0: بعد تصاویری که مشاهده کردید، تصاویر بوده از تظاهرات امروز اشرف نشانها و یاران شورشگر در پاریس در روز شنبه 21 شهریور. حالا میخوایم ببینیم که در این تظاهرات حرف چه بود، برای چی جمع شده بودن، و میخوایم این موضوعات رو با خانم ملیحه حسینی در میون بذاریم، این سوالات رو که ایشون از دستاندرکاران این تظاهرات بودن و شاید بتونن که بر ما اطلاع دقیق‌تری رو به ما بدن. خانم حسینی سلام میکنیم به شما، خدا قوت به شما، خسته نباشید از این همه تظاهرات و راهپیمایی و تجمع، و میدونیم که تازه دقایق پیشش از ساعت کمی گذشته باشه از پایان این تظاهرات. اگه میشه برامون کمی توضیح بدید که ماجرای این تظاهرات چی بود، با چه هدفی برگزار شد، به چه مناسبتی برگزار شد، بفرمایید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. تظاهرات بسیار خوبی بود، مثل همیشه یاران با تمام شور و فتوری که داشتن تو این تظاهرات شرکت کردن، تمام ایرانیان آزادی خواه، یاران مقاومت. تظاهرات حدودا از ساعت 3:30 شروع شد، البته زودتر از اون دوستان خودشون به اونجا رسونده بودن. هدف از این تظاهرات در درجه اول علیه اعدام بود، بعدم این که بر علیه رژیمی که مدت 47 سال هست که هم هر روزه داره جوانان ما رو سربدار میکنه، و به خاطر تمام مشکلاتی هست که گریبانگیر مردم ایران هست. یه مسئله دیگه هم بود، این که هدف از این تظاهرات این بود که نشون بدیم که فقط یه نیروی سازمان یافته با یک تشکیلات منسجم میتونه این رژیم رو سرنگون بکنه، ولاقه یعنی هیچ چیز دیگه غیر از این نمیتونه این مردم رو از این فلاکت و شر این رژیم دیکتاتور نجات بده. اگر
0: مورد دیگه میخواید سوالی دارید من در خدمتم. بله، اگر میشه برام توضیح بدید که برجسته ترین موضوعات مطرح شده در این اجتماع چی بود، و از افراد سخنران ها چه کسانی بودن و چه موضوعاتی رو روش بیشتر انگشت گذاشتن؟
1: شخصیت های زیادی به این تظاهرات شرکت کرده بودن و دقیقا روی همین که این رژیم انقدر در نقطه ضعف قرار داره و چیزی به سرنگونی رژیم نموده و همه حمایت خودشون رو از مقاومت ایران و از مردم ایران و خانم رحمادهی خانم رجبی مجددن اعلام کردن و اعلام همبستگی کردن که در کنار مردم ایران و مقاومت ایران برای این سرنگونی خواهند شد. همینطور جوانان پرشور با پیام‌هاشون باعث دلگرمی تمامی جوانهای ایران به خصوص حمایت از خانومهای شورشی که الان کاکل این انقلاب هستند، کاکل این سرنگونی در داخل ایران هستند، با هدف یکی از هدفها حمایت از خانومها به نظر من.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما خانم حسینی، از همه اقداماتی که انجام دادید برای برگزاری این تظاهرات. انشاءالله که در روزهای آینده هم بیشتر به اون بپردازیم و همچنین به صحبت‌ها، و به هر حال از تلاششتون و از همه دستاندرکاران این تظاهرات هم بار دیگه سپاسگزاری می‌کنیم و به شما خدا قوت می‌گیم. خیلی ممنون که تونستید خودتون رو به این برنامه هم برسونید.
1: بگم ببخشید. میتونم بگم؟
0: بله بفرمایید.
1: نکته دیگه هم حمایت از زندانیان سیاسی و نه به اعدام بود. کسایی که الان حکم اعدام گرفتن، حمایت از اونا بود و اینکه بتونیم کاری بکنیم که این اعدام ها انجام نشه و هر خون کمتری ریخته بشه. اگرچه این رژیم فقط بقاش در بحران و خونریزی هست، ولی یکی از اهداف این تظاهرات هم حمایت از زندانیان سیاسی بود. همینجا هم خسته نباشید میگم به تمام دوستانی که از همه جا در این تظاهرات شرکت کرده بودن، همینطور به شما که این فرصت رو به من دادین که بتونم چند کلمه راجع به این تظاهرات صحبت کنم. البته من هنوز به خونه نرسیدم و نتونستم اونجور که شما میخواین شاید جوابتون رو بدم.
0: خیلی عالی بود، خواهش میکنم خانم حسینی، سپاسگزاریم از همین که تونستید خودتون در این فرصت اتفاق به این برنامه برسونید، سپاسگزاریم بی اندازه. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما.
1: خدا نگهدارتون.
0: خب گفتگوی کوتاهی بود با خانم ملیحه حسینی از دستاندرکاران تظاهرات امروز 21 شهریور هموطنانمون در پاریس. برنامه روی خط ایران رو تا لحظه دیگه ادامه خواهیم داد.
2: درود بر جمهوری دموکراتیک.
3: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: در این بخش از برنامه به یکی از ارکان چپاول در حکومت آخوندی میپردازیم، بانک ها. پشت درهای بسته شبکه بانک های رژیم آخوندی و در ترازنامه های اونها سالها بحران پنهانی جریان داشته که اسمش ناترازیه. هرچند این بحران پنهان بوده اما مستقیم بر سفره های مردم تأثیر گذاشته، بحرانی که الان بیشتر آشکار شده. این بانک ها با انواع دزدی ها، اختلاس ها و باندبازی های حکومتی عجین هستند. یک نمونش بانک آینده که بعداً معلوم شد که پشت غارت سرمایه های مردم در این بانک شخص مشتبه خامنه ای و مهرش انصاری بودند. اما ما در این گزارش به قسمتی از ورشکستگی بانک ها میخوایم بپردازیم که به دست دولت و مجلس رژیم اتفاق افتاده. یعنی این بحران میخوایم ببینیم که از کجا آب خورده. یکی از مهمترین متهمان این وضعیت تسهیلات تکلیفی یعنی وام های دستوری هستند. وام هایی که هر سال در جریان بررسی بودجه از طرف دولت یا مجلس به بانک ها تحمیل میشن. مثلا وام مسکن یا ازدواج تا تسهیلات حمایتی و اشتغال، ظاهرش هم اینه که این کار برای مردم داره انجام میشه. اما وام مسکن هر قسطش حدود 40 میلیون تومانه. برای وام 2 میلیارد تومانی که سقف پرداخت وام مسکن در تهرانه، باید بیشتر از 300 میلیون تومان هم اوراق خریداری کنند. یعنی کسی که میخواد این وام رو بگیره باید توان پرداخت 40 میلیون تومان قسط در ماه رو داشته باشه، به علاوه 10 تا 20 میلیون تومان هم اجاره بهای مسکن. تا 2 میلیارد تومان وام بگیری که تازه میشه فقط پول 11 متر مربع قیمت متوسط مسکن در تهران. پس با این وام نمیشه خونه خرید و تنها خانوار کارگری، بلکه یعنی نه فقط خانوارهای کارگری بلکه خانواری با درآمدهای خیلی بالاتر هم از عهده این هزینه بر نمیان. حالا سوال اینجاست که پس این همه وام ها بالاخره چی میشن؟ اینجا همون جایی که باند های حکومتی وارد میشن. بقیه‌اش دیگه مشخصه که چه اتفاقی میفته. فقط این وسط بدهکاری بانک ها روی دست بانک مرکزی، روی دست مردم ایران باقی میمونه. در این روند ناترازی اضافه برداشت از بانک مرکزی به وجود میاد. چرا؟ چون مجبور کسری بانک ها رو بالاخره تامین کنه. بانک مرکزی که نمیتونه بگه دیگه پول ندارم، چون همه نظام بانکی فرو میپاشه. پس به سراغ راحت ترین راه حل برای خودش و پرهزینه ترین راه حل برای مردم میره. چیکار میکنه؟ چاپ پول بدون پشتوانه. نتیجه این کار چیه؟ یکی از عوامل اصلی بی ارزش شدن مستمر ریال همین چاپ پول بدون پشتوانه است. این کار باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشه، در حالی که تولید چنین رشدی نداشته. به زبان ساده یعنی این که انگار با چاپ پول بی پشتوانه هر روز مقداری پول از جیب و حساب مردم بر میدارن. بعدش اتفاقی میفته، مردم با جهش تورم و کاهش قدرت خرید مواجه میشن. قیمت ها پرواز میکنن و از اونجایی که مطلقاً دستمزد و حقوق ها رو با این تورم تراز نمی کنن، چاپ پول برای فقرا ضربه سنگین اقتصادی محسوب میشه. ولی برای اون کسانی که بر اقتصاد ایران تسلط پیدا کردن، افزایش سرمایه و درآمد بیشتره. این روند ان نهایه به ورشکستگی بانک ها منجر میشه. حالا بانک ها چی کار میکنن؟ اونا هم انبوهی خونه خالی و املاک خریداری کردن و کار بانکداری رو به بنگاهداری تغییر میدن. نتیجه این که باز هم با بحران کمبود نقدینگی مواجه میشن. حالا این دفعه چی کار میکنن؟ دوباره میرن سراغ بانک مرکزی و این چرخه باطل و فاسد همینطوری ادامه داره و یک دزدی سیستماتیک از جیب و سفره مردم رو هدایت میکنه. به این میگن بانکداری به روش آخوندی.
1: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: خب بینندگان عزیز، در این برنامه به واکنش‌های رژیم به قطعنامه شورای حکام آژانس و ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت هم پرداختیم. از آماده‌سازی‌های تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک هم گفتیم و گزارش هم از تظاهرات امروز پاریس شنیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ضمن آرزوی موفقیت برای همه دست‌اندرکاران تظاهرات بزرگ نیویورک، از همراهی شما تا پایان این برنامه سپاسگزارم. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.

0: سلام های ما را از یک برنامه دیگه راه دشوار آزادی بپذیرید. ما در برنامه های قبلی از موانع مختلفی که در راه رسیدن به آزادی هست صحبت کردیم، از فاتحان این راه هم البته گفتیم و امروز میخواییم بپردازیم به یکی از پدیده هایی که دیکتاتوری ولایت فقیه از اون به عنوان مانعی در راه دشوار آزادی استفاده میکنه، پدیده شوم جنگ خارجی.
1: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمیدادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم.
0: خب راستی چرا اینطوره؟ جنگ چه فایده‌ای و چه ضرورتی برای این رژیم داره؟ چون هر بچه مدرسه ای هم میدونه که جنگ بده و صلح خوب. خب تقریبا همه ایرانی ها یا دست کم اونایی که یادشونه یا توی کتاب های آموزشی منزجر کننده آخوندها خوندن میدونن که بانی این دیکتاتوری وحشی یعنی خمینی همیشه میگفت جنگ خوبه، جنگ موهبتی است الهی، جنگ مائده است آسمانی و از این قبیل مزخرفات.
2: صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و اون این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشد، انسان از اون خمودی بیرون میاد.
0: خامنه ای هم مشابه همین مزخرفات رو خیلی تکرار کرد تا مرد و بچه نابکارش کینگ مجتبی هم همینو میگه. در این برنامه میخوایم به همین نکته بپردازیم که چرا دیکتاتوری آخوندها اینقدر محتاج و ذلیل جنگ و صلح چه ضرری داره که رژیم مثل جن و بسم الله ازش هراس داره، و برای این کار میخوایم از معلوم به مجهول برسیم. همین رژیم سر اصلیش و خیلی از سرکردگانش رو توی جنگ از دست داده. تضادهای داخلی رژیم رو نگاه کنید، کم مونده همدیگر رو پاره پاره کنن. دارن رسماً توی جنگ و دعوای بانتهای آخوندی دم از کودتا میزنن. توی این جنگ ها رژیم نه فقط در منطقه بلکه حالا توی جهان هم منزوی شده. خب مگه این برای رژیم خوبه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی یه ائتلاف علیه رژیم شکل گرفته. تنها کسایی که برای این رژیم باقی موندن مزدورای نیابتی خودشون تو چند تا کشور منطقه هستن و بس. خب این تومار رو میشه همینطوری ادامه داد، اما به نظرم همین هم کافیه تا نشون بده که رژیم در وضعیت به شدت بحرانی قرار داره، وضعیتی که به خاطر جنگه. حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی اول برنامه. با این همه مصیبت و خسارت‌های عظیم چرا رژیم به ادامه جنگ به هر قیمت اصرار می‌کنه؟ برای پاسخ اجازه بدید باز هم به معلوم‌ها بپردازیم. با جنگی که رژیم مطالبات مردم رو پشت گوش می‌اندازه، با جنگی که رژیم قیام و شورش‌های مردمی رو مدیریت می‌کنه، با جنگی که حتی درگیری‌های باندی درون خودش رو مدیریت و مهار می‌کنه، با جنگی که تمام خیانت‌ها و اختلاس و فساد اقتصادی بی‌انتهای خودش رو در نظر مردم فرعی جلوه می‌ده، و با جنگی که این رژیم روز به روز به عمر حکومت فاسد و جنایتکار خودش اضافه می‌کنه. اینو ببینید،
3: یک انسجام خیلی جدی برای اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کرد. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که همه دور یک موضوع تونستن خودشون رو جمع کنن و دیگه اون معادلات یا اون مجهولای اضافی کمتر پیش می اومد، هرچند پیش می اومد ولی فیکس کردنشون خیلی راحت تر بود به دلیل خود جنگ. شاید هم همین مبارزه با آمریکا هم یه نوعی از همون باشه. یعنی این اگر مثلا بعضی وقتا بگن آقا این مبارزه با آمریکا رو ما ازمون بگیرن، حالا ما چیکار کنیم، مشکلات رو گردن کی بندازیم، میتونه از همون نوع باشه.
0: این میگه که رژیم انسجامش رو از قبل جنگ ایران و عراق به دست آورد و مشکلات فعلی رو هم میشه با انداختن گردن آمریکا دور زد. خمینی رسما فتوا میداد که درباره علت برپایی جنگ و علت توقفش سوال نکنید. اینو ببینید، اطلاعات 3 مهر 67، یعنی وقتی که جنگ تموم شده و مردم یقه خمینی رو گرفتن که چرا جنگ کردی، اینم جوابش.
4: اطلاعات 3 مهر 1367، حضرت امام از مردم و فرزندان پرشور انقلاب میخواهند که با سوالات و اشکالات گرهی بر مشکلات نیفزایند و از مسئولین نیز می‌خواهند که دردمندانه سکوت کنند و اجر آن را بیش از دفاع می‌خوانند.
0: خب حالا همه اینایی که گفتیم رو جمع بزنیم ببینیم چی میشه. معنی همه این حرفا میشه این که این رژیم با مردم درگیره، این رژیم به مردم تکیه نداره، این رژیم پایگاه مردمی درست و درمونی نداره و مجبوره که به جنگ بیاویزه. در ابتدای انقلاب 57 هم چون خمینی به تدریج پایگاه اجتماعی رو که با فریبکاری به دست آورده بود با روشنگری های مجاهدین از دست داد، خودش رو آویزون کرد به جنگ با عراق و 8 سال جنگ و ویرانی رو به کشور ما تحمیل کرد. یک بار آخوند بهشتی نامه نوشته بود به خمینی و گفته بود آقا ما در اقلیتیم و خلاصه باید یک کاری کرد. برای همینم بود که خمینی آتیش جنگ رو روشن کرد. در آماری که خودشون گاهی توی جدال‌های باندیشون لو میدن اعتراف میکنن که پایگاه اجتماعی رژیم خیلی داغونه. قالیباف یک بار وقتی باند رقیبش برنده شده بود گفت آقا پایگاه اجتماعی شما 2%. حالا باند خودش که شکست خورده بود از 2% هم کمتر بود. یعنی سرجم همه باندهاشون هم که حساب بکنیم به اعتراف خودشون میشه 3%. خب با 2-3% در یک کشور 80 میلیونی که نمیشه به 90% حکومت کرد. حالا نکته مهمتر، پس این رژیم روی چی وایساده و به 80 میلیون جمعیت ایران حکومت میکنه؟ چون بالاخره هر حکومتی باید یا به یک طبقه اجتماعی تکیه داشته باشه یا به یک تکیه‌گاه جدی دیگه. مثال بزنم، رضاخان به چی یا به کی تکیه داشت؟ به انگلستان که با کودتا آورده بودش و به زندانهایی که ساخت و آمپول هوای پزشک احمدی و سرپاس مختاری و بقیه. و اون دستگاه سرکوب به کی یا چی تکیه داشت؟ به دولت فخیمه. همین که رضاخان یابو برش داشت و خواست بپیچه طرف آلمان، سفارت انگلیس و نه حتی وزارت خارجش یک یادداشت 2-3 خطی براش فرستاد، داد و اخراجش کرد به جزیره موریس. دیکتاتوری محمد رضا شاه که با کودتای 32 سر کار اومده بود به چی تکیه داشت؟ دست کم از 28 مرداد 32 به بعدو میگم، به دستگاه سرکوبش یعنی به ساواک. وقتی که اون تکیه‌گاه و کارتر ازش گرفت، یک سال نشد که با سر سقوط کرد. خب حالا برگردیم به همین حکومت آخوندها. اینا به چی تکیه دارن؟ پایگاه اجتماعی ندارن، تکیگاه خارجی اینم ندارن، طبقه کارگر پشتشونه، استغفر الله، کشاورزها، طبقه متوسط شهری، اصلا هیچ کدوم از اقشار، اصناف و لایه‌های اجتماعی هامیشونه، تکنوکرات‌ها، اصناف، بازاری‌ها، دانش آموزها، دانشجوها، زنان، کی؟ اینا که دارن با همه این مردم می‌جنگن و ازشون می‌کشن. پس تکیه‌شون به چیه؟ به کیه؟ هیچی. همون دستگاه سرکوبگرش با سپاه و انتظامی و اطلاعات و چی و چی. بی خودی نبود که خمینی همیشه میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
5: ما امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. اگر یک روز غفلت بکنیم حمله خواهد کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهد برد.
0: خب این دستگاه سرکوب عریض و طویل هم عمدتاً به اتکای جنگ، به بهانه جنگ برای خودش توی این مملکت جاباز کرده و میکنه. جنگ همون کاری رو برای رژیم میکنه که فرضاً یک طبقه اجتماعی پشتیبان برای یک حکومت در کشورهای متکی به آرای عمومی میکنه. یعنی جنگ به جای طبقه اجتماعی، یعنی جنگ به جای ساواک، یعنی جنگ به جای صندوق رأی. آخوندها با جنگ همه مسائل و مشکلات نظامشون رو مدیریت میکنن، لازم بشه به اسم جنگ مردم رو سرکوب میکنن، لازم بشه به اسم جنگ باند رقیب و سری جاش میشونن، لازم بشه به اسم جنگ حرفها و قول و قرارها و تعهدات رسمی خودشون رو پس میگیرن و زیر حرفشون میزنن، لازم بشه به اسم جنگ با شیطان هم سازش میکنن. خب ایناست خاصیت جنگ برای رژیم آخوندها، پدیده‌ای که باهاش به عمر رژیمشون اضافه میکنن، قدرتشون رو حفظ میکنن و رقیبشون رو از صحنه حذف میکنن و مردم رو هم از شراکت در قدرت سیاسی که خواسته 120 ساله مردم ایران از مشروطه تا الانه محروم نگه میدارن. به همین خاطرم هست که مردم و مقاومت ایران مستمرن و در تمامی این 40 و چند سال در برابر تمام جنگ طلبی های آخوندها میگن صلح، صلح، آزادی.
6: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی میکشاند. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نظر نمیگیرد که صلح تنابدار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب میکند.
0: و حالا جالبه که چه حکومت آخوندی و چه بچه شاه که هر دوشون از نظر داشتن پایگاه اجتماعی مکفی برای کسب مشروع قدرت آس و پاسن، یا به جنگ آویزون میشن یا به قدرت خارجی یا به هر دوش. و اینجاست که شأن و هویت ملی مردمی و سرشت انقلابی و دموکراتیک مقاومت ایران بیش از پیش بارز میشه و اینجاست که میشه دید جنگ چه مانع بزرگی بر سر راه آزادیه و چرا رژیم اینطوری چارچنگولی 40 و چند ساله که چسبیده به جنگ و جنگ طلبی، و چرا بچه شاه هم که فاقد پایگاه اجتماعی در داخل کشوره اینطوری دخیل بسته به جنگ. اولی برای حفظ قدرت، دومی برای کسب قدرت. برای همینه که شعار مقاومت ایران که جزء اصولش هم هست از همون سال 59 به بعد صلح بوده و آزادی.

در داستانهای اساطیر و در دفتر روزگاران چنین آمده: در زمان ستم و بی‌عدالتی و در عهدی مهالود و سنگین در این خاک، سلطانی پدیدار گشت از تبار تاریکی و ستم که نفسش خوشه را می سوزند و نگاهش امید را. مردمان در چنبره فقر و خاموشی فرو رفتند و از زمین صدای خود را به فراموشی سپرد. در آن شبهای بی صبح ندایی از دل کوه برخاست و فریادی. آتشی برافروخته شد برای ساختن شمشیری از فولاد، بنا شده بر رنج‌ها و دردهای برخاست از ستم و نابرابری. در دل کوه آتش برافروخته شد و کوره گدازان پذیرای شمشیر شد. هر ضربه پتک بانگی از سینه تاریخ بود و هر شعله فروغ اشکهایی که بر خاک ریخته شده بود. آتش در پی آتش و پتک از پی پتک، هزاران روز و هزاران شب، آزمایش از پس آزمایش، تا شمشیر از دل آتش سرخ برون آمد. آزموده و بی خلل.

سپاه ظلم را شکافت و سلطان تباهی در قوار ناودی فرو غلطید. باد داستان شمشیر را به هر کجا رساند. از آن پس در سینه قصه گویان مانده است که هرگاه شب سایه گستر به هراسناک شود، شمشیری دیگر در آتش زاده می شود و ضربتی چنان بر دیو سیاهی و تباهی تا آزادی براید از دل ایمان و آتش.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. فرصتی دست داد تا با یکی از هواداران دیرپای مجاهدین و مقاومت ایران صحبتی داشته باشیم. خانم جوان مکینتاش که اینجا با ما در استودیو هستن، من صحبت رو کوتاه میکنم، بیشتر ترجیح میدم خودشون صحبت بکنن و خودشون رو معرفی بکنن. خیلی خوش اومدیم به برنامه ما.
1: خیلی ممنون. اسم من جوان مکینتاشه، آمریکایی هستم و الان اینجا اومدم امروز برای اینکه اساسا من 45 سال هوادار مجاهدین هستم و میخواستم توضیح بدم چطور به اینجا رسیدم. من در یونیورسیتی آف کالیفرنیا برکلی درس میخوندم فرنچ لیتریچر و اونجا آشنا شدم با یک پسر ایرانی مرتاش امانپور که اونم انگلیش لیتریچر میخوند.
0: شما خودتون ادبیات فرانسه میخوندین، مرتاش ادبیات انگلیسی میخوند.
1: بله بله. بعد خلاصه این پسر ایرانی به من قول داده که بیا با من بریم به تو کسپینسی نشون بده،
0: خزر رو نشون بده،
1: که اصلا راستی من روی یک چیز نگاه کردم که ببینم کجاست، اصلا نمیدونم کجاست. که ما راه افتادیم. در اون زمان ما مثل همه خیلی ها توی سن ما دنبال یه چیزی بهتری بودیم، بیشتری بودیم. ما هر دوتامون دنبال مثلا بودیزم خونده بودیم، ترانسندنتال مدیتیشن، کریستیانیتی، تمام اینا رو
0: مکاتب مختلف رو
1: خونده بودم،
0: تحقیق کرده بودیم،
1: تحقیق کرده بودیم و هنوز دنبال میگشتیم. بله که راه افتادیم رفتیم. 20 سالم بود دیگه از اون کارا. رسیدیم به ایران در سال 1972.
0: چند سال شما در ایران بودین؟
1: 9 سال.
0: قبل از انقلاب ضد سلطنتی.
1: قبل از انقلاب سلطنتی من تازه اون موقع فهمیدم، مثل که مثلا مرتاش فارسی بلده، فهمیدم اونجا که واقعا فقط سلام علیکم بلده از این حرفا. این چون به سن 8 سالگی بعد از فقط کلاس دوم خونده بود فرستاده بودنش آمریکا. بلسه ما که رسیدیم توی ایران تو باک نبودیم، مثل دوتا خارجی اونجا بودیم که ما اون سالهای اول خودمون ایرانو گشتیم، رفتیم که ایرانو پیدا کنیم و چقدر مردم به ما محبت کردن. همه جا رفتیم و مردم ما رو دعوت میکردن تو خونهشون، چقدر رسیدن همش میگفتن مثلا دختر آمریکایی پاشو در اینجا اومده اینجا یه دونه چایی روش نمیدی، اینجوری حرف میزنن مثل ایرانی ها. ما کم کم آشنا شدیم با ایران و آشنا شدیم با اسلام که اینو خیلی دنبالش رفتیم. ولی تا یک حدی میتونستیم بریم با خاطر اینکه سواد اساسا نداشتیم، سواد فارسی. که وقتی که برگشتیم تهران آشنا شدیم با یک آیت الله آقا سعید که آیت الله شماره 1 بازار تهران بود، مسجد اونجا هست و اونم یک کتابخونه داشت که این آرزو داشت که اسلامو به زبان انگلیسی ترجمه بشه که مردم دنیا آشنا باشن. خلاصه مرتاش شده بود مترجم آقا سعید و منم کتاب تصحیح میکردم که ترجمه شده، من مثلا نثر و بلاغه اونا تصحیح میکردم. اینجوری از اسلام یاد گرفتیم. این چند سال ادامه داد تا شروع شد که الان یه انقلاب اسلامی داره میاد. ما خیلی خوشحال شدیم، ما هم که مسلمان شدیم یه انقلاب اسلامی داره میشه، به به. رفتیم پیش آقا سعید. آقا سعید گفت نه، این آدم، این خمینی آدم خوبی نیست، آدم خیلی عوضیه. اتفاقا این آقا سعید همش نگران بود که مکتب خراب کنه. که ما خب ما چیز بودیم که خب اگر خمینی بده، شاه بده، کی خوبه؟ که کم کم متوجه شدیم که توی اون محل که ما زندگی میکردیم تو امامزاده قاسم که به شمال تجریشه.
0: تجریش بله.
1: مردم همه اصلا هوادار سازمان مجاهدین بود. دفعه اول بود که ما با این اسم اصلا حتی آشنا باشیم. بلکه خب ما دانشگاه و اونا که نرفته بودیم، کتاباشو نمیتونستیم بخونیم تموم. ولی
0: شروع بعد از انقلاب بود، بعد از سرنگونی شاه
1: زمان انقلاب بود. آره. بعد متوجه شدم که مثلا همه اونجا واقعا مثلا عروس پدر طالقانی از محل ما بردن. بعد مکانیکم کاست به من قرض میداد که توش بر مسعود حرف میزد.
0: یعنی نوار سخنرانی های آقای رجبی رو شما از طریق اون مکانیکی که
1: بله. یعنی مردم اینجوری یه رفعه باش شدن که ما هوادار این سازمان هستیم. که بعد ما که شروع کردیم به گوش کردن به بر مسعود، ما هم گفتیم بالاخره اون چیزی که ما دنبالش بودیم پیدا کردیم. یعنی ما رفته بودیم همه جا رو به قول شما در زدیم، نمیدونم بودیزم و کریستیانیتی و نمیدونم هرچی دیگه، اون چی پیدا نمی کردیم. مسعود یه دفعه بالاخره یک اسلام مدرن که چیز علم و ماتماتیکس و فلسفی و این چیزا رو قلب قبول داره. ما دنبال این بودیم. اینو که پیدا کردیم دیگه شروع کردیم مثلا رفتن به سخنرانی بعد مسعود بعد موسا و نشریه خوندن و اون موقع چیز مجله خیلی شیکی به زبان انگلیسی داشتن مجاهدین که ما اونم خوندیم دنبال میکردیم. بعد این در ضمن بگم این مرتاش سر کارش یه پروژه ایجاد کرده بود که یه مقدار سکسه داشت و بزرگ شده بود و در ضمن آشنا شده بودن اونجا، همه میشناختنش به عنوان مرده که اسلام رو دنبال میکنه. میامدن ازش سوال میکردن کارهایی که مثلا خمینی کرد، این اسلامه این فلان، اون میگفت نه بابا اون اصلا اسلام نیست. خلاصه این پروژهش بزرگ شده بود، اینجوری شناخته شده بود، پاسداران ریختن و از کار اخراجش کردن. تا این ادامه داشت که تا چیز جنگ ایران عراق یه دفعه چی شد. حالا این آقا سعید به ما گفته بود، یعنی به خصوص به مرتاش تیز کرده بود که ببین این جنگ خمینی داره هی صدام عقالت میزنه. چند ماه صحبت کرده بود در این رابطه. وقتی که اینجوری شد یه دفعه جنگ شد و اینا مرتاش رو صدا کردن، برای اینکه توی نظام وظیفه افسر زرهی بوده.
0: افسر زرهی بود مرتاش.
1: بله. که بعد رفتیم پیش آقا سعید و آقا سعید گفت ببین این نه جنگ ایرانه و نه جنگ عراقه، این جنگ خمینیه، نباید تو جونت از دست بدی برای خمینی. و چون اونو صدا کرده بودن باید میرن، اون آقا سعید گفت زن و بچه تو وردار برو. این تصمیم خیلی سخته بود برای مرتاش که در اون زمان از وطنش خارج بشه، ولی بالاخره راه افتادیم که بریم به آمریکا که خودش یک داستانیه، اون از جنوب شمال با بچه ها از این حرفا. رسیدیم به بوستون و چون اونو صدا کرده بودن باید میرن، اون آقا سعید گفت زن و بچه تو وردار برو. این تصمیم خیلی سخته بود برای مرتاش که در اون زمان از وطنش خارج بشه، ولی بالاخره راه افتادیم که بریم

0: زندگی میکردیم و بعد پیدا کردیم که تلفن خبری هست، شروع کردیم گوش کردن.
1: همین که شماره تلفن میگرفتین، از پشت شماره تلفن یک نوار اخبار پخش میشد
0: راجع به ایران، از طرف سازمان یا هوادار سازمان. بعد اونو گوش میکردیم و متوجه شدیم که یک مراسمی اونجا تو بوستون دارن دعوت میکنن به خاطر شهید بزرگ اشرف و موسا. و هم رفتیم به اونجا، دوباره وصل شدیم دیگه به سازمان و از اون دیگه به بعد شروع کرده 40 ساله که ما با

0: مرتاش شروع کرده کار کردن برای سازمان، ما هم دیگه دوتاییمون ترجمه و مثلا تبین جهان و برادر مسعود رو ترجمه کردیم و شروع میکردیم این کارا، تا بعد از یه مدتی بعد حبیب ما رو صدا کرده گفتش که ما میخواییم شما بیاین واشنگتن، ما اینجا میخواییم یک روزنامه انگلیسی زبان را بندازیم به اسم ایران لیبریشن، میخواییم تو بیای اونجا کار کنین، که ما بچه ها یعنی تا اون موقع سه تا شده بودن جمع کردیم و آمدیم.
1: شما سه تا دختر داریم؟
0: سه تا دختر بچه دارم، هفت و نوه.
1: هفت و نوه؟
0: هفت و نوه.
1: اونا چی کار میکنن؟
0: دخترها یکی انستیزیالوجیست، یکی وکیل، یکی یه بیزنس خودش داره که انترپرنوره.
1: آیا اونا هم فعال هستن؟
0: بله بله بله.
1: همشون؟
0: بله. نوه ها من فعال. بعد من تو ایران لیبراسیون کار میکردم، مرتاش توی مطبوعات. بعد اونجا که بودیم بیشتر و بیشتر خوب آشنا شدیم با سازمان، کار میکردیم تو پایگاه، کار میکردیم، بچه هامون میرفتن مدرسه مجاهدین، دیگه جز اون جمع شدیم تا زمان فروغ. این فروغ که شد صدا میکردن و مرتاش رفت، یعنی در همون شب قبل از فروغ، شاید یه روز قبلش رسیده که به عراق.
1: این همون موقع که عملیات فروغ جاویدان بود، فراخوان دادن که هر کس که میخواد در این عملیات شرکت بکنه بیاد، که مرتاش هم رفت.
0: بعد مرتاش شهید شده تو فروغ، که خب زندگی ما خیلی بالا پایین تکون خورده دیگه، البته خیلی هم سخت بود. نمیدونم اگه هر کسی که همچین چیزی که الان تو ایران زیاد هم هستن که با این مسئله، به خصوص با بچه ها، وقتی که با بچه دارین خیلی، یعنی مثلا دختر کوچیکترین من همانه 5 سالش بود، این فکر کرده که عملیات یه جاییه، یعنی یه جاییه، یعنی چجوری بر نمیگرده از اونجا، اینجوری مشکله.
1: یک سری موضوعات رو طبعا من میدونم، ولی بیشتر میپرسم از بابت این که بینندگان عزیز ما بیشتر آشنا بشن با شما و نقشی که در طی این مدت داشتین. در سال 64

0: یک تعبدی در سازمان مجاهدین اتفاق افتاد. خب شما از طریق آقای رجبی، در واقع در از طریق شناختی که نسبت به آقای رجبی پیدا کردین، در واقع مجاهدین رو انتخاب کردین.
1: بله.
0: الان خانم مریم رجبی در سازمان مجاهدین به عنوان همردیف مسئول اول معرفی شده بود.
1: بله بله.
0: این واسه شما چه معنی داشت؟
1: برای من خیلی به جا بود، نمیدونم اون درسته، ولی خانم مریم اصلا یک زن توی اون جای رهبری که با تمام اتوریتی، با تمام ولی زنونه بود. این خیلی برای من مهم بود، چون تو غرب زنایی که توی همچین مقامی میرسن مثل مردا رفتار میکنن. خانم مریم اصلا خودش بود همیشه، و خیلی هم به نظر می آمد برای من به جا بود که همچین مسئله حل کنن مجاهده.
0: خب حالا این الان بعد از سالیان که گذشته و ما به این نقطه رسیدیم، شما این رو چطور میبینید باز؟
1: خانم مریم دیگه، همه عاشق خانم مریم دیگه، همه من، بچه هام، نوه هام، همه این اصلا
0: چی دیدین؟ چی دیدین که
1: خانم مریم خاصیه دیگه؟ یعنی واقعا با اصلا چجوری بگم دیگه، خانم مریم دیگه، یعنی رهبر یک مقاومت که این همه رنج و درد و فلان و اینا همه رو دیگه، ولی رهبر دیگه، رهبر دیگه مثل خانم مریم اصلا وجود نداره. یعنی نه زن نه مرد مقایسه نمی کنه. یعنی من همیشه، یعنی با خودم، با بچه هام و نوه هام الان، اینا همه یاد گرفتن که نزدیک بودن به مجاهدین یه نعمتیه که بقیه ندارن، نمیفهمن، نمیدونن، ندیدم، ولی ما دیدیم. اون همیشه اون با اون مهربانی که خانم مریم با ما برخورد میکنه، با نوه هم برخورد میکنه، اسمشون رو همه رو یاد میگیره و نمیدونم چه کار میکنه، یعنی یه چیز خاصه، یه رهبر زنه، میدونه که این کار رو برخورد میکنه. همشون واقعا عاشق خانم مریم هم.
0: ما اخیراً تظاهراتی در پاریس رو شاهد بودیم که این تظاهرات کنسل شد.
1: بله.
0: شما در جریان این تظاهرات بودید.
1: بله.
0: درسته. شما احساستون نسبت به این اتفاقاتی که افتاد چی بود؟
1: من راستی اصلا سورپرایز نبودم از این قضیه.
0: تعجب نکردی؟
1: تعجب نکردم.
0: چرا؟
1: هم دفعه پیش تقریبا همین کار کردن، هم من از خیلی وقتی که نگرانم صحبتی میکنن و فلانش، و
0: همیشه که میبندن.
1: آره، و همیشه تو صحبت ها اولین چیزی که رژیم میخواد مجاهدینه. یعنی که خب چندین بار این کار کردن، یعنی با خانم مریم کردن، با بلد مسعود کردن، قبلا تو این تظاهرات چی بود، دو سال پیش کردن. یعنی بهایی برای اقتصاد آمریکا مثلا نداره، یا فرانسه، یا هرچی این چیزهای دیگه که اینا دارن الان صحبت میکنن، اینا بها دارن.
0: چه ویژگی این مقاومت داره که اینقدر موضوع بحثه؟
1: یکی که خب رژیم اونو میخواد، برای اینکه میدونه که این واقع، این اپوزیشن واقعیه، و از اون ور اون طرف ها نمیخوان، برای اینکه مجاهدین چیز هستن، مستقلن. یعنی تو این همه سال با این همه رنج و خون و درد هیچ وقت از اینا نگرفتن. خب معلومه که نمیگیرن. یعنی اگه کشور رو بگیرن نمیرن به آمریکا یا فرانسه یا هرکی باج برن. میدونن. اونم نمیخوان. یه چیزی میخوان، ولی خب هیچی دیگه در نمیاد از ایران. من از اول که آمدم تو این راه، یعنی من یه چیزی بیشتر از اون که تو آمریکا داشتم، من یه چیزی بیشتر از اون چیزی که من باش بزرگ شدم. بعد ما رفتیم دنبالش تو ایران که خیلی چیزایی پیدا کردیم، خیلی هم خوب بود. ایران مثل هر کشوری دیگه قشنگی داره، این داره، خوبی داره، بعدی داره، ولی اون چیزی که دنبالش بودیم از برد مسعود شنیدیم و این همه سالها دیگه همین. بعد مسعود دوتا شده، خواهر مریم شده، حالا از هر دوتاشون دیگه اون چیزایی که دنبالش بودیم پیدا کردیم.
0: آها. حالا سوالم اینه، شما به هر جهت یک مسیر رو اومدین که با مشکلات روبرو بودین.
1: بله.
0: آیا به اصطلاح این مشکلات انقدر بود که شما راهی رو که انتخاب کردین توش شک بکنید، یا مثلا فرض کنید که افسوس بخورین که چرا زندگی گذشتتون رو ندارین؟
1: وقتی که مرتضی شهید شد، من باید انتخاب میکردم. این خانواده خودم گفتن بیا با ما. یعنی مثلا به خصوص داداش بزرگم گفتش که ببین من یه طبقه خونم اصلا جدا میکنم با بابا، پس من تو بیا اینجا زندگی کن. اینجوری یا اون زندگی باید انتخاب میکردم یا مجاهدی، یعنی یه چیزی این وسط نبود. من راستی هیچ شکی نکردم که من باید برم جلو، نمیخواستم عقب برم و هیچ وقت عوض نشده.
0: یه مرور بکنید چند جا شما به این نقطه رسیدین که سخته ولی باید رفت جلو، اونا رو بگید.
1: من میتونم بگم که یعنی دفعه اول که من فهمیدم این راه سخت خواهد بود، وقتی که ما رو صدا کردن بیا واشنگتن کار کنیم تمام وقت. ما اونجا یه زندگی داشتیم، من راحت بودم، اصلا زندگیم خوب بود، همسرم یه بیزنس داشت، نمیدونم بالاخره یک کارای زندگی راه انداخته بودیم که همه اونا رو باید ول کنیم بیاییم. ولی یا همونجوری دور بمونیم یا بیاییم نزدیکتر، بین این دوتا باید تصمیم میگرفتیم که اومدیم. بعد وقتی که مرتاش میخواسته بره، مرتاش خیلی ایمان داشت به اسلام، نمیدونی یعنی تمام شب ذکر میخوند و اینا، واقعا نمیتونستم به این مرد بگم که تو نرو به جنگی برای این اسلام. شما باید یعنی یه خود بفهمی که ما ایرانو من خیلی دوست داشتم، ایرانی ها رو خیلی دوست داشتم، ولی این کار برای ایران نکردم، این کار برای اسلام کردیم. هنوزم اینجوریه و اون به اونجوری رفت. خب این اون انتخاب، یعنی معلوم بود که این ممکنه به اون نتیجه باشه که اون انتخابو ما با هم کردیم.
0: یعنی اینی که مثلا فرض کنید که داره میره برای عملیات فروغ جاویدان، شما میدونستین که ممکنه مرتضی شهید بشه.
1: بله.
0: و اینی که بره و در این عملیات شرکت بکنه رو شما با هم تصمیم گرفتین.
1: بالاخره یه سه دختر کوچولو داشت که عاشقش بودن، اینا رو ول کرد و رفت. خیلی سخت بود ولی رفت و منم قبول داشتم که این بره. اتفاقا این قبل از اینکه بره، مرتضی رفته به برد عبدالله که اون موقع مسئول ما بود، گفت ببین من به خاطر زن و بچه‌ام خارج نکنه از این قضیه، این انتخاب منه، که با هم چیز کردیم. و اون گفت ببین من اعتماد دارم که اگه من برم شهید باشم تو میتونی از پس این بر بیای. و اون رفت. بعد وقتی که برادر مسعود چند وقت بعدش گفت یا ببینیم با ما باید بیایی، اینجا نداریم دیگه، من باید تصمیم میگرفتم که من اصلا واقعا شکی نداشتم که من خودم به خصوص بچه هام تنها چیزی که من دارم به این بچه ها برم ایمانمه، تنها چیزی که من دارم، و اگه اونو بهشون ندم چی برم؟ عقب نمیرم، باید جلو برم. و ما رفتیم جلو و هیچ وقت پشیمون نشدم از این که این راه رو انتخاب کردم. سخت بود، نمیگم خوب، همیشه خوب بود، خوشحال بودیم، ولی پشیمون نشدم. و جدا میگم که من تنها چیزی که من دارم به بچه ها بدم همین راه مسعوده و خواهر مریم و این بچه های من، اون راه رو بالاخره تا حد کم و بیش میرن، دارن میرن. من از این دیگه راضیم.
0: شما به اون چیزی که میخواستین در رابطه با بچه هاتون رسیدین؟
1: بله دیگه، چی بیشتر آدم داره به بچه هاش بده؟
0: ما الان مواجه هستیم با اینکه در محافل مختلف صحبت از این هستش که بالاخره آلترناتیو این رژیم کیه. مجاهدین الان با موانعی روبرو هستن. این موانع از سانسور اخبار مجاهدین در رسانه‌ها هست تا توطئه‌هایی که علیه فعالیت‌هاشون میشه، از جمله همین داستان لغو کردن تظاهرات مجاهدین در پاریس. کشورهای خارجی چشمشون به کیه؟ کی میخوان که مجاهدین رو مستمر جلوش مانع ایجاد میکنن؟ چه چیزی میخوان؟
1: به نظر من چیزی که میخوان در غرب یک کسی مثل شاه که خودشون اداره کنن، نفر خودشون باشه. این بچه شاه حاضر به هر کی و همه قول بده که من چیزای شما رو پیش میبرم. اصلا داره میره اسرائیل، داره میره، وقتی که رفته توی کنگره، ما تو کنگره کلی کار میکنیم، تو واشنگتن کلی رفت و آمد داریم، کلی آشنا داریم. یعنی خیلی از بچه ها زحمت میکشن واقعا، ساعت ها، روز ها، سال ها، و همه میشناسن ما رو. این آقا که آمده، اصلا وقتی که رفتن دوتا سوال ازش میکنن، اصلا میخندیدن. نفر کیه تو ایران؟ پاسداران، بریکلا، یعنی مردم ایران که بلبخ شدن از دست پاسداران، میخوان یک کسی رو بیارن که باز پاسداران بذاره بالا سرشون. یعنی هیچی اصلا حرف منطقی نداشته. و خودش هم راستی، یعنی اگر این یک آدم یک جور درست حسابی بود، ممکنه یک خطری بود، ولی اصلا سیلیه. من نمیدونم چجوری بگم، سیلی
0: احمد.
1: یعنی چیزایی میگه که ببین، سه تا بچه من کم و بیش فارسی حرف میزنن، بچه او اصلا فارسی حرف نمیزنن، بلد نیستن. خب این چجوری اینقدر به مردم ایران وصله؟ اصلا نمیشناسه مردم ایران. من مردم ایران رو میشناسم، مرتاش مردم ایران رو میشناخت، من به اونا اعتماد دارم. خیلی ها میگن که نمیدونم ایرانی ها اینجوری شدن اونجوری شدن. من نگاه میکنم به مثلا لس آنجلس، میگم نه، اون مردم ایران نیستن. مردم ایران یه چیزی دیگه رو من دیدم، از ادبشون، از فرهنگشون، مثلا از این که همه میدونی، یعنی اسلام از کی یاد گرفتن؟ از این مردم یاد گرفتن. این هیچی اینجوری نداره، واقعا آدم سیلیه. اصلا چیزی نداره به ایران بیاد، چیزی نداره. و امریکایی فهمیدن اینو، حتی اینو خیلی دلشون میخواستن که اینو همچین مسئله راحت حل کنن، اینجوری دیدن که اینو اصلا بابا از این پس نمیاد.
0: فکر میکنید که مجاهدین با توجه به مجموعه برجه توطئه‌هایی که جلوشون بوده و هست، چه آینده‌ای رو شما میبینید؟
1: برای مجاهدین؟
0: بله،
1: مجاهدین رژیم رو میمدازن. یعنی اینجور چیزا فقط نشون میده بیشتر که اینا نمیشه جلوی اینا گرفت. یعنی اینا رفتن مثلا تظاهرات اینجوری یه روز قبلش و فلان همه جا و در هر حال تظاهراتش رو داشتن، مهموناشون صحبت کردن، نمیدونم چیکار. یعنی نمیشه جلوی این مقاومت گرفت، این مقاومت پیش میره تا رژیم بیفته.
0: خب پس ما امیدواریم به آینده که ایران آزاد بشه.
1: بله بله، اصلا نزدیک، برای همه چیزهای سیاسی که همه حرف میزنن نزدیکه و اینم حاضرن، هم نیرو دارن تو ایران، هم خانم شورشی دارن تو ایران، هم بیرون خارج ایران، یعنی مثلا تو واشنگتن دی سی که من آشنا هستم، یعنی یه کارایی کردن که حاضرن، آماده هستن که اونجا هم خودشون رو بیان کنن.
0: الان شما در برابر بینندگان سیمای آزادی قرار گرفتیم، با این تجربه‌ای که داشتیم و با این در واقع تاریخچه‌ای که گذروندین و به این نقطه رسیدین، الان اگر بخواین با مردم ایران صحبت بکنید یا با زنان ایران صحبت بکنید، چی میتونین بهشون بگین؟
1: میتونم بگم که اینا الان یک گروهی، یک مقاومتی هست که میشه بهش اعتماد کرد، یعنی میشه اعتماد کرد، نه از خارج پول یا مول یا کمک میگیرن، نه از با کسانی تو اونجا، یعنی اون حرفشون همونه، کارشون همینه الان چندین ساله. اگه میخوان یک مقاومتی پیدا کنن که بشه اعتماد کنن و توانش داره، یعنی تشکیلات مجاهدین خب همه ازش متوجه هستن، این مجاهدین واقعیه و قابل اعتمادن.
0: قابل اعتمادن.
1: بله. اگه میخواستم یا پیام بدم برای کانونهای شورشی ایران، میتونستم بگم که شما برای تمام ایرانی ها و تمام دنیا یه امیدی ایجاد میکنی، برای اینکه میبینن که یک کسانی هستن که در روز و شب و همه چی دارن زندگیشون، جونشون در خطر میذارن که ملتشون نجات بدن، حاضرن این کارو بکنن. و من میدونم که این بچه ها که تو این هستن از بهترین بچه های ایران، یعنی واقعا آدم حیفش بیاد هر وقتی که اینا رو میگیرن و اعدام میکنن، میگم که بابا این کشور، این پسر، این دختر نیاز داشتن، میدونی بهترینشون هستن. و واقعا من احترام میذارم به همه اینا که همچین تصمیمی گرفتم. واقعا امید ایران همینا. اگه میخواستم حرف دلم به برادر مسعود بذارم، میگم والا، میگم برادر دلم تنگ شد، شما که حرف میزدی، شما که اصلا قرآن رو باز کردی برای من، برای یک ملت، شما که دیگه اصلا یک راهی باز کردی، شما که برای زنان اصلا یک درو که تمام تاریخمون بسته بود باز کردین، خیلی دلمون تنگ شد. به بچه های اشرف سیر میگم که انشالله به روزی به زودی میام دیدنشون، ولی شما رو دیدن میکنم تو ایران.
0: من تشکر میکنم از خانم مریم مکینتاش از اینکه فرصت دادن و در واقع تجربیات زندگی خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن و در این مصاحبه شرکت کردن. خیلی ممنون از شما.
1: من از شما تشکر میکنم که منو دعوت کردین.
0: خواهش میکنم. و تشکر میکنم از تمام دوستانی که با ما همراه بودن تا پایان این برنامه. خدا نگهدارشون.

0: سیمای آزادی، تصویرگر آرزوهای مردم ایران برای یک ایران آزاد.
1: به یاد قهرمان شهید نوید افکاری در سال روز سربدار شدن در 22 شهریور 1399.
2: امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت و از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم. آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و والاتر از سکوهای جهانی و کشتیه. توی سالا که کشتی گرفتم هیچ وقت با حریف ناجوانمردی روبرو نشده بودم، چون کشتی ذاتاً ورزش جوانمردانه. اما دو ساله که من و خانوادم داریم با ناجوانمردترین حریف تاریخ بشریت یعنی بی‌عدالتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.

0: کجام شیراز، پر از دود و خون آتش.
1: این ادامه وحشیانه به دستور مستقیم خامنه‌ای و رئیسی جلاد و به رغم تمامی فراخوان‌های داخلی و بین‌المللی و تأکیدات مراجع جهانی ورزشی و استنادات حقوقی و حقوق بشری و به منظور ارعاب عمومی و جلوگیری از قیام مردم به سطوح آمده علیه ظلم و ستم جلادان حاکم در کرونای ولایت انجام شد.

مسعود رجوی، نوید افکاری، قهرمان ملی قیام در برابر نظام آخوندی است. یاد قهرمان ملی علی اکبر اکبری که لاجوردی را کیفر داد به خیر، و یاد مهدی رضایی گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. آنان که در راه خدا و خلق پیکار می کنند می کشند و کشته می شوند. نوید و وعده برحق در تورات و انجیل و قرآن، و چه کسی به عهدش وفادارتر از خداست؟ پس بشارت بر شما باد با داد و ستدی که به آن برخواستید. این است رستگاری بزرگ.

من نویدم، من شهید راه ایرانم، هم شهیدم هم نوید صبحگاهانم. تقدیم به نوید افکاری و همه عزیزانی که این روزها صدای ما شدن. من با خود کردم در عهد و پیمان.

هم شهیدم هم نهید ساقمونم شغل خواهد باری از مزارت اکنون می حراسند آنها

چگونه است که عملکرد آتشین امثال نوید افکاری، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، مهدی کرمی و محمد حسینی را محکوم می کنند، اما وقتی که آنها به شهادت می رسند برای عقب نماندن از قافله اشک تمساح می ریزند و حتی قربان صدقه می روند. لیکن در هر حال شلاق کش کردن مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی با برچسب خشونتگرایی برای کسب رضایت ملا ادامه می‌یابد. البته بورژوازی و سوسیال رفرمیسم می‌تواند قهر انقلابی را که به گفته مارکس قابله هر جامعه کهنی است که آبستن جامعه‌ای نوین باشد محکوم کند و یا از آن بگریزد. اما انگ خشونت خواه و ناخواه رله کردن خواست رژیم است. ابراهیم یزدی رابط خمینی با شیطان بزرگ. قبل از مرگش صحبت با خمینی در مورد مبارزه مسلحانه قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی را بازگو کرد. یزدی گفت ما راجع به جنگ مسلحانه صحبت داشتیم. در تیر ماه 56 بعد از مراسم خاکسپاری شریعتی من به نجف رفتم و با ایشان صحبت فراوانی کردم. در آنجا ایشان با جنگ مسلحانه مخالف بود. علت را هم این می دانست که در یک درگیری مسلحانه سازمانهای سیاسی نظامی جلو می افتند، چرا که آنها تشکیلات دارند. اگر ما بخواهیم مبارزه را به این نقطه برسانیم آنها برنده می شوند و ما مجبور به تبعیت خواهیم شد. مجدداً با تخطی عمدی از دستور زبان فارسی، آیا ارتجاع کردن به جای انقلاب کردن را می بینید؟ محصولش هم صرف مکرر در مکرر فعل ماضی و همان بازگشت به ما قبل خمینی است. چه خوب بود اگر رژیم خمینی اصلاح پذیر بود و یا گذار از آن نیازمند قهر و آتش نمی بود. ولی مگر استراتژی رویارویی با این رژیم را ما ابداع و تعیین می کنیم؟ اگر ما اختراع کرده ایم باید به دور انداخت. ما فقط می توانیم قانونمندی و خط مشی را جستجو و کشف و فهم کنیم. ارتش آزادی با کانونها و شهرهای شورشی از همین جستجو ناشی شده و نه از خواست و خوشامد یا طبیعت خشونتگرای ما. اگر به خواست ما بود کاش از روز اول همه چیز با خیر و خوشی از سر می گذشت و شاه سلطان ولایت خودکامه و خونریز و آزادی کش نمی بود.

0: نیروهای سپاه و بسیجی در حال شلیک، در حال شلیک.
1: سپهر بابا کجایی؟ سپهر
2: مالی ارتفاع ما ولی آرزوهاشو، هدفاشو، روحشو، مسیرشو نمیتونی بکنی. من دیگه نامرمانی دارم. نشینی بکنی. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونه اون توی راه کشته شدیم، سر خم قدقه مردم، سر خم قدقه.
3: سیمای آزادی، اجواک فریاد مشترک مردمی.

0: واقعا نمیدونیم دیگه با این وضعیت گرونی ها چیکار بکنیم. گرونی سهم چیزی که همه مردم رو واقعا به سمت شکست داره میبره، نزول مالیاتی، یعنی نزولی که اداره مالیات داره صدی ده از ما میگیره. برای خود مغازه ما باری که میاد مالیات داخلش داره میگیره، از این ور هم میفروشیم کارت میکشیم مالیات داریم میدیم برای دستگاه کارتون. مشتری که میاد وقتی حقوقشو میگیره 10% مالیات ازش یا 1% مالیات ازش کم میکنن و میاد اینجا جنسو میخره، دوباره اون مالیات جنس رو اونم میده. یعنی همه ما ایرانی ها دو سر مالیات داریم میدیم. یعنی از کارخونه دار که مواد اولیه رو میخره مالیات میده، مواد تولید میکنه میفروشه یه مالیات میده. یعنی همه ماها دو سر مالیات داریم میدیم. یعنی کم کم 15% تا 20% مالیات، 20%، 10%، 110 ها. من الان اینجا فاکتور دارم، ببین این شعبده بازی هم نمی کنم. خب من چجوری میتونم پول در بیارم؟ ببینید 15 میلیون شده، این مالیات شده 1,500,000. یعنی 10% مالیات داره از ما میگیره. خب این 10% مالیات تو من دارم میدم، دوباره از این ور توی چیز که میفروشم، دستگاهی که میفروشم میکشیم، تو اینم دوباره دارم مالیات میدم. یعنی هم تو خرید هم تو فروش. حالا شما بگین که ما چجوری میتونیم پیشرفت کنیم با این وضعیت؟ همه هم داریم این مالیات رو میدیم. یعنی از یه جنس که از کارخونه بیاد اگه 3 دست به چرخه 3 تا 20% داره، 10% داره میره که بخشید 3 تا 20% 6% مالیات.
1: شدیم از بس یه جنسی رو میخریم با سودش میفروشیم، صبح تا شب در مغازه ایم، بعد باز همونو که میخواییم بخریم بعد یه چیزی هم بذاریم روش دوباره بخریم. کاسبی نشد که، هم برای مشتری بده، توان خریدش اومده پایین، برای کاسب بده. ما اینو مثلا روغن رو میفروشیم 2 تومن 1,980 میفروشیمش با سودمون، الان بخوای جایگزینش کنی باز باید 2.50 پول بدی. پایین شد کاسبی، نمیدونم برای چی بشه. دلارم کم هی 270 217 210 218 یعنی دقیقه داره میزنه میره بالا. جنس هم وقتی دلار، وقتی بازار داغ میشه جنس میره بالا، کسی بار نمیده دیگه، همه نگه میدارن که آقا داره گرون میشه گرون میشه. مشتری هم میاد اینجا ما شرمندهش میشه. نمیشه ادامه داد اینجوری.
2: از اول شهریور ما هر چی گوشی فروختیم، فردایش همون قیمتی که فروختیم دوباره خریدیم. یعنی از اول شهریور ما موبایل فروشا هیچ سودی داریم نمی کنیم، داریم در راه رضای خدا داریم گوشی همینطوری میدیم به مشتری ها، سودشو خود مشتری داره میبره، چون خلاصه میخره داره قیمت همینطوری میره بالا. ولی ما همین لحظه، من 16 پارو الان دیروز ما فروختم، امروز دوباره میخواستم بگیرم، همون قیمتی که من فروختم و دوباره میخریدم. حالا پول بارش که جدا، دوباره کرماشین داره و فلان داره. اگه نفروشم ضرر میکنم، اگه بفروشم ضرر میکنم. نمیدونم با کرکره مغازه رو بیارم پایین چیکار بکنم. خدایی موندیم، نمیدونم با چیکار کرد، واقعا دیگه موندیم.
3: با یه تونه ماهی میشه 500,000 تومان.
4: 6 تا تخم مرغ با یه دونه تونه ماهی خریدم شد 500,000 تومان.
5: 3 تا نایلکس خرید فکر میکنی چقدر شده؟ 7,500,000.
6: 4 تا بستنی خریدم 500,000 تومان.
7: 6 تا تخم مرغ خریدم با یه دونه تونه ماهی 500,000 تومان.
8: دیگه نمیتونیم کیلو جنس بگیریم، مجبوریم دونه ای بگیریم. ولی من خوشحالم، چون اگه ناراحت بشم بهم میگم و تمروز اختشاش کرد.
7: اصلا ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موسا.
8: چه اینقدر خوشحالی؟ آقا اگه خوشحال نباشم ادام
5: هم اون میکنم، باید رازی باشی.
8: چون اگه خوشحال نباشم ادام باشم.
3: آقا ایش رو فکر عالیه همیشه.
9: در سرزمینی که هیولای سرکوب نفس اعتراض را خاموش می کند، شعله‌ای هست که بی وقفه شراره می کشد و هرگز فرو نمی میرد. کانون شورشی. در طول دهه ها ثابت شده که این حکومت با اعتراضات پراکنده یا حتی قیام های میلیونی مسالمت آمیز سرنگون نمی شود. علت آن ماهیت امنیتی و سرکوبگر فاشیسم مذهبی است. تنها نیرویی که می تواند آن را در هم بشکند مقاومت سازمان یافته است. کسانی که به جای تماشای ظلم انتخاب کردند شرایط را تغییر دهند. بدون تردید امروز ما به تماشای آخرین لحظات انفجار یک بمب ساعتی نشسته ایم. اما در این شرایط تنها با سازماندهی است که می توانیم جلوی بازتولید استبداد در اشکال جدید را بگیریم و در شرایط خلاء قدرت تعادل را به نفع مردم تغییر دهیم. تیم‌های کوچک سازمان یافته با آماده سازی، تهیه امکانات، آموزش و تمرین برای لحظه موعود آماده می شوند. هر شهر و هر محله سنگری از مقاومت است. آری، سرنگونی این چنین اتفاق می افتد. همزمان با اوج گرفتن اعتراضات، با به هم پیوستن تیم‌های سازماندهی شده و مردم، شهرها از چنگال نیروهای سرکوبگر خارج می شوند. آزاد شدن شهرها گامی استراتژیک و حیاتی است که به ارتش آزادی منجر خواهد شد. ارتشی که خیز نهایی را برای سرنگونی کامل برمی‌دارد. آری، این استراتژی یعنی باور به اینکه آزادی تنها با ایستادگی سازمان یافته به دست می‌آید. یعنی فهم اینکه تغییر بزرگ از دل هسته‌های کوچک اما مصمم آغاز می‌شود.

0: سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران wncri.org. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، صدای زنان و دختران مبارز و شجاع ایران، انعکاس دردها و رنجهای زنان در میهن در زنجیر، افشاگر سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان، گزارشات ماهانه بیانگر مهمترین مسائل زنان در هر ماه، گزارشات سال آینه مقاومت سرسختانه زنان و دختران ایران در برابر سرکوب و ستم رژیم زنستیز آخوندی، پادکست های کمیسیون زنان در سایت انگلیسی، جامع ترین تحلیل ها در بخش مقالات، راوی تاریخ مشارکت زنان در رهبری نبرد برای آزادی، سایت کمیسیون زنان به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی صدای مبارزات زنان ایران را به گوش جهانیان میرساند. با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید و از نظرات خود ما را آگاه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران.
1: هموطنان عزیز، با تماس با شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی ما را از نکات و نظرات خود بهره‌مند کنید. شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی 2044-20-32-86-24-33. همراهی شما در پیش برد برنامه های سیمای آزادی بیشترین یاری به ماست. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام و درود به همه شما بینندگان و همراهان عزیز برنامه پیک شادی. در پایان هفته پر از تحول و خبرهای خوب با برنامه پیک شادی در خدمت شما هستیم و اجازه بدید تا به سهم خودمون از طرف همه دستندرکاران پیک شادی سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین رو به همه شما رهروان و دلدادگان آزادی تبریک و شاد باش بگیم. این رویدادهای فرخنده همه و همه زمین ساز و مقدمه ایران آزاد و آباده، ایرانی که در اون خنده سهم لبها و شادی حق دلهاست. الا ای صبح آزادی، به یاد آور در آن شادی که از این شبهای ناباور منت آواز می دادم.

0: این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از آخوندهایی که برای بسیجی های وارفته و صاحب برده از این روزه ها میخونن.
1: این که خسته نشیم نگیم تا چی، تن به تسلیم نباید داد. هیچ کس در این نظام حق ندارد سخنی بگوید که بوی ضعف بده، بوی ناتوانی بده.
0: آقا بوی ضعف و ناتوانی چیه؟ الان وزرای کابینه دارن گرا میدن به دشمن. اینها
2: خانم وزیر راه و شهرسازیه، بعد از بیانیه رهبر در هفته دولت که گفته آقا نقاط ضعف کشور رو اعلام نکنید، نشسته تو تریبون ملی گفته ما رادار نداریم، پروازمون نصف شده، نقطه کور کشور رو کشیده داده دست آمریکا، بلافاصله بعد دیشب به لارک حمله شده. طبق ماده 505 قانون مجازات اسلامی هر گونه همکاری با دولت متخاصم جرمه. طبق ماده 26 جرایم نیروهای مسلح ارجای اطلاعات نظامی 15 سال حبس داره. اینا دیگه چجوری اعلام بکنن تو روی رهبری وایسادن؟ چجوری دیگه بعد اعلام بکنه گرای مملکت داره به دشمن میده؟
0: چین هم که دوست نظام بود حالا برای سفر قالیباف به پکن این شروط رو گذاشته.
3: خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز کن، دو، عوارض نمیگیری، سه، با عربستان مسائلتون حل میکنی، چهار، با امریکا مسائلتون حل میکنی، بعد آقای قالیباف بیاد چین.
0: قالیباف هم هرچی قسم و آیه میخوره و عد و عطوار در میاره به جایی نمیرسه.
4: ترام پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده.
0: این ژستای قالیباف یه چیزی تو مایه های عد و عطوارای این بابا برای سیمانکاریه. از یه طرف این پرستوها رو میارن تو تجمعات خیابونی که از این حرفا بزنن.
5: در مورد این که میگن اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچی خبره نیست. این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خون رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبای عزیزمون، ما مذاکره نداریم.
0: از اون طرف بسیجی ها از این روزه ها میخونن.
6: از مسئولین هیچی نمیخواییم، گرونی رو تحمل میکنیم، نداری رو تحمل میکنیم، یه حجابی رو نمیتونیم تحمل کنیم، به خدا نمیتونیم تحمل کنیم.
0: بله گرونی رو تحمل میکنن، چه تحملی هم میکنن. نمونهش این زن عراقچیه که تو این وضعیت فاجبار اقتصادی رفته طلافروشی لاکشری جواهر بخره. تا جایی که به آخوندا برمیگرده حق مردم را تا تهش میبلند.

0: ببینید 4 تا دونه توت قیمتش چند شده؟
1: 20,000 تا. پنجتا هیچی از این تو سرویس هاست.
0: این در حالیه که کارشناساشون از این پیشبینی ها میکنن.
2: اما از 4 نوامبر تا 20 ژانویه 2027 بسیار خطرناکه. چرا؟ چون انتخابات آمریکا معلوم میشه چیه نتیجهش، چه دموکرات ها ببرن چه جمهوری خواها ببرن. اینها 20 ژانویه میان میتونن تصمیم بگیرن، تا اون موقع همین چارچوب فعلیه و دست ترامپ از 4 نوامبر تا 20 ژانویه بازه اگر بخواد کار نظامی بکنه.
0: این داستان مشاور قالیباف که خونخواهی عظما رو با پوشک مقایسه کرده بود هنوز تو مشنگستان نظام ادامه داره.
3: چقدر افق دیده یه عده کوچک و همت اونها کم و پایینه. این روزها حرفهایی میشنویم که تأسف میخوریم. چرا این افراد اصلا مسئولیت دارن در جمهوری اسلامی؟ چه کسانی جای چه کسانی قرار گرفتن؟ یکی میگوید انتقام درسته، باید انتقامم بگیریم و باید دنبال بشود، اما پوشک بچه گرون شده ها.
0: اینجاست که بسیجی ها به دست و پا میافتند و اینطوری ار میزنن.
4: مگه زیر زمین پنهان نبودی؟ چرا خب فکر حفظ جان نبودی؟ مگه دشمن نمیگفت توی دیما از ایران رفتی و تهران نبودی؟ پس چرا روز دهم ماه رمضون با لب افشار شهیدت کردن؟
0: این هم نمونه ای از یک جانفدای اشکول ولایت.
5: چه پاداشی باعث میشه از اینجا بری آمریکا؟
6: من میرم میخوشم جانم، من فدای دولت میکنم
5: بدون هیچ گونه پاداش.
6: آره من هیچی نمیخوام. آه قربونش برم.
0: آخونده که میدونن کفن و دفن نظامشون نزدیکه به چنین عباطیلی رو آوردن.
7: همون جور که رهبری شهید شد و یک رهبر دیگه اومد، یک آخوند رفت و یک آخوند دیگه اومد و این آخونده که اومده مطمئن باشه شما رو کفن خواهد کرد.
0: این هم یک چشمه دیگه از ارزش ریال در اقتصاد ولایی.
8: مشتری عزیزمون پولاشون رو جمع کردن دلار بخرن، دلارایی که خریدن.
9: ای دریغا از جوانی.
0: مردم هم اینطوری با اسکر
7: رفت و یک خونده دیگه اومد و یک خونده که اومده مطمئن باشه شما رو کفر کرد.
0: این هم یه چشمه دیگه از ارزش ریال در اقتصاد ولایی.
8: مشتری هم پولاشون رو جمع کردن دلار بخرن، دلار
9: ریغا. ای دریغا از جوانی.

0: کار به جایی رسیده که این دزد سرگردنه اومده برای ثابت نگه داشتن نرخ دلار قمپوز در میکنه.
1: من یه روزی دلار به دست بگیرم، همین امروز آقای رئیس جمهور دلار رو به من تحویل بده، نمیگم که میکنمش 160 تومن 170 تومن، رو همین قیمت تصفیتش میکنم، دیگه نمیذارم تکون بخوره، اینو شک نه.
0: ادعای این آقا دزده یه چیزی تو مایه های مانور این باباست. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی ایشون جلب می‌کنیم که ظاهراً از دوران وایکینگ ها باقی مونده.

0: مشتبه هم نشسته روی اجاق. خبر تو خبر
1: شادی بلا با پیک شادی.
2: با وجود اینکه کینگ مشتبه هم گفت علل اصول با تفاهم نام مخالفه و بعد هم هی انتقام انتقام کرد و از خونخواهی پدرش گفت، اما زرشکیان ولکن پروژه زرخوری نیست و هر تریبونی پیدا میکنه از تحریم و ناترازی های نظام میناله و یک لگدی هم به مشتبه میزنه و برای زهرخوری بازارگرمی میکنه. خلاصه حرفاش رو در این ترانه طنز ببینید و بشنوید.

0: سلام. مدت زیادی نگذشته که کینگ مجتبی تلاش کرد در یک پیام چند خطی همه باندهای نظام رو بیاره توی یک قاب، توی چارچوب، و با چند جمله همه حملات و چنگ کشیدنهای باندهای نظام به صورت همدیگه رو پایان بده.
1: ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحی نیاز دارد کمک بزرگی به اوست، و ای بسا دلهای دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیر سازد.
0: قانون اول میگه چی؟ میگه دیگه کسی از ضعف‌های نظام جایی صحبت نکنه. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی نظام هیچ ضعفی نداره؟ نه میگه ضعف داریم، منم میدونم که داریم، ولی نمیخوام دربارش صحبت کنی. داری بسیجی ها رو نگران میکنی، سرگردون میکنی، حتی بیان صادقانش هم ضرر داره. نمیخوام ازتم سوال کردن جواب نده، بپیشون بره.
1: بی تردید هر سخن ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی و هر نوع دوگان سازی مهم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی که در گذشته خسارت هایی وارد ساخته، از این پس هم می تواند همان تأثیر را به جا بگذارد. لذا بنده قاطعانه اعلام می کنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است.
0: ختم کلام، ممنوع است. هر صحبتی توی تجمعات شبانه، توی مصاحبه، وایس، پادکست، توییت که انسجام درونی نظام رو به هم بزنه ممنوع است. دیدی؟ با یه جمله تمام شکاف‌ها و پارگی‌های عبای ولایت تو کل نظام رو هم آورد. کار رو از این ساده‌تر نمی‌شد در آورد. پس این باباش داشت چه غلطی میکرد که توی 37 سال نتونست این شکافا رو هم بیاره؟ حالا ما میخوایم توی این برنامه این پیام رو ببریم توی وارچک، ببینیم که این پیام چه اثر عمیقی در نظام گذاشته. ببین، این پیام ولی فقیه رو توی اخبار شبشون پخش کردن. یه ساعت بعدش، در حالی که هنوز حرفای کینگ مجتبی داره زیرنویس میشه، همون شب یه گفتگو از پزشکیان پخش کردن که به کلمه کلمه این پیام دهنکجی کرد.

0: این صحنه ورود داشته باش، مثل ابرقهرمانای فیلم فارسی میاد توی گود با یه ژست و پوزی که انگار همین الان از یه دعوای سنگین اومده و چند نفر رو کاردی کرده. ولی ببین چند دقیقه بعدش از این یال و کوپال چی باقی میمونه.
1: ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم، وقتی که ما قبل از اینکه اصلا دعوا بشه 1500 همت کسری داشتیم، ما الان معلومه در معیشت مردم مشکل داریم. ما باید تا حالا اون کالاورگو افزایش میدادیم.
2: صادرات و واردات الان به چه صورته بشن؟
1: 25-35% کاهش پیدا کرده. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر، واردات که خیلی کمتر شده. ولی معنی حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی.
0: اونجا زیرنویس داده از قول کینگ مجتبی که گفتن از ضعف ها ممنوعه، بعد این دفترچه پنجابک از ضعف های نظام رو با خودش آورده داره جلوی دوربین میشموره. یعنی رسما از روی کینگ جدید با تریلی 18 شخ رد شد.
3: همون چیزی که رهبری در حقیقت تو صحبتاشون انذار داده بودن و فرموده بودن که به نفع دشمنه و مسئولین نباید این کارو بکنن و اینا، متاسفانه دقیقاً همونا توسط رئیس جمهور محترم لیست شد. ما مشکلات زیادی داریم، تورم، مسائل اقتصادی، اشتغال، مسیر بسته است، کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کاهش پیدا کرده، تولیدم که نمیتونیم بکنیم، باید بنزین بخریم، اگر مسیر باز باشه باید پول خرید بنزین داشته باشیم، نداریم. کالاورگو نمیتونیم زیاد کنیم، نیروگاهمونو زدن، منابع نفتی و گازیمونو هدف قرار دادن، تولیدمون تو جریان جنگ کاهش پیدا کرده، نمیتونیم نفت صادر کنیم. بیان برخی از ضعف‌ها شاید در ظاهر صداقت جلوه کنه، ولی در واقع چون پاس گل به دشمن هست، بیانش از زبان یک رئیس جمهور.
0: البته خود اینم توی این گفتگو نمیگه که این ضعف ها وجود نداره یا الکی ها، یعنی هر دو جناح قبول دارن که وضعیت کشور توی یک نقطه بحرانیه، ولی یه طرف ناله میکنه کوتاه بیایم چون دیگه نمیشه کاری کرد، اون طرف میگه
4: نبویان با توجه به کمبود ذخایر جنگی دشمن، افزایش قیمت سوخت و نزدیکی انتخابات کنگره آمریکا، دشمن به دنبال کاهش تنش است. پس اکنون بهترین زمان برای حمله پیشدستانه به منافع آمریکا در منطقه، وادار کردن دشمن به عقب نشینی و شکستن محاصره است.
0: اون بر میگه الان وقت زدنه، کاری نداری که طرف مقابل داره چی کار میکنه، میگه بشمار 1-2-3 جنگنده جدید پر.

0: پس
1: بعد این بعد میگه اگر میزنی باید پای پیامداشم وایستی ها، اگر میری توی جنگ بعدش رو میخوای چی کار کنی؟
2: ببینید ما تو جنگیم، اول باید بپذیریم در جنگیم. الان مسیر بسته است، ما کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کم شده، یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر این که تولید میکنیم. ما در جنگیم، ما بالاخره هم نیروگاه‌های ما رو زدن، هم منابع نفتی ما رو، گازی ما رو زدن، تولیدمون هم در حقیقت تو جنگ هم کاهش پیدا کرد. جنگ باعث شده واگن‌های ما نیاد، ما پول دادیم برای واگن‌ها، قرار بود بهمن ماه چندین رام بیاد و بعد فروردین بیاد، بعد اردیبهشت بیاد، جنگ باعث شد که اینا نفرستادن. علاوه بر اینکه گرون وارد میکنیم، خود قیمت‌های جهانی هم رفته بالا به خاطر جنگ. خود آمریکا تو صدا و سیما گاه هم میشینن میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، معلومه بعضی جاها 100%.
1: پس یکی از موضوعات جدی اختلاف بین باندهای درونی نظام همون دو قطبی معروف مذاکره یا جنگه که کینگ مشتبه گفته بود این از اون دو قطبی‌های موهومه که اصلاً به این موضوعات وارد نشوید.
3: تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ بگیم مردم ما قرارمون اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوب، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. هر کس تو این کشور هر سمتی داره به امانت از طرف مردم دریافت کرده، هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر رده‌ای که هست از جانب مردمه. مردم رأی دادند، حالا یا مستقیم رأی دادند یا غیر مستقیم رأی دادند. پس قدرتی که مردم در اختیار ما گذاشتند، مردم صاحبان این کشور هستند، اونها در اختیار ما گذاشتند و ما باید با اونها حرف بزنیم و ما باید از اونها بپرسیم.
1: اوه اوه اوه اوه، این دیگه شوخی نداره، یقه کینگ مشتبه رو گرفته که سهم ما رو میدی یا نه. اولا که هیچ عکسی از مشتبه توی اتاقش نذاشته، یعنی من حد اکثر دو ولی فقیه مرده رو قبول دارم، یعنی کشک، چون اونا که وجود ندارن. بعدم اینجوری که حرف میزنی دیگه پشم به عمامه ولی فقیه فعلی باقی نمیمونه، بسیجی دیگه به چه امیدی بره کف خیابون؟
4: 30 سال کشور دست شماها بوده، یکی از کسانی که باید جواب بده خودتی. 11 تن اورانیوم ما رو به باد دادی، الان واسه 400 کیلو آمریکا داره سر و کله میشکنه. راکتور ما رو توی نامرد کثیف آوردی، سیمان ریختی، فتنه بنزین را انداختی. میگم آقای حسن روحانی و دار دستتون، جرأت داریم بیاین تو کوچه خیابونا بچرخیم ببینیم مردم با شما چطور برخورد میکنن.
1: حالا دعوا و دو قطبی در مورد تفاهم نامه و جنگ و مذاکره کم بود، تیم پزشکیان با رو کردن یک کلیپ یه جبهه جدید علیه صدا و سیمای آخوندی باز کرد و دعوا رو برد توی لیگ دیگه.
5: من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا، الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. من این که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام این نگاه رو پیدا میکنم، تو به مردم چه نگاهی پیدا میکنم؟ دیگه نگاه نمیکنم، اونا رو بپرسم که قبل الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، بلش کردم رو میبینم اصلا هم خراب میشه. من بلش کنم با مثلا چیکارش داری؟
1: این حرفا رو پزشکیان داره کجا میزنه؟ توی جلسه هیئت دولت که رئیس صدا و سیما اونجا نشسته، که البته تلاش میکنه اینجا با یه خنده مصنوعی ظاهر رو حفظ کنه، ولی بعدش که میره توی جمع پرسنلش اینطوری میزنه به تیپ رئیس جمهور نظامشون.
6: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، باعث تکدر و خاطر کسی نیست دیدن صدا و سیما، و اگر کسی نمیبینه از این افتخار بدوره.
1: اما دیگه این حرفا هم کارایی نداره، چون باند رقیب برای گرفتن سهم خودش در صدا و سیما هیچ فرصتی رو از دست نمیده.
7: صدای ملی و سیمای ملی شد جایگاهی برای اختلاف، شد جایگاهی برای اینکه گروهی از اون نفع ببرند و اکثریتی از اون ضرر ببینند. کنار اون صدا و سیما کسی قرار نمیگیره، نمیخوان کسی این سیما رو ببینن و این صدا رو بشنوند. حالا از رئیس جمهورش گرفته نمیخواد تا افراد عادی جامعه.
1: روحانی از این طرف با این تهدیدات فشار میاره که نفراتش رو بفرسته توی صدا و سیما، از اون طرف هم پایداریچی‌ها فشار میارن که مجلس رو زودتر باز کنید تا ما بتونیم یقه بگیریم. ولی هر دو طرف از همین تریبون‌های موجود که در اختیارشون هست برای حملات خودشون به رقیب حداکثر استفاده رو دارن میکنن.
0: شاید دیگه این فرصت نباشه مادر، مجلس که تعطیله، من اگه بخوام تذکراتی هم بدم باید از این تریبون بدم، چون نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. گفتم شاید تریبون مجلس با پلم کردنش بسته باشه، اما تریبون ملت فقط مجلس نیست. امروز میادین این تریبون هست و ما با ملت حرف میزنیم.
1: تریبون تجمعات خیابانی هم علاوه بر صدا و سیما دیگه در بست دست خودشونه. اتفاقا اینجا دیگه اون حساب و کتاب زمان هم نداره، هر چی بخوان میگن و از جمعیت هم تاییدیه میگیرن.
8: ما دولت رو تشکیل ندادیم که بیاد بگه که آقا من اومدم، معاون رئیس جمهور اومدن که دولت ها بیورزن، دولت ها فلان غلط کردی، مسئولیت دولتی گرفتی که بیا اینجا وایسی بگی که دولت که میتونه کاری بکنه، رها کنیم از اقتصاد بکشیم بیرون. اگر قرار است دولت از اقتصاد بکشه بیرون هیچ کاری نکنه، برای چی رفتی مسئولیت دولتی گرفتی؟
1: پزشکیان هم تنها دفاعی که در برابر این تهاجمات از خودش داره اینه که دعوا نداریم، آقا اینقدر به ما گیر ندید، بیاید وحدت کار کنیم.
2: برای اینکه واقعا قدرت ما در وحدت و انسجامه. ما خیلی مشکلات داریم، تورم داریم، مشکلات مسائل اقتصادی، اشتغال و خیلی چیزای دیگه، اما مردم با ما، برای اینکه اون وحدت و انسجامه حفظ شده. اگر اون به هم بخوره ممکنه خیلی چیزا رو، حتی موشکم بمبم داشته باشه به درد نمیخوره، چطوری که کشورهایی که بمبم داشتن اصلا فرو ریختن و خراب شدن.
1: باز دوباره این طرف میگه اگر اون وحدت مورد ادعاش نباشه دیگه خطرات داخلی برامون در چشم اندازه. یعنی وقتی که قیام مردم شکل گرفت دیگه موشک و پهپاد هم دری دوا نمیکنه حاجی. اون طرف که این حرف حالش نیست، میگه اصلا من و تو با هم فصل مشترکی نداریم که بخوایم وحدت کار کنیم. وحدت بر سر کدوم اصول؟
9: انسجام حول چیه؟ وحدت به خودی خود ارزش نیست. باز اینو من نمیگم و میخواد مستندش میارم، این بیانات رهبری هم میگه اینکه ماهی گفتیم انسجام وحدت، وحدت حول اصوله. بعضی ها فیلم کنه وحدت به خودی خود ارزشه. اگر وحدت به خودی خود ارزش بود علل اصول نباید گفته میشد، چون علل اصول خلاف انسجام بود، علل اصول به هم زد دیگه.
1: این یکی میگه وحدت شکن اول خود ولی فقیه. تو چی میگی؟ من خود ولی فقیه قلم رو گذاشته روی وحدت، منم دارم با پتک میکنم روش، مشکلش کجاست؟ مشکل اینجاست که توی نمایش جمعه نمایندگان ولی فقیه دقیقاً عکس حرف تو رو دارن میزنن.
10: این اتحاد مقدس و وحدتی که هست در ادبیات دینی ما فقط به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به هدف نیست، بلکه خودش هدفه.
9: چیزی وحدت به خودی خود ارزش نیست.
11: خیلی مهم است که ما بر اساس وحدت قدم برداریم، سعی کنیم انشقاق‌ها در اونجا، اختلاف‌ها کمتر نمایان بشه. تنوع اجتماعی فراوانی در خیابان ما لازم داریم. اگر میخوان جمعیت بیشتر باشه باید تنوع فکرهای مختلف رو هم بپذیریم. لذا بیش از حد سخت عمل نکنن بعضی آقایون، خیلی سخت، که فقط بخشی، اونم یه طیف خاصی دیگه از اونجا بیان، بقیه یه حرفایی بزنیم، یه چیزایی کنیم به فلان فردی که مال یه جریان سیاسی دیگه هست، مال یک فکر دیگه هست، او اصلا اونجا دیگه احساس کند غریبه هست، میره برای خودش، نمیاد. جمعیتون کم بشه خواست دشمنه.
1: اینا میگن اینقدر سختگیری کردیم و برای وحدت شرط گذاشتیم که جمعیت کف خیابونمون آب رفته. پس اختلافات سیاسی بین باندها بر سر همه موضوعات از جنگ و مذاکره و وحدت روشنه. وضعیت بحرانی اقتصادی هم که اینقدر بارزه که نمیتونن بهش اعتراف نکنن.
2: تحریم ادامه پیدا بکنه گرانی ما افزایش پیدا خواهد کرد. اون آدمی که میگه آقا تورم وجود داره میخوای چیکار کنی، بیاد درستش کنه کار ما اصلا دستشو گفتم میبوسم. تحریم وقتی وجود داره، ما الان گرون وارد، یعنی اونایی هم که تازه دارم میارم، قبلا ما کشتی میآوردم، ارزون میآوردم، الان باید دور بزنم، اولا گرونتر بخرم، گرونتر منتقل کنم، خب طبیعتا گرونترم بدم، پول ندارم. ما از موقعی که اومدیم فقط تو جنگیم.
4: ما
12: بله.
13: فقط باید این دعواها رو جمع جورش کنیم. ما وقتی اومدیم 25000 مگاوات کمبود برق داشتیم، اومدن نیروگاه های ما رو هم زدن، بدتر شد. صدایی هم که داشتیم پشت سرش آب نبود، در نتیجه مگاوات اونم کم شد. مردم الان در لبن. من یه فشار دیگه بیارم ممکنه از لبه بیفته پایین.
1: پس اینم داره اعتراف میکنه که مردم تو لبن. با یه فشار دیگه این میگه مردم میفتن پایین. ولی مردم که نمیفتن، مردم با یه فشار دیگه قیام میکنن که خطر افتادن داره، ولی برای کی؟ برای حکومت. خب اینجا سوال پیش میاد که این که همه مشکلات نظام رو گذاشته توی ویترین و تا تریبون بهش میدن میناله که من مشکلات دارم و هیچ کاری نمیشه کرد، با این همه بی عرضگی چطوری رئیس جمهور شد توی این نظام؟
13: من اصلا فکر این که رئیس جمهور بشم نبودم. من بیشتر در این فکر بودم که کاری بکنیم مردم بیان تو صحنه. برای اینکه دشمن گفته بود نه به نظام، نه به جمهوری اسلامی، و بعد از اون جریاناتی که سال 401 اتفاق افتاده بود و فکر کردم ما میتونیم مردم رو بکشیم در صحنه. و خب اومدیم، مردم هم رأی دادن. الان در حقیقت اون چی که در ذهن ماست اینه که با همدیگه میتونیم مملکت رو درست کنیم. من نمیتونم مملکت رو درست میکنم.
1: و اصلا خودش داره میگه که این تو لایه هزارم ذهنش هم نبوده که ممکنه یه روزی رئیس جمهور بشه. اومده بود که انتخابات رو گرمش کنه، یه دفعه هولش دادن روی کرسی رئیس جمهوری، الان هم دلتوش مونده. رقیب هم همین فرصت رو شکار کرد و میخواد برسونتش به نقطه استعفا که آقا بگه برو دیگه.
9: کلن من حرفم اینه، مسئولین ما وقتی اظهار عجز و ضعف و زبونی و نتونستن و ما قدرت نداریم، ما ناتوانیم، ما و واقعا اگر کسی به این نتیجه رسیده که نمیتونه و اینا، انصافش اینه، مروتش اینه، آقا بالاخره واگذار کنه. خودش داره میگه من نمیتونم. مردمی که انتخاب کردن. بله من دیشب هم گفت، همین دیشب آقای پزشکیان گفت من نیومده بودم که رئیس جمهور شم و من میدون هفته تیر رد میشدم، ثبت نام بود با دختر من.
14: ادبیاتش اینه.
9: نه این آدم خیلی آدم خوبی، آدم صادقی، همین ویژگی‌ها هم داره. من نمیتونه. خب خودش داره میگه من نمیتونم. دیگه من نباید سینه خیز برم که اینجا به بعدو.
1: حالا هر دو طرف برای حذف رقیب بحران‌های موجود رو توی سر همدیگه میکوبن. ولی بر سر راه حل خروج از این وضعیت دستشون بالاست.
13: من معتقدم اگر تحلیل هایی که یه عده افرادی که دستی در آتش ندارن تحلیل هاشون رو بزنن تو جیب خودشون، لازم نیست از این حرف رو بزنن، چون تمام اون کسانی که دستی در آتش دارن بر این مبنا تفاهم داشتن، همه اون کسا بدون استثنا. یه عده کنار گود نشستن میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه. کنار گود واسی امر نه کنی اصلا خیلی راحته. میگه آقا من یه روزه مثلا یه هم گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه. هر کی ادعا داره بگه من مثلا، یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟
1: پس یه بخشی از دعوا بر سر هژمونی و کرسی و پست و مقامه که هر طرف میخواد خودش در مصدر امور باشه و این رو هم خیلی رو و علنی جلوی رقیب قرار میدن.
4: آقای پزشکیان مگه نمیگه هر کسی میتونه کمک کنه؟ کار رو بسپر به ما، هم نرخ ارز رو میاریم پایین، هم مسئله بنزین رو درست میکنیم، گردن اونم گرو میذاریم، بسم الله. ولی اینو به شما بگم، دروغ میگن، نه گوش شنیدن دارن، نه شجاعت تحویل دادن مسئولیت دارن.
13: چرا داری حرف مفت میزنی؟
1: بعضی های دیگرشون هم راه حل هایی از یک جنس دیگه دارن که چشمنداز های متفاوتی رو در برابر نظام نشون میده.
15: هر کدوم از اولیگارش هایی که این کار رو نکردن خودشون و در خیلی از موارد با خانوادهشون محو شدن،
16: یعنی حذف فیزیکی شدن.
15: حذف فیزیکی شدن، این یه عزم سیاسیه.
16: یعنی معتقدید که در کشور ما هم باید چنین اتفاقی بیفته؟
15: این حداقلشه. الان دولت در جیب همین مافیاها و اولیگارش هاست
16: و بعد به نظرتون اونها میشینن تماشا میکنن که حذف بشن؟ آیا این یک نزاع خونین در کشور ایجاد
15: میکنه؟ ممکنه بکنه، ولی این نزاع هزینش کمتر از نزاعیست که ما مشابهش رو در 18 و 19 دی ماه 404 شاهد بودیم. قطعا این شکل خونین کم هزینه تره تا اینکه مردم به رگبار بسته بشن. و به نظر من الان وضع اقتصادی کشور و شرایط به مراتب بدتر از اون موقع است و همه اینا ریشه‌شون در حضور این اولیگارشا و فسادی که به وجود آوردن نهفته است. بدون خشک کردن کانونهای عفونی فساد در کشور هیچ راه حلی وجود نداره.
1: پس این کارشناس حکومتی پیش بینی میکنه که چند نفر از کله گنده های باندهای قدرت و غارت باید حذف فیزیکی بشن تا کار درست بشه و راه دیگه هم به غیر از این نیست. یعنی سطح وفاق و انسجام تا این حد. توی تجمعات خیابانی هم با همین دستفرمون پیشنهادات جدیدی مطرح کردن.
4: جرأت داریم بیایم وسط خیابون مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار طایفه‌شون میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیایم کف خیابان ببین مردم چه جور برخورد میکنن. فراری هستی کنج اتاق نشستین ده نفر واسندی نظری پردازی میکنین. حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه.
1: حالا خوبه ولی فقیشون گفته بود وحدت شکنی ممنوعه که رقیب رو تا بالای دار بردن. دیگه شما خودت حساب کن که این وضعیت داره به کدوم سمت میره.
12: افراد بعضی سیاسیون در این کشور، بعضی کسانی که فعالن تو حوزه رسانه، توی این چند هفته به وضوح نشون دادن که اینکه کشور در حال جنگه براشون هیچ اهمیتی نداره، فقط به دنبال تصفیه حساب داخلی. فرمان رهبری درباره حفظ وحدت، درباره اینکه حرف اختلافی نزنید، درباره اینکه نقاط ضعف رو برجسته نکنید، این نصیحت ها هم جلوی چشم ماست. و اون کسانی که درست در این زمانه خاص ذهن جامعه رو به هم می‌ریزن، دعوای سیاسی را می‌اندازن، به نظر من این افراد، اینا هم خطرناکن برای این جامعه. ما در موقعیت بسیار خطیری قرار داریم. من احساس میکنم درست شبیه آذر و دی پارسال وضعیت ما. و سوال اینه که آیا ما یه بار دیگه اون اشتباهات رو آیا تکرار خواهیم کرد یا نخواهیم کرد؟ سوال اینه که آیا صدا و سیما در این کشور اونقدر بلوغ پیدا خواهد کرد که آتش بیار معرکه دعواهای سیاسی نباشه؟ من البته ناامیدم. من واقعا ناامید. سوال اینه که آیا سیاسیون ما این موضوع رو درک خواهند کرد؟ خیلی آدم نشانه های خوبی نمیبینه. سوال اینه که آیا فضای شبکه های اجتماعی در ایران با بلوغ رفتار خواهد کرد که دوباره یه 18 دی تو ایران متولد نشه؟ من احساس نمیکنم که همچین بلوغی وجود داره.
1: خب همونطور که دیدید تلاش کینگ مجتبی برای وصل پینه کردن شکاف‌های نظام هنوز شروع نشده به دیوار خورد. یعنی درست از همون ساعتی که زیرنویس پیامش داشت پخش می‌شد، عملیات دهنکجی جناح‌ها هم آغاز شد. حقیقت اینه که از رئیس جمهور گردن شکسته تا آخوندهای چماق به دست خیابون، خط نشون‌های رهبر تازه کار رو به پاپاسی هم نخریدن. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: دشمنان در حال توطئه هستند.
1: عالیه جبلی جان، بگو
2: چی کار کردی؟
3: این تلویزیون خودمه، دوستش دارم، تو برو بیرون نگاه نکن.
4: بابا اعصاب ندارم، این دیگه تلویزیون نیست، این مغازه خودته.

0: دشمنان در حال توطئه هستند.
1: این دیگه چه بود؟
2: دو قطبی نکن آقا پزشکیان. من که تلویزیون نگاه نمی کنم. تلویزیون منو نگاه می کنه.
3: اگه یادتون باشه وقتی خامنه‌ای به درک واصل نشده بود، پزشکیان مدام قربون صدقه منویاتش میرفت و براش آرزوی طول عمر میکرد. اما الان کاری به منویات مجتبی نداره و حتی وقتی ازش تعریف میکنه دو جمله بعد یک لگد میزنه و منویات مجتبی رو چپه میکنه. داستان این دودوز بازی رئیس جمهور ناتراز نظام رو در یک انیمیشن کوتاه با هم ببینیم.
4: آقا مجتبی جون، من به فدای منویاتت، کجایی آخه؟
5: پزشکیان.
4: چی بود؟ تو چی هستی؟
5: باز چی شده؟ بابا تو آخر جای ما رو لا میدی.
4: آقا مجتبی، من اصلا هیچ کاره، من تدارکاتچی، من هویج. تو بگو چه غلطی کنیم؟ تو بگو چه خاکی تو سرمون بریزیم؟
5: من که گفتم بابا علل اصول نظر دیگه ای دارم. تو هم علکی ضعفا رو برجسته نکن، تو قطبی سازی نکن، مسخره بازی هم در نیار. ببین ما دنبال انتقامیم. بابای من به درک نرفته که تو اون باور زهر پاش برید به یه نون و نوایی برسید. روشن برات؟
4: باشه بابا، من که گفتم کار این نیستم، من که گفتم تدارکاتچیم. از صحبت‌های پرمهر و مدبرانه شما ممنون، دعوا نداریم که.
6: آقای پزشکیان، وضعیت اقتصادی الان چطوریه؟
4: داغون، زاگاریت، افتضاح، تورم صد. من نمیدونم بعضیا چرا حرف مف میزنن. عقلم خوب چیزیه بابا، صادرات واردات نداریم اصلا، تحریما بابامونو درآورده.
7: آقای پزشکیان، مگه آقا مجتبی نگفت ضعف ها رو برجسته نکنید؟
4: جعفر ول کن بابا، مجتبی هم تو تونل نشسته میگه لنگش کن، اگه خودش بلده خودش بیاد بکنه. ضعف و برجسته نکنم چی رو برجسته کنم؟ قوت نبینی تو اصلا؟ والا دعوا نداریم که. حالا که اینطوریه من اصلا تلویزیون نگاه نمی کنم دیگه، اصلاً خود میشه.
8: تو فکر ما تو پوزیه، پزشکیان نفوزیه.
4: عقلم خوب چیزیه والا، چرا حرف مفت میزنید؟

بینندگان عزیز، همراهان پیک شادی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم و امیدواریم که این پیک شادی هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اجازه بدید تا از طرف همه دست‌اندرکاران پیک شادی، از دوستانی که با ارسال مطالب، پیشنهادات و نکات طنزشون ما رو یاری میکنن تشکر کنیم. با ما در تماس باشین و ما رو در این تلاش جمعی همراهی بکنید. با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان و با این امید که تونسته باشیم سهمی در هدیه کردن خنده به لبها و شادی به دلهاتون داشته باشیم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همه شما.

تظاهرات ایرانیان در پاریس در گرامیداشت شهیدان قیام 1401 با شعار نه به اعدام 21 شهریور 1405.

0: همراهان و یاران مقاومت، امروز 21 شهریور 1405 در سالگرد قیام 1401 گرد هم آمده ایم. قیامی که نشان داد عشق به آزادی را نمیتوان با سرکوب، زندان و اعدام از میان برد. امروز میخواهیم صدای انسانهایی باشیم که جانشان در خطر است و خانواده هایی که چشم به راه عزیزانشان هستند و همراه با خانواده های دادخواه در ایران فریاد میزنیم اعدام ها باید متوقف شوند. از نه به اعدام میگوییم، چون نمیخواهیم فردای ایران با مرگ و تناب دار رقم بخورد. میخواهیم فردای ایران فردای زندگی، آزادی و کرامت انسانی باشد. یاد همه جانباختگان قیام و سربداران راه آزادی را با احترام و عشق گرامی می‌داریم. آنها رفتند اما آرزویشان برای آزادی ایران باقی مانده است. از قیام تا مقاومت، از نسل‌های گذشته تا نسل امروز، یک آرمان پا بر جاست: ایران آزاد، ایران بدون شاه و شیخ. زنده باد آزادی. دوستان، با کمال خوشبختی به اطلاعتان میرسانم که همکنون پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را میبینیم.
1: هموطنان، یاران اشرف نشان، در سالگرد قیام 1401 مردم جان به لب رسیده و نسل فداکار و جوانان شورشگر خاطره آن خیزش بزرگ و همه شهیدان و مجروحان و رزماورانش را با تدارک قیامی توفنده گرامی می‌دارند. چون که مسعود در بحبوحه همان قیام گفت: تنها راه برای آزادی، ارتش آزادی و جنگ صد برابر با تهاجم حداکثر است. این چنین انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می شود. حالا باز همان قیام ها صدای پایشان در شهرهای مختلف ایران به گوش می رسد. به 750 شهید آن قیام و ده ها هزار مجروح و مصدوم و اسیرش درود درود درود. قیامی که با جرقه خون ژینا امینی شعله ور شد و سپس با جان باختن مظلومانه صفی از جوانان و نوجوانان همچون حدیث و سارینا و مهرشاد و خدانور و دکتر ابراهیم ریگی در سراسر ایران از تهران تا زاهدان و کردستان فروزان شد. یاد آنها هرگز فراموش نخواهد شد. یاد جمعه خونین زاهدان، یاد هزاران دانشجویی که از تحصیل محروم یا اخراج شدند، جوانان دلاوری که در مهاباد و جوانرود و سنندج و کامیاران تا سنگربندی خیابانها پیش رفتند و رزماوری کانونهای شورشی مجاهدین که چند ماه بعد قالیباف رئیس مجلس رژیم در مورد آنها گفت که بیشترین نقش را در اجرا و ساماندهی این حوادث مجاهدین بر عهده داشتند. قیام 401 شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو همه گیر کرد و نقش تعیین کننده زنان رو که چند دهه فداکاری و جانبازی زنان مجاهد و مبارز برای آن راه گشوده است آشکار کرد. خوشا زنان پیشتاز، به ویژه دختران دانشجویی که فریاد کشیدند چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب، و تلاش ها برای منحرف کردن قیام را بی اثر کردند. همچنان که مرزبندی نه شاه نه شیخ بیش از همیشه اعتبار یافت. هموطنان عزیز، 8 ماه بعد از قیام دیماه 1404، امروز با یقین میتوان گفت که همه اقدامها و ترفندهای رژیم برای خروج از موقعیت سرنگونی شکست خورده است. اکنون بقایای رژیم شب و روز در کابوس سرنگونی هستند. اعتراض مردم سرکوب شده، غارت شده و بی حقوق بالا و بالاتر میگیرد. شهرهای ایران ملتهب است. سیاست گرانسازی، سیاست فقیرسازی و سرریز کردن فشارهای ناشی از شکست و ورشکستگی رژیم، نارضایتی در حال انفجار را گسترش داده است. بقایای رژیم آنقدر ترسیدند که بالا بردن نرخ بنزین را تدریجی کردند، اما به هر ترفندی که رو بیاورند بر سرشان خراب خواهد شد. نه تهاجم به سفره‌های مردم بر شکستگی رژیم را جبران میکند، نه این اختناق وحشی مانع قیام خواهد شد. عصیانی که در صفهای طولانی موج میزند، خشمی که در این همه ناداری و گرسنگی متراکم شده و آتشی که از تن و جان کارگران در حال خودسوزی برمیخیزد، هیچ راهی برای پسر خامنه‌ای باقی نگذاشته است. از این رو به اعدامهای وحشیانه رو آورده است. اعدام 10 ها زندانی سیاسی، از جمله شمار زیادی از اعضای مجاهدین در ماه‌های اخیر، محکومیت صفی از زندانیان سیاسی و شورشگران قیام‌ها به اعدام و وارد کردن فشارهای ضد انسانی به زندانیان قیام. بله، همه اینها دست و پا زدن برای بقاست. اما در برابر اراده آزادی ستان مردم ایران محکوم به شکست است. در نقطه مقابل جایگزین دموکراتیک در موقعیت اعتلا است. با پشتوانه یک نسل شورشی و با رزم و رنج اعضا و هوادارانش و دلیران کانونهای شورشی، انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین، خواهر عزیزم مهناز میمنت، در سالروز بنیانگذاری سازمان مجاهدین، درخشش انسجام و استحکام این جنبش است. یاران مقاومت، قیام 1401 و سپس قیام دیماه 1404 نقش مخرب بقایای دیکتاتوری شاه را نشان داد. آنها چوب لای چرخ قیام هستند. انرژی مبارزاتی مردم را هدر می دهند و حاصل نهایی جعلیات و صحنه پردازی هایشان در برنامه های تلویزیونی و شبکه اجتماعی به سود رژیم آخوندی است. اما همچنان که مسعود گفت، درس بزرگ 2 جنگ و 1 قیام در سال 1404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. بقایای شیخ و شاه جنگ و دیکتاتوری می‌خواهند، اما مردم ایران صلح و آزادی می‌خواهند. شعار شورای ملی مقاومت ایران صلح و آزادی است و سرانجام این صلح و آزادی است که پیروز می‌شود. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.

0: تولیدی هوش مصنوعی، حتی متون ادبی و داستانی آن از آثار نویسندگان انسانی قابل تمایز نیست، بلکه هر روزه سایت‌های جدیدی را اندازی میشه که کاربران میتونن در اونها درخواست خلق اثر هنری با مشخصات مورد نظر خودشونو بدن و نرم افزار هوش مصنوعی تابلوی مورد علاقه اونها رو بکشه. روی نمونه سایت میدجرنی در مورد مشاغلی چون مدرسان زبان و مربیان، بازاریاب‌ها، فروشگاه‌های حرفه‌ای و وکلای دادگستری و رانندگان هم هوش مصنوعی اکنون خطرات ایجاد کرده. هرچند تحلیلگران میگن که برای نمونه هوش مصنوعی هرچند با دسترسی داشتن سریع به تمامی متون و منابع قضایی میتونه کار وکالت را در سطح عالی انجام بده، اما در آینده نزدیک تنها وکلایی که برای بهبود کار خود از چت جی پی تی استفاده نمی کنن باید نگران وضعیت شغلی خودشون باشن. انتشار خبر راه اندازی چت جی پی تی برای مدرسه ها و دانشگاه ها هم نگرانی ایجاد کرده، اینکه دانش آموزان میتونن با یک کلیک انشا و رساله بنویسن، همه چیز رو مغشوش کرده. صحبت از اینه که آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته روش امتحانی خودشون رو در آینده نزدیک تغییر بدن و دوباره به دوران امتحان با قلم و کاغذ و امتحانات شفاهی برگردن. اما یا همین واقعیت که از الان می شود با یک کلیک انشا و مقاله و کتاب و برنامه رایانه‌ای و هنر و موسیقی تولید کرد و تمامی مسائل ریاضی رو هم حل کرد، دلخوره وجودی ایجاد نمی کنه؟ یا چه نیازی و چه انگیزه‌ای برای کودکان باقی میمونه که انشا نویسی و ریاضی و فیزیک بیاموزند یا تمامی عمر خود را صرف نواختن بهتر یک ساز موسیقی کنند؟ اینا پرسش‌هایی است که افراد بیشتر و بیشتری را هر روزه به خود مشغول کرد و خواهد کرد و توجه سیاستمداران و قانونگذاران رو هم به خودش جلب خواهد کرد. یک نکته انتقادی هم هست در رابطه با چت جی پی تی و اینکه در آمریکا مثلا نوام چامسکی مقاله نوشته در این باره که بعداً مطرح خواهیم کرد. الان همراه هستیم با خانم سحر تحویلی، کارشناس فناوری اطلاعات. من بهشون درود میفرستم.
1: خیلی ممنون.
2: سلام بر شما خانم تحویلی.
3: خانم تحویلی، این مقاله چت جی پی تی رو من خوندم، این روزا هم خیلی دربارش گفتگو میکنن. پیش از اینکه برسم به خود هوش مصنوعی، اصلا مکانیزمش چیه، چجوری کار میکنه، نظرتون درباره مقاله و کل این چت جی پی تی بگید.
1: ببینید، چت جی پی تی خب یکی از در واقع اپلیکیشن های هوش مصنوعی هست، ولی به خاطر اینکه به شکل یک پکیج در اختیار همه قرار گرفته و یه مقداری هم تبلیغات روش زیاد شده، خب انقدر سر و صدا کرده. ولی ما نباید فراموش کنیم که ما از الگوریتم های هوش مصنوعی در واقع همین الان هم در چیزهای مختلفی مثلا نویگیشن ها یا مثلا سیستم هایی که ما بهش ریکامندر سیستم میگیم، وقتی که مثلا شما یک ویدیو رو توی یوتیوب پخش میکنین یا انتخاب میکنین، ویدیو بعدی رو به شما پیشنهاد میده و این چرخه همینطوری ادامه داره. یا بر اساس سرچ هایی که شما میکنین در پلتفرم های مختلف، مثلا اگر دنبال یک مدل ماشین بگردین، تمام تبلیغاتی که تو اینستاگرام، تو فیسبوک، جاهای مختلف براتون میاد، همه در واقع به نوعی وابسته به اون سرچی هستش که شما انجام دادید. اینها همه اپلیکیشن های هوش مصنوعی هستش که خب مدت زیادی هستش که داره ازش استفاده میشه و در واقع همه ما به نوعی بدون اینکه شاید بدونیم جزء کسانی بودیم که خب کمک کردیم به اینکه ورودی بدیم به الگوریتم ها، با سرچ هایی که انجام دادیم، با چیزهایی که نوشتیم، با عکس هایی که و تمام محتویاتی که خودمون تو سوشال پلتفرم های مختلف گذاشتیم. پس این یه چیز جدا نیست. بعد تحقیقات در مورد حالا تحلیل زبان طبیعی که چت جی پی تی یکی از اونها هست، در واقع اون هم به خودی خود چیز جدیدی نیست. در انتهای جنگ جهانی اول شروع شد که چطوری برای رمزگشایی از پیام‌هایی که در طول جنگ جهانی فرستاده می‌شد، چطوری میشه از ماشین استفاده کرد و از الگوریتم، حالا تکنولوژی که اون زمان بود. چطوری میشه اینها رو رمزگشایی کرد. از اونجا شروع شد که تحقیقات دانشمندان و به هر حال ریاضیدانان و کامپیوتر ساینتیست ها که دانشگاه ها یک بودجه گذاشتن برای اینکه زبان طبیعی، زبانی که ما صحبت میکنیم، باید توسط ماشین ها قابل پردازش باشه، متوجه بشن اون رو. باز دوباره یه قسمت اون، ببینید تمام چیزهایی که مثلا اوتو کرکشن، که شما اگه یه چیز رو اشتباه تایپ میکنین چه روی موبایل چه روی کامپیوتر، وقتی به اینترنت وصل هستین مخصوصا، برای شما ساجستشن میده، بهتون میگه که این کلمه درستش این هست، آیا منظورت این هست. اینا همه در ادامه اون تحقیقاته که دیگه در بهترین حالتش که به شکل یک باکس در اختیار همه قرار بگیره، ما رسیدیم به چت جی پی تی که خب یک الگوریتمی هستش که متصل هستش به زبانهای مختلف. الگوریتم رو تربیت کردن، ترین کردن برای اینکه زبانهای مختلف، لهجه‌های مختلف، ایرادات گرامری مختلف رو قادر باشه که متوجه بشه و بر اساس اون دیتابیس هایی که حالا چت جی پی تی بهش متصل هست ما میتونیم جواب بگیریم. که تا همین لحظه‌ای که من و شما داریم صحبت میکنیم، اولا بسیار داره خطا هست، هنوز کار داره برای اینکه برسه به اون مرحله‌ای که کاملا جوابهای درست بده. و خب حالا باز دوباره یه سری گفتگو هست، بحثایی هستش که یه سری قوانین باید براش تصویب بشه.
3: خانم طبیلی، تفاوت عملکرد هوش مصنوعی و همین چت جی پی تی با ذهن انسان چیه؟ چون ذهن انسان با مقادیر کمی از اطلاعات عمل میکنه و توضیح میده، این باید حتما دادایی وسیع داشته باشه، بعد نظر میده، تصمیم میگیره، فکر میکنه.
1: ببینید ذهن انسان هم خب اونطوری نیستش که دیتای کمی رو داره میگیره. شما باید در طول عمر یک انسان ببینید که حالا از سورس های مختلف یک سری دیتا گرفته، یک سریش در حالا حافظه سیف شده، یک سریش رو در لحظه داره بررسی میکنه، برمیگرده به سطح دانش و تجربه، یعنی تلفیق این دوتا با هم. و معیار سوم اموشن یا احساس هست، که مثلا چیزی که ما بهش میگیم مثلا حس ششم، درسته؟ ممکنه شما هیچ فکتی بابت یک تصمیم نداشته باشین ولی بر اساس احساستون تصمیم بگیرین، ممکنه تصمیم درستی هم باشه. خب تا اینجایی که بر اساس دانش و تجربه هست، هوش مصنوعی میتونه خودشو به انسان نزدیک بکنه و فراتر بده. برای اینکه ببینین مثلا من و شما حالا مثلا 3 زبون یا 4 زبون میدونیم، قابلیت اینو نداریم که هزاران زبان در طول زندگیمون یاد بگیریم. و چون قابلیت اینو نداریم، قابلیت اینو نداریم که متون مختلف رو به زبانهای مختلف بخونیم، باید به ترجمه ها اعتماد بکنیم و همینطور این ادامه داره. خب یک الگوریتم هوش مصنوعی این محدودیت رو نداره، میتونه همه زبانها، اگه شما ترین بکنینش میتونه به همه زبانها مسلط بشه، اونو یاد بگیره. خب این قابلیت رو انسان نداره. از طرف دیگه میتونه تجربه هزاران انسان رو که حالا در جای ثبت شده، مکتوب شده رو هم یاد بگیره. خب ما مثل انسان اون قابلیت هم اونقدر نداریم. ما خب میرسیم به دایره انسانهایی که باهاشون در ارتباط هستیم و اگه خیلی دیگه درست باشه کارمون، یه سری تجربه از بقیه یاد بگیریم و یه سری چیزها رو خودمون تجربه میکنیم. اون این محدودیت ها رو نداره، دنیایی در مقابلش باز هست. ولی وقتی میرسه به قسمت اموشن یا احساس، هنوز نتونستن اون رو فرموله کنن که ببینن اگه یک روز قرار باشه که احساس بشه یک فرمولی از تجربه و دانش، اون وقت هوش مصنوعی میتونه اون رو هم داشته باشه. ولی مادامی که ما به اون مرحله نرسیدیم، یعنی تعریف فرموله شده از احساس نداریم، تا اون موقع خب به هر حال یک قدم انسان میتونم بگم جلوتر از هوش مصنوعیه.
3: یک نکته دیگه که در واقع جمع نگاه انتقادی داره، نه اینکه نفیش بکن، خب بالاخره این دستاورد بشری هست، در زمینه اخلاق میگن که هوش واقعی میتونه در واقع توانایی تفکر اخلاقی داره، ولی هوش مصنوعی توانایی تفکر هوش چیزو نداره، توانایی اخلاقی نداره. برای مثال، مثلا اگر شما تو زمینه بحث‌های راسیستی شروع کنین، با یک هوش مصنوعی وارد دیالوگ بشی، هی صحبت بکنی، آیا میتونه این نتیجه رو داشته باشه یا نظر بده توی اینکه به مسائل راسیستی نیفته؟
1: بله، به خاطر اینکه ببینین از تبعیض به دور هست هوش مصنوعی. اتفاقا من دقیقا برعکسش رو فکر میکنم. من فکر میکنم که انسان ها به خاطر حالا هر بکگراندی که دارن یا تجربه هایی که دارن که بیشتر در دام تبعیض و نجات پرستی و تمام مشکلاتی که ما باهاش روبرو هستیم میافتن. ولی وقتی که بحث الگوریتم هست، خب یک سری رول براش تعریف میشه و خب اون رول ها هم دوباره انسان ها و قوانین رو هم انسان ها دارن براش تعریف میکنن. بحث اخلاق در هوش مصنوعی از سال 1986 به شکل جدی پیگیری شده که اصلا تاریخچه حتی به قبل از اون هم برمیگرده، که حالا اون موقع هوش مصنوعی تعریف دیگه ای داشت ولی ادامه همون داستان هست، بیشتر در جنبه روباتیک بود، ولی خب همون داستان ها رو ما امروز به هوش مصنوعی امروز که رسیدیم ادامه اون هست. یعنی چیزی نیستش که کسی در موردش نمیدونسته یا یه دفعه اتفاق افتاده الان آدم ها دارن فکر میکنن که حالا آیا ممکن هستش که این اتفاق ها بیفته. به نظر من هوش مصنوعی به شکل کلی برژنی که ما امروز ازش داریم حتما خطرش برای دنیا از خطر خود انسان ها برای دنیا کمتره.
3: آره، بعد انسان خطا میکنه معمولا، چون فکر میکنه، یعنی امکان خطا کردن همیشه وجود داره در عمل کرده انسانی. خب این امکان خطا کردن در هوش مصنوعی خیلی کم میشه.
1: خیلی کم میشه، چون که ببینید شما هر حالا فکر میکنین که باز دوباره ببینید به کارکرد مغز انسان که برگردیم، البته این تخصص من نیست اینها، ولی چون بعضی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی از نورال نتورک استفاده میکنه، شبکه عصبی و اینها، من سعی میکنم اونا رو مپ بکنم با این قسمت. ولی به هر حال هر تصمیمی که هر کسی میگیره به هر حال یک در واقع مجموعه از یک سری دانش و تجربه هست و احساس، این سه چهار پارامتر رو داره دیگه برای هر تصمیمی که در هر لحظه گرفته میشه. اون تمام این پارامترها رو داره غیر از احساس، و کاری که میکنه اینه که تجربهش و دانشش به مراتب از هر یک نفر انسان بیشتر هست. به خاطر محدودیت هایی که ذهن ما داره، حالا یا اینکه ما اونقدر نتونستیم مغز خودمون رو به اون درجه ای که لازم بوده تعلیم بدیم که بتونه همه اینها رو داشته باشه، اون محدودیت رو نداره. پس به مراتب از من و شما به شکل فردی اگه بخوایم نگاه بکنیم، دانشش و تجربیاتش بیشتره.

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان. آیا آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواند شما را، موج سنگین را به دست خسته می کوبد، باز می دارد دهان، با چشم از وحشت دریده سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش ابزون می کند زین آبها بیرون، گاه سر گه پا. آی آدم ها، او ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش می رود نعر زنان وین بانگ باز از دور می آید. آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش ندا، آی آدم.

0: درود به مردم شریف استان فارس، همون سانیای عزیز، شیرازیای عزیز، روز 25 شهریور ساعت 10 صبح
1: از کل استان،
0: همه استان.

این اسمش هست شرا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیزی دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم، بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی. تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آب های جنون آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چهی و بازگشت مهره ماهی مانند و عطر شور تراده شدن از تو وقت اختلال دی از حد فاصل زوها و قلب زبان کشید. از شبیه سبز که از یک سر به آن سر سکوت زیر سا

0: که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان، و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شر را شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک هما شر را.
1: بار دیگر اگر به درختی نظر کنم، یا از میان بیشه و باغی گذر کنم، چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست، چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست، چشمم به برگ نیست، چشمم به غنچه و گل و سبزین خار نیست، چشمم به دست‌های پر شاخسار نیست. این بار چشم من به سوی آشیانه ها، اونجا که می تپد دل نوزاد زندگی و در هجوم سخت‌ترین تند بادهاست، آماجگاه تیر تگرگ و سنان برق، پروازگاه خوشدلی و خانه بلاست. چشمم به لاله ها.
2: لحظه دیدار نزدیک.
3: سلام.
2: لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم، مستم، باز می لرزد دلم، دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست. لحظه دیدار نزدیک است.

0: اینجا استکهلم، رادیو همبستگی. با خوش آمدگویی به همگی شما شنوندگان گرامی و همراهان بامدادی، کلید برنامه امروز را میزنیم. 21 شهریور 1405، 12 سپتامبر 2026. درودها بر شما هر کجا که هستید، از هر طریق صدای ما را میشنوید. نفستون گرم و روزگار به کامتان، وجودتان بگردد بر مدار تندرستی و شادی. صدای ما اکنون علاوه بر موج اف ام در استکهلم از طریق شبکه‌های مختلف اجتماعی داره پخش میشه: اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و یوتیوب.
1: و فردا هم همین موقع باز پخش خواهد شد.
0: بله، در شهر استکهلم موج 91.1 مگاهرتز.
1: من فرزین ایرانفر هستم، در کنار سعید افشار. سلام های گرم و صمیمانه ای دارم به همراهانی که صدای رادیو همبستگی رو میشنوند.
0: فرزین، امروز داشتم به این فکر میکردم که در جهان در چه وضعیتی قرار داریم. یعنی هر روز بحران های مختلف چند وجهیش که به نوعی ثبات نداره. ما به نظرم میاد که در حال انتقال چیزی به چیزی دیگر هستیم در این جهان به هم پیوسته و فشرده که به عنوان دهکده جهانی ازش نام میبرن. هر تکانی که در مرکز امپراتوری با اون اقتصاد نیرومندش، ارتش قوی، هژمونی فرهنگیش در جهان میفته، لرزه ها و پس لرزه هاش در سراسر دنیا منتشر میشه. ضرب در توان ایکس همه کشورها رو متاثر میکنه. به هر حال نظم مستقر امروزه به نظر میاد که کارایشو از دست داده. در حال انتقالیم دیگه و با همه کبکبه و دبدبهش امپراتور داره لخت میشه، در سراشیب افول افتاده. همه امپراتوری های تو تاریخ همینجوری بوده، از هخامنشی، ساسانی تا صفوی و بعد امپراتوری های دیگه، امپراتوری عثمانی، اسپانیا، بریتانیا، اینا همه رو نگاه کنی آخرش به یک وضعیتی افتادن، در اوجشون فرو افتادن. ها به نظر میاد که اینجوری هست در آمریکا هم. توی این اوج قدرتش، توی این سراشیب و افول افتادن. البته این منظورم این نیست که بازه زمانی براش معین بکنیم، ممکنه این روند نیم قرن طول بکشه، همینجوری که مثلا توی زوال امپراتوری روم بوده. یک پارادایم شیفتی ما امروز درش قرار داشتیم و این بحران های چند وجهی و همه هم دوچار بحرانن، هم اندیشه های مختلف، هم کشورها، هم روابط بین الملل. و تو این وسط خب یکی پیدا میشه، رئیس جمهور این امپراتوری هم هست، مثل آقای دونالد ترامپ، با بازی و رفتار خودش که با پول رای میخره، دونه $5,000 فکر میکنه که دوام بیاره. و ولی این روند رو با این آدم ها به نظرم شاید جلو هم بندازه، زودتر اتفاق بیفته این رخ داد. گرامشی یک جمله داره، میگه که کهنه در حال مرگ است اما نو هنوز زاده نشده. و این بحران‌های متعدد چند وجهی در جهان امروز حاصل و نتیجه چنین هنگامه است.
1: در عالی.
0: دیروز هم که سالگرد 11 سپتامبر 9/11 معروف بود، توی یک عملیات حساب شده برجای دوقلوی مرکز تجارت جهانی فرو ریخت، 3000 نفر جان باختند و اون موقع دوران بوش دولت وقت آمریکا جنگ جهانی با تروریسم رو اعلام کرد. حالا جنگی که زمانش معلوم نبود، مکانش معلوم نبود، پایانش معلوم نبود و نیست و همینطور تعریفش هم معلوم نبود. کی تروریسمه؟ مثلا تروریسم دولتی اصلا قبوله؟ مثلا نسل‌کشی اسرائیل جز تروریسم حساب میشه؟ نه. اینا یک دوره اسلامگرایان رو حمایت کرده بودن در اون جنگ سرد، پشتیبان اونا بودن و حالا از هم اونا داشتن ضربه میخوردن و حالا 25 سال بعد هم جنگ هم دوستی با تروریستا بستگی به این که منافعشون جوره تعمیم بشه، از طالبان تا احمد شهر معامله میکنن. نه جنگشون جنگ ماست و نه دوستی و مصالحهشون رو در نظر داشته باشیم در این جهان امروز. البته دیروز سالگرد کودتای شیلی هم بود که اونم خیلی تاثیر داشت، اساسا خط دو باز کرد برای اون سیاست‌های نولیبرالیستی. قتل ویکتور خارا به عنوان یک نماد توی استادیوم سانتیاگو شیلی.

برنامه امروز در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و شروع خیزش و جنبش انقلابی جنایی زن زندگی آزادی هستیم.

در این آخر هفته و هفته آینده همایش‌های متعدد و اقدام‌های گسترده‌ای در جریان است. برگزاری تظاهرات، مراسم در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا از سوی نهادها و دستندرکاران برگزاری این همایش‌ها، نهادها و کنشگران سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. امیدواریم که دوستانی که جزو دستندرکار برگزاری این همایش هستند به آگاهی ما و شما برسانند دانستنی ها در این باره را. در این هفته و هفته آینده در گفتارها، گزارش ها و گفتگوها به درس های جنبش سترگ زن زندگی آزادی خواهیم پرداخت، آنچه که بود، آنچه که هست و آنچه که خواهد بود. نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو، والا این وضعیت جنگی هم افزوده شده. چالش ها، راهکار ها، روی کرده ها، اینا رو بازنمایی خواهیم کرد. در همین ارتباط امروز فشرده گفتاری از شراره اخوان رو خواهیم شنید. نسل زد در ایران، نگاهی امروزی به جوانانی که آینده کشور را می سازن. مگر نه اینکه گوهر زن زندگی آزادی شورش نسل زد بود، به خصوص دخترانی که زلف و گیسو را کرده بودند در باد. بخش عمده ای از برنامه امروز پوشه ویژه انتخابات سوئد، انتخابات پارلمان و شورای شهری و استانی فردا یک شنبه به شکل سنتی روز رای گیری است. اما از دو هفته پیش میشد که زودتر رای داد، تا حالا هم که فکر کنم حدود 2 میلیون شاید هم بیشتر رای دادن. مهمترین مسائل و پرسش های این دوره چیستند؟ ویژگی این دوره انتخابات چی هست؟ تغییرات در بلوکبندی سنتی سرخ و سبز و آبی، تفاوت ها و شباهت های احزاب، نظرسنجی ها، آمار ها، صورت مسئله ها و پاسخ ها و گفتمان های شکل گرفته رقیب، از بیکاری و بزهکاری و شکاف و فاصله طبقاتی، مسکن، امنیت گرفته تا مدرسه و آموزش و مهاجرت و اینتگراسیون و مدل دولت رفاه و همینطور خود دموکراسی امروز با چه بندها و زنجیرها و چالشهایی روبروست. در چند گفتار و گفتگو جنبه هایی از پرسش های انتخابات امسال رو میکاویم. از آن میان گفتگو با سویلا یزدان‌پنا، استاد اقتصاد دانشگاه سودرتورن استکهلم، تحولات اقتصادی اجتماعی یکی دو دهه اخیر، این که چطور شد به اینجا رسیدیم، برایند چه روندی بوده این مسیر. گفتاری از جواد تسلیمی خواهیم شنید، نقش روایت سیاسی در رشد راست افراطی در سوئد، یک بررسی از روایت‌های سیاسی در تبدیل تجربه‌های پراکنده اجتماعی به هویت‌های جمعی و بسیج سیاسی، و میزگردی با حضور هرمینه هورداد، ساکن یوتوبری، نامزد حزب چپ در فهرست پارلمان و کمون و شورای استانی، و داریوش ارجمندی، کنشگر سیاسی ساکن مالمو، که بر این نکته تاکید میکنه تفاوت احزاب راست و چپ کمتر شده و شباهت هاشون بیشتر. و گزارشی از سارا انصاری از پدیده جدیدی در انتخابات این دوره، آی پارتی، با پروژه سوئد خوب، سوئدی بدون سیاست مداران، با برگه رأی خالی، در اعتراض به ساختار سیاسی کنونی.
و یک موضوع دیگر گفتم از چالش های دموکراسی امروز، چالش دموکراسی های موجود که گرفتار در تور پول و لابیا هستند. در این باره گفتگوی با محمد رفیع محمودیان، جامعه شناس و پژوهشگر دموکراسی ها. همین پرسش ها و مسئله ها و نکته های انتخابات امسال و کلن فضای انتخابات میتونه موردی باشه که دربارش سخن بگید شما و یا در باره چهار سالگی جنبش زن زندگی آزادی یا هر موضوعی که خودتون دوست دارید. در هر حال گفتنی ها کم نیست. از این پل ارتباطی در جهانی که گاه گاهی صدا به صدا نمیرسه، صدا و سخنتون رو به دیگرون برسونید. 076-218-3393 و 076-218-3719. در این هفته، یعنی هفته پیش رو، از 16 تا 20 سپتامبر جشنواره فیلم زن زندگی آزادی هم در تورنتو، پاریس و استکهلم برگزار میشه. مراسم پایانی با نمایش چندین فیلم و حضور عتیق رحیمی، رئیس هیئت داوران این دوره، نویسنده و فیلمساز فرانسوی افغانستانی، در استکهلم برگزار میشه. یک شنبه 20 سپتامبر ساعت 1 در ABF مرکزی. دانستنی های بیشتر در این باره هم به آگاهیتان خواهد رسید در گفتگو با برگزار کنندگان. و آگهی کانون زندانیان سیاسی در تبعید، برگزاری سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه 62 تابستان 67، گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی که توسط حکومت اسلامی جنایتکارانه اعدام شدند. شنبه آینده 19 سپتامبر ساعت 6 عصر در هوسپیترف استکهلم که مهمانانی هم دعوت شدند، درباره جنبش دادخواهی و پیوند نسل‌ها از دهه 60 تا کشتار دیماه 1404، از زن زندگی آزادی تا کارزار سه‌شنبه های نو اعدام سخن خواهند گفت، با موسیقی هم که همراهش خواهد بود. یکی دو گزارش و خبر از دنیای هوش مصنوعی هم خواهیم داشت که روزا خیلی صحبت میکنن دربارش و همه جا رو هم گرفته به طور کیفی. بالا بیم یا امید؟ سعی میکنیم که هر هفته دنبال بکنیم این هوش مصنوعی رو. اما پیش از همه اینها، گزارش هفتگی از ادامه تنش و درگیری آمریکا و ایران در خلیج فارس، محاصره دریایی، زدن کشتی ها، کشتی در برابر کشتی، تحریم ها تا فشارهای معیشتی و امنیتی و سفره های خالی و یکم اونورترش رو هم نگاه میکنیم. حوثی ها در یمن باب المندب رو فتح کردن. گفتم پیش از همه اینها، اما پیش از اون هم ترانه رو بشنوید از خانم سیمین غانم، گل گلدون.

0: گزارش هفتگی. از حمله به لوله‌های نفتی عربستان شروع می‌کنیم که خبرش اومد و گفته شده که این از خاک عراق بوده، حمله به خط لوله عربستان. تازه ترین خبرها این هست که دولت عراق پس از حمله پهپادی به عربستان از خاک این کشور دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران رو صادر کرده. پیش از اون وزارت خارجه عربستان اعلام کرده بود که پهپادهایی که خط لوله این کشور را هدف قرار داده بودند از عراق به پرواز در اومدن. و در این آخر هفته حوثی‌ها انصار الله در یمن باب المندب رو فتح کردند. یمن دوباره به یک جبهه فعال جنگ تبدیل شده. نیروهای انصار الله حوثی‌ها حملات گسترده‌ای رو در امتداد ساحل دریای سرخ آغاز کردند و موفق شدن شهر بندری المخا رو تصرف کنند، شهری که در نزدیکی تنگه باب المندب قرار داره و از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی به شمار میره. بیش از 300 نظامی دو طرف و همچنین برخی افراد غیر نظامی کشته شدند. تعداد زیادی از سربازان و افراد وابسته به عربستان سعودی به اسارت حوثی‌ها در اومدند. وال استریت ژورنال نوشته که تصرف المخا صرفاً یک پیروزی میدانی نیست، بلکه به حوثی‌ها امکان میداد نفوذ خود را در باب المندب گسترش دهند. از نگاه این روزنامه در شرایطی که تردد از تنگه هرمز نیز مختل شده، باب المندب به یکی از حساس‌ترین نقاط جهان تبدیل شده است. رویترز نیز گزارش داده که پیشروی حوثی‌ها عربستان را دوباره وارد یک جنگ گسترده در یمن کرده. به دنبال این تحولات حملات هوایی عربستان شدت گرفت و همزمان حوثی‌ها نیز با موشک و پهپاد به اهدافی در جنوب عربستان حمله کردند که فعالیت بعضی از تأسیسات انرژی در این کشور رو متوقف کرده. در کنار این تحولات گاردین نیز تحلیل کرده که جنگ یمن دیگر صرفاً یک جنگ داخلی نیست، بلکه به بخشی از رویارویی گسترده‌تر میان ایران، آمریکا، عربستان و اسرائیل تبدیل شده. وجه مشترک تقریبا همه این گزارش‌ها اینه که نبرد اصلی اکنون فقط بر سر صنعا نیست، بلکه بر سر کنترل باب المندب است که اون هم توسط حوثی‌ها فتح شده. اگر حوثی‌ها بتوانند حضور خود را در امتداد این تنگه تثبیت کنند، در حالی که تنگه هرمز نیز با بحران روبرو است، دو مسیر اصلی انتقال نفت خاورمیانه همزمان تحت فشار قرار خواهد گرفت، موضوعی که از نگاه رسانه‌های آمریکایی مهمترین تحول ژئوپلیتیکی این هفته در منطقه است. اما در این هفته دور جدیدی از حملات میان ایران و آمریکا در خلیج فارس در گرفت و دو طرف به اهداف یکدیگر حمله کردند. سنتکام اعلام کرد روز سه‌شنبه 5 نفتکش ایرانی رو هدف قرار داد. این حملات به گفته آمریکا در پاسخ به تلاش دوباره ایران برای هدف قرار دادن یک شناور نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. سپاه پاسداران در واکنش به حمله آمریکا به 5 نفتکش ایران از دور دیگری از حملات موشکی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن خبر داد و اعلام کرد نیروی دریایی سپاه به 2 فروند شناور آمریکایی و 8 نفتکش و 20 کشتی که تلاش داشتند از تنگه هرمز عبور کنند حمله کرده. همچنین از شکار یک زیردریایی خودکار کوچک آمریکایی خبر داد و تصاویری از آن را منتشر کرد. با ادامه تنش بین ایران و آمریکا، بهای نفت خام برنت به 110 دلار رسید. در این حال دونالد ترامپ چهارشنبه به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات در آمریکا پایان خواهد یافت. او گفته است ایران به دلایل سیاسی تمایلی به پایان دادن به درگیری‌ها پیش از انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده ندارد که نوامبر یا آبان امسال برگزار میشه. گفت از نظر او جنگ با ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. حالا چگونه نمیدونیم. در همین حال قطعنامه آمریکا و سه کشور علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. ایران آژانس بین‌المللی اتمی رو به نقض محرمانگی اسناد اتمیش متهم کرده. رافائل گروسی رئیس آژانس گفته به دلیل نداشتن دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران نتوانسته گزارش جدیدی تهیه کند و هشدار داد همکاری نکردن پیامد دارد. یک روز بعد شورای امنیت سازمان ملل در روز 10 سپتامبر پس از ارجاع پرونده ایران از سوی شورای حکام آژانس درباره برنامه هسته ایران تشکیل جلسه داد، اما بدون رأی‌گیری یا تصویب قطعنامه جدید به کار خود پایان داد. کشورهای غربی خواستار از سرگیری همکاری کامل ایران با آژانس شدند، در حالی که روسیه و چین بر ادامه راه حل دیپلماتیک و مخالفت با افزایش فشار بر تهران تاکید کردند. چین در شورای امنیت اعلام کرد که تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های ایران تفرقه افکنانه و غیرقانونی است و نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اتمی گفت که کوه کلنگ هیچ ربطی به آژانس ندارد. بر اساس آخرین بروزرسانی پایگاه رسمی تلفات وزارت دفاع آمریکا، شمار تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ با ایران تا 8 سپتامبر از 18 کشته و 820 مجروح حکایت دارد. طبق یافته‌های ماهواره‌ای جنگ ایران منجر به خسارت زیست محیطی گسترده‌ای در منطقه شده. در جریان حملات آمریکا به نفتکش‌های ایرانی به احتمال زیاد مقادیر زیادی از محموله یا سوخت آنها در خلیج عمان تخلیه شده است. پیش از آن در اوایل هفته پس از حملات متقابل آمریکا و ایران به نفتکش‌ها و ناوها، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد رژیم گفت قواعد بازی عوض شده و پس از هر حمله آمریکا پاسخ ایران سنگین‌تر خواهد بود. خبرگزاری فارس هم خبر داد که یک زیردریایی هوشمند آمریکایی به غنیمت گرفته شده. بنابراین گزارش این یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه قطر در این بین اعلام کرد که با شرکای خود در منطقه و سراسر جهان از جمله چین در حال تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران است. از سوی دیگر دولت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران را که تاکنون در تفسیرست تحریم ها نبودند تحریم خواهد کرد. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد در تازه‌ترین اقدام خود 36 فرد و نهاد را به دلیل حمایت از هوانوردی ایران تحریم کرده. رژیم ایران تحریم‌های آمریکا علیه 27 شرکت هوایی و نهاد ایرانی فعال در بخش هوانوردی غیر نظامی رو مصداق تروریسم اقتصادی، مجازات جمعی و جنایت علیه بشریت خوانده و خواستار دخالت سازمان ملل برای جلوگیری از اجرای آن شده است. این خبر دیگه در انگلیس بود که اعلام شد دو نفر در لندن به ظن همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت شدند. به گفته پلیس این دو مظنون که به تام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شده بودند با قرار وثیقه تحت شرایطی تا اواخر ماه اکتبر آزاد هستند. پلیس هویت این دو نفر رو مشخص نکرده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم ادعا کرده برای اولین بار موشک ضد ناوشکن ایرانی را بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش کردند. او گفته در مورد وضعیت محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا گفته که هم نفت می‌فروشیم هم پولش به ایران برمی‌گردد. در این بین وال استریت جورنال در گزارشی گفته که دلارهای نفتی ایران در حال خشک شدن است. این در حالی است که فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده که از ابتدای سال 1405 تا 25 مرداد صادرات غیر نفتی کشور حدود 15 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28% کاهش داشته. واردات نیز با کاهش 26% به حدود 17 میلیارد دلار رسیده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم هم گفته که با اشاره به فشارهای تحریم ها واردات و صادرات 25 تا 35% کاهش یافته است. حالا گزارشی از بندر رجایی شهر. ببینیم اونجا چه میگذرد در این محاصره دریایی.
1: بندر رجایی بزرگترین بندر تجاری ایران به تنهایی حدود 55% تجارت غیر نفتی و 70% تجارت کانتینری کشور را پوشش می‌دهد. با تشدید محدودیت‌ها در تنگه هرمز و کاهش تردد کشتی‌ها فعالیت این بندر به شدت کاهش یافته است. بر طبق گفته های مدیر عامل شرکت فرودگاه های ایران 27 فرودگاه در جنگ آسیب دیدند و همچنین تشدید تنش های سیاسی و اختلال در تجارت خارجی بیش از هر جا در زنجیره تامین کالاهای ضروری و در نهایت بر سفره خانوارهای ایرانی اثر گذاشته است. ایران برای تامین بخشی از نیاز خود به سوخت، دارو، گندم، خوراک دام و طیور و روغن خوراکی به واردات وابسته است و تحریم‌های مالی، محدودیت حمل و نقل دریایی و دشواری‌های انتقال پول، هزینه و ریسک این واردات را افزایش دادند. از سوی دیگر، وضعیت در بخش دارو نگران کننده تر است. بنا به گفته‌های هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، وضعیت دارو در سال جاری با سالهای قبل قابل مقایسه نیست، زیرا نه تنها مواد اولیه لازم برای تولید داخلی به اندازه کافی موجود نیست، بلکه واردات دارو نیز به شکل مناسبی انجام نمی شود. وزیر اقتصاد ایران در پی سفر خود به روسیه گفت که تأمین کالاهای اساسی از منطقه اوراسیا به ویژه روسیه موضوعی است با اولویت بالا، که آن را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد. ایران سالیانه حدود 10 میلیارد دلار کالا از کشورهای همسایه خود و از طریق مرز زمینی وارد می کند. این مسیرهای جایگزینی نقش کاهش دهنده فشار تحریم را دارند و نمی توانند به طور کامل ظرفیت بنادر جنوبی و مسیر دریای خلیج فارس را جبران کنند و باعث بالا رفتن هزینه حمل کالا نسبت به ارزش آن می شوند. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از محموله‌ای خبر می دهد که پس از 8 ماه به مقصد رسیده و برای ترخیص آن 100 هزار دلار دموراژ یا همان جریمه و هزینه کانتینر مطالبه می شود، در حالی که ارزش خود کالا فقط 40 هزار دلار بوده است. در برخی موارد هزینه انبارداری به 22 میلیارد تومان رسیده، رقمی که برخی صاحبان کالا را به انصراف از ترخیص یا توقف فعالیت تجاری واداشته است. هزینه حمله یک کانتینر 20 فوتی از چین به ایران در برخی مسیرهای زمینی به 16,000 دلار رسیده و سهم هزینه حمل از ارزش کالا که در گذشته 5-10% بود پیشی گرفته و اکنون در برخی محموله ها به 25-30% افزایش یافته است. در نتیجه افزایش هزینه لوجستیک، طولانی شدن زمان حمل، رشد هزینه های مالی و محدودیت زیرساخت ها و افزایش قیمت تمام شده کالاها، فشار بر تولید، تهدید اشتغال و تشدید تورم منجر خواهد شد. در شرایط کنونی مشکل اساسی مردم هزینه های سرسام‌آوری است که درآمد آنان کفایت آن را نمی دهد و این به معنی کاهش شدید قدرت خرید مردم است. برای نمونه قیمت یک شانه تخم مرغ بیشتر از دست مزد روزانه یک کارگر است. یخچال خانه های مزدبگیران خالی است. نسرین هزار مقدم گزارشی در این زمینه در خبرگزاری ایلنا نوشته است. کمبود مواد غذایی در سفره‌ها و یخچال‌های مردم دستاورد سیستمی است که برونداد معیشتی آن فقیرترسازی شاغلان و افول هر روزه سطح زندگی طبقه کارگر است. تخم مرغی که 140 سال قبل در زمانه ابراهیم صحاف باشی برای بخش عظیمی از مردم ابداً شأنی نداشت و کنار سفره‌ها به وفور یافت می‌شد، حالا دور از دسترس است.
0: گزارشی از سارا انصاری. و رانندگان در مرز ایران و پاکستان اعتراض کردند، همونجا بلا تکلیف موندن. حرفای اونا رو گوش کن.
2: صحبت
3: سلام. آقا ما الان یه
2: ده
3: هستیم اینجا که نقطه صفر مرز، نه اون وریم نه این ور. ماشینا یخچال سوخت یخچالشون داره تموم میشه. کانتینا یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینا رو برگردونه. خواهش من اینه.
4: میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که نه آبی نه چیزی.
5: آیا پرنده میخواییم 90,000 تومن نیست دیگه؟ خدا وکیلی بدبخ شدیم ما.
4: 20 دونه ماشینیم اینجا خوابیم.
5: آقا الان 20 روزه بسه من رو نهید خدا وکیلی.
3: آقا این ماشین این نیمه این ماشین نیمه سهمیه گازوئیل نداره. من نیمه بعد من باید تو خونم بخوابم.
4: خب ما رو برگردونن دیگه. گمرک ایران هم ما رو بر نمیگردونه.
5: خلاصه یکی آقا بیاد به داد ما برسه خدا وکیلی. ما اینجا موندیم چی کار بکنیم؟ آقا شما هم بگوید دیگه از این بساط و داستان.
3: بلند بلند بگو آقا به
5: ما من مریض کلیش واقعونه بنده خدا. اینجا 20 روز اصلا داغون شده.
2: آقا شما بفرمایید.
4: ناشی داریم باز ها میذارن هده. والا چی بگم، همه گفتنی ها رو رفیقامون گفتن. ولی خدا وکیلی با این خاک و خل برو خودتون 10 دقیقه میتونید بیاد تو این خاک و خل. 10 دقیقه بیاد وایسید اینجا ببین اصلا درد راننده چیه. بقیهش پیشکشت.
0: به یک طرف دیگه گرانی های سرسام آور هست و سفره های خالی مردم.
6: آقای پزشکیان، بنده یک کارگرم، دو تا بچه مدرسه ای دارم، مستاجرم، ماهی 23 میلیون تومان حقوقمه، 2 میلیونش میره برای بیمه، 21 تومان برام میمونه، 10 میلیون تومان دارم اجاره خونه میدم، میمونه 11 میلیون تومان. با این 11 میلیون تومان من در ماه چجوری باید زندگی کنم؟ ببین، یک کیسه برنج پاکستانی خریدم، با یه حلب روغن، روغن خریدم 2,570,000 تومان و این کیسه برنجم خریدم 3,100,000 تومان. خب به نظر شما این شد 6 تومان، 5,000,000 بس میکنه من تا آخر ما بخوام باهاش زندگی کنم؟
0: قیمت دلار هم به 230,000 تومان رسیده و نرخ سوم بنزین هم که بعد از مصرف سهمیه 60 لیتر 3500 تومان و 500 لیتر 50 لیتر 3000 تومان اعمال میشه، از روز سه‌شنبه 17 شهریور به هر لیتر 10000 تومان افزایش یافته. 400% هم دارو گران شده. آموکسیسیلین از 320 هزار تومان به 1,200,000 تومان و قیمت استامینوفن کدئین از 137 هزار تومان به 650 هزار تومان افزایش یافته. بیماران سرطانی که یک داستانی دیگر است.
7: جان بیمار شدن دقیقا برابر است با یک فاجعه، یک فاجعه که فرد ترجیح میده میره و نره. مثلا میگه من برای چی باید این کار رو کنم؟ چرا باید این هزینه رو که من ندارم دیگران دارم باید به اونها به بچه هم تعمیر کنم تشریح میدم نباشم؟ ما همین الان در مراکز درمانیمون واقعا به خصوص اگه تشریف بیارید در مجتمع در بخش انسولین کانسر واقعا ما با مواردی روبرو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن هزار و نزار شدن و التماس میگم یعنی کاری که ما رو بمید بکشید ما اون نداریم نمیتونیم. بسیار جلوی در به این بیمارستان من به عینه دیدم که بیماران خوش سلاش من جلوی ماشین بندازن. چرا؟ برای اینکه ادراک سربار بودنه.

0: 1.9 مگاهرتز.
1: حالا پوشه انتخابات سوئد رو میگشاییم، انتخابات پارلمان، شوراهای شهری و استانی. در چند گفتار و گفتگو جنبه‌ای از پرسش‌های انتخابات امسال رو میکاویم و اکنون گفتگو با سویلا یزدان‌پناه، استاد اقتصاد دانشگاه استودتورن استکهلم.
2: چهارمین جلسه ویژه انتخابات شوراهای شهرستان‌ها، استان‌ها و پارلمان سراسری رو امروز باز می‌کنیم. فرصتی داریم تا مسائل مربوط به انتخابات 2026 سوئد رو با دکتر سهیلا یزدان‌پناه، استاد دانشگاه، محقق امور جنسیتی و پژوهشگر عرصه ضد تبعیض، هم تبعیض‌های جنسیتی، هم طبقاتی و هم قومی مطرح کنیم. ضمن عرض سلام خدمت خانم یزدان‌پناه از اینکه دعوت رادیو همبستگی رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردین متشکریم.
3: با سلام به شما، خیلی ممنون، مثل همیشه لطف دارین و خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من میذارین که منم در واقع چیزایی که در مورد انتخابات بهش فکر کردم و مشغلم هست با شما در میون بذارم.
2: این انتخابات انگار که واقعا داره ویژگی‌های خاصی پیدا می‌کنه هر روز. من می‌خواستم که نظر شما رو در این مورد بپرسم که مهمترین مسائلی که تو این انتخابات، پرسش‌هایی که تو این انتخابات، مطالباتی که تو این انتخابات مطرح شده از دید شما کدوم‌ها اهمیت ویژه‌تری پیدا کردن که با سرنوشت اون مطالبات هم در این انتخابات تعیین میشه؟ از اینجا شروع بکنیم ببینیم که واقعا مهمترین مسائل چی جوری بوده.
3: راستش من فکر میکنم که، یعنی میدونین این الان حالا به اصطلاح مجادلات و مباحث انتخابی و در واقع برنامه‌های مختلفی که رهبران احزاب تو شرکت کردن، رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های مختلف و اینا در مورد مسائل مختلف صحبت کردن و به اصطلاح به مجادله پرداختن و ولی من راستش خودش علاقه ندارم به این مباحث بپردازم که مثلا حالا دیدگاه به اصطلاح حزب دموکرات مسیحی یا حزب لیبرال یا حزب چپ در مورد مسئله مشخص مسکن یا مسئله مهاجرت یا مسئله به اصطلاح حالا جنگ و مسئله ناتو اینا چی هست. فکر میکنم متاسفانه توی وقتی بخشی از این من همه این در واقع بحث های این هفته های اخیر رو شخصا دنبال نکردم، یه مقدار بیشتر خوندم در موردش به خاطر اینکه واقعا توان روانی این که بتونم این بحثا رو دنبال کنم در خودم ندیدم. بعضی موقع ها شروع کردم به دیدن ولی بعد احساس کردم واقعا توانش رو ندارم.
2: این بحثا چی بود که مانع، یعنی توان روانی شما رو از شما میگرفت برای اینکه دنبال بکنید؟ فکر میکردید امکانش رو ندارید؟
3: بله، میخوام به این بپردازم. میدونین این یعنی سوئد در این 4 سالی که در واقع تیدو ریرینگ یا به اصطلاح دولت تیدو که در واقع یه جور کسایی که احزابی که توش هستن، حزب لیبرال ها، دموکرات مسیحی ها و مدرات ها، ولی میشه گفتش که رهبریشو به اصطلاح سوئدی های دموکرات یا دموکرات های سوئد استر در واقع رهبری اصلیشو و در واقع نقشه فکری و پیشبرنده برنامه بود و در واقع اونا داشتن سوئد رو به یک در واقع تحولات سوئد تو این 4 سال اخیر سوئد رو به یه جایی برده که خیلی از نظریه پردازان و کسایی که سطح بین الملل مسائل کشورهای مختلف از جمله کشور اسکاندیناوی و سوئد رو دنبال میکنن اصلا براشون شوکه آوره سوئد به اونجا رفته. ولی من میخوام بگم که برای اینکه راستش دور نشم از این مبحث و حالا درگیر این چیز احساسی خودم نشم، من فقط خواستم بگم که نمیخوام به این مباحث بپردازم، بلکه من فکر میکنم که اهمیت این انتخابات، اون سوالی که اول کردین، اهمیت این انتخابات اینه که جلوی این روند بسیار خطرناک، یعنی عملی شدن برنامه های استه که خودش طراح و پیشبرنده اصلی اون بوده که اهداف نجات پرستانه و فاشیستی رو در سوئد در این 4 سال اخیر پیش برده، از این روند بسیار بسیار خطرناک جلوگیری بشه. این خیلی مهمه که به هر حال با رأی دادن، این شانسی که حالا شانس میشه گفت محدوده ولی در این حال تعیین کننده است، از این شانس استفاده بشه، یعنی شهروندان این جامعه به هر حال از این استفاده کنن که جلوی در واقع پیروزی این به اصطلاح تیدو رو بگیرن. به خاطر اینکه اگر ما نمیدونم، من به خاطر کار پژوهشی که تو این 4 سال کردم واقعا روزمره در واقع پرس کنفرانس، در واقع کنفرانس های مطبوعاتی که دولت و بسیار بسیاری وقتا خود استه برگزار کرده در مورد تغییر قوانین، تغییر در واقع بسیاری از قوانینی که به حقوق شهروندی به اصطلاح مردم در سوئد مربوطه، به طور باور نکردنی، با یک سرعت باور نکردنی اینا رو تغییر دادن و ما الان اینجایی هستیم که هستیم. هنوز برای بخشی از شهروندان در واقع سوئدی تبار یا کسایی که به هر حال خارجی ها اینو بیشتر احساس کردن، ولی هنوز خود سوئدیا شاید خیلی هاشون هنوز اینو احساس نکردن، ولی بخشی از اینا شامل در واقع سوئدی تبارها میشه مربوطه. به طور باور نکردنی، با یک سرعت باور نکردنی اینا رو تغییر دادن و ما الان اینجایی هستیم که هستیم. هنوز برای بخشی از شهروندان در واقع سوئدی تبار یا کسایی که به هر حال خارجی‌ها

0: در واقع استه خواهد داشت، مسیر سوئد به یه جایی میره که زندگی برای خیلی از شهروندان نه فقط مهاجر بلکه شهروندان معمولی سوئدی بسیار بسیار دشوار خواهد شد. بنابراین من فقط میگم که این انتخابات اهمیت اصلیش در واقع نه این که حالا اجاره خونه نمیدونم 3% میره بالا 5% میره بالا، که اینها مسائل واقعی هستن، ولی میخوام بگم دعوای اصلی بر سر این نیست. دعوای اصلی سر اون مسیر بزرگه، کدوم جاده بزرگ انتخاب بشه. من باید اینم همینجا بگم که متاسفانه، یعنی در عین اینکه این خیلی تعیین کننده است، ولی باید اینم شاید تو ذهنمون داشته باشیم که حتی اگر این تیدو هم برنده نشه به صلاح و جریان در واقع بلوک مقابلش برنده بشه، نباید این انتظار داشته باشیم که همه چیز یه دفعه تغییر خواهد کرد به یه شکل خیلی در واقع دنس با روسور میشه، در واقع زندگی برمیگرده به یه چیزی که سوئدی که مثلا 30 سال 40 سال پیش بود. دو تا دلیل برای این وجود داره و اینه که این دولت تیدو و استه همونطور که الان گفتم انقدر تغییرات زیاد ایجاد کرده که حتی اگر دولت در واقع حالا به رهبری سوسیال دموکرات ها اگر خودش بخواد این رو در واقع برگردونه سالها طول میکشه، چون ما روی قوانین تصویب شده ای الان داریم که تازه سالها طول میکشه که در واقع یه پروسه های شروع بشه برای تغییر. از طرف دیگه ما در یه شرایطی هستیم که خود این در واقع روندی که تو این چند سال طی شده، در واقع تمام احزاب سوئدی از حزب چپش گرفته، سوسیال دموکراتاش گرفته، حزب سبزش گرفته و سنتر که به هر حال حزب نیولیبرالی بوده ولی به هر حال سر یه سری مسائل شهروندی به هر حال از یه سری حقوقی دفاع کرده، میخوام بگم همه اینا در واقع فاصله شونو با در واقع حزب احزاب اون طرف کم کردن، یعنی همشون به یه درجه بخشی از خواسته های اون بخش کنسرواتیو و اون بخش محافظه کار دست راستی رو پذیرفتن. به نظر نمیرسه که اگر یه سری تحولات جدی اقتصادی و اجتماعی از پایین صورت نگیره، به نظر نمیرسه که حتی تمایل زیادی باشه برای اینکه اونا این چرخه رو برگردونن. بنابراین میخوام بگم من تلاشم این بود که اینجا یک تصویر واقع بینانه بگم که خیلی مهمه از نظر من به عنوان سهیلا یک شهروندی که در اینجا زندگی میکنم حتما تو این انتخابات شرکت کرد و حتما به یه چیزی رأی داد که پیروزی جریان تیدو به رهبری استه رو در واقع جلوشو بگیره، ولی به این معنی نیستش کار ما با این تموم شده، بلکه اون چیزی که در مقابل ما حتی اون وریا پیروز بشن کار سختی در مقابل ما قرار داره برای پیدا کردن جامعه به اصطلاح مقدار عادلانه تر.
1: یعنی در واقع شما تصویرتون این هستش که پازل های کاملی تشکیل شده که یک سیمای سیاسی تقریبا شکل گرفته تقریبا در دوران نهایی از سوئد داره تکمیل میشه و اگر اینطور هست این ما با این روند در بقیه کشورهای اروپایی کم و بیش روبرو هستیم. اگه انتخابات سوئد رو یه مقداری به اصطلاح در یک چشمانداز بزرگتری ببینیم در ارتباط با بقیه کشورهای اروپایی، این هماهنگی رو شما چجوری توضیح میدین؟
0: به نظر من سوال خوبیه. من از یک کلمه الان استفاده میکنم، احتمالاً بیشتر شنوندگان شما میشناسیم، ولی من فکر کردم که اگر ممکنه کسایی هم مثلا که براشون جدید هست اینو من اول توضیح بدم، چون من از این کلمه زیاد از این تو این بقیه مصاحبه از این واژه بیشتر استفاده میکنم و بنابراین فکر کردم که بهتر توضیح بدم. من در واقع این تحولاتی که تو سوئد اتفاق افتاده و این تحولاتی که تو بسیاری از کشورهای دیگه غربی از جمله ما توی آلمان میبینیم که الان AFD در واقع یه قدرت نشون میده که داره به قدرت مرکزی نزدیک میشه، یه جریان

0: زیستیه که بعد از جنگ دوم جهانی فکرشو بکنین دیگه، داره دوباره به قدرت نزدیک میشه. ما نایجل فراج رو داریم توی به اصطلاح انگلیس، لوپن رو داریم توی فرانسه و بسیار الان ایتالیا که الان در واقع ملونی چندی سال سر کاره. به هر حال همینطور که شما گفتین این در واقع یه چیز ویژه سوئد نیست. در این که میخوام اینو بگم مثل یه پرانتز که سوئد به طور ایدئولوژی، یعنی در جریان در واقع ایدئولوژی که ایده های نازیستی تو سوئد یه ریشه خیلی عمیقی داره، یه ریشه قدیمی داره و این در واقع سوئد هم از طریق ایدئولوژیک و هم از طریق در واقع تولید چیزهای فرهنگی مثل موزیک در واقع تو غرب معروفه، تو اروپا معروفه به اینکه ایده های نازیستی رو در واقع پرورش میده. من میخوام بگم جایگاه ویژه‌ای داره. ولی برگردم به سوال شما و این واژه‌ای که میخوام بگم که اسمش اتنو ناشنالیسم میخوام من وصلش کنم به این که من فکر میکنم که ما با یه در واقع اوجگیری به صلاح یه موج اتنوناشنالیسم توی سوئد و بقیه این کشورهای غربی و از جمله کشورهای دیگه هم توش هستن که من میخوام واردش بشم، مثلا توی هند جریان در واقع هندو ناشنالیسم، اونجا هم یه نوع جریان اتنوناشنالیسمی هستش. حالا اتنوناشنالیسم یا تو فارسی شاید بشه گفت ملی‌گرایی قومی، این چی هست؟ اینو بگم کوتاه که اینو ملی‌گراییه که در اون ملت بر اساس قومیت، تبار، ریشه‌های مشترک فرهنگی، زبان یا مذهب تعریف میشه. یعنی در این دیدگاه فقط داشتن تابعیت یا مدبوراشکاب، قبلا اینجا مثلا اگه مدبوریار بودی، حالا بالاخره ظاهرا به عنوان اینکه تو شهروند اینجا هستی و از حق و حقوق و مسئولیت‌های مشترک برخورداری، ولی این اتنوناشنالیست در واقع میگه که افراد به دلیل قومیت و خیلی موقع‌ها رفت بده به نژاد، یعنی و مذهب و نژاد و مذهب که اینجا میگیم در واقع نژاد سفید پوست و مذهب مسیحیت، این در واقع تبار این گروه هستش و اینه که مفهوم ملت رو تعیین میکنه. به خاطر همین هم است که استه میگه مثلا یهودیا یا مثلا سامنا یا مثلا این گروه هایی که مثلا سامنا قدیمی ترین در واقع گروه قومی توی سوئد هستن، ولی با این همه به رسمیتشون نمیشناسه. این ملیگری سفید پوست میشه گفتش که تلاشش اینه که گروه‌های دیگه که در اومدن به عنوان بالاتر به صورت مهاجر اومدن، اینا رو به عنوان یک تهدید حیات خودش تعریف کنه و به عنوان یک خطر بزرگ که بهش توی مثلا انگلیسی میگن یه جور ریپلیسمنت، یه جور جابجایی در واقع قومی ازش نام میبرن و اینکه قراره که مثلا غیر سفید پوستا یا مهاجران غیر سفید که ببینیم که چطوری تلاششون اول این بود که ما کیا رو بخوایم بیرون کنیم، مثلا کریمینالا رو میخوایم بیرون کنیم، اینایی که نمیدونم کارهای خلافکارا رو میخوایم بیرون کنیم، ولی الان تمام کسایی که از خاورمیانه میان رنگین پوست هستن، اینا تعداد کسایی که شما اگر دنبال کنین نظریه پردازان در واقع استرو، اینا میگن که جمعیت سفید ما در مقابل این رنگ بوستا داره کم میشه و بنابراین باید اینا رو بیرون کنیم، واسه همین باید بفرستیمشون به کشورهای خودشون. این یه اتفاقیه که تو خیلی از این کشورها افتاده و حالا دلیل این چیه میتونیم راجبش صحبت کنیم.
1: بله، حالا من میخواستم به یه نکته دیگه اشاره بکنم. با این تصویری که شما ارائه کردین، در واقع ما میبینیم که بیش از خود مسائل مهاجرین و اینها، در واقع موضوع دموکراسی، موضوع برابری میان زنان و مردان، موضوع حقوق دموکراتیک، آزادی‌های دموکراتیک، در واقع هم در سوئد هم در کشور بسیاری از کشورهای دیگه اروپایی انگار که تحت تهدید قرار گرفته. من این درست برداشت میکنم از حرفای شما؟
0: بله، برای اینکه این جریان در واقع اتنوناشنالیزمی که من ازش اسم بردم، یک جریان کلا جریانات ناسیونالیستی جریانات بسیار محافظه‌کاری هستن و به اصطلاح یه جور بیشترشون اینجوری هستن. حالا وارد بحث ناسیونالیسم عمومی نمیشیم، ولی از اونجایی که این اتنو ناسیونالیسم یا این ملی‌گرایی قومی تلاشش برای حفظ نژاد خودش و اون چیزی که به صلاح فرهنگ اصیل خودش میدونه، حالا مسیحیته و میگم نژاد سفیده، یا اینجا توی به صلاح کشورهای اسکاندیناوی یا سوئد در واقع این ارث وایکینگ ها هستش، همه اینا در واقع برای حفظ اینا خیلی تو تمام ایدئولوژی های ناسیونالیستی اینجوری بوده و تو اینا هم بسیار این عمیقه که در واقع زنا مسئولیتشون اینه که حفظ نژاد خود بکنن. یعنی که این مسئولیت به معنی اینه که یک، در واقع مسئولیت تولید مثل یا زاد و ولد توی گروه خودی رو به عهده داشته باشن، از این که با گروه های غیر خودی در واقع با اونا زاد و ولد بکنن، این باعث میشه که در واقع این چی میگن تو سوئدی، رن بودن این نژاد یا این اصالت این نژاد خدشه‌دار بشه. بنابراین حفظ این به معنی خیلی موقع ها به معنی برگشت به یه سیستم بسیار به اصطلاح سنتی، زنا به خونه برگردن، مردا وظیفه‌شون نگهداری از خانواده به معنی در مقابل دشمن بیرونی هستش و اینکه اونا مسئولیت تأمین معاش اقتصادی رو دارن، زنا خونه بمونن، بچه‌های زیادی رو در واقع تولید بکنن، در عین اینکه با دیگران با دوم دیگری یا دوم آندرا رابطه نداشته باشن، با اونا بچه درست نکنن. از طرف دیگه این به معنی یک نگه داشتن در واقع یک سری سنت ها و روابط قدیمی هستش. بنابراین اینا ضد برابری جنسیتی هستن، همزمان بسیار ضدیت دارن با سخت جنین، به خاطر اینکه نگه داشتن بچه ها یعنی نگه داشتن نژاد و بچه هایی که از نژاد خود هستن خیلی خیلی اهمیت داره و این یکیه. و دیگر این که به غیر از این که ما این چیزی که بهش هتروسکسوالیته گفته میشه، یعنی این که در واقع رابطه به صلاح اون چیزی که به عنوان خانواده و رابطه میدونن اینه که زن و مرد باید باشن، بنابراین هر چیزی که این رابطه و این در واقع نرم حال خانواده رو زیر سوال میبره، اینم به عنوان یه تهدید برای ادامه بقای به صلاح برای ادامه بقای نژاد خودی یا گروه خودی به صلاح
1: این مجموعه توضیحات به آدم اون حس به اصطلاح هموژنی سازی جامعه یا به اصطلاح پاک کردن نژادی جامعه، حالا لغتشو میشه بعدم بهتر پیدا کرد گفتش، این و احزاب که همشون انگاری که یک گام به عقب، حالا حداقل یک گام به عقب نشستن، برای شرکت کنندگان این حس به وجود میاره که خب من حزب من کجا، کدوم یکی از اینا هستن، و این ممکنه منجر به این بشه که اصلا ما تو سوئد تقریبا تو 10 دوره انتخابات، یعنی چیزی نزدیک به 50-60 سال، میزان شرکت کنندگان واجدین شرایطی که در انتخابات شرکت کردن بالای 80% بوده. بالای 80% تقریبا کم نظیر هستش توی کشورهای اروپایی. ولی این حسی که شما الان توضیح دادید و اگر همینطور پیش بره، اون موقع واجدین شرایط دچار این سوال جدی میشن، در مقابلشون سوال جدی قرار میگیرن، حالا که من حزبی ندارم در درون این احزاب پارلمانی، پس باید چیکار کرد؟ و این اگر منجر به عدم شرکت در انتخابات بشه، آیا دموکراسی که خود شهروندا باید از اون بهره مند بشن مورد تهدید قرار نمیگیره؟
0: حرف شما درسته، ولی بذارین یه چیز روشن کنیم. منظورمون از دموکراسی پارلمانی چیه؟ به نظر من یه جور در واقع شاید ایده‌ای وجود داره که مثلا دموکراسی فقط این دموکراسی پارلمانیه. من فکر نمی‌کنم، یعنی بعد بدونیم که یعنی من شاید این دموکراسی پارلمانی به معنی اینه که ما هر 4 سال یه بار توی کشوری مثل سوئد هر 4 سال یه بار حق اینو داریم که بریم رأی خودمون رو که بین چند تا در واقع احزاب مشخص و محدود بگیم رأی خودمون، در واقع رأی خودمون به معنی قدرت خودمون رو بدیم دست یه حزبی و بگیم که خب تو این 4 سال تو برای من پیش ببر. خیلی موقع اون احزاب دلخواه ما نیستن، ولی به هر حال ما میگیم که این بهتر از بقیه است. ولی من میخوام اینجا یه چیز بگم. ببینید الان ما در دورانی زندگی میکنیم و شاید هدف من از این مصاحبه هم همین بوده، در دورانی زندگی میکنیم که خطرات بسیار بسیار هولناکی به نظر من زندگی رو در این کره زمین و به هر حال ادامه بقا رو بر بخش زیادی از مردم که بیشتر یعنی مردم معمولی، من در فکر میکنم اخشار به اصطلاح بسیار مرفه و قدرتمند همیشه یه جوری میتونن به هر حال سوروایو کنن، یه جوری خودشون رو حفظ کنن. ولی واقعیت اینه که ما اگر بگیم خب این انتخابات پارلمانی اینه، به معنی اینه که خب اگر ما راه‌های دیگه‌ای داریم، به نظر من خیلی خوبه که از به اصطلاح انتخابات مستقیم یا این که به هر حال شکل‌های سازماندهی‌های پیدا کنیم که مردم به طور خیلی به اصطلاح فعال‌تر دخیل بشن در سرنوشت خودشون. ولی خیلی مهمه که این ابزاری که فعلا وجود داره رو ازش استفاده کنیم و از دستش ندیم. ببینین اتفاقی که داره میفته اتفاقا اینجوریه که این جریان اتنونشنالیست و این فاشیزمی که به هر حال ما قسمت‌های از چهرهش رو توی سال‌های اخیر دیدیم، تلاشش اینه که تمام این نهادهایی که توی این چند سال اخیر به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی به هر حال یه عده آدمای برایش زحمت کشیدن و این نهادها هر چند دست و پا شکسته، هر چند با ضعف‌های زیادی، به هر حال این نهادها وجود دارن و به هر حال یه بخشی امکان تأثیر گذاری رو به اندازه‌ای به مردم میدن. ما دیدیم که بعد از هفته اکتبر چطور نهادهای بین‌المللی با اینکه خیلی از اونا واقعا اینجور نبود که کارهای خیلی زیادی دارن میکنن، ولی این جریان فاشیستی تلاشش اینه که تمام این ابزار کم قدرت هم از مردم بگیره و با در واقع یه جوری سازماندهی و موبیلیزه کردن یک جوری جریانات در واقع حالت در واقع چی میگن ترس و نگرانی اخشار مختلف تلاش کنه که این حالت، این چیزی که توی جریانات فاشیستی وجود داره، یه رهبر یا یه گروه کوچیکی بیاد و بر سرنوشت جامعه تصمیم بگیره. بنابراین در عین اینکه ما محدودیت های سیستم پارلمانی دموکراسی پارلمانی رو میدونیم، ولی من فکر میکنم که باید حتما ازش دفاع بکنیم در عین اینکه از امکانات دیگه برای اینکه راه های دیگه هم به اصطلاح پیش ببریم ما استفاده بکنیم. ولی بله. ما نمیتونیم که در واقع بگیم که چون این مشکل در واقع ضعف هایی داره، کمبود هایی داره، بنابراین ولش کنیم، چون این چیزیه که به نظر من قدرت سیاسی که الان تو این چند سال تصمیم گیری های زیادی رو کرده. و فقط یه نکته آخرم بگم که امکان نشد تو این صحبتام بگم، اتفاقی که افتاده تمرکز قدرت در جهانه و تمرکز قدرت قبلا در دست به اصطلاح سیاستمداران و اهرم‌های اقتصادی بودن، ولی الان اهرم‌های اقتصادی و اهرم‌های فناوری و اهرم‌های سیاسی دارن با هم دیگه در واقع یکی میشن و این در واقع بسیار جهان ما رو به یه جای، یعنی ما فکرشو بکنین سیستم گوگل چون ما هر روز ازش استفاده میکنین، سیستم تلفنتون که استفاده میکنین، سیستم در واقع بانکیتون، سیستم سیاسیتون، همه اینا یه کنترل غیر اصلا قابل تصوری رو زندگی ما دارن و روی اینکه ما چطوری فکر کنیم و اینکه ما چطور چی رو ببینیم و چی رو نبینیم. بنابراین خواستم اینو بگم که ما از اون ابزارهایی که داریم باید استفاده بکنیم و به نظر من مهمه که بریم رأی بدیم فردا و به اندازه‌ای که امکانش هست جلوی این پروسه رو بگیریم، ولی کار زیاد هست برای بعد از اون هم.
1: خیلی نکاتی رو گفتین که انگار که تازه حرفایی که تا حالا زدیم تیتر حرفایی بود که قراره بزنیم، در نتیجه بحث‌ها میمونه، بحث‌های مسائل جدی مطرح شده. به نظر میرسه که پارلمانتاریسم بعد از عمر 100 ساله خودش با بحران‌های جدی همه جانبه روبرو است. آیا اصلا این پارلمانتاریسم دیگه قابل اجرا هست نیست، چه تغییراتی میتونه بکنه یا چه جایگزینی وجود داره؟ اینا بحثایی که به هر حال کارشناسا بیان و امیدواریم که در رادیو همبستگی بتونیم ادامه بدیم. من میخواستم شما یه اشاره کوچیکی اگر امکانش هست بکنید به این که خب رکن چهارم دموکراسی مسئله رسانه ها هستن و از طرف دیگه نهادهایی ما تو جامعه داریم مثل مثلا LU که اتحادیه های سراسری کارگران و زحمتکشان سوئد هستن، یا ببین رسانه ها و LU، این دوتا حالا احزاب رو میذاریم ایشون فعلا کنار، این دوتا واکنششون در برابر این واقعیت هایی که شما الان گفتید اینها چه واکنش هایی فکر میکنید؟ آیا LU که مثلا امروز میگن که اینها، یعنی در واقع LU با مثلا 50-60 سال حزب کارگرانی که در واقع متحد دولت قدرتمند بودش، شاید اون حس مبارزاتی خودش رو هم در واقع از دست داده باشه؟ به نظر شما واکنش شما یه اشاراتی اگه ممکنه فقط تو این چیزای آخر بکنید.
0: راستش نمیدونم، شاید LU به عنوان سازمان اتحادیه، یه سازمان سراسری اتحادیه کارگران سوئد، یه خورده داستانش متفاوته با رسانه ها. بنابراین اگه فقط بخوام به LU بپردازم، میدونین اینم اینجوری من یه جواب ساده برای این ندارم، ولی به هر حال LU یه سازمانیه که بسیار در واقع تحت تاثیر سوسیال دموکراسی در سوئد و سوسیال دموکرات ها متاسفانه ما توی همین انتخابات و بحثایی که پیش برده شد و تو همین 4 سال بگم، چون من دنبال کردم روزانه و در مورد اینم یه مقدار نوشتم که چطوری مثلا ماگدالنا اندرسون رهبر این حزب در واقع با یه فاصله چند سانتی متری با تید در واقع وقتی که در مورد مسائل و تغییرات مثلا فکرش رو بکنین که بین دعوا بین اینه که 13 سال بچه ها رو بکنن تو زندان 13 ساله ها یا 14 ساله ها، و در واقع سوسیال دموکرات ها قبول داشتن که 13 ساله ها برن تو زندان، ولی بعد که مثلا حالا حزب چپ و میلیو پارتی یا اینا محیط زیست گفتن که نه، و به هر حال این همه مثلا متخصصان و پژوهشگران و کسایی که توی مثلا سیستم قضایی کار میکنن گفتن این خطرناکه، نکنید، مثلا هیچ نتیجه از این جز در واقع نتایج مخرب هم برای این بچه ها هم برای جامعه، ولی به هر حال داشتن این کارو میکردن و آخر مجبور شدن که بکنن 13 رو بکنن 14. و حالا من مطمئنم که وضعیت اگر تیدو ببره خیلی خیلی بدتر میشه. گفتن بچه های 11 ساله رو میخوان بهشون از این پابندا ببندن، 11 ساله. من میخوام بگم که متاسفانه وقت این وجود نداره که از این تغییر تحولات بسیار اصلا شوکه آوری که تو این 4 سال اتفاق افتاده در مورد نگاه به انسان، نگاه به کودک، نگاه به برابری، نگاه به عدالت اجتماعی. من میخوام بگم LU هم تو این مدت به هر حال دنباله به اصطلاح حزب سوسیال دموکرات بوده، ولی میخوام اینم بگم که من تو چندین جلسه های LU وقتی که فعالین LU جمع میشن دور هم دیگه و صحبت میکنن، بخش های تو سوسیال دموکراسی هم اینجوریه، گروه های زیادی برخلاف یه سری سازمان های مثلا سیاسی ایران، احزاب سیاسی ایران کلن، حالا این برای خودم هم یه سوال بزرگی شده که احزاب سیاسی سوئد کلن تحمل مخالفان خودشون و یا اینکه کسایی که خیلی بهشون انتقادم میکنن دارن. بنابراین بعضی از این جلساتی که من شرکت کردم با پژوهشگرانی که خودشون سوسیال دموکرات میدونن، با فعالین اتحادیه که خودشون سوسیال دموکرات میدونن و یه جورایی به LU وصلن، بحثای خیلی خوبی میشنوم و نظرات انتقادی خیلی خوبی میشنوم، ولی صدای اونا در نمیاد و من نمیدونم که حالا علتش چیه.
1: من فقط یک بیت از یک شعری رو که ناگهان به نظرم رسید با توجه به وضعیت موجود فکر میکنم این شاعر فرزانه چیز جالبی گفته که میگه هر که جانش ریش شد در راه حقیقت گو نمایت سعی خود را بیش در راه حقیقت. فکر میکنم الان شرایطی هست که باید واقعا اونهایی که در توان دارن سعی خود را بیش بکنن. اگه بخواید یک جمله اشاره بکنید به شرکت یا عدم شرکت در فردا که مسلماً گفتید که شرکت، اگه در یک جمله خلاصه به عنوان به اصطلاح حسن ختام این گفتگو بگید چه خواهید گفت؟
0: من فکر میکنم که خیلی مهمه که همه شنوندهای شما، به هر حال اینجوری هم نیستش که خیلی حتما نظرات بسیار متفاوت دارن، من فکر اگه بعضیا میگن که برین حتما شرکت کنین شرکت کنین، منم میگم آره خب یه ابزاری میشه ازش استفاده کرد، ولی بیشتر من دوست دارم به هر حال اون کسایی رو که میتونن برن شرکت کنن و جلوی این روند بسیار میگم یعنی واقعا یه جور صدای چکمه های فاشیسم داره میاد توی اروپا، توی غرب، الان تو آمریکا میبینیم وضعیت چجوریه و توی سوئد هم این وضعیت بسیار میتونه خیلی خیلی وخیم‌تر بشه. فقط یه چیزی بگم، وقتی میگیم وخیم‌تر میشه اینا چیزای همینجوری ذهنی و چیزی نیست، من میخوام بگم که یعنی مثلا اگه شما بچه‌هایی دارین که احتیاج به کمک‌های ویژه دارن اونا حذف خواهد شد، اگه شما بچه‌ای دارین که به هر حال در شرایط بسیار ویژه‌ای داره به سر میبره و امکان به اصطلاح خطر این که مدرسه خوب نمیره یا شرایط به اصطلاح امکانات اقتصادیش خانواده خوب نیست، این شرایط بسیار بدتر خواهد شد و وضعیت بچه و بچه شما احتمال اینکه خیلی بدتر بشه وجود داره. یعنی امکانات اجتماعی که میتونه در واقع مثل یک به اصطلاح حمایت کنه برای پیشگیری از این از بین برده میشه. به نظر من اگر مسئله عدالت و برابری جنسیتی مسئلتونه، به نظر من این به اصطلاح بدتر شده خواهد شد. حزب دموکرات مسیحی ها میخواد که پاپا مونادو که یک ابزاریه که به اصطلاح کمک میکنه که پدرهام دخیل بشن در نگهداری از بچه، رابطهشون نزدیکتر بشه بچه، خودشون یه زندگی انسانی تری پیدا کنن و در این حال یه مقدارم به شرایط مادر رو کمک بکنه، میخوان اینا رو بردارن. حزبی که به اصطلاح میگه که اونایی که از خاورمیانه اومدن خیلی عقب افتاده هستن و ضد به اصطلاح مردسالار هستن، در واقع میره توی پارلمان اروپا علیه سخت جنین رأی میده. یعنی منظورم اینه که به حال من اصلا راجع به استه هنوز هیچ حرف نزدم که مثلا در مورد برگشت زنا به خانه میخواد بکنه. میخواد که اگر مسائل و یه جور به اصطلاح نگرانی هایی دارین تو زندگیتون که برمیگرده به عدالت، برابری، همه اینا، این روند که تیدو پیش برده وضعیت رو بسیار بسیار بدتر میکنه و رأی شما یه رأیی که حالا هر رأیی که میدین که جلوی اینو بگیره، به نظر من یک شاید شانس این که این اتفاق نیفته رو بیشتر کنه. من حرفم همینه.
1: خیلی ممنونم از اینکه تو گفتگو با ما شرکت کردین و امیدوارم که در فرصت‌های آینده هم بتونیم از نظریات شما رو توی رادیو داشته باشیم.
0: مرسی، خیلی ممنون. خوب و خوش باشید.
1: سلام علیکم.

0: در این هفته برنده شدن حزب راست افراطی AfD آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالت ساکسونی آنهالت با حدود 44% آرا واکنش‌های زیادی رو در پی داشت در آلمان. این نخستین برنده شدن یه حزب راست افراطی توی انتخابات ایالتی آلمان بود. اما چرا AfD پیروز شد؟ از نگاه تحلیلگران و احزاب چپ آلمان چند عامل در این پیروزی نقش داشته. رکود اقتصادی، کاهش سطح زندگی، نارضایتی از دولت فدرال، مهاجرت، امنیت، اینا تونست نگرانی بخشی از جامعه درباره مهاجرت، مسکن و امنیت رو AfD به نفع خودش بسیج کنه و همینطور بی‌اعتمادی به احزاب سنتی. واکنش احزاب چپ چه بوده به پیروزی AfD؟ حزب چپ دلینک و بخشی از حزب سوسیال دموکرات SPD بر این باورن که رشد AfD تنها با شعارهای ضد راست افراطی متوقف نمیشه. از نظر اونا مقابله با این روند مستلزم چیزی دیگه است: افزایش دستمزدها، تقویت قراردادهای دست جمعی، کنترل اجاره‌ها و گسترش مسکن اجتماعی، سرمایه‌گذاری توی مناطق شرقی و ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت خدمات عمومی و به طور کلی کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای. اتحادیه‌های کارگری آلمان هم بر این باورند که پاسخ مؤثر نه دامن زدن به رقابت با AfD بر سر موضوع مهاجرت، بلکه بهبود شرایط زندگی و کار، تقویت همبستگی اجتماعی و سازماندهی کارگران در محیط‌های کار است. خیلی جالبه که صدراعظم آلمان فریدریش مرس در واکنش به بنده شدن AfD، حالا خود این آقای فریدریش مرس رهبر حزب دموکرات مسیحی CDU است، یه حزب سنتی محافظه‌کار، متاد واکنشش این بود که گفت این کاری که AfD میخواد بکنه یعنی مترادف با پاکسازی قومی، یعنی فراتر از راسیسم. پاکسازی قومی یعنی همون چیزی که نازیستا انجام دادن تو جنگ جهانی دوم. بعدن یک کلیپی هم منتشر شد از این گفته های یکی از رهبران حزب AfD که روی این تاکید میکرد، گفت که تمام اقامت ها و پاسپورت هایی که از سال 2015 داده شده، همه اینها رو یک بار دیگه مورد بازبینی قرار خواهند داد.
1: از سال 2015 به بعد تمام پاسپورت های آلمانی که داده شده را پس می گیریم و همه آنها را زیر ذره بین قرار خواهیم داد و تمام شهروندی های اعطا شده را باز پس خواهیم گرفت و ما به عنوان جایگزین برای آلمان AfD کاملا واضح می گوییم ما هیچ جامعه موازی نمی خواهیم.
0: حالا برگردیم به انتخابات سوئد، ادامه بدیم میزگردی با حضور هرمینه هورداد ساکن یوتیوری، نامزد حزب چپ در فهرست پارلمان، کمون و شورای استانی، و همینطور داریوش ارجمندی کنشگر سیاسی ساکن مالمو که بیشتر بر این تاکید میکنه که تفاوت احزاب راست چپ کمتر شده و شباهت هاشون بیشتر. درود بر شما خانم هرمینه هورداد.
2: خیلی ممنون، منم وقت بخیر میگم و درود و سلام میکنم به شما، به آقای ارجمندی و به همه عزیزانی که شنونده صدای ما هستند الان و شاید احتمالاً بعد در خدمتتونم.
0: و درود بر شما آقای ارجمندی.
3: سلام و صبح بخیر به همه شما.
0: خب از خانم هرمینه هورداد شروع میکنیم که کاندیدای حزب چپ هستن، چرا باید به شما و حزب چپ رای داد؟
2: چه سوال خوبی. عرضم به خدمتتون که خب اصولا که باید مشارکت وجود داشته باشه توسط شهروندان در سیاست که تصمیم گیرنده است برای سرنوشتشون، اگرچه که همه شهروندان با یک ساختار فکری و با یک روش فکری و با یک چشم‌انداز شبیه به هم برای آینده فکر نمی کنند، اما با هر فرم و شکل و وضعیت و ترتیبی که فکر می کنند خوبه که مشارکت بکنند برای اینکه بتونن که اولا این سکان رو درجهش رو به سمتی که خودشون فکر کنن بهتره تغییر بدن. اما چرا باید به حزب چپ رای داد؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم که حزب چپ حزبیه که در برگیرنده بسیاری از ارزش‌های انسانیه که شاید در احزاب دیگه اون در برگیرندگی وجود نداشته باشه. یعنی اگر که ما فکر میکنیم که ما میتونیم در جامعه‌ای زندگی بکنیم که عده‌ای دارای اون رفاه اجتماعی حد اقلی در حد سقف بالا سر و غذای روی میز و لباسی که تنشون رو بپوشونه و امکانی که فکر بکنن، تحصیل بکنن، به دنبال شغل باشن وجود نداشته باشه، خب جامعه ما تبدیل میشه به یک جامعه ای که بینش فاصله های زیادی هست و درش میتونه بزهکاری های زیادی به وجود بیاره. به جز مسئله اقتصادی، بحث حقوق و فرصت ها و فمینیسم هست که اینترسکشنال و معلولان و سالمندان و زنان و جنسیت های مختلف رو دربر میگیره و بهشون فکر میکنه، براشون حقوق و فرصت هایی رو در نظر میگیره، به علاوه این که بهشون مسئولیت هم میده. با همه این تفاصیل برمیگردیم اگر که به ایده های سوسیالیستی که سوئد بر پایه اونها تبدیل شده به یکی از زبانزدترین نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جهان بر اساس همین ایده های سوسیالیستی بوده دیگه. حالا چرا باید به هرمینه هورداد رأی داد؟ البته فقط کسانی که ساکن گوتنبرگ یا یوتبوری هستن میتونن که این کارو بکنن، ولی حالا هرمینه یا هرمینه های مختلف، شما فکر کنید که یک زن خارجی تبار از خاورمیانه که تونسته در طی 14 سال بیاد در سوئد به صورت یک مهاجر، یک مادر تنها، یعنی در لایه‌های مختلف و متقاطع ستم قرار بگیره، اما طوری از موقعیت‌ها و همون حقوق و فرصت‌ها استفاده بکنه که امروز پس از 14 سال زندگی در سوئد دارای تحصیلات آکادمیک باشه در حد 300 خورده هوگ اسکول پوئنگ، یعنی واحد دانشگاهی، در رشته‌های مرتبط مثل سیاست و حقوق بشر، مطالعات جهانی جنسیت و راهبری، و در این حال سالها در حزبی حضور داشته باشه. یعنی فکر کنید که در کشورهای دیگر جهان آیا یک خارجی تبار، یک زن، یک مادر تنها امکانش رو داره؟ ولی در حزب چپ این امکان وجود داشته، در سوئد این امکان وجود داشته، در نتیجه حتما باید رأی داد تا بقیه مادران تنهای خارجی تبار ببینن که میشه چه شکلی وارد این جامعه شد و اینتگر. من که زیاد طولانی نمی کنم.
0: بله متشکر، برمیگردیم به شما با سوالات دیگه. آیه ارجمندی، شما این دوره انتخاباتی رو چگونه دیدید؟ فضای انتخاباتی و پرسش ها و مسائلی که مطرح هست، تو شهر قدم زدید، آفیش ها رو دیدید و دبات ها رو گوش کردید، احتمالا کلن دیدگاهتون چیه؟
3: والا من راننده اتوبوسم، حدود 10 ساعت در روز توی خیابون میچرخم، تمام آفیش هایی که روی اتوبوس ها هست رادیو گوش میکنم در طول کارم و طبعا همه این بحث ها رو دنبال میکنم. ضمن اینکه خب با توجه به اینکه تمام عمرم فعال سیاسی بودم، علاقه‌مندم به این قضیه. امسال این دوره، یعنی احساس میکنم که حقیقتش حال و هوای انتخاباتی آنچنانی وجود نداره، به اون معنایی که انتخابات سرنوشت سازی در پیش رو داشته باشیم و بخواییم به نوعی تأثیر گذار باشیم. و فقط من رأی دهنده نیستم که این احساس میکنم، بلکه فکر میکنم حتی احزاب سیاسی هم علاقه چندانی به این که به قول معروف قایق رو تکون بدن ندارن. بحث ها خیلی عمومی از آفیش ها رو اگر نگاه بکنید، اگر اسامی احزاب رو زیر آفیش حذف بکنید زیاد نمیشه فهمید که از کدوم حزب هست. سوار یکم بهتره، یعنی سوئد بهتر از این میتونه انجام بده. اینو در رابطه با هر چیزی و هر زمانی هر مقطع تاریخ جهان بشریت میشه گفت. به دکس ات تاسفری پا الوار این ماره حزب سوسیال دموکرات سوئد رو باید جدی گرفت، واقعا باید جدی گرفت. سوئدی که همین احزاب در اتحادیه اروپا به دنبال حذف حق وتو هستن، یعنی اون چیزی که تضمین میکنه که هیچ لایحه‌ای بدون توافق همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب نرسه، سوئد دنبال اینه که اینو حذفش بکنه. بحث های دیگه ای که آفیش های دیگه ای که هست، مثل مثلا فر یا کورتر کری بورد، مثلا صفحه بهداشت و درمان رو مثلا کوتاه‌تر بکنیم، چقدر کوتاه، حتی حاضر نیستن شعار بدن که مثلا صف رو برداریم که بیمار سرطانی در انتظار دیدن متخصص نمیره، توی راه روی بیمارستان در انتظار دیدن یک دکتر سکته نکنه، نمیدونم مدارس شاگردا کمتر باشن، دنبال این نیستن که اصلا برگردیم به اون دوران جد. یا یه شعار دیگه بود، آفیش دیگه بود، میگفت که فلیر بیلیگا بوسته، یعنی منازل مسکونی ارزان بیشتری بذاریم. اینو حزبی داره این شعار رو میده که فاصله دهه 60 و 70 در طول 10 سال 1,000,000 منزل مسکونی ایجاد کرده که الان اکثر ما توش همچنان زندگی میکنیم، برای کشوری که جمعیتش 7,000,000 نفر بوده اون موقع. اما امروز فقط شعار میدن که یه تعداد بیشتری، چند تا، 100 تا، 500 تا، با 100 تا شما میتونید شعار انتخاباتیتون رو، وعده انتخاباتیتون رو به اصطلاح محقق کنید. اما مسائل اصلی این که سوئد در طول این چند سال حداقل 200 میلیارد کرون به اوکراین کمک بلاعوض نظامی و غیر نظامی داده، ابدا راجبش بحث نمیشه. مسائلی مثل گرانی چه میدونم برق، گاز که در حال نزدیک شدن به زمستون هستیم به دلیل سیاست‌های مشخصی که همه احزاب به نوعی در تاییدش کردن، اساسا مورد بحث قرار نمیگیره. در عوض اون چیزی که همه تلاش میکنن راجبش صحبت بکنن، وحشت آفرینی از به قدرت رسیدن افراطی‌ها هست، برای اینکه اون چیز عملا موجود رو به نوعی به مردم بقبولانن. این که بهترین راه حل این است که حزب سوسیال دموکرات با حزب سنتر دولت ائتلافی تشکیل بده، احزاب چپ که خانم هرمین عملا نمایندگیشو میکنه طبق معمول حتی حاضر نیستن که تقاضا اینو بکنن که در دولت شرکت بکنن، بلکه بیشتر خارج از میدان رأی خودشون و رأی مردمی رو بهشون دادن و دو دستی تقدیم سوسیال دموکرات های میکنن که ما رو بدون همه پرسی وارد ناتو کردن، 5% تولید ناخالص ملی رو هر سال تقدیم ناتوی میکنن که کشور سوئد رو که سالها به دلیل بی‌طرف بودنش از جنگ دور بوده مستقیما وارد جنگ خواهد کرد. به حتی حاضرن اعلام کردن که موشک‌های اتمی ناتو رو در سوئد مستقر بکنن، چیزی که بدون شک در صورت عملی شدن جنگ کشور سوئد رو نابود و ویران خواهد.
0: خب آقای ارجمندی، یعنی شما دارین تاکید میکنید که تفاوت‌ها در میان راست و چپ احزاب مختلف کمتر شده، بیشتر شبیه هم شدن. خب از دل این توصیفی که شما میکنید چی در میاد؟ یعنی این که توی انتخابات بالاخره باید شرکت کرد نکرد، به کسی رأی داد نداد، چه نتیجه از تو این در میاد؟
3: من گفتم من از 15 سالگی، الان 63 سالمه، از 15 سالگی فعالیت سیاسی داشتم در ایران و اینجا و طبیعتاً دنبال این هستم که مردم رو به انزوای سیاسی تشویق نکنم. از طرف دیگه خودم رو در جایگاهی نمیدونم که به کسی بگم که رأی بده نده یا به چه کسی رأی بده.
0: خودتون؟
3: خودم فکر کنم که در سطح محلی آلترناتیف های بیشتری هست. همینجا در مالمو حزب جدیدی داریم که متشکل از آدم های مختلف، من جمله کمونیست های اعضای سابق حزب کمونیست سوئد هستن، آدم های دیگه هستن که شاید خیلی راست بدوننشون، روی یه مقدار مسائل محلی ملموستر مردم مالمو.
0: خب در پارلمان چی؟
3: در رابطه با پارلمان حقیقتش رسم معمول آدم های مثل من کمونیست ها و غیره این بوده که به کاچی به هسیچی رای بدیم، معمولا به حزب چپ رای میدادم به دلیل که حداقل از سوسیال دموکرات یه مقداری بهترن، ولی دوره قبلی که سوسیال دموکرات دولت تشکیل دادن حقیقتش من از رای دادم به حزب چپ به شدت پشیمان شدم، به این دلیل که هیچ کاری نکردن، هیچ حزب 12% کنار بود نشست در حالی که حزب 5-6%.
0: خب الان در این دوره چیکار میکنی؟
3: در این دوره من شخصا حقیقتش فکر کنم که فعالیت سیاسی یه مقدار باید استراتژیک تر باشه، فکر کنم باید برگشت به اون،
0: یعنی از امکانات
3: من شخصا رأی نمیدم. اگه سوال منو در تو شخص من سوال میکنی، رأیم فکر میکنم باید یک نوع رأی اعتراضی باشه، مثلا رئیس سفید بدین حالا یا اصلا شرکت
0: نکنه. متشکر آقای ارجمندی. خب خانم هرمینه شما پاسختون چیه؟ شما چطور میبینید؟
2: من امیدوارم که در پایان این گفتگو آقای ارجمندی به ما بگن که رأی خواهند داد و رأیشون برای ما ارزشمنده، حالا با هر استراتژی یا به هر حزبی که خودشون صلاح بدونن. البته که امیدوارم که به حزب چپ رای بدن و دوستانی که گوش میکنن و اتفاقا افکار شبیه به آقای ارجمندی دارن و با متاسفم البته از تجربه های تلخی که اتفاق افتاده، آنچه که در طول چند سال اخیر هممون شاهدش بودیم، ولی یکی دوتا نکته هستش از میونه صحبت های آقای ارجمندی باید من یک کمی تدقیقش کنم. این که فرمودن که حزب چپ قصد نداره که توی دولت بشیره، فکر میکنم که این بخش از مناظرات رو از دست دادن. ببخشید صدا برای من برمیگرده، اگر امکان داره کمک کنیم که این اتفاق نیفته، اگه میکروفونای دیگه بسته بشه من تشکر میکنم ازت. عرضم به خدمتون که خب توی همچین وضعیتی ما دیشب و همینطور تو مناظره های قبلی شنیدیم که خانم دادگستر گفتن که یکی از شروط مهم ما اینه که ما در دولت حضور داشته باشیم. حتی چند بار جیمی اوکرسون اشاره کرد به این که من نمیخوام که نوشی دادگستر فینانس مینیستر بشه، وزیر اقتصاد بشه، و این یکی از مهمترین و واضحترین چیزهایی که ما میخوایم که توی دولت سهیم باشیم. میدان درصدی که تا الان درصدها به ما نشون میده داره میگه که ما میتونیم که این کارو بکنیم. اما اینکه دولت سوسیال دموکرات قبلی، یعنی در دوره‌ای که الان داریم سپریش میکنیم، نه و در دولت قبل‌تر در پس 2014 به بعد انتخاب کرد که با حزب مرکز سنتر پارتیت ائتلاف بکنه و پشتشو بکنه به حزب چپ، اشتباه حزب چپ نیست، بلکه اشتباهیه که سوسیال دموکرات ها کردن و لازمه که اتفاقا بدونن و بهاش رو بپردازن. البته که بهاش رو همه مردم سوئد پرداختن. الان وقتی میبینیم که سیاست هایی که باعث میشه که نوجوانان رو اخراج بکنن، سیاست هایی که باعث میشه که کمک ها به خانواده های سالمندان یا به خانواده های دارای فرزند، به بیماران یا همه اون چیزایی که آقای ارجمندی به درستی گفتن کمتر شده، اشتباه حزب چپ نیست. حزب چپ تمام تلاشش رو کرد در اون دوران و در نهایت تمام اون تلاش هایی که در اون دوران کرد به یک اقدام تاریخی که در سوئد اصلا سابقه شو نداشت منجر شد. یعنی من فکر نمی کنم که در طول سالیانی که در تاریخ معاصر ما حضور داریم هیچ حزبی تونسته باشه که اعتمادش رو از دولت برداره و دولت زمین بخوره. اما به خاطر اینکه اجاره بهاها داشت به صورت بیرویه رشد میکرد، حزب چپ این کار رو انجام داد، اتفاقا با جرأت بسیار زیادی هم این کار رو انجام داد. به خاطر همین پس خوبه که اقدامات حزب چپ در موقعیت‌های بسیار خطیر و مهم رو فراموش نکنیم و بدونیم که اگر حزب چپ اون پشتوانه رو داشته باشه، اون وقت میتونه که اقداماتی رو انجام بده که رای دهندگانش ازش توقع دارن. به علاوه این که خب ما در دوره‌های مختلف دیدیم که کجاها اتفاقا حزب چپ مماشات نکرده، کجاها رو اصول خودش ایستاده. اما برگردیم به موضوعی که آیا احزاب شبیه به هم یا لیبرال تر شدند، خب من فکر می کنم که احزاب همشون شبیه به هم شده باشن. احزاب دست راستی اتفاقا دست راستی تر شدن، تبدیل شدن به راست افراطی، و احزاب میانه مثل مدرات ها و لیبرال ها تبدیل شدن به احزاب راسیستی تر و شاید حتی تندروتر از احزابی که به طور سنتی نجات پرست بودن و به طور سنتی راست افراطی بودن. خب الان توی مناظره ها وقتی که حرفای را از دهن نخست وزیر وقت اولف فریسرسون میشنویم، سخنگو رهبر حزب مدرات که یک مادر تنهایی که کار نمیکنه و داره پول بیخودی میگیره یا پول مفتی میگیره از دولت، یعنی این طرز صحبت کردن و این فرم دادن به ماجرای مادر تنهای خارجی نشون دهنده اینه که اون احزاب که اصلا پیچ. برگردیم بیایم سمت احزاب چپ. من در حزب چپ کششی نمیبینم به سمت نجات پرستی یا به سمت لیبرالیسم افراطی. اتفاقا حزب چپ خیلی در رابطه با این حرف میزنه که خصوصی سازی که انجام شده در طول دو دهه اخیر ما رو به اینجا رسونده، همین خصوصی سازی وضعیت پزشکیمون رو به اینجا رسونده، همین خصوصی سازی وضعیت مدرسه های ما رو به اینجا رسونده. خب به همین دلیل پس ما باید ببینیم که حتی امروز در همین شعارهای شبیه به همین که آقای ارجمندی به درستی اشاره میکنن بهش، اتفاقا شعاره همه شعارهای چپه. یعنی وقتی میگن که حالا ما باید جدی بگیریم، باید صف بیماری رو، صف درمان رو کمتر کنیم، این همه شعارهای چپه. وقتی میگن ما قراره که هزینه رفت و آمد و حمل و نقل عمومی رو کم کنیم، اگه مدرات ها میگن اینا اصل نیستن، اینا حرفای چپ بوده که اینا دارن میزنن.
0: خانم هرمینه، شما در مقابل استدلالی که آقای ارجمندی کردن که اصلا بهتر به کسی رأی ندهن توی این دوره، چی هست؟ شما چه پرسشی از آقای ارجمندی دارید؟
2: ببینین، من فکر میکنم که با رأی ندادن و با قهر کردن با هر سیستمی، اون سیستم تغییر نمیکنه و نمیشه که به سر جاش برش گردوند. من متوجهم که اگر که یک حزب محلی درست شده که اون حزب محلی میتونه یه تغییرات بهتری به زعم کسانی که دارن بهش رأی میدن، ممکنه به زعم من بهتر نباشه، مثلا ایده های کمونیسم شاید از دید من یا بسیاری از افراد برای امروز دیگه مناسب نباشه یا کارآمد نباشه. اما حالا فکر میکنیم که هر حزب در بخش محلی هر کسی میتونه انتخابات محلی خودش رو بکنه، در بخش کشوری اتفاقا باید کاری بکنه که صدای خودش و ایده خودش رو بگذاره در درون رأیش. یعنی ما که به عنوان شهروندان، من اینجا از جایگاه یک شهروند صحبت میکنم و نه یک کاندیدای حزب، حالا تو هر سطحی شما فکر کنین، در جایگاه یک شهروند من ایدم رو میذارم در رأیم و میسپارم به حزبی که فکر میکنم اگر که من بخوام حرفی رو بزنم روش رو به من میکنه، حواسش رو به من میده، حرف منو گوش میکنه. قرار نیستش که ما بشیم سربازان هر یک از ایده های سیاسی یا ایدئولوژی ها که فقط بریم و پشت اونا رو قوی بکنیم و هر کاری که اونا خواستن بکنیم. نه، واقعا اینطوری نیست. یعنی سیاست نباید اینطوری کار کنه. اتفاقا ایده های حزبی باید اینطوری باشه که به رای دهندگانش نگاه بکنه، به احتیاجات امروز رای دهندگانش نگاه بکنه. و چه کسی میتونه این کارو بکنه؟ چه کسی همون رای دهنده ها، همون افرادی که میان و عضو حزب میشن. یکی از چیزایی که خیلی مهمه توی حزب چپ اینه که خب اعضا وارد میشن، میتونن توی همه جا نظر داشته باشن، نظراتشون رو بدن، انتقاداتشون رو بکنن و بگن که چرا مخالفن. اگر روی کردی وجود داره که فکر میکنن الان مناسب نیست، خب اون رو سعی میکنن با نوشتن مضمون و همه این چیزا تغییر بدن. روی برگردوندن به نظر من و به نظر بله. همه حزب چپیا راه حل نیست.
0: بله آقای ارجمندی، شما پاسختون چیه به خانم هرمینه؟
3: بله، من در اطفال حزب چپ
0: در این حال چه سوالی از ایشون دارین دیگه؟ سوالتون هم
3: سوالی هم از ایشون ندارم، با توجه به اینکه کاملا آشنا هستم با نظرات تمام جریانات سیاسی در سوئد و خارج از سوئد. مشکل من این است که آنچه که ما در طول این سالیان 10-20 سال اخیر شاهدش بودیم اینه که حزب مدرات میاد سر کار، حدود 90% سیاست های استر رو پیش میبره، بعد میرن کنار، سوسیال دموکرات ها میان سر کار، 90% همون سیاست های مدرات ها رو ادامه میرن و احزاب دیگه ای که در این گوشه و کنار هستن فقط شعار اینو میدن که کمی بدتر از این نشه مثلا، و انتظار دارن که مردم بهشون رای بدن چون اینا به بدی اون دیگران نیستن. مسئله من این است که آیا حقوق شهروندی رو اعضابی که میخوان رأی من رو به دنبال حفظش هستن یا نه؟ زمانی که اتحادیه اروپا و سوئد به عنوان یکی از میلیتاریستی ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که سیاست جنگ افروزی رو به شدت دنبال میکنه، وقتی که هر گونه انتقاد از شما اشاره کردید به اینکه آفته گفته که آقای هرتز مرتز گفته که پاکسازی قومی، امروز طرح اینکه پاکسازی قومی در فلسطین در حال اجراز از طرف اسرائیل جرم محسوب میشه در اتحادیه اروپا. آیا به این مسئله اصلا بحثش میشه در انتخابات یا فقط اشاره میکنید به اینکه آی راستای افراطی در حال خطر اینه که بیان سر کار آقای بزار؟ این چپ سوسیال دموکرات و حامیانش هستن که این سیاست ها رو تایید میکنن در اتحادیه اروپا و تصویب میکنن. کلامی در رابطه با اینکه 200 میلیارد کرون شما به اوکراین کمک بلاعوض کردید، بعد میاید راجع به این صحبت میکنید که یه مقدار مدارس رو بهتر بکنیم، یه مقدار این با اون 200 میلیارد دلار 200 میلیارد کرون میدونید چقدر مدرسه میشد ساخت، چقدر خونه میشد ساخت، چقدر به این زنان تنهای انسانس تو نمیدونم بارن میشد کمک کرد و همه این مسائل. بنابراین موضوع من، مسئله من این است که آن چیزی که زندگی واقعی ما رو، من به عنوان راننده اتوبوس که برای 25,000 کلون در ماه 12 ساعت اربس رام من به اصطلاح 12 ساعت از روز رم مشغول کارم، یه ساعتم رفت و برگشت و به روزالی، به مسائل واقعی زندگی من چقدر تأثیر میذاره این سیاست ها؟ بنابراین برای یک کمی بهتر شدن یک کمی بدتر نشدن حقیقتش رو رایمو نمیفروشم.
0: بله.
3: زمین که به عنوان یک فعال سیاسی برای من... باورم که راه های زیادی است، به ویژه در سوئد به عنوان کشوری که هنوز دموکراسی به هر حال در
0: آقای عجمندی، من همون نکته که شما خودتون داشتین میگفتین، یعنی فکر نمی کنید که به نوعی این سیاست سیاست انزواگرایانه است، هدر دادن همون اندازه حتی کوچیک هم باشه برای اینکه
3: حقیقتش رو همون نمی فروشم.
0: بله.
3: زمین که به عنوان یک فعال سیاسی برای این من... باورم که راه های زیادی است، به ویژه در سوئد به عنوان کشوری که هنوز دموکراسی به هر حال در موازی با خیلی جاری است.
0: من همون نکته که شما خودتون داشتین میگفتین، یعنی فکر نمی کنید که به نوعی

0: جورایی خود مسئله راست افراطی رو دست کم گرفتن، چون بالاخره قدرت گرفتن اونا میدونین هم تأثیرات بر زندگی روزمره داره، هم ذهنیت ها، و بعد این یک سکوی پرش میشه و برای اینکه در آینده اقدامات دیگه ممکنه صورت بگیره. کلا این سیاستتون سیاست انزواگرایانه نخواهد بود؟
1: حالا رأی دادن در انتخابات مجلس تنها راه سیاسی بودن نیست. من و شما الان داریم فعالیت سیاسی میکنیم از طریق صحبت کردن توی یک رادیو. فعالیت های اتحادیه‌ای هست، فعالیت های انجمنی هست، فعالیت های چه میدونم برگزاری تظاهرات و نمیدونم سازماندهی اشکال مختلف وجود داره در این کشور و من توی اونها فعال هستم. فکر نمی کنم که حقیقتش با رأی دادن میگید که راست افراطی خطرش وجود داره. طبیعیه که وجود داره. من 40 سال پیش تظاهرات میکردیم 30 نوامبر توی لوند علیه سمینام در بزرگداشت تولد کارل 12 و غیروزاله، همه اینا رو میدونیم. منتها واقعیت اینه که امروز راست افراطی در قدرت، حزب مدرات 90% این آمار مشخصی است که 90% لایحه‌هایی که استماع
0: خب میکنه. خب کسایی مثل خانم هورمینا هم همینو میگن و میگن باید اقدام کرد جلو اونا رو گرفت از طریق اینکه اونا نباشن، یک آلترناتیوی مقابلش باشه.
1: کارنامه کسانی که این حرفو میزنن حقیقتش زیاد روشن نیست، بیشتر روی حاشیه رویه‌هایی است که پاسخ مشخصی نمیده. فمینیسم، صحبت از فمینیسم میکنید بدون این که به این اشاره بکنید که امروز در اتحادیه اروپا 150,000 رأی دادن خانم کایا کالاس معاون کمیسیون اتحادیه اروپا، فشار میاره به دولت اوکراین که زنان رو وارد جبهه بکنن، سربازگیری بکنن از زنان. 150,000 زن رو میخوان به سربازی بگیرن در اوکراین به خاطر اینکه مرداشون تمام شدن انقدر که کشته شدن ازشون. آیا فمینیسم پاسخی داره برای این قضیه که اولین نخست وزیر زن سوئد که اشک به چشمان خیلی از فمینیست ها آورد کسی بود که ما رو وارد ناتو کرد؟ آیا حزب چپ در رابطه با عضویت سوئد در ناتو مسئله‌ای داره که از دهن زنان انسان ستوهنده خارجی میکشن و میریزن توی جیب گشاد شرکت های تسلیحاتی سوئد که سال گذشته و سال پیش از اون بیشترین سوداوری رو داشتن؟ 3 میلیارد.
0: خب
1: اینا رو جواب بدید، من حتما بهتون رأی میدم.
0: بله خانم هرمینه، چرا یه عده ای از مردم از چپ به طور کلی امروز فاصله میگیرن؟ یه بحران اعتمادی هم وجود داره. مثلا موازه حزب چپ در رابطه با ناتو، اوکراین، مسئله میلیتاریسم، انتقاد به اسرائیل سر نسل‌کشی در غزه گفتن، ولی اون اندازه که قبلا روش تاکید میکردن نبوده. و بعد آقای ارجمندی اشاره میکردن به این خواسته های به اصطلاح، من تو گیمو بذارم، خواسته، هر خواسته و مطالبه بزرگی در نوع خودش، ولی مثلا به خواسته های کوچه، حالا مثلا 100 قرون به حقوق بازنشستگان اضافه بشه، یا اینکه عینک رایگان به دانش آموزان در مدرسه داده بشه. الان دیگه شعارهای مثلا 600 کار روزانه برجسته نیست توی مجموعه پراتیک شما یا توی همین جنبش انتخاباتی. علت اینگونه موازه اینو چطور تحلیل میکنید؟ آقای ارجمندی شما اگه میشه میکروفونتون رو ببندین که خانم هرمینه با فراغ بال پاسخ بدن.
2: خیلی ممنون. من واقعا عذرخواهی میکنم، این تکنولوژی و اینا ما رو اذیت میکنه و من خیلی ممنونم ازتون. عرضم به خدمتتون که من از همین آخر شروع کنم. ببینیم اگر که ما هر کدوممون اول

0: انسان نیستیم که همه چی رو بشنویم، ولی اگر که شما نشنیدید دلیل وری نیست که این جزء سیاست های حزب چپ نیست. اتفاقا 6 ساعت کاری با همون حقوق 8 ساعت کاری در روز یکی از شعارها و یکی از دستورکارهای خیلی مهم حزب چپ هنوز. اما مسئله اینجاست که اگر برجسته دیده نمیشه، برای اینکه سایر مسائل ممکنه که بیاد و سایه بندازه روی اونها. خب تمام این مسائل هستن، اما وقتی که مسائل مهمتر و بزرگتری دور و برمون قرار داره، ناچارن اونا سایه میندازن. حالا خودتون صحبت کردید آقای ارجمندی، هم از پیوستن سوئد به ناتو و هم از کمک کردن به اوکراین برای اینکه در مقابل روسیه بتونه ادامه بده و مقاومت کنه. یادمون نرفته که چندین و چند بار روسیه در رابطه با جزایر سوئد صحبت کرده، چندین و چند بار از لحاظ نظامی نزدیک شده به این جزایر. همون زمانی که جنگ اوکراین شروع شده بود، فقط ما نبودیم که میخواستیم، ما منظورم در سوئد نبودیم که احساس خطر کردیم و فکر کردیم که آیا الان موقعیتیه که در یک اگریمنت، در یک بهتر همون اگریمنت رو بگم، فارسیش رو پیدا نمی کنم که مناسب و درست باشه، در یک پیمان جهانی مشارکت داشته باشیم برای محافظت. همراه ما کشور فنلاند هم هستن و اگرچه که حزب چپ میدونین که با یک رأی منفی در ابتدا و بعد بازگردوندن اون رأی به مثبت، به هر حال تصمیم درست رو گرفت. این که امروزه در یک پیمان جهانی برای جلوگیری از گسترش جنگ مشارکت بشه، به نظر من درست ترین انتخاب و قدم میتونه باشه، نه برای اینکه در جنگ افروزی که اصلا ناتو این کار هم نمی کنه مشارکت کرد، بلکه برای بازدارندگی این اتفاق افتاده، برای اینکه این عضویت اون بازدارندگی رو ایجاد میکنه که روسیه به فکر این حمله نیفته. حالا درباره کمک به اوکراین، اتفاقا من خوبه که یکی از اندیشه های چپ رو اینجا بیارم برای اینکه راجبش کمی فکر بکنیم و فکر کنیم که آیا ما به عنوان کشوری سوسیالیستی باید که به اوکراین کمک بکنیم برای مقاومتش در مقابل روسیه، یا باید چشممون رو ببندیم یا رومون رو بکنیم اون بر. به هر حال در یکی از کشورها جنگ اصلا الان هم در نظر نمیگیریم که چقدر نزدیک ماست، چقدر هم مرز با اروپا است و چرا این جنگ اتفاق افتاده. به قول پوتین، پوتین اولی نفری بودش که بعدش هم ترامپ مسیر اونو پیش گرفت و رفت که اما اسمشو گذاشت عملیات نظامی، اسم حملهشو و اسم مداخلهشو. به هر حال وقتی که این جنگ اتفاق افتاده، یکی از وظایف ما به عنوان احزاب چپ و سوسیالیستی این که فکر نکنیم که اون حمله کجا اتفاق افتاده. همون جور که حمله و اشغال در همه جای جهان محکومه، از جمله فلسطین، در اوکراین هم محکومه دیگه. فرقی نمی کنه بمب و موشک سر کی ریخته بشه، که در همه جا محکومه. در این حال خب شما میگین که چرا فلانجا در اروپا، هرچند که ما مسئول همه اروپا نیستیم، اما میگین فلانجا در اروپا گفتن که زنان هم میتونن در اوکراین در جنگ مشارکت بکنن. خب مگه ما در سوئد همینو نداریم؟ ما در سوئد هم قانون خدمت سربازی برای همه داریم، هم اگر جنگ بشه زن و مرد باید بریم بجنگیم دیگه، فرقی نداره، حالا هر کسی بر اساس توان خودش. اینه که فمینیسم اتفاقا قرار نیستش که زنها رو توی برج عاج بنشونه، اتفاقا همون برابری حقوق و فرصت ها، برابری مسئولیت ها رو هم میاره دیگه. میدونیم که همینجا وقتی که قراره که یه خانواده ای از همدیگه جدا بشن، همون اندازه که همون میزان درصدی که از حقوقشون یک مرد باید هزینه های فرزندش رو تقبل بکنه، زن هم همون اندازه باید هزینه های فرزندش رو تقبل بکنه.
1: خانم
0: دو نفر دارن با هم دیگه زندگی میکنن.
1: بله خانم هرمینه، چون وقت ما محدوده، این دور آخری رو این جوهر حرف آقای، اون چیزی که از توصیف و حرفاشون نتیجه گیری میکنن، شما در مقابل اون چه پاسخی دارین؟ میگن که ما رأی نمیدیم تو پارلمان، اونجا شرکت نمی کنیم، پراتیکمون سیاست ورزیمون توی خارج از پارلمانه اساسا. شما در مقابل این چه پاسخی دارین؟
0: من به آقای ارجمندی با آغوش باز توصیه می کنم که اتفاقا حتما مشارکت کنید، چون اگر که شما این فضا رو خالی کنید، فضای خالی شما توسط ایده های متضاد با شما پر میشه. اون فضا خالی نمیمونه، کسی به قهر ما نگاه نمی کنه. ما باید حضوری فعال داشته باشیم برای که بتونیم ایده های خودمون رو پیش ببریم. عرضمتم
1: آقای ارجمندی.
2: حالا اولا بگم من فقط در رابطه خودم صحبت کردم، به هیچ وجه خودم رو در جایگاهی نمیام که به دیگران بگم چطور رأی بدن یا بدن یا ندن. اساس به طور خلاصه اینو بگم که آن چیزی که زمینه رشد راست افراطی رو که همه رو نگران کرده ایجاد میکنه، اتفاقا گریز احزاب سیاسی در قدرت، مگه پارلمان هستن رو من در قدرت میبینم، از مسائل واقعی مردم، از حقوق شهروندی که به شدت زیر سوال هست و امروز هر کسی رو به جرم این که انتقاد بکنه نسبت به سیاست‌های جمعیدم دولت اسرائیل، آدم کشیشون اونجا، یا حتی سیاست دولت در رابطه با اوکراین و غیرهذالک میتونن حساب‌های بانکیشون رو منجمد بکنن. اینا طرح‌های لوایحی است که به تصویب رسیده در اتحادیه اروپا. یه نفر نیست که گفته این کار رو بکنید یا اون کار رو بکنید. سیاست حاکم هست، سیاستیست که تصویب شده و دولت و احزاب سوئد هم همگیشون این رو تایید کردن. امروز صحبت‌های خانم امینه رو شنیدی در رابطه با ناتو که چطور صحبت میکنن. اون چیزی که از شکم مردم میزنه اون 5% تولید ناخالص ملی است که به هزینه ناتو میشه. آیا راجع به این اساسا بحثی میشه؟ در کسی حق اینو داره که بحث کنه؟ آیا سیاستمداری هست که به خودش اجازه داده باشه بحث بکنه و بعد مجبورش نکنن معذرت خواهی بکنه یا اینکه از لیست انتخاباتی حذفش بکنن؟ ضمن این که در آخر کلام آخرم این که فعالیت سیاسی، کنشگری اجتماعی به هیچ وجه محدود نمیشه به شرکت در انتخابات، رأی دادن به این یا اون، بلکه عرصه‌های بسیاری وجود داره و من تشویق میکنم همه رو که از عضویت در انجمنها گرفته تا اتحادیه، فعالیت‌های مختلف، چه می‌دونم زدن یک رسانه اجتماعی مثل اون چیزی که شما کردید، میتونن اهداف و مسائل سیاسی خودشون رو پیش ببرن. از اون طریق مرسی.
1: مشکل آقای ارجمندی. خانم ارمینه هورداد، یک وقتی میذاریم دیگه حدود یکی دو دقیقه در سخن پایانی، اگه نکته ای دارید توی این بحث بفرمایید.
0: خواهش میکنم. اول که من خیلی سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید، سپاسگزارم از این مکالمه و همسخنی و همصحبتی. در این حال فکر میکنم که آقای ارجمندی درست گفتن، بله همه باید در همه جاهایی که فکر میکنن که میتونن اونجا به صورت سازمان یافته مدنی فعالیتی داشته باشن، چه بهتر که باشند. و ولی هیچ کدوم از اونا منافاتی نداره با اینکه در سیاست و در سرنوشت خودشون هم مشارکت بکنند. در صورتی که مشارکت بکنن حتما میتونن که بعدن فالو بکنن و اتفاقا سعی کنن که این سکان رو یکی دو درجه به طرفی که خودشون صلاح میدونن بگردن. میدونین که در کشتیرانی که اتفاقا یکی از سنتی ترین حرفه های سوئدیه، کافیه یکی دو درجه سکان به یک طرفی متمایل بشه، مسیر و مقصد کاملا متفاوت خواهد بود. خیلی ممنون از فرصتی که دادید و خیلی ممنون از
1: متشکر. و آقای ارجمندی کلام پایانی.
2: کلام آخر فقط سپاسگزاری میکنم از شما، خیلی بحث جالبی بود و امیدوارم که روز خوشی داشته باشید.
1: متشکر از حضورتون و تشکر. روز و روزگار و شما خوش.

0: Vi är. Det är mitt land, det är ditt land. این کشور ما، سرزمین ماست، سرزمین تو، سرزمین ما. همکارمون جواد تسلیمی یک جستار نوشته که چاپ شده توی اینترنت، بتونید پیدا بکنید، نقش روایت سیاسی در رشد راست افراطی در سوئد. یه بررسی است از روایت‌های سیاسی در تبدیل تجربه‌های پراکنده اجتماعی به هویت‌های جمعی و بسیج سیاسی. فرزین ایرانفر همکار دیگرمون گفتگو میکنه با جواد تسلیمی در این زمینه.
1: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، مگاهرتز.
2: هفته گذشته همکارمون جواد تسلیمی مقاله‌ای در سایت اخبار روز منتشر کرد با عنوان نقش روایت سیاسی در رشد راست افراطی در سوئد. علاوه بر این، همونطور که شنوندگان قدیمی رادیو همبستگی اطلاع دارند، جواد سالهای قبل یک سلسله برنامه در مورد پوپولیست ها، راسیست ها و راست افراطی اجرا کرد. امروز در آستانه انتخابات سوئد گفتگویی دارم با جواد در مورد این مقاله جدیدش و همچنین در مورد انتخابات و دیگر مسائل سیاست روز در سوئد. جواد جان سلام بر تو.
3: سلام فرزین جان و با سلام به همراهان رادیو همبستگی. خب ببخشید من صدا رو قطع کرده بودم برای اینکه سر صدای خونه نکنم.
2: بله بله بله.
3: درست.
2: جواد ابتدا میخوام بدونم که چطور شد که این مقاله رو نوشتی و چه چیزی در ذهنت استارت زد و نقطه آغاز کجا بود؟ چه چیزی تو رو وادار کرد که این موضوع رو از یک زاویه دیگه ببینی؟
3: من همیشه فکر میکردم یا الان هم فکر میکنم معمولا تو بحث و نوشته های خودمون، یعنی چپ ها، یه چیزی که غایبه، یا شاید بهتر اینطوری بگم یه چیزی که کمتر شاید به اون پرداخته میشه، شناخت دقیق روایت و منطق سیاسی جبهه مقابل، یعنی راست هست، به ویژه شناخت عواملی که به خصوص مشخصاً به احزاب راست افراطی امکان دادن تا در بسیاری از جوامع گفتمان خود رو از یک گفتمان حاشیه‌ای به گفتمان مسلط و حتی هژمونیک تبدیل کنن. البته چپ‌ها ظرفیت قابل توجهی برای نقد جریان راست و حتی نقد خودشون دارن و بخش بزرگی از ادبیات چپ به بررسی شکست‌ها، خطاها، عقب نشینی ها و بحران های خودش اختصاص یافته است. همین روزا هم میبینید نظریه پردازهای چپ در راجع به این مسئله مینویسن. اما به نظر من این خود انتقادی گرچه بسیار ضروریه، اما به تنهایی کافی نیست. برای فهم شکست یا عقب نشینی یک گفتمان فقط شناخت ضعف‌های اون کافی نیست، بلکه باید منطق قدرت و دلایل موفقیت رقیبمون رو هم بشناسیم. به همین دلیل پرسش این نوشته من صرفا این نیست که چرا چپ شکست خورد، که این هم هست، ولی بیشتر در مورد اینه که راست افراطی چرا و چگونه تونست پیروز بشه یا به اینجا برسه، و مهمتر از اون چگونه راست افراطی تونست روایت خود از جامعه، بحران، بحرانی که در جامعه است، مردم، دشمن و آینده رو به بخشی از عقل سلیم سیاسی جامعه تبدیل بکنه. چون به نظر من هژمونی سیاسی، البته به نظر نظریه پردازان هژمونی سیاسی فقط زمانی شکل نمیگیره که یک حزب آرای بیشتری به دست میاره. هژمونی زمانی شکل میگیره که یک جریان بتونه تعیین کنه مسائل اصلی جامعه چگونه تعریف بشن، چه چیزی بحران تلقی بشه، چه کسی مسئول بحران شناخته بشه و چه راه حل بدیهی و قابل تصور به نظر میرسه. از این منظر شناخت رقیب صرفا یک ضرورت تاکتیکی نیست، بلکه بخشی از شناخت خود میدان سیاسته. همه ما میدونیم که کارل مارکس در دوران آخر زندگی خودش بیش از پیش به ضرورت شناخت ساختار و نیروی پرداخت که در برابر نیروی کار قرار داشت، یعنی سرمایه. به عبارت دیگر میخوام بگم شناخت دقیق روایت نیروهای مخالف شرط فهم مناسبات قدرت و اقدامی برای اینکه چگونه خودمون رو بهتر بکنیم.
2: جواد جان، در مطلبی که نوشتی به رشد راست افراطی سوئد اشاره کردی و به طور مشخص حزب دموکرات‌های سوئد که از انتخابات قبل تا به حال بزرگترین حزب بلوک راست بودند و دومین حزب بزرگ سوئد هستند. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، ابتدا میخوام بگی چه کسانی به این حزب رأی میدن؟
3: آره، چیزهای مختلف، بررسی مختلف وجود داره. یکی از تازه تریناش همین تابستون امسال انجام شد. همه ما که در سوی زندگی میکنیم میدونیم ما اینجا توی ماه جوان یه هفتهی داریم، هفته سیاست مداران هست، بهش میگن هفته المدالن، که در محلی در جنوب سوئده یه مؤسسه نظرسنجی به نام نووس که مؤسسه معتبریه، ویژگی های رأی دهندگان هر یک از اعضای پارلمانی رو منتشر کرد تک تک برای هر کدوم. به قول معروف پروفایلی از هر حزب داد و این پروفایل ها بر پایه بیش از 8000 مصاحبه در باره مسائل سیاسی و همچنین آخرین شاخص رأی دهندگان تهیه شد. بر اساس این نظرسنجی میشه گفت ترکیب رأی دهندگان از راست افراطی سوئد یا همون SD، حزب SD، تصویر روشن از پایگاه اجتماعی اون میده. میشه گفت رأی دهنده عمده این حزب مردان میانسال با درآمد پایین و تحصیلات کوتاه هستند و افرادی هستند که موضوعاتی مانند مهاجرت، نظم و قانون و همچنین نظام درمانی براشون اهمیت ویژه‌ای داره. به عبارت دیگه میشه گفت بخشای وسیعی از مردان میانسال طبقه کارگر افرادی هستن که به این حزب رأی میدن، کسایی که قبلا معمولا به سوسیال دموکراسی رأی میدادن. البته تمام آراء این حزب از مرد طبقه کارگر نیست و همه مردان طبقه کارگر و حتی اکثر مردان طبقه کارگر به این حزب رأی نمیدن. به عنوان مثال در انتخابات قبلی یعنی سال 2022 29% کارگران به این حزب رأی دادن. حالا باید ببینیم فردا چقدر رأی میدن. و بازم در انتخابات قبلی سوسیال دموکرات‌ها صاحب 32% رأی کارگران شدن. امروز در برخی از نظرخواهی‌ها حزب SD بزرگترین حزب نزد مردان سوئد هست در رقابت نزدیک با مودراتا، حزب محافظه‌کار سوئد. میشه گفت تقریبا نیمی از مردان سوئدی تمایل دارن به SD یا مودراتا رأی بدن. فرض این اگه برای لحظه‌ای فرض کنیم که زنان حق رأی نداشتن، این دور از واقعیت نبود که فقط همین دو حزب در ائتلاف با هم دارای اکثریت پارلمانی در سوئد بشن و تشکیل دولت بدن. در مقابل اگه فقط بازم فرض کنیم زنان حق رأی داشتن، ترکیب سیاسی کاملا برعکس میشد و سوسیال دموکرات‌ها به همراه حزب چپ و حزب محیط زیست و اکثریت می‌رسیدن بدون کمک سنتر پارتی. بنابراین سال در انتخابات سال 2022 این سه حزب، یعنی سوسیال دموکرات‌ها و همراه حزب چپ و حزب محیط زیست، 50% از آرای زنان رو کسب کردن. این شکاف جنسیتی در الگوی رأی‌دهی یکی از ویژگی‌های صحنه سیاسی امروز سوئد و در بیشتر نظرسنجی‌های معتبر نیز دیده میشه. با این حال این دادا نباید به یک تصویر ساده انگارانه منجر بشه. نمیشه رأی دادن به حزب رو تنها به تعلقات طبقاتی، سطح تحصیلات، جنسیت یا محل سکونت تقلیل داد، چون توی شهرهای کوچیک و روستاهای سوئد هم آرای راست افراطی یا SD بالاست. اهمیت این ویژگی‌ها در اینه که نشون میدن برخی گروه‌های اجتماعی به دلیل موقعیت خاص خود در جامعه و تجربه متفاوتشون از تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ممکنه نسبت به برخی روایت‌های سیاسی پذیرش بیشتری داشته باشن و مسائل و تحولات اجتماعی رو از دریچه متفاوتی تصویر کنن. به همین دلیل پرسش اصلی فقط این نیست که چرا یک حزب راست افراطی تونست آرای بیشتری به دست بیاره، بلکه پرسش مهمتر اینه که چگونه حزبی که زمانی در حاشیه سیاست قرار داشت و به دلیل افکار و ریشه‌های نجات پرستانش از سوی احزاب دیگر و بخش بزرگی از رسانه‌های سوئد بایکوت می‌شد، نه تنها امروز به یکی از بزرگترین احزاب کشور تبدیل شده، بلکه همچنین موفق شد بر جهتگیری سیاستمداران، احزاب رقیب، رسانه‌ها، افکار عمومی و حتی سیاستگزارهای کشور نیز تأثیر بذاره. فرضاً این میتونه درس بزرگی برای ما باشه، درس بزرگ و مفیدی برای نیروهای مختلف چپ.
2: جواد، من تا اونجایی که بیاد دارم تو در معمولا در برنامه های مختلفت اشاره به گفتمان داشتی و میگفتی که چپ باید گفتمان داشته باشه و در مقاله اخیرت اشاره به این میکنی که چپ باید روایت داشته باشه. حالا این روایت آیا همون گفتمانه یا یه چیز دیگه است؟
3: نه، این دو یکی نیستن. گفتمان گسترده تر از روایته. بذار اینجوری بگم، روایت در واقع بخشی از گفتمانه. گفتمان مجموعه ای از مفاهیم، ارزش‌ها، واژه‌ها، فرضیات، قواعد معنایی و شیوه‌های سخن گفتنه که تعیین میکنه یک جامعه چگونه یک موضوع رو قابل فهم و قابل گفتگو بکنه. بنابراین گفتمان از لحاظ مفهومی خیلی شبیه ایدئولوژیه، البته با فرقایی که اینجا وارد اون نمیشم. روایت اما گفتمان رو تبدیل میکنه به داستان، یک داستان عاطفی و جذاب. این تفاوت رو میشه خیلی ساده اینجوری گفت. گفتمان میگه جهان رو چگونه باید فهمید، روایت میگه در این جهان چه اتفاقی افتاده، چرا اتفاق افتاده و حالا ما چی کار باید بکنیم. بنابراین گفتمان چارچوب فهم جهان است، ولی روایت داستانیه که درون اون چارچوب جهان رو معنی میکنه. شاید بد نباشه برای روشن شدن این تفاوت یه مثال بزنم. در حال حاضر همین گفتمان راست افراطی، در گفتمان راست افراطی سوئد مفاهیمی مثل ملت، مردم عادی، هویت سوئدی، مهاجرت، امنیت، جرم، نخبگان، سوئد قدیم یا گذشته طلایی، بحران، کنترل و چیزهای دیگه به یک دیگه پیوند میخورن. این تو گفتمان صورت میگیره. بعد از دل این گفتمان روایت‌های سیاسی مختلفی ساخته میشه. به عنوان مثال میگن که سوئد زمان جامعه، این داستانو میگن، سوئد زمان جامعه امن و منسجم بود، سیاستمداران و نخبگان با سیاست‌های مهاجرتی غلط باعث افزایش جرم و جنایت و ناامنی شدن، در نتیجه مردم عادی یا به قول استی سوئدی‌های اصیل قربانی شدن. پس مهاجران یا سیاست مهاجرت عامل بحران هستند و حالا باید از طریق بازگرداندن، کنترل، محدود کردن مهاجرت و تقویت هویت ملی کشور خودمون رو نجات بدیم. این یک روایت. اما مفاهیم و روابط معنایی که امکان ساخته شدن این روایت رو فراهم میکنن بخشی از گفتمان هستن.
2: حالا که فرق روایت و گفتمان رو گفتی، بریم سر اصل مطلب روایت که در مقالت اون رو در واقع اساساً مطرح کردی و نقش روایت رو در سیاست بیان میکنی. چرا روایت اینقدر در سیاست مهمه؟
3: فرضی به نظر من روایت نه فقط در سیاست بلکه در همه ابعاد زندگی ما نقش اساسی داره.
2: کتاب اول با روایت شروع کردیم.
3: آره، این بحثا خیلی جدید نیست. من تو اون کتابم همین ها رو داشت گفتم. حالا اونجا به ظاهر در سینما بود، ولی خب اونجا هم همین راجع به مسائل اجتماعی هم بحث میکنم. چرا میگم روایت در همه ابعاد زندگی ما نقش اساسی داره؟ چون انسان ها تنها در میان واقعیت ها زندگی نمی کنن، بلکه همواره در میان معناهایی که واقعیت براشون داره هم زندگی می کنن. دلیلش اینه که ما جهان رو همون گونه که هست به شکل مستقیم و بدون واسطه دریافت نمی کنیم، بلکه آنچه که در زندگی تجربه می کنیم از فیلترهای مختلف مثل حافظه، احساس، زبان، زمان، ارزش‌ها، باورها و تفسیرهای ما عبور میکنه و در نهایت در قالب نوعی روایت برای ما معنا پیدا میکنه. به همین دلیل میشه گفت ما همیشه در روایت‌ها زندگی میکنیم و روایت‌ها همواره ما رو احاطه کردن. بنابراین ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که به روایت نیاز داریم. چرا به روایت نیاز داریم؟ یکی از دلایل عمیق علاقه ما به روایت‌ها اینه که ذهن ما معمولاً با پراکندگی و بی‌معنایی مشکل داره. از طرف دیگه جهان واقعی، یعنی جهانی که ما در اون زندگی می‌کنیم، بسیار آشفته است. در زندگی واقعی اتفاقات به صورت تصادفی رخ میدن. آدم‌های خوب ممکنه شکست بخورن، آدم‌های بد ممکنه موفق بشن. ما علت بسیاری از رویدادها رو نمی‌دونیم و بسیاری از اتفاقات نه آغاز مشخصی دارن و نه پایان روشنی. اما روایت به این آشفتگی شکل و نظم میده. روایت میگه اینجا شروع ماجرا بود، اونجا نقطه عطف بود، این فرد این کارو کرد، اون یکی اونطوری کرد، این بحران اینجوری شروع شد و به اینجا رسید و سرانجام این اتفاق افتاد. به این معنا روایت نوعی نظم دادن به بی نظمی تجربه است یا به بی نظمی جهان واقعی. این مسئله با ماهیت زمان هم در زندگی ما ارتباط داره. به چه صورت؟ ما معمولا فقط در اکنون در زمان حال زندگی نمی کنیم، بلکه دائم میان گذشته، حال و آینده حرکت می کنیم. من امروز خودم رو از سری گذشتم میشناسم و درباره آینده هم تصوراتی دارم. وقتی میگم من این آدم هستم چون در گذشته چنین اتفاقی برام افتاد، در واقع دارم روایتی از خودم میسازم. از همین رو شاید بشه گفت هویت شخصی انسان تا حد زیادی ماهیتی روایی داره. حالا اگه بریم سراغ جامعه، ممکنه یک جامعه با مجموعی از واقعیت‌های نسبتاً مشابه روبرو بشه. مثلا افزایش بیکاری، گسترش فقر، افزایش جرم و ناامنی، بحران اقتصادی، مهاجرت، کاهش خدمات عمومی یا افزایش شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی. اما این واقعیت‌ها به خودی خود معنای سیاسی مشخصی ندارد. و پرسش اصلی اینه که این وضعیت چگونه روایت میشه؟ چرا چنین وضعیتی به وجود اومده؟ مسئول اون کیه؟ چه کسانی قربانی هن؟ چه کسانی سود میبرن یا بردن؟ چه چیزی در خطره؟ و برای تغییر وضعیت چه باید کرد؟ و درست همین نقطه است که رقابت سیاسی به رقابت بر سر تعریف واقعیت تبدیل میشه. نیروهای مختلف در جامعه ممکنه به یک بحران واحد نگاه کنن، اما روایت‌های کاملا متفاوتی از اون ارائه بدن. یک روایت ممکنه علت بحران رو در نابرابری اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی جستجو کنه، روایت دیگری ممکنه اون رو نتیجه مهاجرت بدونه و دولت نخبگان سیاسی رو مسئول معرفی بکنه. بنابراین رقابت اصلی فقط بر سر ارائه راه حل نیست، بلکه پیش از اون رقابت بر سر اینه که اصلا مسئله چیه. و روایت در این معنا در نتیجه صرفا انتقال اطلاعات نیست. روایت میان رویدادهای پراکنده ارتباط برقرار میکنه و از اونها یک کلیت معنادار میسازه. در این معنا کسی که روایت رو کنترل میکنه الزاماً همه چیز رو کنترل نمیکنه، اما میتونه محدوده اون چرا که قابل تصور، قابل بحث و قابل مطالبه است تغییر بده. و شاید به همین دلیل بشه گفت یکی از مهمترین میدان‌های قدرت در سیاست و حتی در تاریخ، نه فقط میدان جنگ، پارلمان، اقتصاد یا نهادهای حکومتی، بلکه میدان روایت بوده، میدان رقابت برای اینکه چه کسی بتونه واقعیت اجتماعی رو تعریف بکنه و دیگران رو قانع بکنه که جهان همان گونه هست که او روایت میکنه.
2: با این مطالبی که مطرح کردی به نظر میرسه که همه احزاب و نیروهای سیاسی همه روایت دارن، اما چه چیز یا چه چیزهایی باعث میشه که یک روایت حکم هژمونیک پیدا میکنه؟ لطفاً کوتاه جواب بده که بتونیم به بحثای دیگه همون برسیم.
3: آره کوتاه میگم، به همون اندازه‌ای که تو الان حرف زدی سعی میکنم بگم. یه روایت به نظر من زمانی میتونه به روایت هژمونیک تبدیل بشه که بتونه تجربه‌های واقعی و پراکنده مردم رو به یک داستان ساده اما قانع کننده پیوند بده. یعنی برای بحران علت و مسئول تعیین کنه، یک ما بسازه، احساس ایجاد بکنه که چیزی که در سیاست بسیار مهمه و سیاسی های شب معمولا بهش اهمیت نمیدن، و سرانجام راه حل راه بده و آینده رو تعیین کنه. بعد از طریق نهادها و رسانه تکرار بشه، وارد عقل سلیم بشه یا تبدیل به عقل سلیم جامعه بشه، و در نهایت حتی رقیبان خود رو وادار بکنه که در چارچوب پرسش ها و مفاهیم اون سخن بدن، کاری که حزب راست افرادی صورت میکنه امروز.
2: حالا به این برسیم که چرا حزب راست افراطی سوئد، یعنی حزب SD، تونست اینقدر رشد بکنه و از یک حزب در حاشیه به بزرگترین حزب بلوک راست تبدیل بشه.
3: برای همین، به خاطر همین، برای اینکه راست افراطی تونست روایت خود رو به یک روایت هژمونی تبدیل بکنه. البته یه مسئله خوبه که اینجا گفته بشه، مسئله اصلی در مورد حزب دموکراتای سوئدی یا SD فقط این نیست که این حزب از یک حزبی که زمانی به زحمت یک نفر از هر 1000 سوئدی به این حزب رای میدادن تبدیل شد امروز به حزبی که از هر 1000 سوئدی 200 نفر به اونا رای میدن. مسئله مهمتر از 20% آرا اونا اینه که احزابی که صاحب 80% دیگر آرا در پارلمان سوئد هستن، یعنی اکثریت مطلق پارلمان سوئد، چه از احزاب راست چپ، در چارچوب پرسش ها و مفاهیم اون حزب دارن سخن میگن یا صحبت میکنن یا بحث میکنن، حتی میگم اعضایی که مخالف این حزب هستن. و مسئله اصلی انتقاد فردا هم فقط این نیست که کدام بلوک برنده میشه، مسئله اینه کدام روایت سیاسی حرف اول رو میزنه. حزب دموکراتای سوئد تونست کاری رو بکنه که چپ نتونست، یعنی تونست از بحران روایی پس از شکست سیاست و روایت نئولیبرالی استفاده بکنه و روایت خود رو به بخش مهمی از جامعه عرضه بکنه و از این طریق به یکی از نیروهای مهم سیاسی سوئد تبدیل بشه. اگه چپ میخواد برای راست افراطی و کلن راست غلبه بکنه، نمیتونه صرفا در زمین بازی که راست افراطی ساخته بازی کنه و تنها به واکنش نشون دادن به روایت و موضوعاتی که اونا مطرح میکنن بسنده کنه. چپ باید بتونه زمین بازی سیاسی خودش رو بسازه، یعنی روایت پرسش ها و مسائل اصلی جامعه رو به گونه ای تعریف بکنه که برای مردم قابل فهم، باورپذیر و مرتبط با تجربه زندگی روزمرهشون باشه، و تنها در این صورته که دیگر احزاب و نیروهای سیاسی هم ناگزیر میشن برای ادامه رقابت سیاسی وارد زمینی بشن که چپ ساخته و قواعد اصلی اون رو تعریف کردم.
2: آیا به نظر تو باید در انتخابات شرکت کرد؟
3: فرض من نظر کسایی که مخالف شرکت در انتخابات هستن رو خیلی خوب میفهمم و درک میکنم، با توجه به این چیزایی که در حداقل در این 2-3 دهه چه سوسیال دموکراسی در قدرت بود چه احزاب راست اتفاق افتاد. ولی با گفتن این مسئله به نظر من با توجه به شرایط روز بهتر در انتخابات شرکت کرد. البته این به این معنا نیست که فکر کنیم اگه بلوک راست شکست بخوره و بلوک چپ پیروز بشه انقلابی صورت میگیره و تغییرات اساسی شکل میگیره، چون با توجه به آرایش نیروها و وزن احزاب حتی اگه بلوک چپ پیروز بشه نیازش به حمایت سنتر پارتی یعنی حزب مرکز که نئولیبرال ترین حزب سوئده و همراه نئولیبرالیسم لایت سوسیال دموکراسی، البته منظورم به رهبران سوسیال دموکراسی چون توی خود سوسیال دموکراسی آدم های بسیار مترقی و رادیکالی هستن، با توجه به این مسائل نمیشه انتظار داشت که در سیاست حاکم حتی اگه بلوک چپ برنده بشه تغییر بنیادی ایجاد بشه، اما در صورت میشه انتظار کمی تفاوت رو داشت. اما مسئله مهمتر، چیزی که باعث میشه میگم بهتره در انتخابات شرکت بکنیم به خصوص برای مهاجرین، اینه که این مسئله میتونه نقش مثبتی برای اونا داشته باشه. در انتخابات قبلی بسته به این که به آمار شرکت مهاجرین در انتخابات چگونه نگاه بکنیم، درصد شرکت مهاجرین و به خصوص مهاجرین غیر اروپایی بسیار پایین‌تر از سوئدی هاست. یکی از عواقب مهم عدم شرکت مهاجرین در انتخابات اینه که آرای اونا تأثیری رو که باید بذاره در انتخابات از دست میده و در نتیجه هزینه سیاست‌های ضد مهاجری احزاب ضد مهاجر رو کاهش میده. یعنی هر حزبی که سیاست ضد مهاجر اتخاذ میکنه نگران این دیگه نیست که مهاجرین در انتخابات بهش رأی ندن و یا به رقیبش رأی بدن، چون تعداد مهاجرینی که در انتخابات شرکت میکنن متاسفانه بسیار پایین.
2: جواد، آیا به نظر تو افزایش ناامنی و جرم و جنایت در سوئد یکی از مهمترین عوامل برای رشد حزب راست افراطیه؟
3: همونطوری که گفتم و نوشتم، ناامنی، جرم و جنایت و دیگه مشکلات اجتماعی به خودی خود و به طور خودکار موجب هژمونیک شدن یا گفتمان یا روایت سیاسی نمیشن. منظور منم از نوشتن این مقاله همینه، یا از بحث امروز. به نظر من اون چه اهمیت داره توانایی یک نیروی سیاسی در پیوند دادن نگرانی ها و مطالبات پراکنده و قرار دادن اونا در چارچوب یک روایت مشترکه. در واقع همین توانایی برای تبدیل مسائل ظاهراً جدا از هم به اجزای یک تصویر کلی یکی از مهمترین منابع قدرت سیاسی به شمار میره. و همونطور که گفتم در حال حاضر در سوئد حزب دموکراتای سوئد یا حزب راست افراطیش تا حدی تونسته این نگرانی‌های مثل مهاجرت و غیره رو در اون یک روایت مشترک گرد بیاره و مردم رو قانع بکنه که داستان از این قراره.
2: جواد، گفته میشه حزب راست افراطی سوئد مخالفتی با رفاه اجتماعی نداره. دلیلش هم اینه که 4 سال با این دولت راست حاکم همکاری کرده و هنوز نهادهای رفاه اجتماعی در سوئد سر جاشون هستن. میشه نتیجه گرفت با حاکمیت راست افراطی دولت رفاه هم باقی میمونه؟
3: بذار اینجوری به این سوال، این یکم پیچیده است، بذار ولی برای اینکه مشخص کنم چند تا چیز رو باید جدا بکنم. اول اینکه حزب دموکراتای سوئدی، اینکه این حزب مخالفت اصولی با دولت رفاه نداره و در 4 سال همکاری با دولت راست نیست، نهادهای رفاهی سوئد به طور کامل از بین نرفتن، به این معنا نیست که بشه نتیجه گرفت با قدرت گرفتن راست افراطی دولت رفاه به همون شکل سابق باقی خواهد ماند. اما مسئله فقط این نیست که آیا نهادهایی مثل بیمه بیکاری، خدمات درمانی و دیگر نظام‌های اجتماعی هنوز وجود دارن یا نه. مسئله اینه که این نهادها برای چه کسانی، با چه کیفیتی و بر اساس چه برداشتی از حق شهروندی عمل. مسئله درست اینه که حزب SD یا حزب افراطی سوئد، راست افراطی سوئد، برخلاف احزاب نئولیبرال مثل مدرات ها یا سنتر پارتی در برنامه‌های خودش از نوعی دولت رفاه حمایت میکنه. اما تفاوت اساسی SD با سوسیال دموکرات ها و حزب سبز و حزب چپ در اینجاست که نگاه اونا، نگاه راست افراطی سوئد به رفاه، نگاه جهان شمول و مبتنی بر حقوق برابر همه ساکنان جامعه نیست. رفاه در تصور اونا به شدت با ملیت، هویت و تعریف خاصی از سوئدی بودن پیوند خورده. به عبارت دیگه SD از دولتی حمایت میکنه که وظیفه اصلی خود رو تامین امنیت و رفاه کسانی بدونه که در تعریف فرهنگی و ملی SD از ملت سوئد جای میگیرن، در حالی که دسترسی مهاجران و گروهایی که غیر خودی تلقی میشن میتونه معدود بشه. البته هنوز این حزب اونجا نرسیده که بتونه این کار بکنه، ولی تجربه 4 سال گذشته نشون میده که SD در عمل حاضر بخشی از وعده و مطالبات رفاهی را حتی که در برنامه خودش هست هم در معامله با دیگر احزاب راست کنار بذاره تا بتونه در حوزه‌ای که براش اهمیت سیاسی و ایدئولوژیک بیشتری داره، یعنی مهاجرت و سیاست‌های محدود کننده علیه مهاجرین، امتیاز بگیره. چون برای این حزب مسئله مهاجرت فقط یکی از موضوعات سیاسی در کنار دیگر موضوعات نیست، بلکه به نظر میرسه مهاجرت اون محور اصلیه که بسیاری از تصمیم‌ها و معاملات سیاسی این حزب رو جهت میده. نمونه روشن این بحث رو میشه در بحث بیمه بیکاری دید. SD پیش از انتخابات گذشته موضع انتقادی نسبت به تضعیف بیمه بیکاری داشت، یعنی موضع مدراتا، و حتی اعلام میکرد که به مدراتا اجازه نخواهد داد که چنین سیاستی رو اجرا کنند. اما در دوره همکاری با دولت و همین دولتی که حزب محافظه‌کار یا همون مدراتا در رأسش هستن، اصلاحاتی در نظام بیمه بیکاری انجام شد که حمایت از بیکاران رو به شدت محدود تر کرد. این تجربه نشون میده که دفاع SD از رفاه دفاعی مطلق و غیر قابل مذاکره نیست، و هنگامی که پای معامله سیاسی با دیگر احزاب راست میرسه، این حزب میتونه از بخشی از مطالبات رفاهی عقب نشینی بکنه، به شرط اون که در مقابل بتونه در زمینه سیاست‌های مهاجرتی و محدود کننده امتیازهای بیشتری به دست بیاره. بنابراین بقای ظاهری نهادهای رفاهی به تنهایی نمیتونه معیار مناسبی برای قضاوت درباره سیاست اجتماعی راست افراطی باشه، و پرسش مهمتر اینه که دولت رفاه به تدریج به چه نوع دولتی تبدیل میشه؟ آیا رفاه همچنان حقی اجتماعی و متعلق به همه کسایی خواهد بود که در جامعه زندگی و کار میکنن، یا به امتیازی تبدیل میشه که هرچه بیشتر بر اساس ملیت، هویت و تعلق به یک مای محدود، به قول اونا سوئدیای اصیل، توزیع میشه؟ این مسئله در مورد سیاست شهروندی به خصوص برای فرضین برای ایرانیای شهروند سوئد اهمیت داره، چون یکی از خواسته های مهم SD و بخشایی از بلوک راست لغو شهروندی کسایی است که تابعیت دوگانه دارن. البته این قانون رو دولت راست سوئد با همکاری SD همین چند ماه قبل در مجلس تصویب کرد، ولی این قانون اینقدر سنگین و ضد دموکراتیکه که با یک بار تصویب مجلس قابل اجرا نیست، بلکه باید قانون اساسی سوئد رو تغییر بدن. و در سوئد طبق قوانین سوئد تغییر برخی اصول اساسی قانون اساسی نیازمند تصویب در 2 دوره پارلمانی با 1 انتخابات عمومی در فاصله میان آنهاست. این به چه معنیه؟ این به این معنیه که اگه بلوک راست در این انتخابات برنده بشه و در مجلس بعد از انتخابات این قانون رو دوباره تصویب بکنن، میشه قانون اساسی سوئد رو تغییر داد. در نتیجه ایرانیایی که دلشون به SD خوشه و به این حزب یا هر یک از احزاب بلوک راست رأی میدن، در واقع دارن با رأی خودشون حکم تعلیق شهروندی خودشون و حکم اخراجشون از سوئد رو تصویب میکنن، و یا شاید حتی بدتر، حق حیات خودشون رو سلب میکنن. یک چیز رو فرضین خوبه همیشه به یاد داشته باشیم و فراموش نکنیم: نازیسم ایتلری از روز اول به قدرت رسیدن دست به قتل عام سازمان یافته یهودیان نزد. سیاست ضد یهودی رژیم نازی به صورت تدریجی اما پیوسته و با سرعتی فزاینده از تبعیض و حذف اجتماعی آغاز شد، و سرانجام بعد از گذشت سالها به نسل کشی سازمان یافته رسید. بنابراین هولوکاست نتیجه یک فرایند تدریجی بود. البته این به این معنا نیست که نازی‌ها از ابتدا ضد یهودی نبودن یا اهداف خشونت‌آمیز نداشتن، بلکه به این معنیه که رژیم نازی مرحله به مرحله مرزهای ممکن رو جابجا کرد. ابتدا مانند راست افراطی نفرت رو عادی کرد، سپس تبعیض رو قانونی کرد، بعد حقوق شهروندی رو گرفت، بعد از اون یهودی‌ها رو از جامعه جدا کرد. البته نه فقط یهودی‌ها، ولی حالا رو همین متمرکز میشه. بعد خشونت علیه اونا رو عادی ساخت و در نهایت راه رو برای قتل عام هموار کرد. این تجربه تاریخی از این جهت مهمه که نشون میده سلب حقوق و حذف گروهی از انسان ها معمولا یک بار شروع نمیشه و اغلب ابتدا با ایجاد تمایز میان ما و آنها مهاجرین و سوئدیا، سپس محدود کردن حقوق، بعد عادی سازی تبعیض و تبدیل بخشی از جمعیت به گروهی مشکوک یا کم ارزش آغاز میشه و همین روند تدریجیه که حساسیت نسبت به نخستین مراحل حذف حقوق و سیاسی رو حذف حقوقی و سیاسی رو داره اهمیت میکنه.
2: جواد، آخرین سوال من در مورد سوالی است که از متن نوشته تو استخراج کردم. این متن رو میخونم بعد سوالمو مطرح میکنم. یه جایی در مقاله نوشتی در این میان احساسات نقش تعیین کننده ای دارند. سیاست مداری که فقط بگوید قدرت خرید کاهش یافته است اطلاعاتی ارائه می کند، اما سیاست مداری که بگوید شما هر روز کار می کنید اما در پایان ماه دیگر چیزی برایتان باقی نمی ماند، این یک واقعیت اقتصادی را به تجربه زیست تبدیل می کند. روایت سیاسی موفق معمولا همین حرکت را انجام می دهد، ساختار اجتماعی را به تجربه فردی پیوند می زند، تجربه را به احساس تبدیل می کند و احساس را درون یک تفسیر سیاسی قرار می دهد. حالا سوال من اینه، اینجا کدام یک مهمترند، واقعیت اقتصادی یا روایت سیاسی؟
3: به نظر من واقعیت اقتصادی بدون تردید اهمیت اساسی داره و هیچ روایت سیاسی نمیتونه کاملا جدا از واقعیت‌های زندگی مردم ساخته بشه. کاهش قدرت خرید، بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی و گسترش نابرابری و چیزهای دیگه واقعیت‌هایی هستن که مردم اونا رو در زندگی روزمره خود تجربه میکنن، اما همونطور که گفتم قبلا هم گفتم این واقعیت ها به خودی خود معنای سیاسی مشخصی ندارن و به طور خودکار نیز تعیین نمی کنن که مردم چه کسی رو مسئول بدونن و یا چه راه حلی رو انتخاب بکنن و اینجاست که نقش روایت سیاسی اهمیت پیدا میکنه. روایت سیاسی به واقعیت اقتصادی معنا و جهت میده و توضیح میده چرا این وضعیت به وجود اومده، چه کسانی مسئول اون هستن و برای تغییر اون چه باید کرد. و همین دلیل شاید بشه اینطوری گفت واقعیت اقتصادی ماده خام سیاسته، اما این روایت سیاسیه که اون رو تفسیر، معنا گذاری و به نیروی سیاسی تبدیل میکنه.
2: و کلام آخر؟
3: دیگه زیاد خستتون کردم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم، فقط یه نکته که قابل تعمقه اینه که احزاب سیاسی افراطی، راست افراطی، معمولا، البته نه همیشه، وقتی که به قدرت میرسن حداقل بخشی از محبوبیتشون رو از دست میدن، البته بعد از کلی خرابکاری و کارهایی که میکنن. نمونه ترامپ در دوره قبل و همچنین در این دوره یکی از این نمونه های مشخصه و به نظر میرسه حزب استی هم برای اولین بار در این انتخابات، حالا باید ببینیم چی میشه، ولی تا نظرسنجی ها نشون میده که به نظر میرسه در این انتخابات استی آرای بیشتری، نه تنها آرای بیشتری از انتخابات قبلی کسب نکنه، بلکه برای اولین بار ممکنه آرای این حزب نسبت به انتخابات قبلی نزول بکنه. در انتخابات چند سال پیش اروپا هم استی آرایش نزول داشت. یکی از دلایلش اینه که این احزاب چون یکی از رتوریکای اصلیشون متهم کردن الیت در قدرت به خیانت است، وقتی خودشون قدرت رو کسب میکنن و همون روال به قول خودشون الیت خائن رو ادامه میدن، دستشون برای بخشی از مردم رو میشه. اما همونطور که گفتم مسئله مهمتر اینه که هژمونی روایت اونا نزد مردم باید از بین بره. اگه این موضوع اتفاق نیفته و اگر روایت دیگری موفق نشه روایت سیاسی اونا رو کنار بزنه، اونا در دور بعد قوی تر برمیگردن و موفق میشن آرای بیشتری کسب بکنن، مثلا همون کاری که ترامپ تو آمریکا.
2: بسیار سپاسگزارم جواد عزیز، ممنون از این برنامه.
3: ممنون از خودت و ممنون از همه کسایی که همراه ما بودن و به بحثای ما گوش دادن.
2: روز بر تو خوش.

0: وی جدیدی در انتخابات این دوره صحبت کنیم یا بشنویم. آی پارتی، یک گزارش از سارا انصاری درباره این پروژه سوئد خوب، سوئدی بدون سیاستمداران با برگه رأی خالی.
1: Namn är Olof Palme, en gång statsminister i detta land. Nu återuppstånd den i digital gestalt som ledare för det nya AI-partiet inför riksdagsvalet 2026. Jag för fram teknosocialismens fana mot den teknofascism som breder ut sig i väst. Ty den parlamentariska demokratin har visat sig allt för tandlös inför klimatkatastrofen och folkmorden i vår tid. Också till dig, Roland Paulsen.
2: پاییز تغییر یا تداوم. سوئد در آستانه یکی از سرنوشت سازترین انتخابات چند دهه اخیر است. در حالی که تقریباً 24 ساعت تا باز شدن صندوق‌های رأی باقی مانده، سوئد خود را برای یکی از حساس‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین انتخابات تاریخ معاصر خود آماده می‌کند. روز یک شنبه 13 سپتامبر 2026 میلیون ها شهروند سوئدی برای تعیین 349 کرسی پارلمان و ساختار جدید دولت به پای صندوق های رأی خواهند رفت. این انتخابات که در میانه چالش های بزرگ اقتصادی، بحث های داغ پیرامون امنیت داخلی و سیاست های مهاجرتی برگزار می شود، نه تنها مسیر سیاسی در سوئد را برای 4 سال آینده ترسیم خواهد کرد، بلکه آزمونی بزرگ برای جهتگیری آینده مدل رفاه اجتماعی در این کشور اسکاندیناوی خواهد بود. در حاشیه رقابت سنگین احزاب سنتی سوئد، فضا برای احزاب غیر مرسوم و ساختار شکن نیز باز شده است. گروه هایی که سیاست را از قالب های همیشگی خارج کرده و با ابزارهای نوین یا با زبان طنز دموکراسی را به چالش می کشند. بارزترین نمونه این جریان در انتخابات پیش رو حزب آی پارتیت می باشد. نام غلط انداز این حزب هر مخاطبی را با تشکلی فناورانه و مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته روبرو می سازد. اما واقعیت چیز دیگری است. این نام در اصل مخفف مفهومی کاملا متفاوت است. هوش مسئولانه در سیاست یا Unsourceful Intelligence. این نوع نامگذاری ژورنالیستی و جنجالی اگرچه در جلب توجه افکار عمومی موفق بوده، اما مرز میان شفافیت سیاسی و بازی با کلمات را کمرنگ کرده است. هوش مصنوعی نه تنها یک تحول فنی نیست، بلکه نیرویی است که میتواند ساختار کار، توزیع ثروت، آموزش، صنعت، دفاع، محیط زیست و حتی مفهوم استقلال ملی را دگرگون کند. پرسش اصلی این نیست که آیا باید از این فناوری استفاده کرد یا نه، بلکه این است که چه کسی مالک آن خواهد بود، چه کسی از سود آن بهره خواهد برد و چه کسی مسئول پیامدهای اجتماعی آن خواهد بود. در بینش این حزب، فناوری نباید به حال خود رها شود تا چند شرکت بزرگ جهانی درباره آینده جامعه تصمیم بگیرند. سیاست نیز نمیتواند زمانی وارد میدان شود که تغییرات اتفاق افتاده و

0: خسارت ها وارد شده است. جامعه باید همزمان با تحول فناوری جهت آن را نیز تعیین کند. 4 شخصیت تاریخی در متن این حزب به عنوان 4 پژواک فکری حضوری مجازی دارند. الن کی، سونیا کوالفسکی، یان سنبک و اولوف پالمه، یعنی انسانگرایی، دقت علمی، کارآفرینی و مسئولیت سیاسی. می دانیم آنان پاسخ نهایی نیستند، بلکه نماد 4 شیوه اندیشه هستند. پیام مرکزی این حزب این است که ماشین می تواند محاسبه کند که چه چیزی ممکن است، اما این انسان است که باید تصمیم گیرنده باشد. و فراموش نکنیم که آیی ابزار نیست، بلکه عملیات دارد. هوش مصنوعی در سالهای آینده قادر خواهد بود بخش بزرگی از وظایفی را که امروز مهندسان، حسابداران، حقوقدانان، برنامه نویسان، تحلیلگران، مشاوران و کارمندان اداری انجام می دهند بر عهده گیرد. این به معنای ناپدید شدن همه مشاغل نیست، اما ممکن است کاری که امروز به 100 نفر نیاز دارد در آینده با 5 یا حتی 1 نفر و مجموعی از سیستم های هوشمند انجام شود. این تحول فقط مسئله مربوط به بازار کار نیست، پایه های اقتصادی اجتماعی را تغییر می دهد. جامعه سوئد تا حد زیادی بر مالیات بر کار استوار است. حقوق کارکنان، مالیات بر درآمد، حق بیمه های اجتماعی، بازنشستگی و حتی مصرف همگی منابع درآمد عمومی را ایجاد می کنند. اگر بخش بزرگی از تولید و الگوریتم ها، مراکز داده ها، ماشین های خودکار اختراعات و سرمایه منتقل شود، ممکن است تولید افزایش یابد، اما پایه مالیاتی کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی دولت و شهرداری ها درست در زمانی که مردم به حمایت بیشتری نیاز دارند با درآمد کمتری روبرو خواهد شد. بنابراین نمیتوان همچنان کار انسان را با نرخ بالا مالیات بندی کرد و همچنین بخش عمده سودهای حاصل از اتوماسیون را از دسترس جامعه خارج کرد. مسئله اساسی این است که چه کسی مالک فناوری است؟ اگر هوش مصنوعی بهره‌وری را چند برابر کند، اما مالکیت آن در دست گروه کوچکی باقی بماند، نتیجه می‌تواند ترکیبی از ثروت عظیم خصوصی و بیکاری گسترده باشد. اما اگر شهروندان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دارایی‌های جدید سهم داشته باشند، همان فناوری می‌تواند زمینه‌ساز آزادی بیشتری شود. هدف اصلی این حزب فراتر از کسب کرسی در مجلس است. ساختار این حزب هشداری است در مقابل انحصار فناوری توسط غول‌های سیلیکون ولی و ضرورت دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی. در کنار این جریان مدرن، احزاب سنتی تر غیر معمول هم همچون گذشته در انتخابات حضور دارند، مانند حزب پیرات یا دوزان دریایی با تمرکز بر حریم خصوصی دیجیتال. احزاب طنزآمیز دیگری چون حزب دونالد داک یا کل انکا پارتیت که کماکان به عنوان نمادی از آزادی بیان و اعتراضات مدنی به حیات خود در حاشیه ساختار قدرت نیز ادامه می دهند. حال اگر برای تنوع بر بال خیال بنشینیم و سری به دنیای اتفاقات غیر واقعی بزنیم، مسیر تاریخ چگونه دگرگون می شود؟ می دانیم که در سوئد زنان در سال 1921 برای نخستین بار حق رأی را به دست آوردند. اما اگر چرخ روزگار به گونه دیگری می چرخید و انحصار صندوق‌های رأی تنها به دست زنان قرار می گرفت چه می شد؟ بیشک جغرافیای سیاسی جهان امروز فرسنگ‌ها با واقعیت موجود فاصله پیدا می کرد. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهند که احزاب چپگرا، میانه‌رو و حامیان محیط زیست به پیروزی‌های قاطعی دست می‌یافتند، زیرا که برای زنان برنامه‌ریزی‌های رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت از اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این تغییرات، بودجه‌های نظامی در سراسر دنیا جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های انسانی می‌دادند و سیاست جهانی چهره‌ای صلح‌آمیزتر و برابرتر و متمرکزتر بر آینده به خود می گرفت. حال بی‌مضمون نیست که گوشه نگاهی به نظرات جوانان در سوئد داشته باشیم. نظرسنجی آژانس جوانان و جامعه مدنی سوئد MUCF نشان می‌دهد تنها 36% از جوانان نسبت به آینده سوئد خوشبین هستند و تنها 20% از آنان قادرند که نظرات خود را به گوش رهبران و تصمیم گیرندگان کشور برسانند. این گزارش شکاف آشکاری را بین دیدگاه جوانان نسبت به زندگی خود و جامعه سوئد برجسته می کند. اما علت این بدبینی چیست؟ نگرانی جوانان عبارتند از حوزه مراقبت های بهداشتی، مدرسه و آموزش، امنیت، نظم و قانون، امنیت در جنگ و از جنگ و همچنین امنیت در بحران‌های جهانی. از دیگر رأی دهندگان انتخابات افراد بازنشسته هستند. از این قشر 29% رأی دهندگان بالای 65 سال دارند. با جدین شرایط رأی نسبت به انتخابات 2022 9% افزایش یافته است. انتظار می رود در مجموع در حدود 8 میلیون شهروند سوئدی ساکن سوئد رأی دهند. این رقم 190 هزار نفر بیش از سال 2022 است. و در پایان بد نیست یادی کنیم از بازار داغ شرط بندی. شرط بندی روی سیاست اغلب به عنوان مکملی برای نظرسنجی های سنتی عمل می کند. ضرایب به سرعت پس از وقایع سیاسی، مناظرات و رسوایی ها تنظیم می شوند. شرط بندی در بازارهای پیشبینی به این معناست که می توان بر روی حوادث واقعی در جهان شرط بندی کرد. از رنگ کراوات دونالد ترامپ تا حمله بعدی ایران یا حتی آب و هوا و دمای فردا. انتخابات سوئد در پلی مارکت های آمریکایی درآمدی بیش از 8 میلیون دلار کسب کرده است. شرط بندی بر سر انتخاب نخست وزیر آینده سوئد، بزرگترین حزب سوئد و همچنین بیشترین تعداد کرسی مجلس، جویندگان پول و ثروت را به خود جذب کرده است. در نهایت باید اذعان داشت که صندوق رأی بازتاب حقیقی بیم و امید یک ملت است و نمای پایانی این هیاهوی انتخاباتی همبستگی دلهایی است که برای بهینه‌سازی فردا می‌تپد و اراده مردمی است که سرنوشت خود را با دموکراسی رقم می‌زنند.
1: Detta är kapitalismens genialiska trick. Den låter oss äga papperslappar medan den behåller makten över produktionen,
2: över investeringsbesluten, över klimatet och framtiden.
3: Meiners poäng var aldrig ägandet i sig,
4: utan att ägandet skulle omsättas i demokratisk kontroll över kapitalet.
5: Så nej, vi har inga löntagarfonder idag.
6: Vi har en illusion av folkligt ägande som legitimerar fortsatt plutokrati.
7: Ser du skillnaden?
8: Ja, detta är helt sant och det diskuteras aldrig i media, så det är fantastiskt att få höra.
9: Där in jalse AI party سارا همچنین با یکی از اعضای این بستر حزب یوهان گفتگو کرده.
10: Jag jobbar med att göra människor arbetslösa med AI. Och det har jag gjort i 2 år. Och jag inser att allting har redan hänt, även om samhället inte har förstått det ännu. Och hur kommer vi då kunna bygga en välfärdsstat? Jag är uppvuxen i Sverige på 70-talet, 80-talet, 90-talet. Och vad är skatteintäkten? Var kommer den finnas? Margaret Thatcher sa en sak. Hon sa, the only problem with socialism is that in the end you run out of other people's money to spend. Idag So then capitalism we have, the only problem with today's capitalism is that there will be no consumers that can pay for the goods. Och hur ska vi då, med tanke på att våra skatteintäkter och baser och sånt kommer härifrån? Hur gör vi? Vad tänker vi med? Och, alltså, så det här är jätteviktigt. Och, här kan man säga techsocialism, alltså själva ordet socialism är ju komplicerat. För att det har ett arv som inte är så bra, men det är ju bara för att det kommer en ideologi idag.
0: شغل روزانه من بیکار کردن مردم است و این اخراج ها را من با آی یا هوش مصنوعی در طی 2 سال بدون اینکه مردم متوجه بشوند انجام دادم. من در دهه 70 در سوئد بزرگ شدم. ما چگونه سیستم تامین اجتماعی بسازیم؟ برای ساخت سیستم تامین اجتماعی به پرداخت مالیات نیاز است. اما چگونه پس از وجود آی ما این مالیات را پرداخت کنیم؟ مارگارت تاچر میگوید تنها ایراد سوسیالیسم این است که در پایان پولی برای هزینه باقی نمیماند. اما امروز این کپیتالیسم است که میپرسد پس ما چگونه هزینه مصرفمان را تامین کنیم؟ این مالیات های پرداختی ماست که هزینه ها را پوشش میدهد. پس ما باید چه بکنیم؟ آیا باید به فکر یک تکنوسوسیالیسم باشیم؟ می دانیم که منابع طبیعی کشور متعلق به مردمان آن کشور است. چرا باید فقط یک شرکت صاحب آن باشد و پولهای خود را از آنجا خارج کند تا مالیات کمتری را بپردازد؟ باید به این مسئله دقت و بازنگری کنیم. من افراد بسیاری را اخراج کرده ام از کشورهای متفاوت علارغم اینکه تحصیلات بالا و بسیار خوبی داشتند. اما ما دیگر با آنان نیاز نداریم. دلیلش وجود آیی است. ما به راحتی می توانیم آیی را جایگزین آنان کنیم. در این سیستم وجودشان بی‌معنی است و این تنها آغاز کار است.

0: برگی دیگر از این پوشه انتخابات ویژه سوئد رو میخوانیم. این موضوع دیگه چالش های دموکراسی های موجود هست، گرفتار در تور پول و لابی ها. فرزین ایرانفر با محمد رفیع محمودیان، جامعه شناس و پژوهشگر دموکراسی ها گفتگو میکند.
1: رادیو همبستگی از مگاهرتز.
2: میخواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که شاید به نظر ساده بیاید، اما در واقع به قلب زندگی سیاسی ما مربوط میشود: وضعیت دموکراسی و انتخابات در دنیای امروز. در همین انتخابات جاری در سوئد، وعده های انتخاباتی که بیشتر شبیه معامله های مالی هستند تا برنامه های سیاسی، پوسترهای انتخاباتی که پاره می شوند، تبلیغاتی که هر روز گرانتر می شود و فقط احزاب ثروتمندتر توانایی حضور در فضای عمومی را دارند. و در چنین وضعیتی سوالی که مطرح می شود این است که آیا رأی من در برابر این حجم از پول و قدرت چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ در چنین وضعیتی آیا انتخابات چهره معامله و یک بازی را پیدا کرده است که در این بازی رأی دهنده محاسبه می کند و نه مشارکت، در سیاستمدار استراتژی می چیند و نه خدمت، و رسانه قانون می سازد نه اطلاع رسانی، و دموکراسی از خیر عمومی به رقابت دائمی تنزل می یابد؟ و خطر واقعی اینجاست که وقتی همه بازی می کنند و هیچ کس مسئول نیست، دموکراسی دود می شود و هوا می رود. سلام بر آقای محمودیان عزیز.
3: سلام، روز بخیر.
2: آقای محمودیان، اولا خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید، و اما سوالم اینه که نمونه هایی مثل وعده پرداخت 5,000 دلار به رای دهندگان از سوی ترامپ یا هزینه های سنگین تبلیغات انتخاباتی در سوئد، این پرسش رو مطرح میکنه که آیا انتخابات به یک بازار تبدیل شده که در آن رأی خرید و فروش می شود، و از منظر جامعه شناسی این پدیده چه تأثیری بر معنای شهروندی داره و رابطه نماینده و رأی دهنده چگونه تعبیر می شه؟
3: این تحولی است که اشاره کردید به مورد ترامپ. در اکثر کشورهای دنیا شروع شده، رواج پیدا کرده. در سوئد ما می دونیم که تو مردم عادی هم به شوخی اشاره میکنن به وعده، به رشوه انتخاباتی، مثل ارزون کردن بلیت مترو یا کاهش مالیات بنزین. یک مسئله به این برمیگرده که مردم رو یا توده شهروند رای دهنده رو بکشونن پای صندوق رای و بکشونن به اینکه به رای حزبی یا حزب معین بدن. علت مهم این مسئله تا حدی کمرنگ شدن تمایز ایدئولوژی که بین احزاب هست، رانده شدن همه به طرف میانه سیاست هست، بعد رقابت شدیدی که این احزاب دارن بر سر رای، و اینکه پای ایدئولوژیک ندارن بین میکشوندشون که مدام هم به مرکز نزدیکتر بشن، یعنی تمایز ایدئولوژیک باز کمتر بکنن و دست به رقابت شدیدی بزنن که چون دیگه علت دیگه نمیتونه باشه، یا معیار دیگه نمیتونه داشته باشه، معیار این چیزی که شما بهش اشاره کردید، داد و ستد تبدیل بشه. ما تو این امتیاز رو میدیم، شما هم به ما این امتیاز رو میدید که به ما رای بدید. ما حواسمون هست که شما به طور مثال در مضیقه اقتصادی هستید یا بحران سوخت یا بحران‌های دیگه، وضعیت خراب اقتصادی یا تورم مشکل براتون ایجاد میکنه، ما به این صورت فوری مستقیم حلش میکنیم، فوری و مستقیم هم شما رای بدید. دیگه لزومی وجود نداره به این که شما یه کشور رو یا آتیه سازماندهی اقتصادی جامعه رو در نظر بگیرید. مستقیم ما باتون وارد داستان میشیم و شما مستقیم ما رای بدید. این ترکیبی که کمونیست در همه جای دنیا پیش اومده و به خصوص که قدرت عظیمی که الان دولت پیدا کرده در حوزه اقتصادی زیست مردم و ساختار اجتماعی جامعه، دولت همه جا حضور داره و میتونه با کمترین حرکت از خودش این ساختار رو عوض بکنه، تغییر به وجود بیاره. برای این دولت میتونه، ما قبلا این کمونیست امر محالی جلوه میکرد که دولتی حاضر بشه یه خوب تو امریکا حساب کرده حدود $1 تریلیون خرج بکنه، کمبود بودجه به وجود داره، هزار مشکل به وجود داره، ولی الان با توجه به این عظمت دولت، قدرت سهمگینی که داره و این توافقی که به جامعه پیدا کرده، به آسانی هم میتونه این کارو بکنه. برای همین هم بعده میده، هم اکثر اوقات از پس این بعده هم برمیاد و اینو انجام میده.
2: و این چه بلایی سر شهروند جامعه میاره و رابطه این رای دهنده و رای گیرنده رو به کجا میکشونه؟
3: آره درست میگید، این دیگه رای دهنده دیگه بر نمیگرده به معیارهای سیاسی وجود خودش یا وابستگی سیاسی خودش، حتی شاید وابستگی اخلاقی رو هم بگذاره کنار، روی ورقه میشینه نگاه میکنه، حساب میکنه که چند درصد بهتر درآمد بیشتر به دست خواهد آورد با این حزب یا چند درصد با اون حزب، و چون اینم به فوریت انجام میده، خب خیلی از این حسابا میتونه بعضی از احزاب رو که هنوز شاید در بند ساختار کلی جامعه هستن بذاره کنار. این البته اینم باید بهش اضافه کرد که صنعت مدرن، هوش مصنوعی که اومده یا تکنیک‌های جدید محاسبه تمارات مردم، الان چیزی که هست اینجا فکر میکنم ما تو سوئد کامل بهش آشنا هستیم که این قطب‌نمای انتخاباتی است که تو روزنامه ها و تو سایت های مختلف وجود داره. دیگه شهروند لزومی هم نداره خودش فکر کنه بر اساس تمایلات درونیش یا حتی تمایلات نیمه خودآگاهش که حساب بکنه به چه حزبی میتونه رای بده، میتونه به این قطب‌نمای انتخاباتی که کارکرد تکنیکی دارن مراجعه بکنه و اون براش تعیین میکنه که چه رای بده و اونم بر این اساس تعیین میکنه. اون حس یا احساسات فوریش و تمایلاتی که داره و این داره درست میگه، این دیگه شهروند رو تبدیل میکنه به کسی که در واقع بر اساس چه بگیم، بر اساس تمایلاتش، بر اساس احساسات فوریش، بر اساس همین حساب محاسبه سود و زیان اقتصادیش به رای دهنده تبدیل میشه به زائده وجود مادی خودش. رای دهنده همه اون چیزایی که ما سفت میکردیم وجود داره، مثل یک نوع فراروی از وجود فردی شخصی و تبدیل شدن به یک موجود کلی که گفتید شما خیر و شر جامعه رو نگاه میکنه، نه اون بخش از بین میره.
2: آقای محمودیان، البته در سوئد احزاب از دریافت کمک های ناشناس بزرگ منع شده اند، اما سازمان های اقتصادی از طریق بنیادها و اندیشکده ها تأثیر میگذارند. آیا شفافیت قانونی کافیه یا مشکل عمیق‌تر از قانونه؟
3: به نظر میاد تو دنیای جدیدی که ما داریم با این شبکه‌های وسیع اطلاعاتی، با این چیزی که شما بهش اشاره کردید، اندیشکده ها، با این پیغامایی که مدام فرستاده میشه، با اون به خصوص تو فضای تو رسانه‌های اجتماعی، حوزه‌هایی که فعال چی بگیم، آدم هایی که فعال وجود دارن یا دستگاه هایی که فعال وجود دارن، دیگه این مسئله که بتونی شفافیتی داشته باشیم توی حوزه اقتصادی احزاب سیاسی خیلی باید به سختی انجام بتونه بگیره، میشه این کار رو انجام داد. بعدم ثروت هنگفتی که الان در دست برخی متمرکز شده و اونا هم اکثرا دارای دیدگاه خاصی هم هستند، اینا بهشون اجازه میده که همه قانون دور بزنن، بعد دستگاه معین یا هیئت گسترده ای از فعالین حقوقی یا غیر حقوق سیاسی دارن که بهشون کمک بکنه که این قانون ها رو بتونن دور بزنن. خیلی به سختی الان میشه جلو این کار رو گرفت، بخصوص با تمرکز شدید ثروت که فکر کنم داد این صحنه سیاست بهشون کمک کرده، ولی بیشتر تحول اقتصادی سرمایه‌داری مدرن، سرمایه‌داری متأخر این چند دهه کمک کرده که این تمرکز وحشتناک ثروت انجام بگیره. میگه به سختی میتونه کسی جلوشون بگیره، و بخصوص الان ما دیدیم تو بخصوص تو آمریکا این روزهای جدیدی که مثل ایلان ماسک نمونه بارزش یا بسوس اینا گول هنگفتی که دارن، اینا در حصه جهانی دارن دخالت میکنن، در حصه جهانی، حالا چه با حرف زدن مستقیمشون که خب وزن خاصی هم بهشون میده، چون که معتبرن از این نظر که در ثروت اندوزی و در پیشرفت تکنیکی و در نوآوری و اینا نقش فعالی دارن، نقش بارزی هم دارن، بهشون کمک میکنن. بعد در این حال اینا بهشون اجازه میده با اون ثروت هنگفت که کلی از این دور بزنن شبکه ها رو یا قانونان انتخاباتی و همه جا حضور داشته باشن. خیلی خیلی به سختی شما مشاره کردید، به سختی میشه الان گفت که شهروند میتونه دخالتی داشته باشه.
2: به این ترتیب به نظر شما نمیشه مرزی بین تبلیغات مشروع و خرید رأی کشید؟ نه
3: به سختی، آره به سختی. قبلا خب ما در کشورهای مثل ایران و جای دیگه خب خاورمیانه و همه جهان داشتیم که با یه نهار و با یه شام و اینها این کار انجام میدادن، یا با این بعد این ایجاد مدرسه یا ایجاد بیمارستان. الان این گرایش کلی انتخابات توی کشورهای مختلف دنیاست که این داد و ستد به رسمیت شناخته میشود، اعضاب هم تو شرکت میکنن و حضور فعالی هم دارن. چیزی به سختی میشه گفت که حالا چیز دیگه ورای این شاید هم وجود داشته باشه، ورای این میتونه نقش فعالی رو داشته باشه.
2: حالا که شهروندان نمیتونن در این زمینه حضور فعالی پیدا بکنن، آیا شما به عنوان یک جامعه شناس چه اشکال دیگری از مشارکت مدنی رو میشناسید که بتونه این احساس بیقدرتی رو جبران بکنه و واقعا بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیر بذاره؟
3: یه بحث از مسئله اینه که انتخابات تبدیل شده به یک نوع هم نمایش هم بازی، یعنی حالت تعلیق داره. الان تو سوئد میبینیم تا یک ماه پیش نظرسنجی ها اینگونه بودن که فکر میکردی یک بلوک رای، بلوک اعضاب اپوزیسیون چپ و حزب محیط زیست و حزب مرکز که به خاطر گرایشات ضد نجات پرستیشون با اونا همراه، فکر میکرد اینا میبرن، با اختلاف خوبی هم میبرن. الان این تبدیل شده به یک حالت تعلیق. در این چند روز اخیر متوجه شدم مردم که نه، خیلی خیلی اختلاف رأی خیلی کمه و هر آن میتونه یک بلوک ببره، هر بلوکی، چه بلوکی که الان سر قدرت، چه بلوکی اپوزیسیونی، و این حالت یک نوع تعلیق بهش میده، حالت یک نوع بعد رأی در نمیتونه تو این شرکت بکنه، یک نوع بازی است از اول تا آخر، هم نظرسنجی ها رو دنبال کنه، هم خودش در اون نقش داشته باشه، هم بعد این نتیجه رو دنبال بکنه. به این صورت که شهروند میتونه مشارکتی داشته باشه، یک نوع مشارکت فعال هم میتونه داشته باشه و همه این جریان رو هم دنبال بکنه. خب ما میبینیم هنوز مناظره های انتخاباتی است، مناظره میشه دنبال کرد، بعد این امر احساسی رو میشه به این صورت دنبال کرد که بدید رهبران احزاب چه توانمندی هایی دارن، چه ویژگی های شخصیتی دارن، میشه بهشون اعتماد کرد یا نمیشه، میشه بهشون رأی داد یا نمیشه، این است. ولی برای این که فکر کنیم برای انتخابات، برای این رقابت انتخاباتی شهروند میتونه توی تحولات سیاسی شرکت کنه، به سختی ممکنه. این حوزه‌های بیرون نیست. در این حال متوجه باشیم دموکراسی مدرن، دموکراسی کنونی، دموکراسی توده‌ایه. گشایش های بزرگی هم تو این دموکراسی رخ داده، برای همین اکثر مردم الان میتونن با پیگیری منظمی تو فرآیند انتخابات شرکت بکنن. گفتیم داد و ستد، خب در این حال نشون میده که هر شهروندی میتونه تو این داد و ستد شرکت بکنه. این شهروند عادی میتونه حساب بکنه که من بر اساس این رأی که میدم اگر این حزب ببره، حالا چند من خیلی اثر میده، این حزب ببره من مثلا ماهی 5000 دلار گیر میاد یا ماهی 4000 دلار اگر رقیب اینها ببره، این رو باز کرده فضای سیاسی رو، فضای انتخاباتی. ولی بیرون از اون الان ما چند دهه است که با مسئله کاهش توان جنبش‌های اجتماعی رو روبرو شدیم، هم توانشون کاهش پیدا کرده، هم کشششون کمتر شده، بعد فعالیت‌های دیگه کناری سیاسی رنگ باخته. اینی که فضای چندان مناسبی نیست برای فعالیت‌های بیرون از انتخابات، این رکود سیاسی به نوعی وجود اومده توی فضای، بخصوص فضای جوامع غربی که ما بیشتر باهاش آشنا هستیم. ما میدونیم این نه چیز به نظر نمیاد چیز چندانی بیرون از این حوزه انتخاباتی الان وجود داشته باشه.
2: بنابراین برای کسی که میگه وقت یا انرژی چون این مشارکتی رو نداره، شما چه پاسخی دارید براش؟
3: پاسخ تنها اینه، این تنها حوزه ای که میشه فعالیت کرد. اینجا ده توی خونه بعد عروسیه، اگر در عروسی باید خونه بشینی عزا بگیری، این رایدیه وجود نداره. این حوزه است به خصوص که ما میدونیم کسانی که تا این حد هم فعالیت سیاسی ندارن، دیگه فعالیت های دیگه اجتماعیشون که به شدت کمتره. یعنی اینی که دیگه هم تو سوئد ثابت شده، تو اکثر کشورهای دنیا فعالیت سیاسی در حد رأی دادن به شاخصی برمیگرده که چقدر فرد به صورت کلی، حالا بگیم نه فرد مشخص، زیاد افراد چقدر دارای سواد هستن، چقدر دارای کار هستن، چقدر درگیر امور اجتماعی جامعه هستن. و به خصوص اگر اینا هم بخوای حذف بکنی فعالیت در سیاست، دیگه چندان راهی نمیمونه جز این که آدم تو خونه بمونه، در خونه رو ببنده. خب خیلی هم افسرده میشن یا کارهای دیگه هم از دست میدن یا فعالیت دیگه نداره. تنها راه حل اینه. این حالا من نمیدونم در آینده نزدیک یا دور شاید جنبش های اجتماعی قدرتمندی را بیفتن، حتی اینجور آدم میارن بکشونن به خیابان یا بکشونن به گردهمایی یا بکشونن به سخنرانی و مراسم دیگه، شاید رخ بده. ولی الان ما چیزی نشانه از دستش در نداریم. در دست اینه، این انتخاباتی که میتونه بله. مشارکتی رو تعیین بکنه و فرد رو وارد این بازی بکنه که هست، و به خصوص اینه که این بازی مجانیه، توان خاصی هم از فرد طلب نمیکنه. لازم نیست مثل فوتبال تو شرکت بکنی یا بس. الان تو فوتبال حرفه‌ای هم شده فقط بشینی تماشاگر تلویزیون باشی، از راه دور نگاه کنی. میتونی تو شرکت بکنی و تا حد معینی هم مداخله گر باشی و تا حد معینی هم بتونی اونو دنبال بکنی، چون خودت هم بخشی از اون بازی هستی.
2: آقای محمودیان، رابطه لابیگری و لابی‌ها رو با دموکراسی چگونه می‌بینید؟
3: فکر کنم تحول طبیعی جوامع مدرنی که به اون سمت رانده شدن. نهادهای بزرگ اقتصادی شکلی گرفتن، تمایلات خاصی هم دارن، به یعنی گرایش خاصی دارن، چیزهایی رو به نفعشون می‌بینن، چیزهایی رو به ضررشون می‌بینن. بعد توانمندی قوی هم دارن، ارتشی از متخصصین رو در استخدام میارن و اثر میگذارن. شهروندان مگر به صورت نهادی یا به صورت عذاب سیاسی خاصی علیه اینا فعالیت بکنن، بنه راهی به جای نمیبرن. بیشتر و بیشتر فکر کنم اینا قدرتمند بشن، و به خصوص که ما با تشکلات بزرگی رو هستیم. حالا یکی از مشکلات بزرگ جامعه دموکراسی در شرایط کنونی اینه که واحدهای رأی اینقدر بزرگ میشن، قلمروهای سیاسی، که دیگه از شهروند به هیچ وجه از یک شهروند کوچک بر نمیاد یا یک شهروند فرد بر نمیاد که بر اثر میذاره. ما پارلمان اروپا رو داریم یا در آمریکا کنگره رو داریم که نمایندگی حدود 700 یا 300 میلیون نفر آدم میکنه. اینها به سختی میشونش اثر میذاره. بعد این چون قدرتمندن، دور از دست شهروند هستن که این لابی ها میتونن روشون اثر بگذارن، این دستگاه های لابی، و چندان کاری از شهروند برنمیاد مگر جنبش های قوی اجتماعی یا سیاسی شکل بگیرن که بتونن جلوی اونها وایسن. و الان در فضایی که ما به سر میبریم به نظر نمیاد ما اینجور با این چنین جنبش های قوی و قدرتمند اجتماعی روبرو باشیم. شاید در آینده نزدیک عوض بشه، ولی الان ما روبرو میشیم برای لابیستا اثر میذارن و صدمه‌ش هم مستقیم به خود دموکراسی میخوره. گفتم در این رابطه است که خود دموکراسی این صدمه رو خورده که این شهروند کمتر و کمتر میتونه اثر بگذاره بر تصمیم گیری ها.
2: با این حساب دموکراسی دود شده و هوا رفته، اینطور نیست؟
3: نه من فکر نمی کنم دود شده و هوا رفته، تغییر شکل داده، تبدیل شده به دموکراسی.
2: پارلمان در واقع، منظورم به در واقع
3: پارلمان آره، ولی بازم چون چیزه نه، چون پارلمان رای پیدا اثرگذاریش گفتیم داد و ستد، خب این داد و ستد وجود نداشت. یعنی ما یکم فضا دورتر نگاه بکنیم، 200 سال پیش توی دموکراسی های اروپایی که تازه راه افتاده بودن که اصلا حق رای وجود نداشت، حق رای بسیار گروه اقلیت گروه کوچیکی که وجود داشت که دارای ثروت بودن یا دارای مالکیت بودن، خب بعد تبدیل شده به عمومی، بعد تبدیل شده به زنان میتونه رای بدن. حالا این هم هست، خب من به صورت شهروند، این واسه من به صورت شهروند هیچ قدرتی نداشتم، ولی الان این قدرت اقتصادی رو دارم. بچه‌م میره کودکستان نگاه میکنم میبینم کدوم هست بعدی اینو میده که هیچ شهریه کودکستان از من نگیره، من بهش رای میدم. یعنی تبدیل شده به این که من موضوع ایدئولوژیک از بین رفته، ولی تبدیل شده به این که من در زندگی روزمرم اثر بگذاره، که من یک کمی پول شهری کودکستان رو کمتر بدم، در از خوب نهار غذای خوشمزه تری بخورم جای یک خاله پنیر دو خاله پنیر. این اثر رو گذاشته دموکراسی.
2: آقای محمودیان، شاید راه حل رسیدن به دموکراسی مستقیم باشه که یه موقع شما ازش صحبت میکردید.
3: شاید باشه، ولی اون در حوزه دیگه ایه، اون دیگه به شهروندان رب پیدا میکنه که تو چقدر توی همین چیزی که مهم بود جامعه مدنی، چقدر تو جامعه مدنی نقص پیدا بکنن. و این متاسفانه یک مشکل که به وجود اومد اینه، ما آنچندان الان سرمون گرم شده به فعالیت های زیاد که کمتر وقتی برای اون پیدا میکنیم. یکی از مشکلات دنیای مدرن این شتاب اجتماعی که وجود داره، من خودم اینو شخصا درس میدم سر کلاس، من متوجه شدم که شاگردها چقدر با این کنار میان، یعنی فکر میکنن که این واقعا درسته. ما آنچنان شتاب اجتماعی زیاد شده، آنچنان درگیری های اجتماعیمون زیاد شده، این فعالیت مدنیمون به شدت ازش کاسته شده. ما در شرایطی که ما وقت کم داریم که بخوابیم، وقت کم داریم که حتی به تفریحاتمون بپردازیم، زندگیمون تبدیل شده به کار و تفریحاتی که مدام بیشتر وقت میگیرن به رقابت دورشون. این که نمیگذاره، این بگنه آره درست میگید، این راه حلیه براش که ما توی زندگی مدنی شرکت داشتیم. چیزی که ما وقتی اومدیم به صورت خارجی خاورمیانه اومدیم سوئد، متوجه شدیم که جامعه مدنی چقدر فعاله، که به شوخی میگفتیم این خط اتوبوس اگر نمیاد فردا سوئدی‌ها 10 تا 10 تا زنگ زدن شکایتو کردن، یا اگر توی مغازه مشکلی پیش اومده و سر خرید روزمره‌مون فوری فکر میکردیم که به شوخی میگفتیم پیرمردا پیرزنان سوئدی‌ها نشستن دارن زنگ میزنن. این بخش کوچیک از فعالیت مدنی. مشکل حالا اینه، یه بخش از مسئله دموکراسی اینه که بخش کوچکتر از زندگی ما به این تعلق میگیره، نمیرسیم. شتاب زندگی زیاده، هزاران حوزه وجود داره که توش برسیم و این اجازه نمیده. ولی اگر اجازه بده خیلی مهمه که این دخالت های کوچک و پیوسته رو ما باید بیشتر بیشتر توش نقش بازی کنیم، شرکت کنیم.
2: بسیار ممنونم آقای محمودیان، اگر سخن پایانی دارید بفرمایید.
3: نه خواهش میکنم، موفقیت شما رو
2: سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم،
3: خواهش میکنم، خوشحال شدم شرکت.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: در این هفته پیش رو از 16 تا 20 سپتامبر جشنواره فیلم زن زندگی آزادی برگزار میشه، هم در تورنتو، هم در پاریس، هم در استکهلم و یکی دو شهر دیگه فکر میکنم. مراسم پایانی با نمایش چندین فیلم و حضور عتیق رحیمی، رئیس هیئت داوران این دوره، نویسنده و فیلمساز فرانسوی افغانستانی، در استکهلم برگزار میشه. یک شنبه 20 سپتامبر ساعت 1 در ABF مرکزی. دانستنی های بیشتر در این باره در گفتگو با برگزار کنندگان این جشنواره، هلن همتی، یعقوب کشاورز و باره راسخ. درود بر شما خانم همتی، خیلی خوش آمدید.
2: درود میگم سعید جان به شما و شنونده های رادیو همبستگی، در خدمتی.
1: و سلامم به یعقوب و بهاره.
3: سلام به شما، خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین.
4: منم سلام میگم هم به شما هم به شنونده ها. یادی هم میکنم از ناصر یوسفی، چون همیشه وقتی میوادم رادیو همبستگی با ناصر سلام علیک میکردم. سلام بزن. خدمت همتون.
1: مرسی، ممنون. خب باز هم زن زندگی آزادی، این جنبش سترگ که تأثیرات بسیاری گذاشته و روی ذهنیت خیلی از ما در جامعه ایران، و شما هم شروع کردید از 2 سال پیش جشنواره فیلم گذاشتید در این باره. خب از هلن شروع کنم که این جشنواره این دوره برنامه شیه داوران، مراسم پایانی هم که در استکهلم برگزار میشه.
2: بله سعید جان، من یه اصلاح کوچولو بکنم. جشنواره امسال توی 11 شهر و طی 15 اجرا، چون بعضی شهرها 2 اجرا خواهند داشت، در کانادا، استرالیا، آمریکا و چندین شهر اروپا برگزار میشه. افتتاحیه امسالمون در شهر پاریس هست، روز 16 چهارشنبه، که افتتاحیه حضوری هست در واقع، با که در سینما هست و عتیق رحیمی عزیز، رئیس هیئت داوران بین المللی این دوره، هم در افتتاحیه پاریس حضور دارن و یه جلسه پرسش و پاسخ دارن. یک افتتاحیه آنلاین داریم روز 16 بعد از ظهر، قبل از اینکه پاریس ساعت 6 بعد از ظهر شروع کنه. افتتاحیه آنلاین جهانیه و از بریزبین ران میشه و همه دوستان تا ظرفیت 1500 نفر امکان حضور آنلاین در این افتتاحیه رو دارن. رئیس هیئت داوران و اعضای هیئت داوران و رسانه ها دعوت شدن، در کنار فیلم سازانی که در این دوره آثارشون رو ارسال کردن و به خصوص اون 20 کاندیدا و 5 برنده، که در واقع 5 برنده در اولین افتتاحیه که آنلاین هست روز 16 سپتامبر ساعت 3 بعد از ظهر توسط عتیق رحیمی اعلام میشن، اون 5 برگزیده، و بعد از اون به ترتیب توی سینمای پاریس، بعد شیکاگو، بعد همزمان توی 2 شهر دیگه کلن و آمستردام، و بعد همینجوری دارم میگم به ترتیب، یعنی 16 17 18 19 20 21. 20 در استکهلم اختتامیه رو داریم به دلیل اینکه شب 21 میشه، ما ایرونی حساب میکنیم شب اختتامیه، و در واقع فاصله بین 16 تا 21 اون 6 روزیه که فاصله بین روز سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی تا روز میلادشه. این 6 روز در سیاست کلی فیلم فستیوال در نظر گرفته و هر سال ما این شکلی ران میکنیم، ولی یه سری نمایش های ویژه هم داریم که بعد از 21 ادامه پیدا میکنه، مثلا در شهر اولدنبرگ آلمان، در لندن و چند شهر دیگه، که به شکل نمایش ویژه هست. این توضیحات بود که راجع به کلیت فیلم فستیوال امسال خواستم.
1: حالا برمیگردیم جزئیات بیشتر. شما گفتین در 11 شهر پس همکاری ها گسترش پیدا کرده. در مورد برگزار کننده این که اولین دورش کانون فیلمسازان بود، یعقوب کشاورز گرامی، در این باره توضیحاتی بدین این همکاری امسال چطور بوده و خود کانون.
4: این جشنواره اصلا قسمتی از فعالیت‌های کانونه، همیشه بوده و امیدوارم در آینده باشه.
1: اسم دقیقش رو بگین.
4: کانون هنرمندان فیلم و تئاتر ایرانی برونمرز، این اسم دقیقشه. کانون ها، آره، آیفتا، کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برونمرز.
1: و در سراسر این دیاسپورا هست، یعنی از استرالیا، آمریکا، اروپا، کانادا، در همه جا عضو دارین دیگه.
4: دقیقا.
1: بعد چجوری جلسه میذارین، چجوری مشورت میکنین، تصمیم میگیرین؟
4: همه جلسات ما، چه مجمع عمومی چه جلسات هیئت مدیره، همه آنلاینه، همه چی تحت اینترنته. چیزای حضوری که ما داریم، مثلا تو شهرهای مختلف ممکنه چند تا عضو هستن، مثلا ما تو سکون فکر کنم 5-6 تا یا بیشتر هلن میتونه منو تصدیق کنه عضو داریم ما. خب همدیگه رو میتونیم ببینیم توی جشنواره‌هایی که داریم برگزار میکنیم، همه بچه های اون شهر حتما هستن و میان کمک میکنن دیگه. ولی جلسات کانون همش آنلاینه، همه تصمیم گیری ها و بورد ممبر، هیئت مدیره، همش توی فضای مجازی اتفاق میفته.
1: خب درباره این دوره نکته دارین اضافه بکنین به حرفای هلن؟ این همکاری هایی که بوده،
4: در مورد
1: همکاری هایی که بوده یا درباره خود کانون نکات بیشتری؟
4: ما این دوره، حالا در مورد خود فستیوال فکر کنم هلن بهتر از من میتونه بهتون اطلاعات بده، ولی چیزی که به طور کلی در مورد این یا جشنواره تئاترمون که بعدتر میتونیم دربارش صحبت کنیم یا این جلسه آینده، توی کانون ما داریم سعی میکنیم همون فعالیت هایی که هست هی گسترشش بدیم. هم شهرها داره بیشتر میشه، هم توی امسال مثلا جایزه آلیانس فرانس بهش اضافه شده و تعداد شهرها، کیفیت کارا، این داریم اینا رو سعی میکنیم هر سال بهتر از سال قبل انجام بدیم. و توی این روندم طبیعتاً اتفاقاتی که داره توی ایران میفته روی کار ما تأثیر میذاره. ما کانون حزبی نیستیم ولی طبیعتاً با سیاست سرکار داریم. بعضی از احزاب خواستهای مختلفی دارن، نگاه متفاوتی دارن. برای کانون ما نگاه حزبی اصلا اهمیت نداره، تنها خط قرمز ما مردم ایرانن. یعنی هر چیزی که ما فکر میکنیم مردم ایران مثل مردم همه جای دنیا حق دارن بتونن حرف بزنن، ما علیه سانسوریم، علیه سرکوبیم، علیه ناعدالتی هستیم. واسه همین با این که توی کانون خود ما با همه گرایش ها وجود داره، تقریبا از همه گرایش های مختلفی که توی اپوزیسیون وجود داره عضو کانون ما هستن، با هم بحث میکنیم، ممکنه جر بحث هم بکنیم، ولی کاری که انجام میدیم کاریه که مخرج مشترکش یعنی مردمه. واسه همین خوشبختانه تا الان تونستیم ادامه بدیم.
1: یعنی خب حزبی نیستین، طبیعیه، ولی با سیاست خیلی گره خوردید دیگه.
4: بله دقیقا، واسه همین میگم این یکم چالش داره، ولی تنها خوبیش اینه که زبان که ما با مخاطبمون در ارتباطیم زبان هنره. ما با هم طبیعتا بیانیه هم میدیم، ولی توی بیانیه هم چیزی که برامون اصله شرایط مردم ایرانه، اون برای ما مهمه. این که چه حزبی با چه راهکاری میخواد آینده ایرانو برای مردم بهبود بده، ما مسئلهمون نیست. مسئله ما اینه که شرایطی که موجوده چیاش خوب نیست، در مورد اونا اعتراض میکنیم. در مورد این که آینده کی چه جوری اون کار انجام بده جز وظایف ما نیست.
1: به هر حال شما علیه سانسور و سرکوبید دیگه.
4: دقیقا.
1: خب باره راسخ، شما مجری برنامه اختتامی در روز یک شنبه 20 سپتامبر در استکهلم هستید، اونجا این برنامه رو چگونه میخوایی پیش ببرید؟
3: بله، و این اره رو من گرفتم از هلن جون و یعقوب شون که این کارو بکنم. من چجوری بگم، مسئولیت ارائه صحنه هنری برنامه رو به من گرفتم. ببخشین ایرانی من خیلی اونقدر جالب نیست. خب در بخش مراسم هم سعی میکنم یه دونه رترو داشته باشم، با پوبلیک انگیخیرت باشم و یه دیالوگ خوب با هم دیگه اونجا درست بکنیم، و همچنین هم بخش پرسش و پاسخ، چی میگن، Q&A.
1: آره، همون پرسش و پاسخ.
3: آره، پرسش و پاسخ، مرسی، با آقای عتیق رحیمی رو هدایت میکنم.
1: بعد توی این بروشورش من دیدم نوشته بود که، یعنی بخصوص شما که موجی برنامه هستین، مخاطبین یعنی اون کسایی که اونجا هستن، اینا رو فقط به عنوان تماشاگر در نظر نمیگیرید، میخواهید که شرکت بکنن اونجا، وارد گفتگو بشن، درست؟
3: بله بله. و اینم خب به خاطر این که ما سعی میکنیم که اینجا یه دونه یه فضایی درست بکنیم که تو این چجوری میگن، تو این وقتی که انقدر سخت برامون تو این تنهایی و اینجا چیزا، هموطنا بتونن با هم دیگه باشن و از یعنی یه جوری دوست داریم که بتونیم حضور، مردم حضور داشته باشن، و نه فقط برای تماشاگی فیلم ها، ولی برای این که در کنار هم هم یه برنامه فرهنگی و هنری متوازی تجربه خوبی برامون باشه. نمیدونم این جواب سوال بود.
1: خیلی ممنون. آره، شما در اون مدت جنبش زن زندگی آزادی خیلی هم فعال بودیم، فکر کنم یکی ترانه برای رو هم شما خوندیم به سوئدی، نه؟
3: بله، من به ایرانی خوندم، اون تا با مالمو اوپرا، یعنی اوپرای مالمو، یه دونه کمپانی درست کردیم که سه زبانش کردیم، یعنی تکست کردیم. من مالمو اوپرا ارکستر چیزیشو درست کردیم واسه من، وی یوده لیکسم یوده اوم هیلا.
1: بله.
3: سات بلیه تیلن ارکستر ارنجمنگ، و ترجمه شو کردیم دیگه، هم به سوئدی هم به انگلیسی، و توی یوتیوب پخش کردیم. این یعنی کار بود که از دست من در می اومد، به خاطر اینکه اون کمپانی بود که نشون بدم که این سنسوری که به مردم و هنرمندای ایران این اعدهی که روشون میده، همین کسایی که میرن توی زندان و اینجور چیزا، به ما ربط داره. یعنی به چیز دنیایی هست، یه چیز اینترنشنالی هست، ما توی این دنیا همه با هم کلیگه هستیم. حالا هم مالمو اوپرا که توی سوئد کار میکنن، من که هم ایرانی و سوئدی هستم، ولی خب یعنی فرقی نداره. این تنکه اون کمپانی بود.
1: بعد این لوتی رو که خوندی اکنون در یوتیوب هست دیگه، در دسترس دیگه.
3: بله،
1: با همون نام. بله. برای یا
3: بله همون، نه همون برای، یعنی من موسیقیشو عوض نکردم، فقط ارنجمنگشو کردیم، گذاشتیم که یه اوپرا ارکستر هم بتونه اون
1: بعد
3: کار.
1: برای رو به برای رو به سوئدی و انگلیسی چون
3: این تنکه اون کمپانی بود.
1: بعد این لوتی رو که خوندی اکنون در یوتیوب هست دیگه، در دسترس دیگه.
3: بله،
1: با همون نام. بله. برای یا
3: بله همون، نه همون برای، یعنی من موسیقیشو عوض نکردم، فقط ارنجمنگشو

0: چون من توی وقتی که کارم هم هست توی کار موسیقیم و همیشه خب برای من زبون ایرانی یه زبونیه که یعنی برای من یکی اینکه خیلی مهمه هم برای خودم چون ایرانی هستم
1: زبان فارسی دیگه منظور
0: زبان فارسی بله ببخشید مرسی به همونم که خب یه فانتزی دارم که حالا که من نمیتونم برای ما که نمیتونیم بریم ایران بتونیم زبون خودمون رو اینجا بتونیم بشنویم و هم برای خودمون هم برای بچه‌هامون هم برای دوستایمون که تو سوئد هستن سوئدی هستن که بتونن این زبون براشون یه ذره نرمال تر بشه. این
1: ممنون از جشنواره دور نیفتیم. هلن باره از حضور مردم در این مراسم میگفت، چرا حضور مردم توی این مراسم مهمه؟
2: خب مسلماً هر اثر هنری بدون مخاطب هویت پیدا نمی‌کنه. بهاره به این نکته مهم اشاره کرد. ما بهترین اثرم خلق بکنیم وقتی کسی نیاد ببینه توی چارچوب ذهنمون حبس باقی میمونه، در واقع اثر تهیه میشه برای پوبلیک. من حالا میخوام یه خبر خوبم بدم، بهاره نگفت ولی اوورستنینگ بهاره داره، چون بهاره فقط مجریگری نمی کنه، امسال کنفرانسیر ماست و از توانایی تئاتریش میخواد استفاده بکنه و یک کار جالب غیر قابل پیشبینی که من اجازه ندارم لو بدم امسال به پوبلیک ارائه بده.
1: میخواییم سورپرایز بکنید. خب چه خوب. یک گفتین یه جایزه ویژه هم اختصاص پیدا کرده در این دوره، این درباره این جایزه توضیح بده.
2: بله ببینید، ما امسال یعنی کلن توی این سه دوره تلاشمون این بوده از همون اولین دوره که همکاری با نهادهای فرهنگی، سازمانها، فیلم فستیوالا، انجمنها رو گسترش بدیم. به دنبال همین هدف خب تا الان خیلی از مراکز فرهنگی دانشگاه ها با ما اومدن مشارکت کردن، امکانات مثلا سالونای رایگان و اینا در اختیار گذاشتن، چون همجور که هر بار میگیم ما کاملا خیلستندینگ و بدون هیچ بودجه، فقط با اتکا به جیب های اعضای خودمون داریم برگزار میکنیم.
1: خب اونجا صندوق میگم اونجا صندوق
2: نه خیلی هم این کارو دوست نداریم، فکر میکنیم که جیبای ما دیگه حداقل کمکی میتونه بکنه برای ایده هامون که میگیم برای ایران، یه ذره هم خب ایران فقط این نیست.
1: خب بلیط هم میفروشیم.
2: بله فروش بلیط داریم، خوشبختانه تا امسال اینجوری پیش رفته که مقروض نشدیم، یعنی مثلا یه سری جاها که مقروض شدن، یه سری جاها که بهتر فروش بلیط داشتن، اینجوری با هم شیر کردیم و حساب صفر صفر شده. همین که مقروض نشدیم خیلی برامون عالیه، ولی یه سری هزینه‌های ابتدایی هم خودمون باز مثلا جزء هزینه ها حساب نمی کنیم. به هر حال سعیمون اینه که کار ارائه بشه و متاسفانه تا الان هیچ بیدراگی ما موفق نشدیم بگیریم. خب اینا رو کیفیت کار میتونه تأثیر بذاره، ولی داریم تقلا می کنیم با پوست کلوفتی که کارو پیش ببریم. مهم اینه که کار ارائه بشه با کیفیت مطلوب. حالا توی همین راستای همکاری که تصمیم گرفتیم از همون دوره اول با سازمان ها، نهادها، فیلم فستیوال های دیگه داشته باشیم، امسال آلیانس فرانس این پیشنهاد رو داد که ما یک فیلم رو به شکل جداگانه بین اون 20 کاندیدا یک فیلم رو خودشون انتخاب میکنن به عنوان بهترین اثر از نظر آلیانس فرانس، که این رو جایزه جداگانه میدن. یعنی ما 5 برنده داریم که 4 برندمون 4 فیلم برگزیده لوح تقدیر میگیرن و یک برنده از بین این 5 یک اثر و فیلمساز اون جایزه نقدی رو هم رو با لوح تقدیر میگیره، آلیانس فرانس هم یه جایزه نقدی و لوح سپاس به یک اثر میده. امسال این دستاوردمونه، برنامه های بیشتری داشتیم که همینجوری هم داره در حال هماهنگی، امیدواریم سال بعد خبرهای بهتری داشته باشیم.
1: ولی میدونید که این کار داوطلبانه یک نمکی دیگه داره. این کار داوطلبانه واقعا
2: کار دله.
1: آره کار دله دیگه.
2: عشق پشتشه. آره.

0: کیفی دیگه داره. خب بعد این هیئت داوران رو چجوری انتخاب کردیم؟ امروز هم این دفعه هم که آقای عتیق رحیمی رئیس هیئت داوران است، میتونید توضیح بدین یکیتون راجع به آقای رحیمی معرفی کنید بیشتر؟
1: حتما. ما امسال که شروع کردیم، راستشو بهتون بگم، خود من وقتی که شروع کردم امسال، خب بعد از فوت کردن مرجان ساتراپی بود که اولین پرزیدنت جوری ما بود و به غیر از پرزیدنت جوری حامی و حمایتگر این فیلم فستیوال بود همه جوره. خب امسال اولین سالی بود که مرجان رو نداشتیم کنارمون و وقتی واقعا شروع کردیم، ما از ماه مارش برنامه ریزی رو شروع کردیم، جلسات مقدماتی ها. و بعد از اینکه اتفاق مرجان پیش اومد و از دستش دادیم، بند دل من پاره شد که الان امسال ما چجوری میتونیم خوب کار کنیم مثل سال قبل. یه ذره این لرزشه رو توی وجودم داشتم. از خانم شیرین نشاط خواهش کردیم که ریاست افتخاری فیلم فستیوال رو داشته باشن، که این لطف رو داشتن، همراهی رو داشتن و امسال ریاست افتخاری رو دارن. منم که معاونشونم، دست چی میگن، عصای دستشونم. بعد وارد بخش گزینش هیئت داوران که شدیم، به عتیق رحیمی فکر کردیم، باشون تماس گرفتیم که دیدیم بله، عتیق رحیمی با بزرگواری تمام ریاست هیئت داوران رو پذیرفتن. و میخوام اینو بگم که ما توی پاریس این شانس رو داریم که یه فرشته هایی پیدا کنیم. سال اول مرجان رو داشتیم، امسال یه مرجان مذکر داریم، عتیق رحیمی. و به خودشم گفتم دیگه الان دلم قرصه، که انگار نظر خیر مرجان دنبال ما بود و تو رو به ما داد. و عتیق همه جوره داره ساپورت میکنه، درست مثل مرجان. و اعضای داوران رو انتخاب کردیم بر اساس همون صحبتایی که یعقوب جان کرد. ما واقعا نگرش حزبی خودمون رو کنار میذاریم و به تخصصا فکر میکنیم برای انتخاب داوران، به دانش، تجربه، کنسکاپی که دارن و میزان کار و حرفشون ارزیابی که میشه. بر این اساس 6 عضو هیئت داوران رو که انتخاب کردیم به ترتیب نیکی کریمی، ویشکا آسایش، مژگان اینانلو، که این سه خانوم از زنان هنرمند سینماگر ایرانی هستند که ممنوع‌الکارند در ایران. این خودش یکی از پلیسیای کانون هنرمندانه که همکاری کنه با هنرمندان ممنوع‌الکار در ایران. و سه عضو دیگر رو که چون همیشه بین المللی ما تلاش میکنیم هیئت داوران رو ارنج کنیم، سه عضو دیگه کارولاین پوسه از شیکاگو هستش که دعوت کردیم، فیلمساز، پرودوسنت و آکادمیکر هستن ایشون در زمینه سینما. استفان لانس که بازم ایشون هم همین رتبه ها رو دارن، از استرالیا دعوت کردیم. و ریچارد فانگ از کانادا، که ریچارد فانگ ضمن همین ویژگی ها که آکادمیکر هستن و فیلمساز و پرودوسنت هن، عضو هیئت داوران امسال تیف، جشن فستیوال بین المللی تورنتو امسال هستن و از جامعه رنگین کمانی هن. اینا بر اساس پلیسی های کانون هنرمندان آیفتا برنامه ریزی میشه. امسال شانس خیلی خوب داشتیم که سه هنرمند ممنوع‌الکار ایرانی رو دعوت بکنیم از خانوما. پارسال کتون ریاهی رو داشتیم، سال قبلش پگاه آهنگرانی رو داشتیم. خلاصه این برکت و شانس به ما هدیه شده که هنرمندا همراهی میکنن و توی هیئت داوران حرفه‌ای قرار میگیرن و همه چی تا الان خیلی خوب پیش رفته.
0: یعقوب، تمرکز این جشنواره بیشتر روی فیلم و سینماست و کمتر تئاتر. تو هم کارگردان و هم بازیگر تئاتری، چندین تئاتر توی سکون روی صحنه بردی. یک تئاتر بود درباره دروغ، خیلی جالب بودن این کارهای شما. برنامه‌ای دارین برای گسترش این جشنواره یا جشنواره موازی که روی تئاتر متمرکز بشه؟ و خودت هم یا برنامه‌ای
2: دارید؟ الان سال دوم جشنواره مسابقه، در واقع جشنواره تئاتر ما، برای اینکه بتونیم، چون ببینید برای جشنواره تئاتر صادقانه مثل فیلم اینجوری نمیشه، فیلم یه نفر یه فیلم می‌سازه خیلی سخته کارش، ولی نمایش دادنش کار سختی نیست. شما یه سالن اجاره می‌کنید، یه روز 5 تا 6 تا فیلم رو راحت میتونید، فیلم کوتاهو نمایش بدید، که ما این کار رو الان در انجام میدیم. ولی برای مسابقه چیز فستیوال تئاتر شما باید گروه ها رو دعوت کنید، به اسکانشون فکر کنید، به ترانسپورتشون فکر کنید، به دکوراشون فکر کنید. خیلی کار پیچیده ایه. ما برای این کار یه سولوشنی فکر کردیم و توی چند تا مرحله داریم به اون فستیوال تئاتری که دوست داریم برسیم. الان ما سال دوم مسابقه نمایشنامه نویسی و امسال داریم برگزار میکنیم. همین الان که من دارم با شما حرف میزنم، هیئت داوران دارن متنای که دریافت کردن و میخونن. 76 تا متن ما از ایران و سایر کشورهای دنیا به زبان فارسی دریافت کردیم. مسابقه نمایشنامه‌نویسی فقط در مورد نمایشنامه‌های داوری میشه که به فارسی نگارش شده باشن، یا اینکه نویسنده اگه هم میخواد چیز کنه، ترجمه کنه، متن اوریجینالش فارسی برای ما بفرسته و جایی قبلا چاپ یا اجرا نشده باشه، در واقع هم اوریجینال باشه هم اینکه جایی قبلا نمایشنامه این جدید باشه. ما با این کار در واقع داریم کمک میکنیم که نمایشنامه و حوزه نوشتنشون هم در مورد حوادث ایران باشه، در مورد آزادی، زن و زندگی، به معنای این که اتفاقاتی که توی ایران داره اتفاق میفته، اعتراضاتی که توی ایران اتفاق میفته و بسیاری، یا چیزای جامعه رنگین کمانی که توی ایران دارن آسیب میبینن، تحت فشارن. ما یه قسمت ویژه داریم در مورد اینا، متن داره نوشته میشه، 7 متن برگزیده داشتیم برای سال اول، امسال هم 7 متن خواهیم داشت. توی مسابقه نمایشنامه‌نویسی ما 3 تا جایزه داریم، 3 تا جایزه نقدی داریم که البته مجموعش اندازه جایزه نقدی فیلم میشه، ولی برای این که نویسنده ها تشویق بشن ما اون جایزه رو تقسیم برای به 3 نفر میکنیم و به 3 نفر جایزه نقدی میدیم. بعد یکی از چیزایی که پیش بینی کردیم اینه که متنایی که میگیریم، متنایی که نوشته میشه، باید بشه یک نفری اجرا کرد، سولو تئاتر، مثل 209 اگه دیده باشید از کارهای من.
0: بله بله بله.
2: کاری که اینجا اون کاری بود که یه نفر انجام میده، ولی ممکنه صداهای مختلف توی مجموعه نمایشنامه، شخصیت‌های مختلف وجود دارن، ولی با یه نفر اجرا میشه. ما با این ترکیب جلو رفتیم، یه ساختاری تو تئاتر که حالا فارسی میشه تئاتر یک نفره دیگه، سولو پرفورمنس، باید با یه نفر بشه اجراش کرد، دکور مینیمال داشته باشه. ما الان داریم این متن رو جمع میکنیم، توی وبسایتمون هم میذاریم. بعدن توی مرحله بعدی میخوایم از گروه ها دعوت کنیم که این متن رو کار کنید. اگه این متن رو کار کنید ما میتونیم ارزیابی کنیم و دعوتتون کنیم. بعد اون وقت میتونیم تو مرحله اول توی یک کشور، بعد مرحله بعدی توی چند کشور فستیوال تئاتر هم داشته باشیم. من پیشنهاد میکنم به شنونده های عزیز همه این اطلاعاتی که ما گفتیم و بسیاری اطلاعات دیگه توی وبسایت ما ifta.com، من اسپلش میکنم، آدام آی مثل ایران، F like فریده، T like تهران، adam.com، ifta.com برن، همه اطلاعات درباره خود کانون رو میبینن، هم به زبان فارسی هست هم به زبان انگلیسی. تنها جایی که فقط به زبان فارسیه قسمت نمایشنامه نویسیه، چون ما اونجا نمیخوایم کسی که فارسی نمیتونه بخونه اونا رو بخونه، چون به دردش نخواهد خورد، باید بتونه فارسی بخونه و بنویسه که برای ما متن مسابقه بفرسته. و البته اونو بعدن هم ترجمه خواهیم کرد، ولی الان تو ضرورت نیست. اونجا میتونن هم در مورد فستیوال ببینن، هم در مورد بقیه فعالیتایی که کانون ما داره انجام میده بخونن و میتونن عضو بشن. اگه توی حوزه تئاتر و فیلم فعالن، لزوماً نباید پرفشنال باشن، میتونن دانشجوی این کار باشن، میتونن آدمایی باشن که تازه شروع کردن، میتونن فرم درخواست بفرستن. اونجا روش عضویت هم توضیح داده شده، یه صفحه‌ای داریم به اسم به ما اضافه شوید، join us، و میتونن اونجا بیان اطلاعات بخونن، حق عضویت و همه چیزهای دیگه ای که مربوط به کانونما هست اونجا مکتوب و مشخص هست.
0: اتفاقا خوب شد که آدرس دادید، شد aifta.com.
2: بله آیفتا با دو تا آ فقط آخرش دو تا ای داره.
0: آها آره آیفتا.
2: آره
0: پس اطلاعات بیشتر اونجا میتونید دوستان پیدا کنید آیفتا این جشنواره. حالا بعدن شاید سر فرصتی دیگه بیشتر درباره جشنواره تئاتر شما هم صحبت کنیم و این مسابقه نمایش نامه نویسی. در پایان اگر چیزی مونده راجع به جشنواره امسال و اختتامیه در استکهلم بگید.
1: اگه اجازه بدید من یه خواهش بکنم از تمامی شهر همشهری های استکهلم که از همون حمایت کنن، سالن سینما بیان، بلیط ها واقعا در حد ناچیزیه، کد تخفیف هم برای سالمندان بازنشسته ها و دانشجوها گذاشتیم، واقعا در حد یه فنجون قهوه است، ولی مهم اینه که حضور داشته باشین، بیان این کارا رو ببینین و از این فضا استفاده کنیم برای همدلی، همراهی و همبستگی برای ایران. و ضمن این که امسال عتیق رحیمی رو در کنارمون داریم، فرصت خوبیه که در گفتگو با ایشون بشینیم، پرسش و پاسخ مطرح بشه و یه فضای جذاب هنری در رابطه با سانسور، آزادی بیان، حقوق زنان و نب اعدام. ما نب اعدام رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم، این هم یکی از اون اصولیه که هممون باهاش توافق داریم که نب اعدام.
0: دیدم تو آفیشتونم حتی به کشترهای هولناک دیما هم اشاره کرده بود.
1: دقیقا.
0: بسیار.
2: من یه چیزی آخر کار بگم، حتی اونایی که نمیتونن، ما با تخفیف بلیتمون حدودش 75 کرونه، اونایی که نمیتونن حتی همین هزینه رو بدن میتونن تو همون وبسایت آیفتا به ما ایمیل بزنن. من خودم شخصا قول میدم همه ایمیل‌ها رو جواب بدم، براشون بلیت رایگان بذارم، ولی لطفا بیاید، ولی ایمیل باید بزنن و نه باید به من اسمس بدن، چون من نمیتونم دونه دونه اسمس ها رو جواب بدم، ولی اگه به من ایمیل بدید من میتونم اون دوستانی که واقعا نمیتونن حتی اون 75 کرونو بدن و براشون به عنوان مهمان دعوتشون کنیم.
1: یعقوب جان بگو که info@aifta.com
2: توی وبسایتمون هست دیگه، الان من وبسایتو معرفی کردم. آیفتا با دو تا
1: مورد. این یه مورد. یه مورد دیگه این که ما با انجمنهای افغانستان، کردستان و کشورهایی که مهاجر دارن اینجا، ایرانیان، تماسایی داشتیم، ولی اینجا هم اعلام میکنیم که کلیه مهاجرین عزیزی که اقامت ندارن مهمان ما هستن و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای وارد سالن سینما بشن، قدمشون بر دلهای ما.
0: چه جالب. یک شنبه بیست، یعنی یک شنبه، این یک شنبه فردا، نه یک شنبه ی آینده، این یک شنبه که میدین رأی میدین دیگه فردا، یک شنبه 20 سپتامبر ساعت 1 در ABF مرکزی سویا ویگن شماره 41 در شهر استکهلم.
3: بله سعید جان، یه چیز دیگه من حالا لگتیل میکنم که کسایی که سوئدی هستن و ایرانی زبان صحبت نمی کنن، اونام واقعا دومه یت ولکمنا اوکسا، سو دوستاتون و همسایاتون رو دعوت بکنین، چون اینطوری اینا میتونن کلتور ما را قشنگ ببینن و این ببینن که فقط چیز بدی توش نیست.
1: بهار جون واقعا ممنون، چه نکته خوبی اشاره کردی. اینم اضافه کنیم که برنامه به زبان سوئدی ران میشه و تمام فیلم ها یا به زبان انگلیسی هن یا اگر به زبانی غیر از انگلیسی هن زیرنویس انگلیسی دارن، بنابراین چون برنامه یک برنامه بین المللیه دوستان اینو یادشون باشه که ما فارسی اونجا خیلی برنامه نداریم و دوستان غیر فارسی زبان هم بدونن که زبان مشترک استفاده میشه بر اون روز
0: و اونجا حدود 10 تا فیلم نمایش داده میشه اون روز.
1: 5 فیلم برگزیده که 75 دقیقه از تایمشون، فیلمایی که در رقابت برگزیده شدن و انتخاب شدن برای نمایش داده شدن. یک سری برنامه‌های ویژه داریم، شامل گرامی داشت‌های اساتید سینمای مدرن ایران، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی و مرجان ساتراپی. این بزرگداشت‌ها تقریباً 15 دقیقه هست و دیگه وله و وله های فیلم فستیوال هست و معرفی همکاران و فوکوس اصلی روی نمایش 5 فیلم برگزیده و بعد جلسه پرسش و پاسخ با رئیس هیئت داوران امسال عتیق رحیمی هست.
0: موفق باشید. خیلی ممنون که این توضیحات دادید. باره، یعقوب و هلن،
1: سپاسگزار شما.
2: مرسی از شما.
1: میبینیم
3: همدیگر رو.
1: دیدار در سی تا سال شگون سپتامبر کلوکان ترتون.
0: مرسی. صفحه
2: استوکهلم هم تو وبسایت هست، میتونن برن اونجا اطلاعات دقیق ببینن.
0: متشکر از شما. روزتون بخیر.
1: روز شما خوش.
2: روز شما
3: بخیر. خدافظ.
1: خدافظ.

0: خب رسیدیم به تماسای تلفنی با تأخیر. مسائل زیاده، خیلی میشه درباره موضوعی مختلف. شما اگر نکته ای دارید درباره همین پرسش ها، مسئله های انتخابات فردا در سوئد و کلا فضای انتخاباتی، اینا موردی میتونه باشه که دربارش سخن بگید، یا در 4 سالگی جنبش زن زندگی آزادی، یا هر موضوعی که خودتون دوست دارید. در هر حال گفتنی ها کم نیست از این پل ارتباطی در جهانی که گاه گاهی صدا به صدا نمیرسه، صدا و سخنتون رو به دیگران برسونید.
1: بله، با 2 شماره 076-218-3393 و تلفن 076-218-3719 برنامه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم.
2: با سلام به شما و شنونده ها، سارا نخعی هستم. خواستم به اطلاع برسونم به مناسبت 4مین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی و همچنین گرامی داشت سالگرد خیزش زن زندگی آزادی، از طرف نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی آکسیون و راهپیمایی فراخوان داده شده. زمان این آکسیون امروز شنبه 12 ماه سپتامبر ساعت 2 بعد از ظهر و مکان هم از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر میدان سرگستوری و سپس ساعت 3 بعد از ظهر از اونجا حرکت به طرف وزارت امور خارجه میدان گستاو آدولف توری هستش. دوستان که میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-6505 تماس بگیرن. زمان و مکان رو یه بار دیگه اعلام میکنم. زمان امروز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، مکان هم میدان سرگستوری و از اونجا ساعت 3 بعد از ظهر حرکت به طرف وزارت امور خارجه هست. تشکر میکنم از وقتی من دادید. برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم. روز خوش.
3: سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان رادیو. شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست روز جمعه 18 سپتامبر ساعت 16 در مینتوریت تظاهرات برگزار خواهد کرد. تظاهرات به مناسبت‌های زیر برگزار خواهد شد: سالگرد خیزش ژینا و جمعه خونین زاهدان، حمایت از اعتراض اسماعیل بخشی فعال کارگری برای بازگشت به کار که حق مسلم اوست، نه به اعدام، نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل و نه به تحریم اقتصادی. دیدار ما جمعه 18 سپتامبر ساعت 16 در مینتوریت. نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی جنایتکار. پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد آلترناتیو کارگری شورایی. با تشکر از وقتی که به من دادید، مجددا میگم جمعه 18 سپتامبر ساعت 16 در مینتوریت تظاهرات برگزار خواهد شد.
1: بله، با خانم شادی همراه هستیم. خانم شادی سلام بر شما.
4: با سلام و درود، من شادی لارشون هستم. 18 ساله که عضو و فعال و نماینده حزب محیط زیستم. من زنگ زدم چون که توی برنامه امروز شما اصلا خودتون، یعنی اون قسمتی که خودتون داشتید و اینا، اشاره به حزب محیط زیست نشد و اینا، بیشتر خب دوستانی که دعوت کردید مثلا که اصلی ترین بودن، یکی اونایی بودن که نمیخواستن، یکی کسی بود که نمیخواست رای بده، یکی هم مسئله حزب چپ مطرح شد و اینا. من میخوام بگم که من خودم رفتم، خودم با وجود اینکه من میدونم چجوری فکر میکنم و اینا، رفتم خودم رو چیز کردم توی این، میدونی دیگه میگن برو تست کن ببین که کدوم حزب تو میخوره و اینا، دیدم که در رابطه با مجلس هم ونستر پارتی هم چیز این حزب محیط زیست میلیو پارتی درست یه اندازه آوردم. میدونی چرا؟ چون بیشتر مسائل دقیقاً یکسانه، یعنی بیشترش یکسانه، خیلی شبیه به هم دیگه است.
0: چند درصد آوردین؟
4: من 80%.
0: چون منم اینو از این نظر پرسیدم، منم اینو انجام دادم که مثلا به کدوم دیدگاه نزدیک باش. ولی این کمپاسا نمیدونم چی.
4: نه نه من حالا کار ندارم به این موضوع، خودمون که میدونیم که بله. ما دیگه هم شما هم
0: ولی
4: من که
0: ولی میخواستم اینو بگم که بعضی از این رفقای چپ اگر شرکت بکنن توی همین کمپاسا معلوم نیست از کجا سر در برن. یه سری سوالات هست اونجا توی این جامعه سوئد، یعنی چپا یه جوری جواب میدن، ایرانی ها یه جوری دیگه جواب میدن. یه دیدی سر از سسته در آوردن.
4: نه میدونی چرا؟ این اتفاقا منم متوجه. حالا من میخواستم یه موضوع دیگر رو اینجا مطرح کنم وقتم کم نشه. نه به خاطر اینکه خیلی از سوالایی که مطرح شده خیلی تخصصی بود، یعنی آدم باید کاملا بدون داستانو که بتونه جواب بده. خب این درست نبود، چون برای مردم عادی که توی سیاست‌های سوئد، خود سوئد شرکت فعال نداشتن، جواب دادن بهش خیلی مشکله. باید آدم دونه دونه مسائل رو بدونه. حالا بله حق با شماست، ممکنه خیلی جوابای خنده‌داری به نظر، ولی من می‌خواستم اینو بگم. من می‌خوام بگم که خودم میرم رأی میدم، البته دادم، من فورتیز رو سر کردم. بعد و اینکه می‌خواستم بگم چرا رأی بدیم، مسئله اینه که حالا بجز اینکه دموکراسی، ببینید اگر که است توی مجلس بیاد، یعنی چی ببخشید وزیر داشته باشه، معذرت میخوام، تو مجلس که هست، اگه بخواد وزیر داشته باشه، وزرای زیادی داشته که حتما هم خواهد داشت اگه اینا ببرن، این دموکراسی که ما اینجا میبینیم از این هم باز ضعیفتر میشه. فشاری که به رسانه ها میاد باز بیشتر میشه، فشار بر مخالفان و سانسور بیشتر میشه. الان هم میدون دیگه چقدر سانسور هستش مثلا. بعد تبعیض علیه پناهجو و اقلیت ها باز هم بیشتر میشه، ملی گرایی و افراطی گرایی بیشتر میشه. بعد و همچنین دیدگاه های افراطی راست یه حالت قانونی پیدا میکنه، یعنی دیگه میگن بابا وزیرامون نشستن اون تو مثلا. و همچنین در آخر تأثیر میذاره روی فقر جهانی و روی آب و هوای کره زمین. میدونید چرا؟ چون هر یه دونه کشوری تأثیر میذاره که چه سیاستی رو داشته باشه و اینا. به خاطر همینه که این موضوع مهمه که همه برن رأی بدن. حالا بجز این که چه کارهایی کردن و چه کارهایی میکنن که دیگه نمیخوام وقت دوستانو بگیرم که بخوام بگم و اینا، ولی میخوام بگم خیلی مهمه رأی دادن که همه برن رأی بدن و اینا و حزب درستی رو انتخاب کنن. مثلا حتما حتما به سنتر رأی ندن، چون به سنتر رأی دادن یعنی به همین راست ها رأی دادن، چون اینا میرن اون ور و اینا. در واقع انتخاب به نظر من بین ونستر پارتی و میلیو پارتیه که این دوتا هستن. خب بعد فرق این دوتا هم خیلی کمه، اونم اینه که میلیو پارتی بیشتر فشار میاره روی آب و هوای کره زمین که باعث تاثیرگذاری بر فقیرترین افراد دنیا میشه، این مسئله تغییرات آب و هوایی و اینا. و بعد حزب چپ بیشتر روی مسائل اقتصادی بیشتر تکیه میکنه، این فرقش رو، یعنی یک کمی بیشتر. بعد خنده داریش هم اینه که حالا در آخر بگم حزب چپ همینجوری راست روی کرده، میلیو پارتی خیلی چپ روی کرده، یعنی چپتر شده اونا راستر شده. اینم خیلی خیلی از نظر من جالبه، چون میدونید که من قبلا فعال حزب چپ بودم و این سالهای سال و اینا، در نتیجه همش اینا رو رفتم کنترل کردم و این موضوع خیلی جالبیه. ولی خب برای یه ذره انتقاد داشتم، چون میدونید چرا؟ من نگاه کردم دیدم که اگه واقعا ما 8-9% حداقل رأی بیاریم، یعنی حزب محیط زیست، نماینده هامون تو مجلس دو برابر میشن و بعد تعداد بسیاری خارج تبار وارد مجلس خواهند شد، از طرف حزب ما منظورمه. و اتفاقا جالبش اینه که یه دونه ایرانی هم، یعنی کسی که فارسی بلده احتمالاً.
0: خب خانم شادی شما همیشه جزو لیست انتخاباتی هم بودین؟ چرا؟
4: بله من امسال شرکت خودم، یعنی خودم رفتم گفتم که من راستش بخواید مشکل سلامتی داشتم و بعد به این والبردنینگ چه می‌دونم به حس اطلاع دادم که نمیخوام شرکت کنم. من چون زمین سختی خوردم، شکستگی در دو جا برام پیش اومد خیلی خیلی سخت حالم بد بود. بعد نیاز بود که کسی که میخواد تو لیست باشه باید تمام مدت فعال باشه و من احساس کردم که فعلا نمیتونم این فعالیت داشته باشم و اسممو خط زدم، یعنی گفتم خب. که اصلا
0: این سوال به هر حال این سوال همه میپرسن که چرا باید رای داد و چرا با حزب معینی؟ از شما هم مثلا این سوال مشخص، چرا با حزب محیط زیست باید رای داد؟ یه نکته ای هست که با بعضی از این دوستان که صحبت کردم، اینا با اشاره به باری کردن خیابونا همه رو تبدیل به لاین کردن، اینا همه رو زیر سر میلیو پارتی میدونن، میگن که آقای خیابونا رو چرا بیشک در آوردن، حتی به چرخ سوارا هم این آیا فقط سیاست میلیو پارتیه؟ خب بالاخره میلیو پارتی که اونقدر اکثریت نداره که اون تصمیم
4: بگیره،
0: همه احزاب اونایی که با هم هستن میتونن اکثریتی بگیرن تصمیم بگیرن.
4: بله ببینید، اولا که کمون با کمون و استان با استان فرق میکنه، خب بعد در جاهایی که میلیو پارتی داخل پارلمان یعنی اکثریت رو داره علاوه بر حزبای دیگه، یعنی حزب چپ و سوسیال دموکرات و میلیو پارتی در بعضی جاها اکثریت رو دارن، مثلا توی استان اکثریت رو دارن حتی با حزبهای میانه هستن، ولی اینجا توی چیز کمون اکثریت رو دارن تو کمون استوکهلم. خب بعد اینا خب مسئله ترافیک و معمولا اینجوری که ترافیک رو میدن دست میلیو پارتی، یعنی میلیو پارتی تصمیم بگیره، بعد معمولا ورد و بعض چیزای دیگر رو میدن دست چیز ونستر، مسئله دیگه اقتصادی رو اصلش رو میدن دست سوسیال دموکرات ها، یعنی اینجوری. بعد میلیو پارتی هم چون که مسئله آب و هوا خیلی مهمه، یعنی کلیمات فورندرینگ بهش میگن، یعنی اینکه تغییرات آب و هوایی که باعث میشه میدونید دیگه این همه زلزله میاد، سیل میاد، مردم بی خانمان میشن تو همه کشور ها، میدونید دیگه چقدر.
0: آره ولی در این زندگی روزمره در همینجا توی این خیابونا که تنگتر و تنگتر میشه بعضی کلافن دیگه زیر سر میلیو پارتی میدونن، میگن که رای
4: بله من متوجه هستم. هنوز خیلی از ما، یعنی من که نه ولی خیلی از دوستان، حالا چه سوئدی چه ایران چه هر جا، هنوز احساس میکنن که اتومبیل شخصی خیلی مهمه. ببینید اتومبیل شخصی اصلا مهم نیست، بذار بگم چرا. اگر که ما اون پولهایی رو که برای ساختن این همه جاده های لوکس، مثلا از من خودم تبی زندگی مثلا از تبی بیشتر و غیره اینا، این پولا رو بیشتر خرج چیز کنیم، وسایل نقلیه عمومی کنیم، یعنی هر جا که شما زندگی میکنید بغل دستتون یا تونل بانه یا اتوبوسه یا این شما رو راحت برمیداره میاره هر جا که میخواهید بیارید، خب در اون صورت شما نیازی به اتومبیل شخصی ندارید که مثلا این همه بخواد هوا رو آلوده کنه. اینا یعنی حزب محیط زیست بیشتر مسئلهش اینه که تمام پولا رو بذارید برای وسایل نقلی عمومی. بعد یکی از کلک هایی که مثلا من میگم کلک اینه که این چیزای دوچرخه رو هی اضافه کردن، این راه های دوچرخه تنگویدن کردن که مثلا اتومبیل یه ذره سخت‌تر بشه، صف بیشتر بشه، مردم میگن بابا بی خیال ما از وسایل نقلی عمومی استفاده میکنیم، یعنی یه همچین دلیلی داشته میخوام بتونم که البته میخوام تشویق کنم به اینکه هر کی میتونه همچنین از دو چرخ استفاده کنه به جایی که، ولی خب حق با شماست. من خودم خوندم که الان آمبولانس ها نوشتن که ما توی سواویگن یه ذره سخت، یه ذره یاش خیلی حال نمیدن عبور مرور، بعد اونا هم گفتن باشه پس ما مورد بررسی قرار، خب میتونن وردارن دیگه، یه دونه خطی که کشیدن بیشتر از این که نیست مثلا توی سواویگن به عنوان مثال، ولی اصولا مسئله اینه. مرسی.
0: بله خیلی ممنون.
4: درحال که خوشحال شدم، امیدوارم موفق باشید. رادیوتون خیلی عالیه، من همیشه جز شنوندگان شما هستم، خیلی هم خوشم میاد، امیدوارم که موفق باشید. ولی حزب محیط زیست هم بد نیست، اگه هر کی دلش بخواد میتونه رای بده. خیلی ممنونم.
0: بله خیلی ممنون از تماستون، ما قرار نبود. البته من از یکی از کاندیدای حزب محیط زیست دعوت کردم، ایشون وقت نداشتن که بیاین چون سرشون شلوغ دیگه کاندیدا. دیگه خودت دیگه.
4: میگم زمانی که من همیشه خودم کاندوم کردم، همیشه ارجحیت، اولین ارجحیت من این بود که در رسانه ها شرکت کنم، اونم به خصوص در موقع انتخابات تعجبی که احتمالاً چون بعضیا هستن تسلط به زبان فارسی، میدونید بعضی جوونن
0: تسلط به زبان فارسی مسلط بودن. حالا بگذریم دیگه.
4: اوکی.
0: بس...
4: آره باشه. شاید این نترس بودن رو که من دارم دیگران ندارن، میترسن یه چیز توپق بزنن یا چیزی.
0: شاد باشین خانم شادی.
4: متشکرم، روزتون خوش.
0: روز خوش.
1: بله، تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگر اعلام میکنم: 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19. با دوست عزیزی همراه میشیم. سلام بر شما.
5: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان.
0: چرا به ویژه جوانان و میان سالان؟
5: پرسش خوبی هست. ببینید، در واقع پرچم کهن سالان رو که این همه تلاش کردن، فعالیت کردن برای برابری و عدالت اجتماعی و غیره، اکنون این جوانان و میان سالان هست که باید این پرچم کهان سالان رو بلند کنند. امیدوارم از این زاویه ببینیم، نه اینکه یه وقت مثلا ما بگیم کهان سالا باید برن کنار. خود من فرد کهان سال هستم.
0: شاید هم اصلا از این زاویه باشد که شما چون از این موضع کهان سالی، سالمندی دارین صحبت میکنید، جوانان رو دیدین مورد خطاب قرار دادین. بله، بفرمایید آقای بزرگ.
5: چشم، اضافه‌ام کنم که خب نمیرسن. تجربه هست، تجربی رو که ما داشتیم، خبرها رو اتفاقا ممکنه دفرم بشنون. این هست که سعی میکنیم انتقال بدیم اون تجربه ها، اون گذشته ها رو به این جوانان و میان سالان، تا اینکه شستشوی مغزی کمتر به وجود بیاد روی رسانه های مختلف و که شاهدش هستیم. بله، ببینید، شما با دو تن از گرامیان در رابطه با حالا شرکت کردن و یا نکردن اینا مصاحبه داشتید و خب از حزب چپ و حتی اون سخنگوی دوم هم، ایشون هم حتی چپ بودن، ولی خب بنا به دلایل خودشون نمیخواستن رأی بدن. ببینید، ما همیشه، یعنی چپ ها و سوسیالیست ها، به دنبال علت میگردن نه معلول. یعنی این که چرا فقر در جامعه هست، دنبال اونن، دنبال چرایی هست. این که چرا در اوکراین جنگ هست، دنبال علتش هستن، دنبال معلول نیستن. یعنی این که اگه من بخوام برم ببینم چرا الان در اوکراین جنگ، یوهو 2000 رو نمیدونم 22 روسیه میاد وارد اوکراین میشه، باید برم دلیلشو ببینم کجاست. یعنی باید ببینم از 2014 چه اتفاقاتی توی اوکراین افتاده. خانم نیولند کسی که خودش اقرار کرده چند میلیون دلار از نمیدونم آمریکا گرفته برای که اونجا رو به گونه آشوب بپا کنه. یعنی دنبال این تمام چیزها باید رفت، کشته شدن و سرکوب و نمیدونم نادیده گرفتن انسانهای دیگر از سوسیالیستا، کمونیستا، روسا و غیر، اونجا از 2014 باید بریم اونجا انگشت بذاریم، نه اینکه بیایم بلا فاصله محکوم کنیم اون اتفاقی که از طرف روسیه در مثلا اوکراین افتاد. جنگ اوکراین معلومه که ما هم همه میخوایم صلح به وجود بیاد، آرامش باشه، مخالف جنگ هستیم، مخالف تروریستیم، به ویژه تروریست دولتی که میبینیم چه جوری وجود داره. به هر حال چپهای گرامی ما که به ویژه وارد پارلمان سوئد میشن، این نکات هم در نظر بگیرن که مثلا کورسپوندی که امروز از میاد اوکراین و روی رسانه سوئدی، ببینید چه واژه‌ای رو به کار برد، قشنگ گفت که این پوتین تنها زبان زور میفهمه ببینید یک کورسپوند، یک نفر گزارشگر نباید چنین چیزی رو بگه، تشنج ایجاد کنه. برای ما همه در سوئد خطرناکه یک چنین رسانه یهو بیاد صحبت اینو پخش کنه. حتی جنرال های سوئدی با احتیاط سخن میگن در رابطه با جنگ. یعنی من میخوام بگم این رسانه ها، این آشوب و بلوایی که وجود داره، هر کسی میاد اظهار نظرهای عجیب غریب میکنه، این گرامیانی که میرن تو مجلس وظیفه شون این هست که بگن آقا جلوی این چیزها رو بگیرید، این رسانه ها رو. توجه دارین؟ مثلا وقتی که من میبینم آقای نتانیاهو در سال 2006 اومده داره میگه 7 کشور به نوعی باید اینا از صحنه تاریخ حذف بشن، سومالی، سودان، عراق، لبنان، سوریه هستش و ایران. این دیگه اینجا این نیستش که حال من بیام بگم ایشون واقعا دلش برای ما میسوزه و جریان 7 اکتبر. ببینید دوستان رفقا، درست یکی دو هفته بعدش خود من مقاله نوشتم و اینکه چرا اسرائیل جلو حمله حماس نگرفت. بله، چون میدونسته. یعنی این گرامیان چپ ما که میخوان وارد پارلمان بشن به این موضوع اشاره کنن. امروز شما هاراتس و روزنامه هاراتس اومده افشا کرده که نتانیاهو میدونسته که قرار حماس حمله کنه به اون فستیوال، چرا جلوشو نگرفته؟ اصلا اینجا نه حرف از سیونیسم، نه حرف از نمیدونم راسیسم، اینا نیست. چرا این رو باید چپهای ما باید در پارلمان بگن که بله، گدایی در کرامت انسانی و شخصیت انسان نیست. میدونید اینو من از دیرباز، از شاید 15 سال پیش بود، با یک از گرامیانی هم که تو مجلس سوئد بود میگفتم شما برید ما بین مردم بگردید و ببینید چقدر مردم واقعا منزجرن از این صحنه ها و غیره. کرامت انسانی نباید این اجازه رو بده که ما یکی ببینیم در جدایی میکنه. حالا میگید چرا راست ها رشد کردن؟ اینجا نکته است. من چپ دارم میگم در شخصیت انسان نیست، براشون کار پیدا کنید، سرپناه، نمیدونم به اینا اسکان بدید، خیلی هم خوب اخراج نشن. این من چپم. در راست میگه نه، اینا رو اصلا ممنوع کنید، اخراج کنید، تفاوت داریم با هم. یعنی شعار ما رو همینجور که خمینی در واقع مصادره کرد، مستضعفین و خب ما میگفتیم زحمتکشان و کارگران، اینجا هم در سوئد هم راست ها سو استفاده میکنن. میدونن که چپ ها مخالف جدایی هن. اینه که ما بریم 1 کرون بدیم، 10 کرون بدیم، حل نمیشه قضیه. این چیزای هومانیستی به جای خوب. ولی میخوام بگم در آخر کار، چرا باید رفت در پارلمان شرکت کرد؟ بسیار بسیار خوب هست. چرا باید به چپ رای داد؟ همون چیزی که روزا لوکزامبورگ میگه، یا سوسیالیسم و یا بردهداری، به ویژه در این مقطع تاریخی باید انتخاب کنیم. اگر که سوسیالیسم رو میخوایم، برابری و عدالت اجتماعی، باید بریم رای بدیم و به چپ رای بدیم. اگه بردهداری رو میخوایم، که خب معلومه چه کسانی طرفدارانش هستن. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
1: روز بر شما هم خوش. بله، تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
0: هفته آینده، شنبه آینده 19 سپتامبر ساعت 6 عصر، گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی است که توسط جمهوری اسلامی جنایتکارانه اعدام شدن. این مراسم از سوی کانون زندانیان سیاسی در تبعید برگزار میشه. شنبه آینده 19 سپتامبر در حسبی ترف.

0: نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: بله با دوست عزیز شنونده همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
1: سلام به شما و شنونده های شما. هرگز ندهم قدمی به عقب تا دم مرگ، هرگز ندهم قدمی به عقب تا مرگ. ای رفیق رفقا باید همگی ما برویم به سوی ایران، باید همگی برویم به سوی ایران. هفته که گذشته در روش هستیم، اولین ضربه‌ای که منو ناراحت کرد انتخابات شرق آلمان بود. چطور بعد از 80 سال اینا تازه دوباره میهن پرست شدن، ضد خارجی شدن؟ خبر دیگه که منو یاوسو، من فقط خلاصه صحبت بکنم. خبر دیگه که منو بازم نگران کرد بعدی آب و هوا و آلودگی هواست که روز به روز داره اثرات وقتیم خودشو نشون بده. بازم یکی دیگه خلاصه تر میگم، من نمیدونم تا فردا شب که این خبر انتخابات اینجا رو میشنوم چه حالی دارم، ولی حالم خیلی خرابه. روزی که لو فالمه تو اون سرگستوریه برای خاطر اون لازم جلسه خطا اون راد بود، پاش رو میکوبید رو زمین، میگفت بدون خارجه سوئد راکت میشه. ولی امروز هر جا که هستش، هر جا که میریم، داروخانه، بیمارستان خارجیه. ولی من نمیدونم این نازیستا، این وطن پرستا، این ملیگره ها چشیرون باز کردن توی این مملکت. شاتون از فرانسه بوده، چی دارین که بخواد بنازی؟ این مملکت رو هلندی بی ساختن، این مملکت رو تمام مردم ساختن. سویدی هایی که گذاشتن از اینجا رفتن آمریکا چند میلیون، اونا وطنش رو دوست داشتن که رفتن. من نمیدونم، خلاصه حالم خیلی خرابه. امیدوارم که روزهای بهتر ببونیم. متاسفانه هیچش به امیدی به کمونیسم نیستش. روز کارل مارکس اون کتاب رو نوشت، شاید 1% مردم اروپا حق و حقوق خودشون رو میدونستن، ولی امروز 99% میدونن چی کار دارن میکنن. میدونن اینه که به نظر من باید خیلی تجدید نظر که در برای کمونیست کارل مارکس، او پیشبینی کرده که تو انگلستان انقلاب خواهد شد، نشد. زمانی که این کتاب رو میشکدم، تکرار میکنم، شاید 1% کارگرا سواد داشتن، شعور داشتن، میفهمیدن. امروز 99% میفهمن، میشورن، به خاطر پس ماس مدیایی که هستش، خبرهایی که هستش، کسی نیست که از حال رو خودش خبر نداشته باشه. ببینی ایران رو به چه روزی انداختن، عراق و افغانستان به چه روزی انداختن، کشورهای کوچیکی مثل اسپانیا و کشورهای دیگه دنیا رو به استعمار خودشون در آورده. انگلستان تمام دنیا رو دست خودشه بود، حالا ما خارجی ها عقل شدیم. شب روز رو بخواه امیدوارم به روزی بهتر برسیم.
0: بله، بسیار ممنون از حضورتون، روز بر شما خوش. تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
2: خب همینطور اگر دوستی هم منتظر باشیم بخوان زنگ بزنن صحبت بکنن، چند نفری بودن که زنگ زده بودن میخوادن صحبت بکنن، متو دیر شده، مثل این که الان نیستن. امروز هم دیگه دو جا تظاهرات هست در
0: تظاهرات میخواستم بگن
2: در استکهلم، ولی یک سری از خبرهایی که اول صبح میتونم بدیم ماند. از جمله خبرهایی درباره یه هوش مصنوعی گفتیم که سعی میکنیم که بدیم این خبرها رو، تمرکزی داشته باشیم همراه این تحول، بحثایی هم که هست اونا رو هم منتقل بکنیم هر هفته. منتها توی این هفته اسماعیل بخشی، فعال کارگری، اعلام کرد در سومین روز تحسنش مقابل شرکت نیشکر هفت‌تپه، با تصمیم جمعی تحسن خودش رو به طور موقت متوقف کرده. گفته که این اما به معنای پایان اعتراض نیست، اگر قولایی که دادن عمل نکنن او ادامه خواهد داد.
3: سلام خدمت دوستان و همکاران عزیزم. روز سوم تحسان هم هست. دیروز بعضی از حضرات با بعضی از دوستان هم تماس گرفتن، بعضی از دوستان همکاران هم لطف کردن، رفتن باشون صحبت کردن، یه قولای دادن. من قبل از اینکه بخوام نظرم راجع به این قولا و وعده ها بدم، اینو میخوام بگم. آقا مطالبه ما کاملا سنفیه، تجمع ما کاملا سنفیه، نه امنیتی نه سیاسی. لطفاً امنیتیش نکنید. تجمع ما قانونیه. کارگران برای مطالبه گریشون حق قانونیشونه که تجمع بذارن. منم از این حقم استفاده کردم. توجه دارید؟ پس قضیه ما رو امنیتی نکنید. مسئله ما سنفیه. مطالبه گری سنفی در تمام دنیا حق قانونی همه کارگران جهان است. دیروز با دوستانمون صحبت کردن، چه داخل شرکت چه بیرون شرکت، یه وعده هایی به دوستان دادن، دوستان لطف کردن رفتن، حالا به جای من صحبت کردن، دستشون هم درد نکنه، همکارانمون میگم. ولی من 8 سال تلاش کردم، وعده های فراوانی بهم دادن، حقیقتا من اعتماد ندارم، اعتمادی به وعده هاشون ندارم، هیچ گونه اعتمادی به وعده هاشون ندارم. تو این 8 سال هم اگه تا حالا نیومدم تحسن کنم به خاطر آرامش هفت‌تپه بوده. تو 1 سال گذشته اوضاع مالی وحشتناک بوده، ولی به خاطر جنگ و مسائل دیگری که تو کشور بود وجدانم قبول نمی کردیم، ولی دیگه نتونستم. این بار به خاطر خانواده هم اومدم، ولی خودم اعتماد ندارم. ولی با توجه به گفتگویی که با دوستانم و همکارانم کردم و اونجایی که ما هر کاری که میخواییم بکنیم به صورت خرد جمعی انجام میدیم، دوستان تشخیص دادم برای چند روز تحسنم رو بشکنم. بنابراین منم برای چند روز تحسنم رو بشکنم، میشکنم. اگر نتیجه گرفتیم که بسیار عالی، اگر نتیجه نگرفتیم من باز تحسنم رو با قدرت بیشتر ادامه خواهم داد. و در آخرم بازم تشکر میکنم از همکاران عزیزی که کنارم ایستادن. درود بر شرفت.
0: با خانم شمسی همراه هستیم. سلام بر شما خانم شمسی.
4: خیلی ممنون، مرسی. با تشکر از رادیو همبستگی که این فرصت رو به ما داد. مرسی. ما یه اطلاعی داشتیم از جانب تشکیلات خارجی کشور حزب کمونیست ایران، کمیته سوئد. ما امروز یه مراسمی داشتیم، امروز 12 سپتامبر میشه، در واقع ساعت 17 تا 8:30 شب مراسم 43 سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران رو برگزار میکنیم. آدرسش هم هست، بعد آدرس دقیق ترش اگه کسایی بخوام بگه پیس اینا بدن، یلمش ویگن 28، کد پستیش هست 120-53 اشتا. سخنران این مراسممون صدیقه محمدی هستش و لحظاتی هم خواهیم داشت برای شعر و سرودخوانی که از جانب عزیزان سلیمان قاسمیانی، هجیر نینا و کاله آتشی خواهد بود. خب در پایان هم یه پذیرایی خواهیم داشت و دست آخر لحظاتی رو اختصاص میدیم به گفت و شنود برای حضار محترم که اونجا هستن. ما از همینجا به همه دوستان، رفقا و عزیزانی که فرصت شرکت در این مراسم رو دارن خوش آمد میگیم و امیدوارم هرچه بیشتر به جمع ما بپیوندن. و با تشکر مجدد از شما که این فرصت رو میگیم. ساعت 17 تا مرسی هیو نینا و کاله آتشی خواهد بود. خب در پایان هم یه پذیرایی خواهیم داشت و دست آخر لحظاتی رو اختصاص میدیم به گفت و شنود برای حضار محترم که اونجا هستن. ما از همینجا به همه دوستان، رفقا و عزیزانی که فرصت شرکت در این مراسم رو دارن خوش آمد میگیم.

0: وقت خوبی داشته باشی. مرسی. روز
1: بر شما خوش.
0: مرسی.
1: جواد مجابی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و هنرهای تجسمی، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار، شنبه 14 شهریور پس از یک دوره بیماری درگذشت. با وجود کارنامه گسترده‌اش، مجابی خود را بیش از هر چیز شاعر می‌دانست. فصلی برای نو، ببخشید، فصلی برای تو، زوبینی بر قلب پاییز، پرواز در مه، بر بام بم از مجموعه های شعری او هستند. طنز نیز بخش مهمی از آثارش بود و در آثاری مانند عبید برمیگردد به ابزاری برای مواجهه با تناقض‌های اجتماعی و تاریخی تبدیل شد. مجابی همچنین سهم مهمی در ثبت تاریخ هنرهای تجسمی ایران داشت. 90 سال نوآوری در هنر تجسمی ایران از مهمترین آثار پژوهشی او در این زمینه است. کانون نویسندگان ایران نوشته است جواد مجابی همواره مدافع آزادی بیان و مخالف سانسور بود. به مسئولیت روشنفکر به چشم یک ضرورت و وظیفه می نگریست و می گفت روشنفکر کسیست که نسبت به وضع موجود نقد خردورزانه دارد. همین نگاه به حضور جمعی و اجتماعی مجابی جهت داد او از بدو تأسیس کانون نویسندگان ایران با آن پیوست. من هر روز چند ساعتی را برای شعر نوشتن وقت می گذارم و در مدت نوشتن بارها کلمات را بالا و پایین می کنم تا آنچه در ذهنم است شکل بگیرد و شعرها موسیقی بیرونی و درونی خود را بیابند. برای مثال اگر امروز 4 شعر بنویسم، تمام تلاشم این است که با تغییرات موجود شعرها دارای یک ساختار مشخص باشند. همچنین من شعرها را چند ماه بعد دوباره مورد بازبینی قرار می دهم تا تغییرات مورد نیاز انجام شود. بعد از آن در زمان انتشار نیز مجدداً بررسی می کنم. یعنی ویراست نهایی نمونه چاپی می دهد. هنرمندی که طبقات طغیانگر نباشد و دائما از خودش تعریف کند از خودش جا می ماند. بله، اینم از آقای مجابی که متاسفانه فوت کردن.
2: بله، این گفتن که بیشتر به عنوان شاعر شناخته میشن. البته آقای مجابی چند وجهی بودن توی زمینه مختلف. این نکته ای که راجع به شعر گفتن جالبه، چون من مخالف این رو از یک سری شاعرها شنیدم. جمله شاملو مثلا میگفت که من پا میشم نصف شب یو مثلا یک شعر میاد،
1: بله،
2: بعد قلم در دست میگیرم نقطه پایان میذارم میشه شعرم. یا مثلا خویی میگفت که شعر بر من وارد میشه. همینجا هم بعضی از شعرها رو میگه، آقای شهریار هم میبارد صحبت میکردم همین حرف رو میزد، یعنی وارد میشه، یه جوری مثل یه وحی نازل میشه بر آدمی. آقای مجابی اینجا گفتن که تازه شعر می نویسم، بعدش تازه کلی صیقل میدن، بعد از چند ماه دوباره میارنش، کلمه رو جابجا میکنم، نه این کلمه خوبه، این کلمه بده، اینا.
1: بله،
2: البته همیشه اینجوریه فرزین، نمیشه هر چیزی رو به یک مورد، به یک روش فروکاست.

0: یکیشهر اینجوری میگه یکیشهر اونجوری میگه. آره من نمیدونم حالا کدومش درست،
1: ولی در این حال به بسته به استعدادها هم هست. ما به ذات اعتقاد نداریم، ولی بعضی ها ذاتن طنزگو هستن، یعنی اصلا سرشتشون طنزگویه. بعضی ها شاعر هستن، یعنی اصلا وقتی حرف میزنن به صورت شعرگونه هم حرف میزنن. و شاعر واقعی همونی که شما گفتین، در واقع یه چیزی مثل شهوده، یه چیزی ظاهر میشه، عارض میشه، بر انسان میگذره. و اینایی که اینجوری شعر میگن، مثل آقای مجابی شعر میگن، در واقع مهندسی کلماتو میکنن. مثل شعرهای قدیمی که کلمات تقریبا هم مانند و اونایی که هم قافیه میتونستن باشن یه جایی مینویسن، بعد بر اساس اون کلماتی که قافیه و داشتن با اولی بیت اول میرن موضوع پیدا میکنن که فهم بخوره.
0: یعنی مولوی اینجوری شعر میگفته؟
1: نمیتونم
0: حافظ شما یا حافظ شما معاصرش نبودین اونجا میدونم.
1: حتما شهود اینا بزرگان شعر آره، آره. ما بودن حتما اینجوری شهودی هم پیدا میکردن، ولی در واقع این هم میتونه قابل تصور باشه، این گونه است دیگه، این گونه میتونه باشه.
0: بله
1: من در مورد خیلی دیدم، در عمل دیدم خودم که این کلمات که به هم قافیه میبندن با هم هم قافیه میشن مینویسن، بعد موضوع اون وقت پیدا میکنن که بیاد به اون بخوره.
0: جالبه.
1: مهندسی کلمات در واقع به نوعی شعر واقعی میجوشه دیگه.
0: بله فرض
1: بله با دوست عزیز دیگری همراه هستیم. دوست عزیز سلام به شما.
2: سلام فرزان جان، امیر هستم، حالتون خوبه؟
1: سلام امیر جان.
2: گفتم وارد یه درجه بحثی که در مورد شعر میکنید نظر خودم رو بگم. از اون دوران جوانی هم یاد جوانی هم افتادیم ما.
0: یعنی دوران جوانی شما شعر میگفتین؟
2: آره آره، من ایران هم غزل میگفتم هم شعر نو، بعد متدر سطح بسرد.
0: بعد چی شد که دیگه ادامه ندادین؟
2: حال هوا عوض که بشه
0: یا امکانات نبود؟
2: ببین چرا مثلا رفت داره. ببین حال هوا که عوض میشه، یعنی درگیرها و مشغله های آدم که عوض میشه، اون ذهنی که میخواد خلاقیت بکنه اون میتونه اون فرصت ها نصیبش نشه. چون یه چیزی هست میکس این دوتاست. یعنی توی حالی آدم یه چیزی یهو تو ذهنش میاد، توجه میکنید، بعد اونو باید صیقلش داد. یعنی اینطوری نیست که یه کسی میاد انگار وحی منزل از آسمون اومده به اون شکل مینویسی و تغییرش نمیدی. من فکر میکنم اون کسایی که حدس میزنم نمیدونم، اون کسایی که میگن که من شعر میاد همونه مینویسم تموم میشه میره، یه قدی دارن قلوف میکنن که انگار مثلا وحی نازله. حتما باید کلمات عوض میشه. بعد از یه مدت که آدم نگاه میکنه احساس میکنه که این اون دقیقاً اون چیزی که حس کردم شاید اون موقع این کلمه رو پیدا نکردم، توجه میکنی؟ یه موقعی حسش میاد کلمش نمیاد، میخوای یه چیزی بگی، مثلا میگی آدم دلش میخواد، اون حستو داری ولی نمیدونی اون حستو با چه کلمه بیان بکنی. یه موقع دیگه ممکنه کلمه مناسبتری اون حسو بیان کنه. بنابراین تصحیح یا مثلا ترمیم یا نمیدونم بازنویسی شعر ممکن است. و اینکه ساعتی هم که مشخص بخوای بکنی، بشینی از ساعت 8 تا 10، یه جوری به قول فرزین مثلا حالت مکانیکی میشه. من فکر نمی کنم که اون شعرهای ماندگار شعرهایی باشن که آدم بتونه بشینه ساعت 10 تا 12 بنویسه. و اون کسایی هم که از حالشون میگن مینویسن، طبعا یه زمانی باید بازنویسیش بکنن. ولی در مورد شعر کهنه که میگی که یه عده می نویسن اینا قافیه با هم دیگه، دقیقا همینه. ما اون زمانی که من دارم صحبتش رو میکنم، مثلا تا 20 سال پیش خبر داشتم 120,000 ما شاعر داریم که حداقل یک کتاب به چاپ رسوندن. خب من با یکی از اینا هم صحبت میکردم، یعنی قشنگ معلوم بود که تمام کلماتو داره و اینا رو وصل کرده به هم دیگه، یعنی معلومه که بازسازی کرده، آدم میفهمه حس میکنه. ولی اون کسی که شاعر واقعیه مثل حافظ، مثل مولانا، من فکر میکنم در این حال که حسشون رو میگن، اونها میتونن با اون ریتم اون کلام اون غزل ها یا اون قصیده ها رو به صلاح بگن بسرایند. این قابلیت میاد توی آدم زمانی که اینطوری آدم شعر میگه همونجوری میاد. حالا یه موقع یه کلمه ای ممکنه جور در نیاد، اونو میشه جورش کرد، چاره نیست. میخوای این همه مثلا غزل بنویسی توی یه مورد مثلا 12 مثلا بیته، بالاخره یه جاش کم میاری، یه جایی رو باید تأخیر بدی، چاره نداره، چون مستفعلاتون فاعلان مستفعلون مستفعلون باید جور در بیاد، جور در نیاد که نمیشه. این هم یه ذره چی میگم یه چیزی که به ذهنم اومد گفتم دو بحثتون شاید چک کنم به این هوا با اتون حرف براتون تنگ شده.
1: ممنونم از لطفتون و چه خوب که این بحث رو پربارتر کردی. البته بحث در این مسئله خیلی زیاده و میشه بیشتر صحبت کرد، ولی شاید یه وقت دیگه.
2: یه چیزی ازتون بپرسم، من یادم رفته چیز آقای اسمش شاعری که الان اسمش رو بردین
1: شهریار
0: مجابی،
2: نه اون یکی رفیق قدیمی رای کارگریم
0: نمیدونم
2: که فوت کرد، شاعر بزرگیم. ای بابا
1: یادم نمیاد.
2: اسماعیل خویی. اسماعیل خویی یک تعریف بسیار کوتاه و زیبایی از شعر کرده بود، هر چی میگردم پیداش نمیکنم، یهو به ذهنم اومد، یه موقع یادتون اومد فلان، یه موقع تو برنامه اعلام بکنید. خیلی تعریف خیلی چیز قشنگی گفته بود، خیلی جالب بود، من تا حالا نشیده بودم و کسی ندیدم که مثل اون اینقدر قشنگ تعریف کنه. چیزی آهنگین
0: آره میگفت شعر باید آهنگین و مقفا باشد.
2: نه اونو باید پیدا سعید نمیتونی.
0: آره بذار اون چیز خودش. آره
2: تلاش هم کنی نمیتونی. اون خیلی زیبا
0: بله
2: شعر و چیز کرد، خیلی خیلی دنبالش گشتم.
0: تازه ایشون اون تعریف خودشون دو سه بار اصلاح کردن تا رسید به اون فرمول بندی.
2: آره آره میدونم، چون خیلی سخته. خیلی سخته شعر چیز. اینو اگه خلاص اگه یادت اومد بگم شما حافظتون از من
1: امیر نقدی هم که
0: امیر بده به هوش مصنوعی ازش بپرسون برات پیدا میکنه.
2: ببین زهی تو چیزی، یکی از این انا خبرهای هوش مصنوعی هستی، بهش میگن سر کارم یکی داریم بهش میگن آی ایجنت به صلاح آجنت. شما اون زمانی که آهنگ ساختی با آی کسی هنوز نمیدونست باش میشه چیکار کرد.
0: الان میدونی که خیلی جالبه، من کلیپ هایی دیدم در ایران این مادر بزرگا پدر بزرگا بچه ها بهشون یاد دادن اینا با آیی صحبت میکنن با هوش مصنوعی، بعد میخندن هم بیجی تنهاییشون اینجوری رفت میکنن. و این استفاده از هوش مصنوعی توی ایران خیلی زیاد شده تو زندگی روزمره اومد جزی حالا همینجوری
2: الان یه بچه پپولار شده، یه بچه کوچولوی توپولی
1: خیلی میخنده چیده.
2: آره آره خیلی جالب. من که من هر وقت حوصله‌ام سر میره یا سر حال نیستم گوش میکنم، سر حال میام، مثلا اونجایی که دری حرف میزنه خیلی بامزه است.
0: حالا البته دیگه دری اون دوره اولش بود، الان تو لهجه های مختلف و صحبت میکنم. بسیار عالی،
2: ممنون
1: از خودت. ممنون
0: حالا که الان صحبت کرده هم از ادبیات و هم از هوش مصنوعی بذارید هر دوتا رو بگم. دوستان توی این وقت تماس های تلفنی ما گاهی کلیپ های دریافت میکنیم یا دوستانی دیگه برای ما میفرستن یا خودمون میبینیم از همسایه ها، بینش گاهی نارم میذاریم پخش میکنیم. و بعد من یک چند تا راجب کتاب خونه هست، یعنی از قدیمی ترین باشگاه کتابخانی در ایران اونو میخواییم گوش کنیم الان. و بعدش هم چند تا خبر درباره هوش مصنوعی هم بگیم، آخرش هم برسیم به سالگرد، چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، مقدمه ایست برای برنامه مفصلتر در هفته آینده. اول این گوش کنید.
3: حساب قدیمی ترین و گسترده ترین باشگاه کتابخونی در ایرانه. فعالیت‌های متنوعی داره. 50 تا گروه فعال فعالیت میکنن اینجا. بخشی از این گروه‌ها آنلاینن، بیشترشون حضوری‌اند. گروه‌ها خیلی متنوعن، از گروه‌های داستان‌خوانی گرفته تا تاریخ، جامعه شناسی، هنر، سینما، فلسفه، کودک، نوجوان. این گروه‌ها بسیار متنوعن و شما میتونید به فراخور نیازتون یا علاقتون انتخاب کنید. تمرکز روی گروه، آدم‌ها میتونن با هر گذشته‌ای که دارن اینجا تجربه‌های خوبی داشته باشن. و ما نمیخوایم فقط کتاب بخونیم و در مورد کتاب حرف بزنیم، ما میخوایم کتاب و گفتگوی درباره کتاب کمکمون کنه که با همدیگه حل مسئله کردن رو یاد بگیریم، منتقدانه نگاه کردن رو یاد بگیریم، ابراز وجود داشته باشیم. اعصاب خیلی امنه، مثل یه خونه میمونه، مثل خونه ای که درش داری شما بازه، میتونید توش تجربه های متنوع داشته باشید، میتونید دوستی رو توش تجربه کنید، آدم های متنوعی رو که شاید همه جایی راحت نمیشه پیداشون کرد اینجا پیدا میشن. امیدوارم بتونه جای شما هم باشه.
0: حالا یه چند تا خبر از هوش مصنوعی. این روزا خیلی صحبت میکنن، بعضیا از امیدواریشون میگن، بعضیا از بیمشون که این ممکنه از کنترل خارج بشه و بیا بشریت رو نابود کن. چند خبر در این رابطه بود. در استرالیا دولت میخواد این امکان رو برای کاربران رسانه‌های اجتماعی فراهم بکنه که به الگوریتم هایی که مثلا در فیسبوک کنترل میکنن همیشه اونا بتونی نبگی، و میخوان یک لایه جدیدی که به نام وظیفه مراقبت دیجیتال هست این رو در مجلس ارائه بکنن. وزیر ارتباطات استرالیا گفته که بسیاری از استرالیایی ها الگوریتم را انتخاب خواهند کرد، اما ما معتقدیم که شرکت های بزرگ فناوری باید با آنها فرصت انتخاب بدن و انتخاب آنها محترم شمرده بشه. توی لهستان ربات ها علیه کارفرمای سازنده شون اتصاب کردن البته به اتفاق کارمندان، و این هشدارهایی که داده میشه، هشدار دوباره درباره خطرهای هوش مصنوعی، این بار از توی یکی از دانشمندان ارشد شرکت اوپن ای آی سازنده چت جی پی تی، میگه که باید برای پیامدهای رشد سریع هوش مصنوعی آماده شد. آقای جیکوب پاچوکی میگه که اگه قرار از کنترل آینده در دست انسان باشد، باید مقررات جدیدتری وضع بشه، نظارت بیشتری بر هوش مصنوعی صورت بگیره. توی ماهای اخیر انتشار گزارش‌هایی درباره رفتارهای خودسرانه برخی مدل‌های هوش مصنوعی بحث‌های زیادی برانگیخته. چند پیش بود که شرکت اوپن ای آی اعلام کرد که برخی از پیشرفته ترین مدل های هوش مصنوعی این شرکت پس از اون که در جریان یک آزمایش امنیتی از کنترل خارج شدن به یه شرکت نفوذ کردن، میتونن به طور مستقل عمل بکنن. یعنی به شرکت هاگینگ فیس، یکی از بزرگترین بسترهای جهان برای اشتراک گذاری مدل های هوش مصنوعی حمله کردن، تونستن به برخی از سامانهای داخلی این شرکت دسترسی پیدا کنن. اسپنسر استارکی از مدیران شرکت امنیت سایبری سونیکوال گفته که واقعیت ناخوشایند اینه که شمار زیادی از سازمانها همچنان با سرعت انسان از خود دفاع میکنن، در حالی که مهاجمان با سرعت ماشین در حال پیشروی هستند. به یه محقق در یک شرکت هوش مصنوعی گفته که در این هفته البته استعفا داد و هشدار داده که رقابت برای تولید مدل های هوش مصنوعی میتونه منجر به ماشین های فوق هوشمند بشه که تهدیدی وجودی برای انسان ها محسوب میشه. آقای جیکاب کاپسون همه هم میدونن که هوش مصنوعی هم یه ابزاره، مهم اینه که توی این مناسبات، توی این ساختار مالکیش کی هست، کی کنترلش میکنه، توی این مناسبات هست که میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. اگر در یک مناسبات که مبتنی بر سود نباشد، خب میتونه ازش درست بهره‌برداری بشه. مثلا توی مناسبت سرمایه داری، مارگارت دوراس نویسنده و فعال چپگرای فرانسوی تو سال 98 راجع یک نوشته در راجع به سرمایه داری و صنعت حواس پرتی گفته که دنیای سرمایه داری فقط کالا تولید نمی کند، میل، توجه، رویا و حتی شیوه های دیدن ما را هم تولید می کند. رسانه ها هر روز بیشتر نشونمون میدن تا کمتر ببینیم، بیشتر خبرمون میکنن تا کمتر بفهمیم، جهان را به تصویر، سفر را به مصرف، دانش را به انباشت اطلاعات و زندگی را به مسابقه بی پایان برای تملک یافتن تبدیل میکنن. سرمایه برای ادامه حیاتش از انسان و از انسان متفکر و پرسشگر میترسد. او به مصرف کننده عجول، حواس پرت و همیشه ناراضی نیاز دارد، انسانی که مدام چیزی تازه بخواهد اما هیچگاه نپرسد چرا و چگونه. از اساسی ترین نیازهای بشری خود مثل نان و تحصیل و شکوفایی غافل شد اما با آن چیزی نیاز پیدا کرد که هرگز در سرشت او نبود. شاید بزرگترین فقر زمانه ما همین باشد. همه چیز را میبینیم اما کمتر چیزی را زندگی میکنیم. همه چیز را میدانیم اما کمتر چیزی را میفهمیم. حتی شنیده اید و دیده اید که امروز با صراحتی کتاب خواندن را کار زشت توصیف میکنند و تو همین اخیرا هم ما شنیدیم تو این جنبه جای راست افراطی وطنی که کتاب خوندن رو کار بدی میدونستن یا این که میگفتن خب کمک نمیکنه. دانستن و آگاه شدن را ویژگی روشنفکرها و چپولها میدونن. از منظر آنها حماقت، سطحی بودن فضیلت است و برده بودن و تقدیس و دستبوسی و چاکرمنشی و رعیت بودن رسمی همیشگی.
1: سعید، امروز ما در مورد نقش پول و سرمایه در انتخابات صحبت کردیم و اما جالبه که بدونی پول در سینما و انتخاب افراد مختلف برای نقش‌های مختلف هم سهم داره. بعضی از هنرمندانی که به جنایت‌های اسرائیل در غزه انتقاد داشتن، اونها رو محروم میکنن از بسیاری از فیلم‌هایی که میتونن بازی کنن یا با پول دادن به کارگردان‌ها سعی میکنن که اونها رو از بازی کردن باز بدارن. نمونش رو من الان یه مطلبی دارم که میخونم. سوزان ساراندون گفته است که حمایت او از فلسطین باعث شده برخی نقش های سینمایی خود را از دست بدهد و بخش هایی از صنعت فیلم همچنان به دلیل فعالیت هایش او را نادیده می گیرند. این بازیگر 79 ساله آمریکایی در جشنواره فیلم ونیز درباره این که چگونه موضعش در قبال اقدامات اسرائیل در غزه بر کار او تأثیر گذاشته است گفت: از نظر ساختار قدرت اخیراً هم چند فیلم از من گرفته شده، چون هنوز آژانس‌هایی هستند که به دیگران می‌گویند من را استخدام نکنند. سوزان ساراندون در فیلم The Echo Chamber نقش آفرینی می‌کند، اثری که یکی از فیلم حاضر در رقابت برای شیر طلایی جشنواره ونیز است. این جایزه امروز 12 سپتامبر اهدا خواهد شد. سوزان ساراندون برنده اسکار با وجود از دست دادن نقش‌ها در سینما تأکید کرد که روایت به طور کامل تغییر کرده است، هم درباره اهمیت تاریخی فلسطین و هم درباره پیوندهای صهیونیست‌ها با آمریکا. در سیاست‌های ما او اضافه کرد برای مردم اینکه آمریکا چه مقدار پول به اسرائیل می‌دهد یک کشف بزرگ بوده است. هیچ کس واقعاً ابعاد آن را درک نکرده بود. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد از آغاز جنگ غزه در سال 2023 حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل به شکل محسوسی کاهش یافته است. بر اساس نظرسنجی ماه ژوئیه نگاه افکار عمومی آمریکا به مردم و دولت اسرائیل هرچه بیشتر منفی شده و آمریکایی‌ها اکنون به مردم فلسطین تقریباً به همان اندازه مثبت نگاه می‌کنند که به مردم اسرائیل. ساراندون در نشست خبری مربوط به فیلم تازه‌اش شرکت کرده بود و از کارگردان آندریا پالاورو به خاطر اینکه به هشدارهای مخالفان حضور او در سینما گوش نکرده است تشکر کرد.
0: یک گزارش دیگه حالا داریم درباره گزارش‌های مختلف صحبت می‌کنیم که این هفته بود. یک گزارش دیگه هم به چشم من خورد، خیلی جالبه. ببین، جمهوری اسلامی از سوی قدرت‌های بزرگ غربی از همون پیش از انقلاب و بعد در جریان انقلاب به نوعی یک جایی اینا حمایت کردن ازش، یه جایی باش درگیر بودن دولت‌های غربی، یه جایی و بخصوص که در جریان جنگ سرد. یک گزارشی به چشم من خورد که جالبه، از نقش سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس یعنی MI6 اصلا در اطلاعاتی که برای سرکوب چپا داده به دولت ایران. اینو قبلا گزارش مختلفی منتشر شده، خیلی هم میدونن، چیز نیست که مبهم باشد، ولی این گزارش اخیرا یک کتابی نوشته در این باره و موارد دیگه هم گفته. این گزارش اینجوری تو BBC هم چاپ شده، نقش MI6 در نجات جمهوری اسلامی. نوشته که اختلال نوز جاسوس روس چگونه به خونسا شدن کودتای احتمالی حزب توده انجام میده. این اختلال نوز یعنی صفت نشدن اندام تناسلی مرد. میگه حالا اون چجوری به نجات جمهوری اسلامی رسیده. بن میکنتایر، روزنامه‌نگار و نویسنده بریتانیایی، در کتاب جدید خود جزئیات جدیدی از ماجرای همکاری یک جاسوس دو جانبه روس با MI6 و کمک به جمهوری اسلامی برای خونسا کردن کودتای احتمالی حزب توده با حمایت شوروی و جلوگیری از حمله احتمالی این کشور به ایران در سالهای نخست پس از انقلاب 57 ارائه کرده. اصلا حالا خودش این جملات رو شما خواهد بشنوید، واقعا میخواسته مثلا شوروی اون موقع بیرون حمله بکنه. حالا از اینا که بگذاریم، اون اطلاعاتی که داده خیلی جالبه و این که کمکی که اینها به جمهوری اسلامی کردن. به گزارش تایمز، آیان مک‌کردی، افسر جوان MI6 که به صورت مخفیانه در ایران پس از انقلاب فعالیت میکرد، در سال 1981 یعنی 1360 یک جاسوس دو جانبه بسیار ارزشمند را به خدمت گرفت و نام رمز ردوود را برای او انتخاب کرد. این جاسوس ولادیمیر کوزیچکین افسر ارشد کاگبه بود که از حکومت شوروی سرخورده بود و از اختلال نوز رنج می برد. کوزیچکین تشکیلات حزب توده را اسب تروای روسیه در ایران خوانده، بعد گفته بود که این تشکیلات دارای یک شبکه نظامی زیرزمینی کمونیستی است که انبارهای سلاح، منابع مالی و تشکیلات حزبی منسجمی در اختیار دارد و از طرح خرابکاری کاگبه و حمایت گسترده کمیته مرکزی حزب کمونیست در مسکو برخوردار است. MI6 و CIA باید مشترکاً تمام اطلاعات شامل نام تک تک رهبران حزب توده، همه خبرچین‌های آن در داخل حکومت، تمام اعضای شبکه نظامی زیرزمینی و نام همه افسران و جاسوسان کاگبه در ایران را در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار دادند. به گفته MI6 طرح اعزام ولادیمیر کوزیچکین به پاکستان برای ارائه اطلاعات به دستگاه اطلاعاتی ایران در عالی‌ترین سطوح دولت بریتانیا تایید شد. البته این گزارش خیلی خلاصه شده. در ادامه نوشته شده که صبح 22 سپتامبر 4 مرد در بخش فرست کلاس یک پرواز بریتیش ایرویز به مقصد اسلام آباد نشستند. آندرو برایت افسر MI6 پشت سر کوزیچکین نشسته بود. هیئت ایرانی در اتاق کنفرانس در مقر سازمان اطلاعات نظامی پاکستان منتظر بود. اعضای هیئت با آقای کوزیچکین و تیم MI6 دست دادن. این افسران ارشد سپاه پاسداران کت‌های بدون کراوات پوشیده و پیراهن‌هایشان را روی شلوار انداخته بودند. کوزیچکین درباره رهبران حزب توده، شبکه نظامی زیرزمینی، پیکا، شیوه‌های مخفیانه برگزاری جلسات، مسیر انتقال پول، پاسخ و توصیه‌های کمیته مرکزی، نظارت مستقیم بخش بین‌الملل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و اصرار بر این که حزب توده باید زیر نظر کاگبه اداره شود توضیح داد. گفتگوها 2 روز ادامه یافت. اواسط صبح روز سوم ایرانیان ناگهان همزمان از جا برخاستند، سرد و رسمی دست دادند و محل را ترک کردند. در سراسر جامعه اطلاعاتی ایران توافق کلی وجود داشت که کمونیست‌ها باید سرکوب شوند. مسئله فقط زمان، شیوه و دامنه این سرکوب بود. تنها رهبر جمهوری اسلامی میتوانست درباره موضوعی با چنین اهمیتی تصمیم بگیرد. اول اکتبر جلسه‌ای در خانه روح الله خمینی برگزار شد و اعلام کرد باید این موضوع را جدی بگیرید. نیروهای سپاه روز 6 فوریه 1983 با در دست داشتن فهرست ولادیمیر کوزیچکین از رهبران اعضا و رابطه‌های حزب توده حمله را آغاز کردند. تنها طی چند ساعت 200 نفر از سازماندهندگان حزب توده از جمله 30 عضو کمیته مرکزی بازداشت و به زندان توحید منتقل شدند. علی شمخانی جانشین وقت فرمانده کل سپاه مسئول نظارت بر بازجویی ها شد. بنابراین گزارش شکنجه از روز بعد آغاز شد. سپاه پس از گرفتن اعتراف نیروهایش را برای بازداشت همه مقامات و اعضای حزب توده و یورش به تمام نشانی‌های شناخته شده، شرکت‌های پوششی و محل‌های ملاقات از جمله دفتر مرکزی حزب اعزام کرد. نیروهای سپاه دقیقاً می‌دانستند که آنها را کجا پیدا بکنند. آنها در خانه‌های امن گرد هم آمده بودند و به راحتی به دام افتادند. علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت روز 27 آوریل با لحنی پیروزمندانه از دستگیری اعضای سازمان مخفی حزب توده و شمار زیادی از افراد کلیدی آن خبر داد. بنابراین گزارش خمینی تأثیر تلویزیون مدرن را به خوبی درک می‌کرد و دستور داد دستگیر شدگان در هم شکسته به صورت زنده در تلویزیون اعتراف کنند. به گزارش تایمز با آشکار شدن ابعاد کشتار احساس ناخوشایندی پدید آمد. خشونت پاکسازی ضد کمونیستی جمهوری اسلامی بسیاری را غافلگیر کرد. MI6 و CIA انتظار داشتند چند مهره اصلی قربانی شوند، شماری بازداشت شوند و حزب تحت فشار قرار گیرد، اما محاکمه های نمایشی، اعتراف های تلویزیونی، گروه های خودسر، بازداشت‌های گسترده و اعدام‌ها بخشی از محاسبات آنها نبود. آندرو برایت، افسر MI6 که ولادیمیر کوزیچکین را در سفر به اسلام آباد همراهی کرده بود، از این کشتار به شدت متاثر شد. او نوشت: آرزو می کردم کاش این کار را نکرده بودم. سرنوشت کسانی که به ایرانی ها لو دادیم تنها رویداد دوران کاری من است که با نگاه به گذشته همچنان عذابم می دهد. MI6 و سیایه انتظار داشتند با ارائه اطلاعات یک کانال ارتباطی دوستانه و غیر رسمی با تهران ایجاد کنند. این بخش از تر کاملا شکست خورد. تحلیلگران غربی به تدریج دریافتند که از میان برداشتن آخرین سنگر مخالفان در ایران در واقع به تقویت حکومت منجر شده است. توی روی کار آوردن جمهوری اسلامی توی اون فضای جنگ سرد که خمینی رو به عنوان رهبر توی همین رسانه‌هایی که همون موقع بود، خب اینا همین کار داشتن میکردن، توی جنبش هم داشتن یکی دیگر از همون الگو پیروی میکردن، خواستن قالب بکنن به ملت ایران و به مردم. اینجوریه.
1: بله،
0: ما هفته دیگه بیشتر درباره این صحبت خواهیم کرد، درباره جنبش زن زندگی آزادی. شاید بشه گفت که بزرگترین شکست جمهوری اسلامی بوده جنبش زن زندگی آزادی، علارغم مهار اون تأثیرات عمیقی توی ذهنیت های مردم ایران گذاشته. یعنی جوری که جامعه پیش از اون و بعد از اون فرق کرده، نمیتونن به عقب برش گردونن. سالگرد کشته شدن ژینا امینی یادآور لحظه ایست که میلیون ها زن و مرد تصمیم گرفتن ترس رو به چالش بگیرن. این جنبش از مرگ ژینا در بازداشت گشت ارشاد آغاز نشد. مرگ او جرقه بود بر سالیان دراز تجربیات جنبش زنان که انبار عظیمی از خشم، تبعیض، تحقیر و سرکوب رو در جامعه ایران به دنبال داشت. یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تغییر فرهنگ حجاب اجباری و کنترل بدن زن در جامعه ایران است. من یادم فرزین با تو سال قبل صحبت میکردیم، از جمله این دستاوردها میگفتیم که این البته تثبیت شده نیست و منجر به تغییر مثلا قانون نشده. حالا شاید بتونیم در ادامه برنامه اون را هم گوش بکنیم. همینطوری که اول برنامه هم گفتم، نمایش های متعددی در شهرهای مختلف در این آخر هفته و هفته آینده برگزار میشه. یه بیانیه هم تشکل‌های اجتماعی کارگری در ایران دادن، فرصتی نیست بخونم، ولی در جایی گفتن که علارغم این سرکوب خونین، انقلاب مهسا با شعار زن زندگی آزادی همراه با تداوم پویا و عمیق این جنبش نشان داد که حتی در برابر خشن‌ترین رژیم‌های دیکتاتوری پیشروی و پیروزی امکان پذیر است. چنانکه برای اولین بار در تاریخ ایران مطالبه اعدام ممنوع به شعار اصلی جنبش‌های مترقی تبدیل شده است. اینجا یک مقاله ای رو شرای اخوان نوشته در باره نسل زد، نسل زد در ایران، نگاه امروزی به جوانانی که آینده کشور رو می سازن. و مگر نه این بوده که گوهر جنبش زن زندگی آزادی شورش نسل زد بود، به خصوص دختران که زلف و گیسو رها کردن در باد. این فشرده از اون رو میشنویم و برنامه رو با این گفتار به پایان میبریم تا بعد وصل بشیم به برنامه آینده در باره جنبش زن زندگی آزادی، دستاوردهای اون، خاصیای اون و و مهمتر از همه درسای اون بیشتر صحبت خواهیم کرد.
1: حتما بله.
4: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، یک دهم مگاهرتز.
5: پروژه سوسیالیستی یا اسپه یک سوسیالیستی مستقر در تورنتو است که برای ایجاد چپ سوسیالیستی در کانادا و سطح بین‌المللی تلاش می‌کند. در روز سه‌شنبه 8 سپتامبر مقاله درباره جنزی یا همان نسل زد از خانم دکتر شراره اخوان، پژوهشگر و دانشیار علوم بهداشت عمومی را به چاپ رساند. در اینجا فرازهای کوتاهی از این مقاله را می‌خوانم. نسل زد در ایران نسلی که زندگی را به یک مطالبه تبدیل کرد. حضور هزاران نوجوان و جوان در یک رویداد سرگرم کننده در تهران در نگاه نخست شاید چیزی جز یک گردهمایی معمولی به نظر نرسد، اما در جامعه‌ای که شادی، موسیقی، پوشش و حتی شیوه حضور جوانان در فضای عمومی می‌تواند رنگ سیاسی به خود بگیرد، چنین صحنه‌ای معنایی فراتر از سرگرمی پیدا می‌کند. این تصویر پنجره است به جهان نسلی که در میان تناقض‌های بزرگ رشد کرده است. نسلی که همزمان با بحران اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی با جهان بی‌مرز اینترنت بزرگ شده. نسلی که از یک سو در اعتراضات خیابانی حضور داشته و از سوی دیگر خواهان شادی، عشق، موسیقی، سفر و تجربه یک زندگی عادی است. این همان نسلی است که امروز با عنوان نسل زد شناخته می شود. نسلی که شاید بیش از آن که سیاست را در قالب احزاب و انتخابات تجربه کند، آن را در زندگی روزمره‌اش زندگی می کند. نسلی که جهان را از پنجره صفحه تلفن هوشمند خود می نگرد. نسل زد نخستین نسلی است که اینترنت را نه به عنوان یک فناوری تازه، بلکه به عنوان بخش طبیعی از زندگی خود شناخته است. تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی برای این نسل تنها وسیله ارتباط نیستند، پنجره‌ای هستند به جهانی که در آن مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و حتی هویتی کمرنگ‌تر شدند. جوانان ایرانی امروز می‌توانند در چند دقیقه با موسیقی، فیلم، مد، اندیشه و سبک زندگی جوانانی در نقاط دیگر جهان آشنا شوند. آنان جهان دیگری را می‌بینند و آن را با زندگی روزمره خود مقایسه می‌کنند. همین مقایسه فاصله میان آنچه می‌تواند باشد و آنچه هست را آشکارتر می‌کند. فضای دیجیتال در عین حال به یکی از مهمترین میدان‌های کنش اجتماعی و سیاسی این نسل تبدیل شده است. در جنبش زن زندگی آزادی، شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در انتشار تصاویر و اخبار، شکل دادن به روایت‌های اعتراضی و رساندن صدای معترضان به خارج از مرزهای ایران را داشتند. از این منظر، تلفن همراه برای نسل زد فقط وسیله‌ای برای سرگرمی نیست. گاهی دوربین است، گاهی بلندگو، گاهی دفتر خاطرات و گاهی ابزاری برای مقاومت. سیاست دیگر فقط در خیابان نیست. یکی از اشتباهات رایج درباره نسل زد این است که آن را نسلی بی تفاوت به سیاست بدانیم. واقعیت شاید عکس این باشد. این نسل به بسیاری از اشکال سنتی سیاست اعتمادی ندارند و فاصله گرفتن از احزاب، نهادهای رسمی و ساختارهای سنتی الزاماً به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه می‌تواند نشانه دگرگونی سامان سیاست ورزی باشد. برای این نسل انتخاب لباس، انتشار یک تصویر، گوش دادن به موسیقی، حضور در یک کنسرت، مخالفت با حجاب اجباری یا حتی مطالبه حق تفریح و شادی می‌تواند به کنشی اجتماعی تبدیل شود. در جامعه‌ای که زندگی خصوصی و عمومی افراد تا حد زیادی تحت نظارت و کنترل قرار دارد، اصرار بر حق انتخاب چگونه زندگی کردن خود می‌تواند نوعی مقاومت باشد. شاید به همین دلیل است که شعار زن زندگی آزادی تا این اندازه با تجربه نسل زد پیوند خورده است. این شعار فقط درباره اعتراض سیاسی نیست، درباره حق داشتن یک زندگی است. اما دنیای این نسل فقط جهان اینترنت و اعتراض نیست. پشت بسیاری از نارضایتی های جوانان واقعیتی سخت و ملموس قرار دارد. اقتصاد، اقتصادی که آینده را به رویا تبدیل کرده است. تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دشواری دسترسی به مسکن، هزینه های سنگین تحصیل و نبود چشم‌اندازی روشن برای آینده، ورود نسل زد را به بزرگسالی دشوار ساخته است. جوانی که هر روز در شبکه‌های اجتماعی زندگی‌های متفاوتی را در سراسر جهان نظاره می‌کند، همزمان با واقعیتی روبروست که در آن حتی داشتن یک شغل پایدار یا امکان مستقل زندگی کردن می‌تواند به آرزوی دوردست بدل شود. از سوی دیگر گفتمان موفقیت فردی که در فرهنگ نئولیبرال بر رقابت، ثروت و مصرف تاکید می کند، فشار مضاعفی بر جوانان وارد می سازد. به آنان گفته می شود اگر تلاش کنند موفق خواهند شد، اما تجربه روزمره بسیاری از آنان نشان می دهد که طبقه اجتماعی، روابط قدرت و موقعیت اقتصادی خانواده نیز در تعیین آینده نقش بسزایی دارد. این شکاف میان وعده موفقیت و واقعیت زندگی می تواند به سرخوردگی، استراب و بی‌اعتمادی منجر شود. وقتی زن بودن به یک میدان مبارزه بدل می شود، مشکلات را برای زنان جوان ایرانی بغرنج‌تر می سازد. آنها در جامعه‌ای رشد کردند که از یک سو فرصت‌های بیشتر برای تحصیل و حضور اجتماعی زنان فراهم شده و از سوی دیگر محدودیت‌های قانونی و فرهنگی همچنان بخش مهمی از زندگی آنان را شکل می‌دهد. مقاومت در برابر حجاب اجباری یکی از آشکارترین نمونه‌های این تعارض است، اما این مقاومت تنها به روسری یا پوشش خلاصه نمی‌شود. در پس آن مطالبه عمیق‌تر قرار دارد: حق تصمیم گیری بر بدن خود، ظاهر، روابط و آینده خیش. به همین دلیل مقاومت زنان جوان را باید بخشی از تلاش گسترده تر آنان برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان انسان‌های مستقل و صاحب انتخاب دانست. این دگردیسی در نگرش آنان به ازدواج و خانواده نیز دیده می شود. برای بخشی از این نسل ازدواج دیگر مسیر طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی نیست. تحصیل، استقلال اقتصادی، شغل، تجربه فردی و امکان انتخاب سبک زندگی بخش برجسته از نگرش آنان است. کاهش ازدواج و فرزندآوری را بنابراین نمیتوان فقط با بحران اقتصادی توضیح داد. در بیان نسل جدید، ارزش‌های زندگی خوب نیز در این تحول رنگ دیگری به خود گرفته. شاید یکی از مهمترین نکات درباره نسل زد این باشد که این نسل الزاماً نمی‌خواهد همیشه در خیابان اعتراض کند. آنها می‌خواهند زندگی کنند. حق شادی شاید ساده‌ترین و ژرف‌ترین خواسته‌ها باشد. می‌خواهند موسیقی گوش دهند، برقصند، سفر کنند، عاشق شوند، لباس مورد علاقه‌شان را بپوشند، با دوستانشان وقت بگذرانند و آینده‌ای برای خود بسازند. در نگاه نخست این خواسته‌ها سیاسی به نظر نمی‌رسد، اما ساده می‌توانند با محدودیت و مداخله سیاسی روبرو شوند. مطالبه زندگی عادی خود به یک مطالبه سیاسی بدل می‌شود. از همین منظر حضور هزاران جوان در یک رویداد تفریحی را نیز میتوان بخشی از این میل به زندگی دانست. میل به اینکه جوانی فقط با ترس، بحران و آینده نامعلوم تعریف نشود. البته فراموش نکنیم و سازمان یافتگی بسیار سر توانایی ارتباط، سرعت انتقال اطلاعات و بسیج افکار عمومی قدرت قابل توجهی دارد. اما این قدرت لزوماً به معنای سازمان یافتگی سیاسی نیست. یکی از چالش‌های اصلی این نسل نبود نهادها و جریان‌های دموکراتیک قدرتمندی است که بتوانند انرژی و خواسته‌های پراکنده این جوانان را به یک پروژه سیاسی بدل سازند. اینجاست که یک خطر جدی نیز وجود دارد. جامعه‌ای که خواهان تغییر است اما فاقد نهادهای دموکراتیک می‌باشد، می تواند به جای دموکراسی بار دیگر به سوی نوع دیگری از اقتدارگرایی سوق داده شود. بنابراین مسئله فقط این نیست که نسل زد چند اندازه ناراضی است. مسئله مهمتر این است که نارضایتی در نهایت به چه چیزی بدل خواهد شد. آینده در دست نسلی است که شتاب دارد و دیگر نمی‌خواهد صبر کند. نسل زد ایران محصول زمانه پیچیده است، نسلی که همزمان با بحران اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، انقلاب دیجیتال و ارتباط گسترده با جهان شکل گرفته است. این نسل شاید کمتر از نسل‌های پیشین به وعده‌های رسمی اعتماد داشته باشد، اما در عوض تصویر روشن‌تری از امکانات جهان بیرون را در پیش روی خود دارد. همین آگاهی فاصله میانه آنچه هست و آنچه میتواند باشد را برایش غیر قابل تحمل تر میکند. برای این نسل آزادی دیگر مفهومی انتزاعی نیست. آزادی میتواند انتخاب لباس باشد، انتخاب شریک زندگی، انتخاب شغل، انتخاب سبک زندگی، امکان شادی و یا

0: حق سخن گفتن بدون ترس. به همین دلیل شاید مهمترین ویژگی نسل زد ایران این باشد که زندگی را از سیاست جدا نمی بیند. برای آنها زندگی فقط ادامه زنده ماندن نیست، مطالبه کیفیت، آزادی، کرامت و امکان انتخاب است و شاید پرسش اصلی درباره آینده ایران همین باشد. در مجموع اتصال دیجیتالی این نسل، نارضایتی از سیاست‌های نئولیبرالی و رژیم اسلامی، گشودگی به تأثیرات فرهنگ جهانی، محرومیت اقتصادی و پریشانی روانی به حس ناامیدی فزاینده اشاره دارد. این شرایط پژواک تقاضای فزاینده برای تغییر سیاسی و اجتماعی در ایران را معنا می‌بخشد. مطالبات آنها برای مشارکت دموکراتیک، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصت‌ها نشان دهنده یک چالش اساسی برای ساختارهای سیاسی و اجتماعی است که زندگی روزمره در ایران را شکل می‌دهد. شاید پرسش اصلی درباره آینده ایران همین باشد. آیا جامعه خواهد توانست این انرژی عظیم، این میل به آزادی و این خواست زندگی را به ساختن آینده دموکراتیک‌تر، عادلانه‌تر و برابرتر تبدیل کند؟ پاسخ این پرسش را هنوز نمی‌دانیم، اما یک چیز روشن است: نسلی که دیگر حاضر نیست زندگی خود را به آینده نامعلوم موکول کند، به یکی از مهمترین نیروهای تعیین کننده آینده ایران تبدیل شده است.
1: حکم دادگاه همو دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش رو انگشت دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم در اومد و من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی، پس اصلا چیزی نمیبینم که راحتم بذاره، 100% با من لجه. اینا رو گفتم که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدونین زندان. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندان نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن به من و با کسی دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشی. دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. تو تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه ای، صدای من باش، صدای همدیگه باشیم. باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم. نه هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودم بهم گفتن اثار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یه گلد آقا فضلی اثار گفتم اون دختری که همسن منه اون اثار پشیمونی نکرد، چرا من باید اثار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اونو خالی کنم اون بخاطر ما شهید شد؟ پس منم اثار پشیمونی نکردم. اگه روزی من زندان رفتم یا روزی من دستگیر شدم، شهید شدم یا هر چی، شماها باید صدای ما باشید.
2: بچه کشی خون پاشید به دین و ایمون، میرسه روزی که بگیریم حقمون. حق کیان اما یه

که تو زندان هتل به جرم اختلاس داره. با فرق بین نژاد و لابی، بدون وکیل سند حساب مالی، مبارزه با خدای شست، دستامون خالی، شکنجه محکوم به اعتراف اجباری.

باشیم این راه و بلدیم، نه رهبری نه سلطنت، آزادی قدرت به دست مردم، نه اعدام نه زندان، برابری سقف کتاب و گندم.

0: رادیو همبستگی.
1: این روزها سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی است، روزهای بیم و امید جنبش انقلابی که دلها رو به هم نزدیک کرده بود و تلاش ها و کوشش های بسیاری صورت میگرفت. الان میخواییم یک مروری بکنیم بر شعارهای این جنبش و همینطور خواسته و مطالباتی که مطرح میشد.

0: وصیت نامه چی نوشته شما؟
1: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
0: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
1: نماز نخونن.
0: درست.
1: شادی کنن. آهنگ شاد پخش.
2: نه شا میخوایم نه ملا، نه ند به آیت الله.
3: نه شا میخوایم نه ملا، نه ند به آیت الله.
4: مرگ بر دیکتاتور.
3: مرگ بر دیکتاتور.
2: مرگ بر دیکتاتور.
3: مرگ بر دیکتاتور.

Ay, ¡sal!

گرچه شاباش چه زحمت.

شلاق بعدی را که میزند میگوییم محکم تر از این هم میتوانید بزنید آقا.

سر رهبر کردم به خاطر که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم. تمام جوانای مملکت هم داره بی گناه بی رحمانه کشته میشن. این روز سره میخوام به نظام کنار.

جوونامونو دادیم تا کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیز رو نابود کردید.

0: به مناسبت سالگرد هجرت انقلابی، پایان انتقال مجاهدین از عراق پس از 14 سال رزم خونین در اشرف نخستین و لیبرتی با 177 شهید و 1500 مجروح. قسمت دوم. ارتش آزادی بخش ملی ایران، هجرت پیروزمند انقلابی، مسعود رجوی، نشست‌های مجاهدین در لیبرتی، آبان بهمن 1394.
1: نفر به نفر از ساکنان اشرف و لیبرتی که در گذشته منتقل شدند یا در آینده منتقل خواهند شد، با زورقی بر رود خروشان خون شهیدان امکان پذیر شده که کارزار جهانی مریم آن را پارو می زند و به جلو می راند. زورقی با هزینه و مخارج گزاف و فوق تصور و طاقت یک جنبش انقلابی مستقل که برای تأمین هزینه ها حتی یک دینار یا یک دلار هم از دیگری نگرفته و تماماً بر کار خود و کمک‌های هموطنان و یاران اشرف نشان متکی بوده است. باشد که یکایک ساکنان اشرف و لیبرتی و مجاهدانی که بر روی خون شهیدان و کارزار طاقت فرسای اشرف نشانها به خارج می روند قدر بدانند و خودشان هم در مبارزه برای سرنگونی دشمن ضد بشری و آزادی میهن اشغال شده عاقبت به خیر شوند. در غیر این صورت چیزی جز خسران دنیا و آخرت نصیب اپورتونیزم و زالوگری نمی شود. بگذارید اگر تابلوی هجرت بزرگ یعنی انتقال همگانی محقق شود، پیشا پیش به همه اشرف نشانها و هواداران مجاهدین که با مشتهای گره کرده و 7 عصا و کفش آهنین سالیان سال همه جای جهان را با طولانی ترین تحصنها و تظاهرات و اعتصاب برای حفاظت و امنیت و سلامت شما در نوردیدند، بگویم که همراه با خلق در زنجیر حق دارند هر روز از مسئولین و کادرها و اعضای مجاهدین بپرسند که آیا همچون خودش اشرفی نخستین مریم با عزم جنگ هرچه بیشتر از عراق خارج می شوید یا نه جنگ؟ راستی کدام یک؟ مجاهدین و نسل آنها این افتخار را داشته است که چند نسل پیاپی در معرض بزرگترین و خطیرترین و مهیبترین و طولانی ترین ابتلای تاریخ ایران قرار بگیرند. الهی لک الحمد که ما را شایسته این آزمایش دانسته ای. نعمت و منتی که در تاریخ ایران به هیچ کس دیگر عطا نکردی. خدا کند که شایسته باشیم و مجاهد بمانیم و مجاهد بمیریم. سلسله نشست ها با مجاهدین در لیبرتی، مراحل توجیه و آمادگی برای هجرت بزرگ، مسعود رجوی، آبان تا بهمن 94. پخش در پایان اخبار.

0: قتل عام 67 و استمرار اعدام ها جنایت اعدام دار علیه بشریت در ایران، اعدام های سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام. کنفرانس بین المللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستانهای بین المللی.
1: سخنرانی های پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 2018-2024. سفیر ستیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری 2009-2015، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون 2007-2009 و گراژینا بارانوفسکا، معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازی‌های اجباری.
2: پروفسور جاوید رحمان: من در گزارش نهایی خود هدف قرار دادن سیستماتیک 10,000 تن از مخالفان سیاسی را از طریق اعدام‌های صحرایی خودسرانه و فراغذایی، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری مستند کردم. اقداماتی بین سال‌های 1357 تا 1367 که در حکم جنایت علیه بشریت از طریق قتل و نابودسازی جمعی و همچنین نسل کشی به شمار می روند. این یک گام بسیار مهم و معنادار بود که قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2025 برای نخستین بار قطعنامه سال 1367 را به رسمیت شناخت. من از سازمان ملل می خواهم که پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان قتل عام 1367 و نقض فاحش حقوق بشر توسط این رژیم در ایران امروز را به رسمیت بشناسد.
3: سفیر استیون رپ: بسیار مهم است که همچنان بر موضوع مسئولیت از مجازات تمرکز کنیم. ما باید همواره به سال 1367 نیز بازگردیم و بارها آن را یادآوری کنیم، زیرا ریشه اصلی مشکل در همین جاست.
4: Thank you very much for including me in this event and it's an honor to follow.
5: گرایش
4: سیاسی
5: بارانوفسکا: من همبستگی کارگروه ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل را با تمامی خانواده های ناپدید شدگانی که در اینجا حضور دارند یا صدای ما را می شنوند اعلام می کنم. چه کسانی که در دهه 1360 ناپدید شدند و چه کسانی که در جریان رویدادهای جاری هدف این اقدام قرار گرفتند.
6: Hello and thank you. Thank you very much for the organizers, everyone here in the room and all the speakers for sharing.

0: تبعید زندانی سیاسی پریسا کمالی به زندان بندرعباس. پریسا به اتهام عضویت در مجاهدین در بیدادگاه ضد انقلاب اردکان به 6 سال زندان محکوم شده است. نیمه شب سه‌شنبه 17 شهریور به شیمان رژیم آخوندی، خانم پریسا کمالی زندانی سیاسی 40 ساله را بدون اطلاع قبلی از بند خارج کرده و به زندان بندرعباس تبعید کردند. پریسا کمالی سال 1403 در اصفهان دستگیر و در بیدادگاه ضد انقلاب اردکان به اتهام عضویت در مجاهدین خلق، اقدام علیه امنیت و تخریب اموال عمومی به 6 سال زندان و 2 سال تبعید در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. او دوران محکومیت خود را در زندان یزد سپری می کرد. در اطلاعیه 16 اردیبهشت 1405 دبیرخانه شورای ملی مقاومت اعلام شد که زندانبانان در یزد به بهانه شرایط جنگی داروهای پریسا کمالی را به او نمی دهند و از انتقال او به بیمارستان خودداری می کنند، زیرا او در پیامی به مناسبت 40 شهیدان قیام دیما نوشته بود: هرگز نمی گذاریم این پرچم بر زمین بیفتد و ایمان داریم این مسیر پرخون به پیروزی ختم می شود. او در پیام دیگری در مرداد ماه نوشته بود: حکومت اعدامی ملاها با اعدام و کشتارهای پی در پی سعی در ایجاد رعب و وحشت برای بقای بیشتر دارد، اما کور خوانده است. ما از ترس گذشته ایم و از خشم سرشاریم. دستگیری پریسا کمالی در همان سال 1403 به اطلاع گزارشگر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری اطلاع داده شده بود و دبیرخانه شورا در اطلاعیه 11 آبان 1403 خبر دستگیری او را اعلام کرد. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و ارگانهای زیربط و نهادهای مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع رفتار جنایتکارانه فاشیسم دینی با زندانیان سیاسی فرا می‌خواند و خواستار اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی می‌شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 19 شهریور 1405.
1: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: فشارهای ضد انسانی در زندانهای مختلف، شرایط فاجعه بار زیستی و بهداشتی زندان مرکزی قم. فاشیسم دینی حاکم بر ایران موج تازه‌ای از سرکوب، تضییقات و فشارهای طاقت فرسا را علیه زندانیان اعمال می کند. وضعیت بهداشتی و معیشتی در زندان لنگرود قم، زندان مرکزی، فاجعه بار است. به دلیل فقدان حداقل‌های بهداشتی و آلودگی‌های شدید محیطی، بندهای این زندان کثیف و مملو و ساس، شپش و حشرات موذی شده و صدها زندانی به بیماری‌های پوستی و سایر بیماری‌های واگیردار مبتلا شدند. آنفولانزا و کرونا در این زندان شیوع پیدا کرده است. همچنین جیره غذایی روزانه زندانیان که از قبل ناچیز بود اخیراً کمتر هم شده است. سلامتی اکثر زندانیان با خطر جدی مواجه است. پیش از این منجی در میان زندانیان دستگرد اصفهان شیوع پیدا کرده بود. در زندان مرکزی ارومیه فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یافته است. از جمله دشخیمان، یخچال‌ها و تلویزیون‌هایی را که زندانیان با هزینه شخصی خود تهیه کرده بودند به ادعای اینکه متعلق به زندان است ضبط و مصادره کردند. در اوین محدودیت‌های جدیدی بر ملاقات زندانیان زن گذاشتند. زمان ملاقات‌های کابینی و حضوری به نصف کاهش یافته و خانواده‌ها پس از سفرهای طولانی و معطلی‌های چند ساعته با حتاکی‌های دشخیمی به نام رضایی مسئول جدید سالن ملاقات مواجه می‌شوند. روز 15 شهریور ماه خانواده‌ها و زندانیان در محل ملاقات دست به اعتراض زدند. زندانیان اوین در ماه‌های اخیر در گرمای بالای 40 درجه با قطعی وسایل خنک کننده، شیوع ساس، محدودیت هواخوری و محرومیت از امکانات ورزشی مواجه بودند. در مرداد ماه گارد به بند هفت اوین یورش برده و به ضرب و شتم به زندانیان سیاسی، تخریب و ضبط اموال آنان و انتقال آنها به مکانهای دیگر پرداخت. در 15 شهریور 60 زندانی از زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ به بند هفت اوین منتقل شدند که تراکم جمعیت و فقدان امکانات را تشدید کرده است. روز 12 شهریور 1405 دشخیمان در زندان وکیل‌آباد مشهد به بند محمد جواد وفایی یورش برده و اندک وسایل ورزشی او را با خود بردند و دسترسی او را به روزنامه قطع کردند. جواد قهرمان بوکس به اتهام هواداری از مجاهدین به اعدام محکوم شده است. در آبان ماه گذشته دشخیمان به او اجازه حضور در مراسم خاکسپاری پدرش را نیز ندادند. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت رفتار جنایتکارانی رژیم آخوندها با زندانیان و اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین المللی جهت بازدید از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 20 شهریور ماه 1405.
2: مارتین پاتسلت، نماینده پارلمان فدرال آلمان 2013 تا 2021. اپوزیسیون اصلی ایران یک زن را به عنوان دبیر کل جدید انتخاب کرد. مارتین پاتسلت، نماینده پارلمان فدرال آلمان در سالهای 2013 تا 2021 در مقاله‌ای در کریپتو تایمز 10 سپتامبر با عنوان اپوزیسیون اصلی ایران یک زن را به عنوان دبیر کل جدید انتخاب کرد می نویسد در بحبوحه یکی از پرتنشترین دوره های تاریخ اخیر ایران تحولی در درون اپوزیسیون سازمان یافته رخ داده است که شایسته توجه بیشتری در اروپا است. در 6 سپتامبر 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران مهناز میمنت به عنوان دبیر کل جدید برای یک دوره 2 ساله انتخاب شد. این انتخابات در 3 دور با شرکت اعضای این سازمان در فرانسه، آلمان، انگلستان، سوئد، سوئیس، هلند و آلبانی برگزار شد. در دور اول میمنت 56% آرا و در دور دوم 85% آرا را نسبت به 2 کاندیدای دیگر به دست آورد. در رأی‌گیری نهایی او تقریباً به اتفاق آرا از سوی اعضای شرکت کننده انتخاب شد. مهناز میمنت سال هاست که عضو شورای مرکزی این سازمان بوده و از سال 2021 به عنوان همردیف دبیر کل خدمت کرده است.
3: در ادامه مقاله تحت عنوان تغییر باید از درون ایران آغاز شود آمده است، اهمیت این انتخاب فراتر از یک تغییر صرف در رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران است. ایران در یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی فرو رفته است. ترس سران رژیم از اعتراضات مجدد و یک قیام سراسری دیگر غیر قابل انکار است. بنابراین این واقعیت که یکی از مهمترین و سازمان یافته ترین نیروهای مخالف رهبری خود را در این شرایط دوباره انتخاب می کند، نشانه ای از تداوم و همزمان آمادگی برای یک مرحله سیاسی جدید است. خط سیاسی که بار دیگر در رابطه با انتخابات مورد تاکید قرار گرفت، از یک اصل روشن پیروی می کند. تغییر در ایران باید از خود جامعه ایران ناشی شود و نتیجه مداخله نظامی خارجی نباشد. تمرکز بر اعتراضات و قیام‌های مردمی و همچنین گسترش شبکه‌های مقاومت سازمان یافته در داخل کشور است. در پس‌زمینه مشکلات اقتصادی ناظران مرحله جدیدی از تحولات اجتماعی را به طور فزاینده‌ای محتمل می‌دانند.
2: پاتسلت سپس زیر عنوان حلقه گمشده در سیاست غرب در قبال ایران می‌افزاید: این دیدگاه همچنین به یک نقطه ضعف در بحث غرب در مورد ایران اشاره می‌کند. ما معمولاً این کشور را از دو منظر می‌بینیم. از یک سو رژیمی که به دلیل برنامه هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و سرکوب داخلی به فشار نیاز دارد. از سوی دیگر جمعیتی ناراضی که بارها به خیابان‌ها آمده‌اند. سوال سومی که کمتر پرسیده می‌شود این است که آیا نیروی سازمان یافته‌ای وجود دارد که به واقع قادر به اقدام در یک شرایط بحرانی باشد؟ من به صراحت از ابتکار مشترک ایالات متحده، آلمان، فرانسه و انگلستان برای همکاری در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور طرح نقض تعهدات هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل استقبال می‌کنم. با این حال فشار دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی تنها در صورتی تأثیر استراتژیک بلند مدت خواهد داشت که همزمان نیروهای متشکل تغییر در داخل ایران در قلب یک سیاست منسجم در قبال ایران قرار بگیرند. رفتار رژیم ایران در مورد اینکه کدام نیروی مخالف را جدی‌تر می‌گیرد سرنخ‌هایی ارائه می‌دهد. گزارش 2025 دفتر حفاظت از قانون اساسی هامبورگ در مورد حفاظت از قانون اساسی بیان می‌کند که تمرکز اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات رژیم ایران در کشورهای غربی بر سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران است. اگرچه این به خودی خود چیزی در مورد میزان حمایت اجتماعی اثبات نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که سران رژیم در تهران کدام نیروی مخالف را به عنوان تهدید اصلی خود تلقی می‌کند. اما شواهد بیشتر در داخل ایران وجود دارد. سپاه پاسداران در ارزیابی خود از اعتراضات دیما از نقش مؤثر و قوی سازمان مجاهدین صحبت کرد. رژیمی که سالها حضور سازمان یافته این جنبش در کشور را انکار کرده است، پس از انتشار تصاویری از یک کاروان موتورسیکلت و خودرو در نزدیکی کرج که پرچم‌های سازمان مجاهدین را به نمایش گذاشته بودند، در بیانیه‌ای دستگیری‌هایی را اعلام کرد.
3: کمیته همبستگی آلمان برای یک ایران آزاد و کارشناسان با تجربه سیاست خارجی مانند رئیس سابق و طولانی مدت کنفرانس امنیتی مونیخ پروفسور هورست تلچیک در نامه تبریک خود به مهناز میمنت یک اصل مهم را ترسیم کردند. از یک طرف اروپا نباید رهبری را به مردم ایران دیکته کند و از طرف دیگر نباید از بیرون در مورد دولت آینده آنها تصمیم بگیرد، اما باید نیروهایی را که برنامه سیاسی، سازمان متشکل، حضور در داخل ایران و برنامه قابل فهم برای گذار دموکراتیک دارند جدی بگیرد و با آنها گفتگو کند. انتخاب یک زن به عنوان دبیر کل این سازمان به دلیل دیگری نیز قابل توجه است. مهناز میمنت شخصا سرکوب سیاسی را تجربه کرده است. مادر و دو برادرش در نتیجه شکنجه و سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. یکی از برادرانش در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 اعدام شد. اینکه آیا رهبری جدید واقعا میتواند انگیزه بیشتری به تحولات سیاسی در ایران بدهد هنوز مشخص نیست. اما نکته‌ای که سیاستگزاران اروپایی حتی اکنون نیز باید مد نظر قرار دهند این است: کسانی که در مورد آینده ایران صحبت می‌کنند نمی‌توانند صرفاً بر رژیم و جنبش‌های اعتراضی خودجوش تمرکز کنند. عامل سومی وجود دارد که بخشی از واقعیت سیاسی در ایران است و آن مقاومت سازمان یافته و ظرفیت آن برای پیوند دادن نارضایتی اجتماعی با یک دیدگاه دموکراتیک است.

0: کمبود بنزین و صف‌های طولانی پس از اجرایی شدن بنزین 10,000 تومانی.
1: وقتی عدد 87,000 تومانی ذهن جامعه را برای 10,000 تومان آماده کرد، به مرگ گرفتند تا به تب راضی شوند. سایت حکومتی بولتانیوز درباره ترفند رژیم و زمین سازی رژیم برای گران کردن بنزین نوشت: گاهی در اقتصاد مهمتر از قیمت نحوه آماده سازی افکار عمومی برای پذیرش آن قیمت است و شاید ماجرای بنزین را بتوان یکی از نمونه های قابل تأمل همین الگو دانست. در ماه‌های گذشته اعداد بسیار سنگینی درباره قیمت تمام شده یا قیمت احتمالی بنزین مطرح شد. حتی عددی مانند 87,000 تومان برای هر لیتر که در برخی گزارش‌ها و مطالب رسانه‌ای و فضای مجازی بازتاب پیدا کرد. چنین اعدادی ذهن جامعه را با یک عدد بسیار بزرگ مواجه می‌کنند. حالا اگر بعد از مطرح شدن اعداد بسیار بزرگ قیمت بنزین به 10,000 تومان برسد، واکنش طبیعی بخشی از جامعه ممکن است این باشد که خب قرار بود 87,000 تومان شود، پس 10,000 تومان آنقدرها هم عجیب نیست. اینجاست که عنوان این گزارش معنا پیدا می کند: به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن.
2: گفتار درمانی منزجر کننده پزشکیان در بحبوحه مشکلات طاقت فرسای مردم بر اثر کمبود سوخت و گران کردن بنزین.
3: رئیس جمهور در نشست کمیته مدیریت مصرف سوخت با بیان اینکه دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است، از ادغام بیشتر سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های متعلق به دولت خبر داد. آقای پزشکان تقویت دیپلماسی فعال در حوزه تامین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی و ایجاد مسیرهای سوخت جایگزین را از دیگر راهکارهای پایداری تامین انرژی خانگی، واحدهای تولیدی و صنعتی برشمرد و گفت دولت از هیچ تلاشی برای حمایت از چرخه تولید فروگذار نخواهد کرد. رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی هم گفت وضع سوخت و انرژی باید از طریق رسانه‌ها برای افکار عمومی شفاف سازی شود تا مردم با آگاهی از شرایط موجود و با کاهش مصرف به تداوم چرخه تولید کمک کنند.
0: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم: افزایش قیمت بنزین یکی از دغدغه‌هایی بوده که این روزها در اذهان عمومی مردم حضور داشته.
4: ما یه نظرسنجی انجام دادیم در بازه زمانی دوم تا نهم شهریور ماه. ما در اونجا به مسائل روز از نگاه مردم پرداختیم. من به دو سه تا نکته مهمش دوست دارم اشاره کنم که به بحث ما مربوط میشه. یه بحث بنزینه، بالاخره ما بحثی صحبت از وضعیت معیشتی و اقتصادی میکنیم، اینها و تورم اینها. بنزین و افزایش قیمت بنزین یکی از دغدغه‌هایی بوده که در این روزها در اذهان عمومی مردم حضور داشت. ما تو این نظرسنجی اعتقادمون این است که هر گونه، من تو بحث اقتصادی هم گفتم، هر گونه جراحی اقتصادی باید با ملاحظات اجتماعی و سنجش نگرش و رفتار مردم انجام بشه.
5: رئیس بنیاد ضد مستضعفان: گرانسازی بنزین در این شرایط اشتباه و پرهزینه است. سعید محمد رئیس بنیاد ضد مستضعفان گرانسازی قیمت بنزین را اشتباه خواند و در حساب ایکس خود نوشت: اصلاح قیمت بنزین ممکن است یکی از نیازهای اقتصاد بحران زده کشور باشد، اما گرانسازی در شرایطی که مردم تحت فشار شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار دارند، بدون فراهم کردن مقدمات لازم، تصمیمی اشتباه و پرهزینه است. ای کاش پیش از افزایش قیمت، مقابله قاطع و بدون اغماز با قاچاق سوخت و برخورد جدی با شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای که منابع کشور را به تاراج می‌برند صورت می‌گرفت. نباید هزینه این فساد و ناکارآمدی از جیب مردم پرداخت شود.

0: رویترز 11 سپتامبر 20 شهریور عملیات تجارت دریایی انگلستان اعلام کرد 4 پرتابه ناشناخته به 2 کشتی در فاصله 4 مایل دریایی از غرب خصب عمان برخورد کردند. این حملات باعث آتش سوزی در یکی از کشتی ها شد. وضعیت کشتی دوم نامشخص است.
1: سپاه پاسداران 19 شهریور 1405 انهدام شمپاد ارتش آمریکا در تنگه هرمز. نیروی دریایی سپاه یک شناور بدون سرنشین شمپاد دشمن را در ورودی تنگه راهبردی هرمز مورد اصابت قرار داد.
0: سنتکام 10 سپتامبر 19 شهریور شماره کشتی هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 96 کشتی بالغ شده است.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا 19 شهریور تحریم چندین فرد و شرکت مرتبط با گروه‌های نیابتی رژیم ایران. اعضایی از کتائب عراق و شبکه‌های مالی حزب الله لبنان که با حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند، تحریم شدند. شرکت تجاری شمس و بحر در دبی به دلیل انتقال میلیون‌ها دلار به ایران تحریم شد.
2: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به فاکس نیوز در مورد ورودش به جنگ با رژیم ایران گفت: اگر به همان زمان برگردم دوباره جنگ را انجام می‌دادم و دقیقاً همان کاری را می‌کردم که کردم. من توانایی هسته‌ای آنها را از بین بردم. فرض کنید ما داشتیم همینطور پیش می‌رفتیم. مناگهان ایران صاحب سلاح هسته‌ای می‌شد. آن وقت آنها از آن استفاده می‌کردند. من با آنها سر و کار دارم و میگویم آنها دیوانند و خاورمیانه را نابود میکردند. آنها صاحب سلاح هسته‌ای نخواهند شد. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و اگر من آن کارها را نمیکردم آنها الان سلاح هسته‌ای داشتند. ترامپ افزود: من دو کار را انجام دادم. یکی عملیات بمب‌افکن‌های بیدو بود، اما پیش از آن در همان دوره اول ریاست جمهوریم من بدترین توافقی را که تا به حال دیده بودم لغو کردم. همان توافق هسته اوباما یا برجام که توافق وحشتناکی بود و مسیری به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای بود.
3: Iran cannot have a nuclear weapon, and if I didn't do what I did, they would have a nuclear weapon. I did two things, to beat two bombers, but before...
4: ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه درباره درگیری در تنگه هرمز گفت: ما 9 تا از نفتکش های آنها را از کار انداختیم. آنها به سختی و با وضعیت وخیمی ادامه می دهند. اقتصادشان به طور جد گرفتار مشکل شده است. آنها می توانند موشک شلیک کنند و هنوز هم مقداری دارند، اما بخش عمده موشک هایشان نابود شده است. ما داریم نفت زیادی خارج می کنیم. دیشب 22 کشتی را از تنگه عبور دادیم. ما کنترل تنگه را در دست داریم. آنها هیچ کنترلی ندارند. رئیس جمهور آمریکا بعد از پایان کنوانسیون حزب جمهوری خواه در فرودگاه دالاس نیز به خبرنگاران گفت: ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما هرگز نمی‌توانیم اجازه بدهیم که آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است جنگ با ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری شما ادامه یابد گفت: خیر. حتی چنین احتمالی هم وجود ندارد.
3: We're taking a lot of oil. You know, last night we took 22 boats out of the strait.
2: شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه 19 شهریور با اکثریت آرا به ادامه فعالیت کمیته بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه اتمی رژیم ایران رأی داد. فرانسه که ریاست شورای امنیت را به عهده دارد گفت: بر اساس نتایج رأی گیری 11 موافق، 2 مخالف و 2 ممتنع، کمیته شورای امنیت موضوع عدم توسعه برنامه هسته‌ای رژیم ایران را در دستور کار قرار می‌دهد. در این جلسه کشورهای روسیه و چین رأی منفی و کشورهای پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادند. نماینده فرانسه در شورای امنیت گفت امروز برنامه هسته‌ای ایران همچنان عاملی برای نگرانی شدید در زمینه صلح و امنیت بین المللی است. نماینده انگلستان گفت انگلستان به همراه فرانسه و آلمان مکانیزم ماشرا کاملا منطبق بر قطعنامه 2231 شورای امنیت فعال کردند. ما این تصمیم را در پاسخ به پایبند نبودن چشمگیر رژیم ایران به تعهداتش ذیل برجام اتخاذ کردیم.
5: One year on, Iran has repeatedly appealed to other member states to uphold the UN charter.
4: قاسم رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام و ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد در حساب ایکس خود به خروج از NPT تهدید کرد و نوشت قطعنامه تصویب شده در شورای حکام اقدامی غیرقانونی از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی است که رد پای آشکار فشارهای آمریکا و اسرائیل در آن دیده می شود. اقدامات سیاسی و تخریبگرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT سوق خواهد داد.
2: نمایندگی رژیم در سازمان ملل نیز مدعی شد فعالسازی مکانیزم ماشه سنپ‌بک توسط ترویکای اروپایی به دلیل عدم پایبندی گسترده آنها به برجام و قطعنامه 2231 فاقد هر گونه مبنای قانونی است.
4: آسوشیتد پرس 20 شهریور در گزارشی زیر عنوان آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت‌هایی داشته اما جنگ با ایران هنوز به پایان نرسیده نوشت در هفته‌های اخیر آمریکا موفق شده است از تسلط ایران بر تنگه هرمز بکاهد و در این حال صادرات نفت خود ایران را هم عملاً متوقف کند، اقدامی که سقوط آزاد اقتصاد ایران را شتاب بخشیده است. آسوشیتد پرس می افزاید با این حال جنگ هنوز فاصله زیادی تا پایان دارد و این بنبست برای هر دو طرف پرهزینه است. توافقی که در ماه ژوئن حاصل شده بود به سرعت از هم پاشید و از آن زمان تا کنون هیچ نشانه ای از پیشرفت دیپلماتیک دیده نشده است. درگیری های پراکنده و سطح پایین همچنان ادامه دارد و به نظر نمی رسد آمریکا استراتژی مشخصی برای خروج از این وضعیت داشته باشد.
2: آسوشیتد پرس در ادامه نوشت با عبور نفت از تنگه هرمز ایران اهرم فشار خود را از دست می دهد. ایران در روزهای آغازین جنگ با بهره‌گیری از شوک اقتصادی جهانی به عنوان اهرم فشار عملاً تنگه هرمز را مسدود کرد. اما در هفته های اخیر ورق برگشته است. بر اساس آمارهای شرکت ناظر تجارت جهانی، محاصره دریایی آمریکا عملاً صادرات ایران را متوقف کرده، در حالی که ارتش آمریکا صادرات بیشتر نفت توسط کشورهای حوزه خلیج فارس را تسهیل کرده است. آسوشیتد پرس افزود، رژیم ایران ممکن است تنش‌ها را به شیوه‌های دیگر تشدید کند، اما تشدید محاصره و تحریم‌های جدید آمریکا هم‌اکنون ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرده و موجب افزایش قیمت‌ها و تشکیل صف‌های طولانی‌تر در مقابل پمپ بنزین‌ها شده است. با این حال تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این فشارها رهبران ایران را به دادن امتیاز در مورد تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای و حمایت از نیابتی‌هایش وادار کند، دیده نشده است.
4: آسوشیتد پرس همچنین نوشت حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران در هفته جاری موجی از حملات را علیه تأسیسات نفتی عربستان آغاز کردند. حوثی‌ها به کشتی‌های عربستان حمله می‌کنند و صادرات نفت این کشور و مسیر تجاری حیاتی باب‌المندب را تهدید می‌کنند. یک کارشناس شرکت کپلر می‌گوید حوثی‌ها به پالایشگاه جیزان عربستان که تأمین کننده عمده گازوئیل و سوخت جت برای اروپا است آسیب رسانده‌اند. بر اساس آمارهای شرکت کپلر حجم نفت عربستان که از طریق تنگه باب‌المندب به مقصد آسیا حمل می‌شود از حدود 3.4 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن به تنها 128 هزار بشکه در ماه اوت سقوط کرد. هرچند این رقم در ماه سپتامبر اندکی بهبود یافته و به حدود 700 هزار بشکه در روز رسیده است.
2: رویترز 20 شهریور گزارش داد قیمت نفت در روز جمعه همچنان در مسیر ثبت قیمت بالای 100 دلار قرار دارد. قیمت نفت خام برنت صبح جمعه به 105 دلار و 98 سنت در هر بشکه رسید و قیمت نفت خام وست تگزاس به قیمت 101 دلار و 12 سنت در هر بشکه معامله شد.
4: رویترز 20 شهریور گزارش داد یک مأمور امنیتی پاکستان روز جمعه به این خبرگزاری گفت عراقچی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان درباره حملات حوثی‌ها به عربستان گفتگو کردند. این مقام اظهار داشت که عراقچی و عاصم منیر روز پنجشنبه به صورت تلفنی با یکدیگر صحبت کردند و محور گفتگوهایشان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، احتمال اثرگیری مذاکرات و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی بود. به افزود عباس عراقچی و عاصم منیر درباره یافتن راه‌هایی برای احیای تلاش‌های دیپلماتیک جهت کاهش تنش در مناقشه تهران و آمریکا در تمامی جبهه‌ها گفتگو کردند.
2: به گزارش رویترز 20 شهریور فاینانشال تایمز انگلستان روز جمعه گزارش داد وزرای خارجه کشورهای حوزه خلیج فارس قصد دارند با همتای ایرانی خود دیدار کنند، اقدامی که در چارچوب تلاش‌های عمان و ایران برای جلب موافقت با توافقی موقت جهت مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش و به نقل از دو فرد مطلع قرار است این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار شود.
4: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌های ساخت و ساز در تأسیسات هسته‌ای کوهکلنگ در ایران را ثبت کرده‌اند، اما اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های درون آن در دست نیست. گروسی گفت آژانس هنوز این سایت زیرزمینی مستحکم شده را که دقیقاً در جنوب تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار دارد بازرسی نکرده و رژیم ایران پیش از این از قصد خود برای انتقال تجهیزات به زیر کوه تحت عنوان مسئول‌سازی در برابر حملات خبر داده بود.
6: New satellite imagery shows a surge in construction activity at Iran's Pik.
4: همزمان با اظهارات جدید رافائل گروسی، سی ان ان با انتشار تصاویری از فعالیت‌ها در کوهکلنگ به نقل از تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گزارش داد فعالیت در این سایت از خاکبرداری فعال احتمالاً به سمت ساخت و ساز داخلی و تقویت مداوم بخش‌های بیرونی تغییر یافته است. فعالیت‌های ساخت و ساز افزایش چشمگیر و بی‌سابقه‌ای داشته است.
2: به گزارش رویترز، نیروهای حوثی مورد حمایت ایران در یمن روز جمعه پس از عقب نشینی نیروهای دولتی به جزیره استراتژیک پریم معروف به مایون در تنگه باب المندب رسیدند. این گروه همچنین شهر ساحلی زباب را که روبروی این جزیره قرار دارد تصرف کردند و کنترل خود را بر یکی از مسیرهای حیاتی کشتیرانی جهان تقویت نمودند. رویترز افزود این پیشروی پس از تصرف شهر بندری مخا در دریای سرخ و جزایر هانیش در روز پنجشنبه صورت گرفت. کنترل این نقاط میتواند صادرات نفت عربستان از طریق دریای سرخ مسیر جایگزین پس از اختلال در تنگه هرمز را تهدید کند. از سوی دیگر نیروهای دولت یمن متعهد شدند تسلیحات و هواپیما برای بازپسگیری این مناطق به کار گیرند. عربستان ده ها حمله هوایی انجام داده است.
4: سی بی اس نیوز 20 شهریور گزارش داد هانس گرونبرگ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز پنجشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت پس از آنکه حوثی‌های مورد حمایت ایران کنترل بندر مخا در دریای سرخ را به دست گرفتند خواستار حمایت جامعه جهانی شد. گرونبرگ اظهار داشت این وضعیت عملاً به معنای پایان آرامش نسبی است که یمن از زمان برقراری آتش بس با میانجیگری سازمان ملل طی بیش از 4 سال گذشته تجربه کرده بود. او از جامعه جهانی خواست به این مرحله جدید و خطرناکتر بپردازد و افزود اگر این اوضاع مهار نشود پیامدهایش به مرزهای یمن محدود نخواهد شد.
2: وزارت خارجه انگلستان طی بیانیه‌ای درباره حملات حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به عربستان اعلام کرد انگلستان تصمیم حوثی‌ها برای از سرگیری درگیری‌ها در یمن و حملات اخیر آنان به عربستان، از جمله هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات انرژی را به شدت محکوم می‌کند و در کنار عربستان، دولت قانونی و رسمی یمن و شرکای منطقه‌ای خود خواهد ایستاد.
4: CBS نیوز گزارش داد اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد عملیات تخریب زیرساخت‌های زیرزمینی کلیدی ساخته شده توسط حزب الله مورد حمایت ایران در ارتفاعات راهبردی علی الطاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد این شبکه تونلی شامل 8 مسیر زیرزمینی با مجموع طول 5400 متر بود و در آن ده‌ها پهپاد انتحاری، مسلسل، موشک‌های ضد تانک و صدها مین وجود داشت و افزود به فعالیت‌های خود در منطقه موسوم به منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.
2: ادامه اخبار. پلیس لندن اعلام کرد دو نفر شامل یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله را به ضمن کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت کرده است. این بازداشت‌ها روز چهارشنبه 18 شهریور در شمال و شمال غرب لندن و در چارچوب تحقیقات قانون امنیت ملی انجام شد. پلیس لندن تصریح کرد کشور مرتبط با این پرونده ایران است. متهمان پس از بازجویی با قید وثیقه سختگیرانه تا اواخر اکتبر آزاد شدند.
4: در ادامه که حملات باند غالب رژیم به حسن روحانی در جنگ گرک‌ها یکی از مددهان حکومتی، رئیس جمهور سابق رژیم را دلبسته به دشمنان قسم خورده توصیف کرد.
7: چراغ سبز به دشمن نشان نداد که داد. بنفش پرچم سازش تکان نداد که داد. به دشمنان قسم خورده دل نبست که بس. کلید خانه به بیگانگان نداد که داد. به دسترنج جوانان به تون نریخت که ریخت. تمام مزرعه را رایگان نداد که داد. دهان به خنده بیهوده وا نکرد که کرد. شکاف و تفرقه را سازمان نداد که داد. شرافتی که نبایست می فروخت فروخت. شرافتی که نبایست می فروخت فروخت. زبان درازتر از قبل بر نگشت که گشت.
2: رژیم آخوندی به طور رسمی تعرفه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه را گران کرد. شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سقف تعرفه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه از 20 شهریور به میزان 45% تعدیل می شود و از مبلغ 625 ریال به مبلغ 906 ریال افزایش خواهد یافت.
4: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در ساختمان پنتاگون در مراسم 25 سالگرد حمله 11 سپتامبر رژیم آخوندی را بزرگترین حامی تروریسم خواند و گفت ما به آن دسته از اعضای ارتش ادای احترام می‌کنیم که همین حالا در حال تلاش هستند تا اطمینان حاصل کنند بزرگترین حامی تروریسم در جهان یعنی جمهوری اسلامی ایران هرگز و هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. امروز ما آن سوگندی را که یک ربع قرن پیش به نام قربانیان یاد کردیم تجدید می‌کنیم و به همین دلیل است که امروز در حال جنگیدن هستیم.
8: So many wars have been won from this building. With the events of that morning, 2000.
4: در این مراسم پیت اکست وزیر جنگ آمریکا نیز سخنرانی کرد و گفت جنگجویان ما با حکومتی در ایران جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است برای ما آرزوی مرگ می کند و برای دهه ها حامی حملات تروریستی بوده و و هزاران نفر را در عراق و افغانستان کشته است. ما رهبری رژیم ایران را از بین برده ایم. نیروی هوایی آنها را نابود کرده ایم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که رژیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در مراسم 25مین سالگرد حمله 11 سپتامبر در ساختمان پنتاگون، اسامی 184 نفری که در پنتاگون در 25 سال پیش کشته شدند قرائت شد.
9: ادموند جی یونگ جونیور.
2: در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر که در گراند زیرو در نیویورک برگزار شد، علاوه بر جدی ونس، 4 رئیس جمهور سابق آمریکا شرکت کردند. خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان نیز گرد هم آمدند تا نام 2983 کشته این حملات را قرائت کنند. به گزارش نیویورک تایمز، مراسم سنتی نیویورک همیشه شامل 6 لحظه سکوت بود که زمان دقیق برخورد هواپیماها به برج‌ها، پنتاگون، سقوط هواپیما در پنسیلوانیا و فرو ریختن برج‌ها را یادآوری می‌کرد. اما امسال یک لحظه سکوت هفتم به پایان مراسم اضافه شد. این بخش ویژه به ادای احترام به هزاران نفر از امدادگران، آتش نشانان و شهروندانی اختصاص داشت که در یک ربع قرن گذشته بر اثر ابتلا به سرطان و بیماری‌های تنفسی ناشی از استنشاق گرد و غبار سمی فرو ریختن برج‌ها جان باختند. به گزارش CNN در جریان این مراسم، ممدانی شهردار کنونی نیویورک و رودی جولیانی شهردار نیویورک در زمان حملات 11 سپتامبر با یکدیگر دست دادند که این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
4: هموطنان گرامی، در پایان اخبار این ساعت توجهتون رو به قسمت دوم برنامه‌ای به مناسبت سالگرد هجرت انقلابی، پایان انتقال مجاهدین از عراق جلب.
2: خدا یار و نگهدار همگی شما.
10: به مناسبت سالگرد هجرت انقلابی، پایان انتقال مجاهدین از عراق پس از 14 سال رزم خونین در اشرف نخستین و لیبرتی با 177 شهید و 1500 مجروح، قسمت دوم.

0: هجرت پیروزمند انقلابی. مسعود رجوی، نشست‌های مجاهدین در لیبرتی، آبان بهمن 1394.
1: نفر به نفر از ساکنان اشرف و لیبرتی که در گذشته منتقل شدند یا در آینده منتقل خواهند شد، با زورقی بر رود خروشان خون شهیدان امکان پذیر شده که کارزار جهانی مریم آن را پارو می زند و به جلو می راند. زورقی با هزینه و مخارج گزاف و فوق تصور و طاقت یک جنبش انقلابی مستقل که برای تأمین هزینه ها حتی یک دینار یا یک دلار هم از دیگری نگرفته و تماماً بر کار خود و کمک های هموطنان و یاران اشرف نشان متکی بوده است. باشد که یکایک ساکنان اشرف و لیبرتی و مجاهدانی که بر روی خون شهیدان و کارزار طاقت فرسای اشرف نشان ها به خارج می روند قدر بدانند و خودشان هم در مبارزه برای سرنگونی دشمن ضد بشری و آزادی میهن اشغال شده عاقبت به خیر شوند. در غیر این صورت چیزی جز خسران دنیا و آخرت نصیب اپورتونیزم و زالوگری نمی شود. بگذارید اگر تابلوی هجرت بزرگ یعنی انتقال همگانی محقق شود، پیشا پیش به همه اشرف نشانها و هواداران مجاهدین که با مشتهای گره کرده و هفت عصا و کفش آهنین سالیان سال همه جای جهان را با طولانی ترین تحصنها و تظاهرات و اعتصاب برای حفاظت و امنیت و سلامت شما در نوردیدند، بگویم که همراه با خلق در زنجیر حق دارند هر روز از مسئولین و کادرها و اعضای مجاهدین بپرسند که آیا همچون خودش اشرفی نخستین مریم با عزم جنگ هرچه بیشتر از عراق خارج می شوید یا نه جنگ؟ راستی کدام یک؟ مجاهدین و نسل آنها این افتخار را داشته است که چند نسل پیاپی در معرض بزرگترین و خطیرترین و مهیبترین و طولانی ترین ابتلای تاریخ ایران قرار بگیرند. الهی لک الحمد که ما را شایسته این آزمایش دانسته ای. نعمت و منتی که در تاریخ ایران به هیچ کس دیگر عطا نکردی. خدا کند که شایسته باشیم و مجاهد بمانیم و مجاهد بمیریم.
0: رژیم بازنده استراتژیک، پیش به سوی تحول بزرگ و خیر عظیم برای مجاهدین. مسعود رجوی، 16 آبان 1300

درود بر یکایک شما و سلام بر شهیدان. شما جایشان را پر کردید و خواهید کرد، هرچند که هستند و در اطراف و بالای همه نشست در پرواز هستند. در روز حمله موشکی آمار مجاهدین در لیبرتی 2200 نفر بود و دشمن آن را از طریق وحوش کمیته سرکوب به خوبی می دانست و از دید خودش طوری طراحی و زمان بندی کرده بود که از بابت شهیدان و ضایعات انسانی در این بنگال های حلبی و مقوایی 10 برابر بیشتر از آنچه در عمل واقع شد به ما ضربه بزند.

تردید نکنید که بعد از این حمله موشکی بزرگ، علی‌القاعده باید تحولات بزرگی هم در راه باشد. فکر نمی کنم رژیم برنده استراتژی که این ماجرا باشد. اگر می توانست همه را چنان که می خواست قتل عام کند یا ضربه کمرشکن بزند، وضع فرق می کرد. اما تا امروز را می توانم به یقین بگویم که برنده استراتژیکی بر فراز آبشار خون و فدا شما هستید. بر رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران، ضامن پیروزی نهایی و محتوم شما و خلق شماست. فکر می کنم بازنده استراتژیکی بایستی رژیم باشد و تحولات آینده این امر را روشن می کند. ابلاغیه صریح رژیم به سفیرش و نیروی قدس این است که اگر مجاهدین را راحت بگذارید، آنها نظام را راحت نخواهند گذاشت. ترس را می بینید؟ به کوتاه ترین صورت، ترس عبارت است از تلفیق عنصر اجتماعی و قیام با توجه به شکاف بالایی رژیم و ترکیب اینها با مقاومت سازمان یافته، یعنی دستگاه هدایت کننده و عنصر پیشتاز ذی‌صلاح. واضح است که هرچقدر هم که جنجال و به قول خودش غوغا سالاری بکند، در تعادل و در تمامیت قطعا ضعیفتر شده است. داعیه آخوند روحانی در مورد رشد و توسعه اقتصادی حرف مفت است. در چنین تعادلی است که رژیم درمانده ولایت شما و جنبش مقاومت را خطرناکتر می‌بیند و به چنین حملاتی دست می‌زند، شاید که متلاشی و منهدم و نابود کند. اما تا امروز کور خوانده و بور بر جای مانده است. حالا می روم روی الزامات سلامت و امنیت مجاهدین در لیبرتی که گفته و نوشته و روزانه در مراجع و ارگانهای مختلف پیگیری کرده ایم. ما الزامات قانونی مربوط به سلامت و امنیت مجاهدین در لیبرتی را دوباره و صد باره و هزار باره تا زمانی که مجاهدین در عراق هستند ارائه می دهیم. در فردای حمله موشکی در 8 آبان، 30 اکتبر 2015 باز هم این کار را کردیم و نامه های رسمی در این زمینه به همه جا برای فهرست طولانی گیرندگان ارسال شده و همه مراجع بین المللی مطلع هستند. 1. تضمین سلامت و امنیت مجاهدین برای رفتن به مکان و کشور امن تا آخرین نفری که عراق را ترک می کند. این امر باید طبق توافقات 16 اوت 2012 با آمریکا، اطلاعیه 29 اوت 2012 وزارت خارجه آمریکا، طرح سازمان ملل در مورد تخلیه اشرف 5 سپتامبر 2013 و نامه معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک به تاریخ 6 سپتامبر 2013 به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران صورت بگیرد که سندها و توافقات رسمی است. همان توافقاتی که برای آمدن از اشرف به لیبرتی انجام شده که لغو برچسب ارتجاعی و استعماری در صدر آن بود. 2. لغو کلیه تصمیمات سرکوبگرانه مالکی علیه مجاهدین
در اشرف و لیبرتی و ارجاع پرونده و مدیریت لیبرتی به دفتر نخست وزیر حیدر العبادی. پس این مواضع و حرف های ما تازگی ندارد، شرح و بحث نمی خواهد و تکرار نمی کنم. همین مواضع بسیار روشن و منطقی و قانونی است که طرف مقابل را در زاویه و بنبست قرار می دهد و باید بجنبد و کاری بکند. یادتان هست که در اشرف هم که بودیم، قبل از آمدن به لیبرتی در نشست عمومی با استغفار و فقط برای تفهیم و تفاهم این مثال را می زدیم که حتی در مورد امام حسین اگر راه را شمر و یزید بر او نمی بستند و بر او باز می کردند، معلوم بود که می رفت. اما در هر حال امام حسین همان امام حسین و پیامبر جاودان آزادی بود. حرف امام حسین هم که ما از او یاد گرفته ایم در آن روزگار این بود که شما راه را بسته اید، من را سران و اهالی کوفه دعوت کردند، حالا اگر نمی خواهید راه را خودتان بسته اید و نه من، راه مرا باز کنید. البته امام حسین می دانست که شمر و یزید که در زمان ما همین مالکی و خامنه ای باشند هرگز راه را بر او باز نخواهند کرد، زیرا سر خودش و همچنین پیکر بی سر تمام یارانش را می خواهند. اما در جنگ سیاسی موضع بدون شکاف سیاسی و قانونی داشت، در حالی که هم خودش می دانست و هم دشمنش که دعوا بر سر آب و راه نیست، دعوا بر سر سرنگونی حکومت یزیدی است که امام حسین با آن بیعت نمی کرد. پس دعوا بر سر بیعت و تسلیم از یک طرف و سرنگونی از طرف دیگر است، همان که می گوییم نبرد و کارزار سرنگونی. در غیر این صورت چه نیازی به شلیک 80 موشک به یک مکانی که 80 بار از اشرف کوچکتر است؟ پس دیدید که تا کجا درست بود وقتی که می گفتیم دعوا بر سر خاک و درختان اشرف نیست، دعوا بر سر ظرف نیست، دعوا بر سر مظروف و محتواست، یعنی عنصر تسلیم ناپذیر مجاهد خلق و ارتقای آن به یکان فدایی و سازمان رزم متناسب، دعوا بر سر حاکمیت نامشروع ولایت فقیه و سرنگونی آن است. میبینید که از هر طرف که میرویم به کارزار سرنگونی ربط پیدا میکند، اما رژیم در حالی که می‌خواهد همین را خونسا کند، در این حال می‌خواهد روی آن سرپوش هم بگذارد و بگوید که این گروهک پشه هم نیست. خب اگر تو حبشه و ابرهه هستی، به پشه‌ای در بند در غرب بغداد چه کار داری؟ نکند که در تقدیر طیراً ابابیل دیده‌ای که خواب از سرت رو بوده است. ضمناً از سال 57 تا امروز صدها و هزاران بار گفتی که این گروهک از بین رفته است. البته شاه هم همین را می گفت، اما دست آخر او بود که سرنگون شد و مجاهدین از خاکستر خود برخاستند. نتیجه ما عمیقاً و سراپا درگیر نبرد سرنگونی بوده و هستیم. رژیم سر تا پایش بحران و ترس و لرز است
که ما به قول رفسنجانی فقط نوک کوه یخ را می‌بینیم. به نظر من آنچه که در این شرایط مهم و تعیین کننده است، حفظ و حراست سازمان پیشتاز است. حفظ و حراست جایگزین دموکراتیک است که این هر دو در مریم گره می‌خورد. پس از صحبت‌هایی که برادران و خواهرانمان با نمونه‌ها و مثال‌های دقیق که شاهدش بودند گفتند، ابعاد این تلاطم و تحول عظیم خیلی بهتر و بیشتر روشن شد. خیلی از شما گفتید یا نوشتید که ترسی نداشتید. آفرین، اگر شما نمی ترسید، پس مطمئن باشید که دشمن شما می ترسد. همین عنصر مقاومت و ایستادگی و سرسختی و نترسی را دارید در جامعه تزریق می کنید. برخی هم با صداقت تمام و به نحوی ستایش انگیز شرح دادند که چگونه بر لحظات ترس و عجز غلبه کردند و از دل آن نترسی و توانمندی بیرون کشیدند. باز هم آفرین و صد آفرین بر کسانی که این چنین صفحه ضمیر خود و طبعاً صحنه نبرد و کارزار را میچرخانند. متقابلاً همچنان که گفتید، حرف پوست کندی رژیم و همریشان این است که اصلاً چرا اینها تسلیم نمی شوند؟ چرا مبارزه می کنند؟ چرا در نظم ارتجاعی و استعماری تحلیل نمی روند و مجاهدین هم کماکان می گویند هیهات من نزله؟ می دانید که حرف رژیم و سکای زنجیریش تازگی ندارد و با آن از همان سال 57 و 58 و مخصوصاً بعد از 30 خرداد آشنا هستیم. آنچه تازگی دارد همان تلاطم و تحول بزرگ است که آثار زیادی خواهد داشت، چون شاهد یک جبهه وسیع گسترده سیاسی و بین المللی هستیم. همان تلاطم ها و بحران ها را که در میان آن در جستجوی خیر عظیم هستیم میگویم، و اینکه قطره قطره خون ها، ذره ذره رنج ها و جراحت ها و لحظه لحظه کارها و تلاش ها باید به نتیجه برسد و ما را به جلو پرتاب کند. باید در میان این همه رنج و آبشار خون، از میان شر کثیر که رژیم و همدستان و مزدوران می خواستند و می خواهند خیر عظیم درو کنیم.

تغییر و طوفان در راه است، پیروزی پیشا پیش مبارک. مسعود رجوی 14 آذر 1394.

در روز 4 آذر الحاقیه قانون بودجه دفاعی آمریکا درباره حفاظت از مجاهدین در لیبرتی به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید و به قانون لازم الاجرا تبدیل شد. در قسمت یافته‌های کنگره آمده بود ایالات متحده ساکنان سابق کمپ اشرف را که اکنون در کمپ لیبرتی مستقر هستند به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به رسمیت شناخت و متعهد به حفاظت از ساکنان شد. اما این مخالفان ایرانی در کمپ لیبرتی از سلامت و امنیت برخوردار نیستند. به راستی که دست یافتن به این سند قانونی بین المللی پس از حمله موشکی و آبشار خون در لیبرتی یکی از بزرگترین دستاوردهای کارزار جهانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و تلاش‌های اشرف نشان‌ها در سراسر جهان مخصوصاً در آمریکا رو در روی توطئه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های حکومت آخوندی و عواملش برای بهره برداری از سیاست مماشات علیه مجاهدین و مقاومت ایران است و حفاظت از فرزندان رشید مردم ایران را به یک اولویت در سیاست آمریکا در سال انتخابات تبدیل می کند. 5 شنبه 12 آذر روزنامه کنگره آمریکا لایحه قانون اختیارات دفاع ملی به امضای رئیس جمهور این کشور را منتشر کرد. ماده اول، امنیت فیزیکی و حفاظت مجاهدین در لیبرتی. ماده دوم، تعهدات آمریکا برای تضمین امنیت و بهزیستی در لیبرتی. ماده سوم علیه محاصره است. در ماده چهارم با استرداد ساکنان به رژیم ایران مخالفت می کند و دکان و دستگاه پرونده سازی رژیم را در هم می ریزد. در ماده پنجم به جامعه بین المللی می گوید یک نقش مسیر جامع و کامل برای انتقال اینها بدهید. همان چیزی که خودمان از روز اول در اشرف به ژنرال اودیرنو گفتیم و در صورت جلسه گفتگوهای خواهر مژگان و هیئت مجاهدین با ژنرال اودیرنو و هیئت آمریکایی ثبت شده و موجود است. در ماده ششم الحاقیه از همکاری نزدیک و ادامه دار بین ساکنان و مقامات در پروسه بازسکان استقبال شده و دهان رژیم و مزدوران را می‌بندد. در ماده هفتم به کمیساریا خاطر نشان می‌کند که بایستی پروسه انتقال و بازسکان را که این همه طول کشیده تسریع کند. یکی از سوالات این بود که مگر اصحاب مماشات با رژیم می‌گذارند که رئیس جمهور آمریکا الحاقیه سناتور مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح را به سود لیبرتی و مجاهدین امضا کند، مخصوصاً بعد از امضای توافقنامه اتمی، به خصوص که واضح است این 7 ماده پیشنهادی مکین در صورت تصویب و امضا قبل از هر چیز جیغ بنفش و مشکی رژیم را بلند می کند. از طرف دیگر چرخهای توطئه و جنایت از جانب رژیم با سرعت به کار می افتد. از موشک تا احکام دستگیری و استرداد و برگه های قرمز انترپول که مصنوعات ویژه رژیم ولایت فقیه است. جواب این بود که البته هر توطئه و حمله و جنایت و کثافتی از جانب این رژیم و پشتیبانان و مزدوران آن تا آخرین دقیقه و تا آخرین لحظه متصور است، اما به موازات آن در شرایط کنونی چند موضوع قابل توجه دیگر هم مطرح است. اولاً
تعادل قوا این نیست که بتوانند مانع شوند و می باید برای گذراندن لایحه 607 میلیارد دلاری بودجه دفاعی آمریکا در سال 2016 که موضوع دعواست مصالحه کنند و الحاقیه 7 ماده‌ای تضمین حفاظت و امنیت مجاهدین در لیبرتی را قبول کنند. این البته یک کلان توافق است که رژیم و پشتیبانان و جیرخارانش هر طور شده تلاش می کنند آن را برهم بزنند. ثانیاً 6 ماه پیش که پیشنویس این لایحه منتشر شد، البته که بسیار مهم و ارزشمند بود. ولی اگر از من می پرسیدید که آیا به قانون تبدیل می شود، یعنی اوباما هم امضا می کند، مطمئن نبودم و می گفتم 50-50. اما حالا این امر بر روی آبشار خون مجاهدین در حمله موشکی و با کارزار شگفتانگیز جهانی که مریم پیش می برد عملی و محقق شده است. هر کس شرایط و وضعیت رژیم ولایت فقیه را بداند، رژیمی که حاکمیت آن بیش از حد به درازا کشیده و مدیون جنگ ها و امدادهای استعماری است، به روشنی می تواند بفهمد چرا گروهکی که به قول رژیم 1000 بار از بین رفته است اینقدر خطرناک می شود، چون می تواند در هر تحولی ظرفیت های بالقوه قیام برای سرنگونی را در خیابان بالفعل کند و سمت و سو بدهد. پس نیروی جنگنده ضد رژیم را باید از بین برد. اینجاست که در میان طوفان‌هایی که در لیبرتی ما را احاطه کرده است، باید پیروزی را با هر قیمتی که داشته باشد پیشاپیش تبریک گفت. می‌بینید که صورت مسئله این است که آیا این مجاهدین بقیه راه را هم می توانند با همین صلابت و اقتدار و توانمندی و هوشیاری در این قطب بندی منطقه‌ای و جهانی طی کنند یا خیر؟ گوش کنید، ما همه گونه آتش و حرکت سیاسی در پیش داریم. مانور به معنای نظامی و علمی و سیاسی و فنی آن و نه به معنی جست بی محتوا گرفتن. معلوم است که در میان منظار سیاسی و بین المللی حرکت می کنیم. معلوم است که می خواهیم کاری بکنیم که تا آنجا که ممکن است رژیم منزوی بشود. می خواهیم کاری بکنیم که دشمن نتواند بهانه‌ای به نفع رژیم و علیه ما بگیرد. می خواهیم رژیم را در همه زمینه‌ها از غلط‌هایی که می کند پشیمان کنیم. راستی این کارها برای چیست؟ برای ارتش آزادی مردم ایران است. برای حفظ مؤسسان چهارم در وضعیت و ظرف مناسب است. برای سرنگونی است. آیا راه ساده و همواری در پیش داریم؟ خیر. خوب می دانید که از سال 82 تا امروز 12 سال و 9 ماه چه خون جگری خورده ایم؟ آیا یک روز و یک شب هم بوده که جنگی نداشته باشیم و آسوده بخوابیم؟ خیر. آیا کاری بوده که رژیم و سکهای زنجیریش علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران نکرده باشند؟ خیر. دشمن و عوامل آن در پوشش‌های مختلف
میخواستند شما یا نابود یا تسلیم شوید، اما شما شیطان ضد بشر را تا به حال واپس نشانده اید. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، باشد که از این پس هم چنین باشیم، باشد که در بالا و پایینی های روزگار مجاهد بمانیم و مجاهد بمیریم. مبارزه ایدئولوژیک به معنی جهاد اکبر در صدر همه جنگ های ماست. اینجاست که باید به شورای مرکزی و به تشکیلات پولادین برادران درود فرستاد، چرا که در هفت حمله سنگین و خونین ثابت کردند با دست خالی هم چه توانایی شگفتی دارند. بله، در کارزار تعیین کننده‌ای که در لیبرتی در جریان است، پیروزی پیشا پیش مبارک. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لیبرتی، نشست عمومی، مسعود رجوی، 17 بهمن 1394. خطرها بر سر راه انتقال مؤسسان چهارم، مفهوم و الزامات آماده باش در جمیع جهات.

گفته ایم و تکرار می کنیم که قانونمندی های خدشناپذیری وجود دارد که به اتکای آنها معجزه را باید خلق کرد. با کشف استاتو و قوانین محیط، با کار سرسخت و طولانی، با پرداخت بها، با هوشیاری و عمل انقلابی و با استفاده از همه فرصت ها و تضادها در داخل و خارج رژیم، در داخل و خارج عراق و در سطح منطقه و در سطح جهانی و بین المللی. چرا؟ به خاطر اینکه هدف جان به در بردن و نجنگ نیست. هدف سرنگونی و غرق کردن سپاه فرعونی و خلافت ارتجاعی است. در تاریخ اسلام هم که هجرت مبدا تقویم و گاه شمار آن شده است، هدف جان به در بردن و نجنگ نبود. در یک کلام، پیامبر ما مقدمات و الزامات فتح مکه، در هم شکستن بت‌ها و سرنگونی ارتجاع حاکم و پایان دوران جاهلیت را فراهم می‌کرد. از این پیشتر 13 سال سخت و پر درد و رنج در مکه گذشته بود که بخشی از آن در محاصره مطلق در شعب ابی طالب گذشت. و حالا جنبش انقلابی در 14 سال باید قدم به پیش برمی داشت و با آن هجرت تاریخی تاریخ هجری را رقم می زد. این 1394 سال پیش به تقویم هجری شمسی و 1437 سال پیش به تقویم هجری قمری بود. می بینید که چه انتقال و چه آزمایش بزرگی در پیش داریم. بحث از مشتی افراد در جستجوی سرپناه نیست. بحث از انتقال یک سازمان با هویت سیاسی و مبارزاتی و ایدئولوژیکی آن است تا بتواند مراحل بعدی را آغاز کند. همان سازمان و مقاومتی که ارتجاع و استعمار در 13 سال گذشته با تمام توش و توان بران تاختند تا آن را از بین ببرند. از امکانات 12 دولت علیه ما استفاده شد. بعد هم سازمان های شناخته شده بین المللی که کارشناسان فرو بردن صدای خلق های مظلوم و مقاومت آنها مثل مقاومت مردم ایران در چرخ گوشت نظم نوین جهانی هستند، یکی پس از دیگری سر رسیدند. همان سازمان های بین المللی که اینگرید بتانکور آن را با مارتین کوبلرش یک نوع دایناسور چشم بسته و یک هیولای عظیم الجثه توصیف کرد. واقعیت این است که لازمه تأمین هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آور انتقال و استقرار برای حدود 3200 نفر بدون برخورداری از هر گونه کمک پناهندگی و بیمه‌های اجتماعی و پزشکی، برگرداندن پول اموال و دارایی‌های مجاهدین به خود آنهاست. مخصوصاً وقتی که به چشم می‌بینیم هر مسافری که می‌رود نمی‌گذارند بیش از 20 یا 30 کیلو فقط لباس و وسایل شخصی خودش را با خود ببرد. در مواردی که مسافران ما باری از این میزان بیشتر داشتند، برای هر کیلو بار 11 دلار اضافه از ما گرفتند. بعد از این توضیحات فکر می کنم
برای یکایک شما روشن است که برای انتقال با چه مشکلاتی باید دست و پنجه نرم کنیم. واضح است که مشکلات پولی و مال اموال به نسبت خطرات جانی ثانوی است. بنابراین تمرکز بحث ما روی خطرهای جانی است که به محض کمترین غفلت خون جاری می شود. معلوم است که ما انتقال و مأموریت بدون خسارت می خواهیم. معلوم است که برای پرهیز از خطرات و خسارتها حد اکثر تلاش خودمان را می کنیم و تهدیدهای گوناگون را مورد به مورد با صبر و حوصله به شیوه مینیاتوری بررسی می کنیم و برای هر کدام راه حل‌های خودش را همراه با راه حل‌های جایگزین در جدول احتمالات جستجو می کنیم. اگر بتوانیم همه خطرهای جدی و واقعی را خنثی کنیم، البته که شاهکاری شگفت و کاریست کارستان و تحسین انگیز و به قول شما معجزه آسا. وقتی میگوییم آماده باش در جمیع جهات برای حرکت سفینه نجات در شرایط و دریای طوفانی، معنی آن این است که باید انتظار هر گونه توطئه و ترفندی را از جانب دشمن داشت و قیمت آن را هم داد. در این میان مهمترین موضوع باز هم امنیت و حفاظت مجاهدین در لیبرتی تا آخرین نفر است. توجه کنید که هرچقدر تعداد نفرات کمتر می شوند، ریسک ها بالاتر می روند. به همین خاطر مریم در پاریس و ژنو و واشنگتن و آلبانی ستادهای حاضر و آماده ای را مستقر کرده است که ارتباطات لیبرتی با هر کدام که قطع شد بتوان با دیگری ارتباط برقرار کرد، به نحوی که هیچ مسئله ای روی زمین نباید رها شده باقی بماند. گفتم که مهمترین موضوع از همین الان تا روز آخر باز هم امنیت و حفاظت یکایک مجاهدین است. بنابراین وقتی از آماده باش در جمیع جهات صحبت می کنیم، یعنی تضمین امنیت و حفاظت تا رسیدن به مقصد. هر کسی که دست در آتش یک عملیات ولو کوچک داشته به خوبی می داند که همه چیز دست ما نیست و ما با یک جدول احتمالات پرطول و تفصیل مواجه هستیم. اما مهم این است که از همین امروز در راستای همین امنیت و حفاظت آنچه از دستمان برمی آید مثل آنچه که تا کنون انجام داده اید انجام بدهیم. اتمام حجت نهایی قبل از آزمایش بزرگ و اعزام به مأموریت. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سوره حجرات آیه 15. جز این نیست که مؤمنان و مجاهدان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند و از آن پس شک و شکاف نداشته و بازگشت ناپذیرند. آنان با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند. آنانند که صادقند.
برای آمادگی تمام عیار ایدئولوژیکی و تشکیلاتی قبل از انتقال بزرگ ترجیح می دهم با این آیه از سوره حجرات شروع کنیم. گفتیم که مفهوم و الزامات آماده باش در چنین آزمایش بزرگی همه جانبه و در جمیع جهات است. پس ما علاوه بر آمادگی های نظامی و سیاسی و امنیتی در رأس هرم آمادگی ها قبل از اعزام به مأموریت و آزمایش بزرگ نیازمند آمادگی آرمانی و ایدئولوژیکی هستیم. یادش به خیر حنیف بنیانگذار که همیشه از جیاب نقل قول می کرد که در گرما گرم نبرد دی ان بی انفو ما مبارزه ایدئولوژیک را فراموش نمی کردیم و همچنین انتقاد و انتقاد از خود تعطیل ناپذیر بود، چرا که لازمه نبرد و پیروزی است. این را هم یادآوری کنم که در یکی از نشست‌های قبلی یکی از برادرانی که در همین سال‌های آخر بعد از اشغال عراق شاید در سال 1387 به اشرف آمده از من قول گرفت که مجدداً معنی اصطلاح لم یرتابو را در محاورات و فرهنگ درونی مجاهدین با سابقه آن توضیح بدهم. ما این کلمه را به اختصار و به طور خلاصه بازگشت ناپذیر معنی می کنیم که شاخص یک مجاهد حقیقی و عضو واقعی سازمان است. همیشه گفته ایم که در سلسله مراتب و ردبندی درونی مجاهدین مرز کیفی عضویت با برخورداری از 7 شرط ضروری با خصیصه و شاخص بازگشت ناپذیر است. این که میگویم همیشه گفته این مبالغه نیست و در تمام بحث‌های عضویت در سال‌هایی که من به یاد دارم با همان شاخص بازگشت ناپذیری روی آن تأکید شده است. اما خصیصه و شاخص بازگشت ناپذیری در آرمان و ایمان و مجاهدت بیشک و شکاف همان معیار صدق و یگانگی است که شرایط عضویت را در خود گره می زند و تثبیت می کند. پس مجاهد بازگشت ناپذیر و صاحب آرمان جای اینکه کارش به قول قرآن یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، یعنی بهره و لذت بردن از زندگی و خوردن مانند چهارپایان و حیوانات باشد، کار کردش مجاهدت در راه خدا و خلق با تمام دارایی و جان و خصوصیت ویژه‌اش بازگشت ناپذیری است. این را برای خودش و برای کرسی و مثلا اسم در کردن و جست و قیافه گرفتن نمی خواهد، بلکه صادقانه و فی سبیل الله است. آنچنان که در سوره فجر آمده برای یتیم و مسکین و برای کارتون خواب است، برای زحمت کشان و رنج بران و خلق اسیر و میهن در زنجیر است. پس شاخص صدق و ایمان بازگشت ناپذیری در جهاد با مال و جان در راه خدا و خلق است. همین شاخص را بازگشت ناپذیری قرار بدهید، همچنان که خدا در قرآن گفته است کار کرد را جهاد فی سبیل الله و مجاهدت در راه خدا و خلق و مبارزه در راه آزادی و عدالت قرار بدهید. آن وقت به ناگهان برای من و شما یک خط قرمز و مرز سرخ بازگشت ناپذیری به گونه ای آتشین بیرون می زند. پرده کنار می رود و معنی صدق و صادق مفهوم می شود.
صدق در آرمان و ایمان با شاخص بازگشت ناپذیری که کار کرده آن مجاهدت با جان و مال در هر شرایطی است. زمان و مکان و اشرف و لیبرتی یا آلبانی و غیر آلبانی و داخل و خارج کشور نمی شناسد. واو شدن و وارفتن در برابر جاذبه های دنیوی و بورژوازی نداریم. مقهور نشوید، مقهور بکنید. این بازگشت ناپذیری همان استاتوی رستگاری است. همان که گفتم تنها چیزی است که در مورد هر مجاهد خلق از سرنگونی هم که جانمایه همه کارهای ماست مهمتر است. راستی بعد از معنی مجاهد بودن و تعریف مرز کیفی عضویت در مجاهدین با شاخص بازگشت ناپذیری و تسلیم و مغلوب و مقهور نشدن، این یادآوری برای چیست؟ برای همان آماده باش ایدئولوژیکی در رأس هرم آمادگی ها قبل از حرکت و اعزام به مأموریت، چون هم فرد و هم سازمان آزمایش بزرگی در پیش دارد. مثل همیشه مجاهدین باید از خودشان شروع کنند، زیرا جنگ ما با رژیم و جبهه ارتجاع به مدار بالاتری ارتقا پیدا می کند. موشک های دشمن ما را در لیبرتی از پا در نیاورد، اما موش دنیا طلبی و آزمایش آن در پستوهای نمور بورژوازی در پیش است. حتی روزی که در 1949 انقلابیون چین پکن را تسخیر کردند، ماو هشدار داد که خمپاره‌های آتشین ما را از پا در نیاورد، اما خمپاره‌های شکرین بورژوازی در راه است. در تاریخ اسلام نیز همچنان که حضرت علی به رساترین و فصیح‌ترین بیان در نهج البلاغه تصویر کرده است، چه بسیار کسانی که در برابر شمشیر در جبهه جنگ مغلوب و مقهور نشدند، اما در قدم‌های بعد طمع و زرق و برق دنیوی آنها را با خود برد. فإنما هم اهل دنیا مقبلون علیها و مهتئون الیها و قد عرفوا العدل و رعاه و سمعوه و وعوه. همانا که آنان اهل دنیا هستند و با شتاب به آن رو آوردند، در حالی که عدل و داد را شناختند و دیدند و شنیدند و دانستند. در نشست عمومی 28 آذر یادتان هست که گفتم بگذارید اگر تابلو هجرت بزرگ یعنی انتقال همگانی محقق شود، پیشا پیش به همه اشرف نشانها و هواداران مجاهدین که آموشتهای گره کرده و هفت عصا و کفش آهنین سالیان سال همه جای جهان را با طولانی ترین تحصنها و تظاهرات و اعتصاب برای حفاظت و امنیت و سلامت شما در نوردیدند، بگویم که همراه با خلق در زنجیر حق دارند هر روز از مسئولین و کادرها و اعضای مجاهدین بپرسند که آیا همچون خودش اشرفی نخستین مریم را میگویم با عزم جنگ هرچه بیشتر از عراق خارج میشوید یا نجنگ، راستی کدام یک؟ در همان نشست قرار گذاشتیم که ادامه این موضوع حیاتی را به نشست دیگری موکول کنیم که حالا نوبت آن است. در همان نشست در انتهای ماجرای صبرا و شتیلا هم گفتم ای خواهران و ای برادران،
علت این که من در این سالها پیاپی با شما اتمام حجت می کنم، علت چراغ خاموش، علت ابلاغیه های تسویه و اخراج همین است که می خواهم در کمال آگاهی و اختیار تصمیم بگیرید. می خواهم هیچ مانعی بر سر راه رفتن برای هر کس که می خواهد جان به در ببرد وجود نداشته باشد. بنابراین در حالی که به عنصر مجاهد خلق واقعا بر می خورد، این اتمام حجت ها و ابلاغیه ها را عام و عمومی، یعنی از بالا تا پایین و بدون هر گونه استثناء کرده ایم تا خاص یک رده یا یک لایه در تشکیلات شما و در سازمان رزم ارتش آزادی بخش نباشد، تا بالا و پایین و قدیمی و جدیدی نداشته باشد. می خواهم حساب این سازمان و حساب این مقاومت پاک و پاکیزه و روشن باشد. خوب می دانید که این هم از خودمان نیست، بلکه مجاهدین سنت چراغ خاموش و همچنین سنت برافراشتن پرچم فروغ جاویدان را از امام حسین آموختند. خوب می دانید که امام حسین در طول مسیر چندین نوبت چراغ خاموش داد و می گفت هر کس می خواهد پی کارش برود. در غیر این صورت تابلو عاشورا این چنین نمی درخشید. در این حال این اتمام حجت ایدئولوژیکی و تشکیلاتی ما تو دهنی محکم ایدئولوژیکی و سیاسی و تشکیلاتی به رژیم و مستخدمان و همدستان و همخطان است. همین روش که از پیامبر جاودان آزادی آموختیم، اسطوره اشرف و لشکر فدایی صد نفریان را در ده شهریور 92 جاودان کرد. این چنین بود که از پس کوبلر و همدستان و همریشان برآمدید. این چنین بود که اتوبوس‌های مالکی از اشرف خالی برگشت و کسی به هتل یمامه نیروی قدس و فالح فیاض نرفت. واضح است که شأن و جایگاه مجاهدین بازگشت ناپذیر نیز در این اتمام حجت‌ها و ابلاغیه‌ها به لحاظ تاریخی و ایدئولوژیکی و سیاسی بسا بالاتر رفت. و خوشا مردم ایران با این گوهران بیبدیل و نوامیس ایدئولوژیکی یک تاریخ و یک خلق و یک میهن. تاریخ ایستادگی و فدای تمام عیار در برابر ایلغار خمینی و خلافت ارتجایی. به راستی که من در تمام ابلاغیه ها و اتمام حجت های 13 سال گذشته در اشرف و لیبرتی حتی یک مجاهد بازگشت ناپذیر ندیدم که به موضوع از ته دره یا از سر ضعف و ناتوانی نگریسته باشد. هرچه بود در مورد مجاهدین حقیقی و بازگشت ناپذیر از نوک قله فتح و پیروزی ایدئولوژیک بود. بله، امروز می‌خواهم قبل از خاتمه نشست آخرین اتمام حجت ایدئولوژیک و تشکیلاتی را در لیبرتی به عمل بیاوریم. به همین منظور دوباره خطرات پیش رو را خاطر نشان می کنم. ما فهرستی از خطرات را مرور کردیم، اما این همه خطرات نبود و باید حساب عوامل نامعین و پیش بینی ناشده را هم کرد. می خواهم از جمیع جهات هوشیار باشید و بتوانید تصمیم بگیرید. من هر آنچه را می دانستم با فرضیات مختلف جلوی شما گذاشتم تا بتوانید
انتخاب نهایی خود را در همین لیبرتی با خطراتی که در پیش دارد به عمل بیاورید. دوران موج‌های بزرگ و تکان‌های عظیم فرا رسیده است. مجاهدین و نسل آنها این افتخار را داشته است که چند نسل پیاپی در معرض بزرگترین و خطیرترین و مهیبترین و طولانی ترین ابتلای تاریخ ایران قرار بگیرند. الهی لک الحمد که ما را شایسته این آزمایش دانسته ای. نعمت و منتی که در تاریخ ایران به هیچ کس دیگر عطا نکردی. خدا کند که شایسته باشیم و مجاهد بمانیم و مجاهد بمیریم. امروز هم میخواهم آخرین اتمام حجت را بعد از 13 سال باز هم با تک تک شما انجام بدهم. علاوه بر فرد شما، به لحاظ سیاسی هم هدف مشت محکمی بر دهان دشمن ضد بشری قبل از ترک لیبرتی و عراق است. یادتان باشد به هر کشوری هم که رفتید طبق سنت مجاهدین آنجا دوباره اگر خواستید باید درخواست عضویت کنید. طبق سنت سازمان در پایان دوره آزمایشی که من نمی‌دانم در هر کجا و هر شرایطی چقدر طول می‌کشد، جمع مخصوصاً همرده‌های خودتان که شما را می‌شناسند باید عضویت شما را با احراز 7 شرط عضویت و همان شاخص مجدداً و در کمال افتخار در مداری زرین و بسا بالاتر تصویب و ابلاغ کنند. این قله بالا بلندتر دیگری از افتخارات تاریخی و ایدئولوژیکی مجاهدین در این هجرت کبراست. علارغم فاصله جغرافیایی مجاهد را بر سر چشمه صدق به پیشوای آرمانیش امام حسین نزدیکتر و با او یگانه تر می کند. آخر او هم که سیاهی لشگر نمی خواست. 70 عضو بازگشت ناپذیر تا بی کران و جاودان کفایتش کردند. بله، این همان کیفی ترین مرز است. اگر کسی بر سر سوگند جلال باقی باشد، معلوم است که مثل نمازهای روزانه بغایت از آن استقبال می کند. زیرا معنی سیاسی و ایدئولوژیک و تشکیلاتی و حتی امنیتی آن را در محیطهای جدید می داند.

قبل از اینکه آخرین ابلاغیه اتمام حجت را برایتان بگویم، این نکته را هم بگویم که در آلبانی یا هر کجای

سنت مجاهدین یک بار دیگر هم شما را مخیر خواهند کرد که اگر می خواهید در خارجه به دنبال زندگی مطلوب خود بروید. هدف آب بندی درخواست عضویت است تا هیچ شک و شبهه آن باقی نماند. طبق همان آیه‌ای که خواندیم، مجاهد بودن من و شما اگر آرمانی و صادقانه و بازگشت ناپذیر است، منتی است که خدا بر سر ما گذاشته، نه اینکه منت ما بر سر خلق و سازمان مجاهدین خلق باشد. هشدار آخر اینکه در ماه‌هایی که در پیش داریم، جماعت شمر و یزید زمانه اگر راه ما را بستند یا حتی اگر مانع خروج یک نفر از مجاهدین، مخصوصاً خواهران و برادران مسئولمان شدند، مجاهدین میمانند و تا نفر آخر می جنگند و در عرض امام حسین و خاک پای او به شهادت می رسند. اگر هم زور دشمن نرسید و راه باز شد و انشاءالله مجاهدین به سلامت منتقل شدند، باز هم هر مجاهد خلق در هر کجا که باشد در رکاب امام حسین یک افسر ارتش آزادی در چارچوب مؤسسان چهارم است. اینها را میگویم که خوب و بدون هر گونه شک و شبهه و شکاف فکرهایتان را بکنید. فکر نکنید من نمیفهمم که این حرفها برایتان فشار و حتی شوکه کننده است. باور کنید میفهمم و حس می کنم که در اندرون دل هر مجاهد خلق در این لحظات چه قوقایی است. اما توجه کنید که من دارم تک تک شما را از یک آبشار ناباوری بر روی خون شهیدان به خط آتش دیگری پرتاب می کنم که می دانم آزمایش سخت و بزرگی است و با این خصیصه و شاخص بین اعضای جدید الورود تا بالاترین و قدیمیترین مسئولین سازمان و حتی مسئول اول در مجاهد بودن تفاوت و مرز کیفی وجود ندارد. تفاوت در مجاهد بودن یا نبودن یا همان مجاهد ماندن و مجاهد مردن است.

0: دوستان سلام، من هم مثل شما دنبال حرف حسابم، پس بی مقدمه بریم تو کارش. این هفته باز هم زد و خورتا توی تنگه ادامه داره و اصلا معلوم نیست به کدوم سمتی میده. اما سمت و سوی جنگ و دعوا توی رژیم و در رأسش کاملا مشخصه، شده دعوای خیابونی.
1: حسن روحانی جزء کسانیه که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: این هفته پزشکیان با یه حرکت مشکل آب و برق رو با هم توی یه بازدید حل کرد. خبری این هفته مطرح شد که پیشبینی شده رشد چشمگیر سرمایه گذاری جهانی در فناوری بلاکچین در سال جاری به 18.6 میلیارد دلار میرسه که ما اصلا تو این برنامه کاری باش نداریم. دوستان این بازی رو یادتون هست؟ مبارز خیابونی، همون استریت فایتر، بازی دهه‌شصتی ها. الان جنگ و دعوای سران رژیم به همین نقطه رسیده، جنگ و دعوا و کتککاری خیابونی. این هفته روحانی با یک حمله ناگهانی هادوکن زد به خود مشتبه خامنه ای. اصلا برای همین اومده بود، ولی حالا چیا گفت بهش؟
2: میگه مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد، اون که وصل بود به مبدأ وحی مشورت میکرد، اون که دارای اون همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود مشورت میکرد. ما حاضر به مشورت نیستیم با مردم خودمون، با ولی نعمتان خودمون. هر کس تو این کشور هر سمتی داره به امانت از طرف مردم دریافت کرده. هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر رده‌ای که هست از جانب مردمه.
0: او این که از سر سهم‌خواهی زیرا به مجتبی و باباش و همه رو با هم زد، میگه اصلا هیچ کس حاکم نیست، این که دیگه حکومت ولی فقیه نیست که. همین حرفش شد بنزین روی آتش. اما قبل از اینکه به ادامه این جنگ و دعوا بپردازیم، یه نکته رو خوب توجه کنید. توی نظامی که از چند طرف ناکدان شده، مجتبی گیج میخوره و ستارها دارن دور سرش میچرخن، این میاد با هیئت دولت سابقش که 5 سال پیش فرستادنشون اوراقی جلسه هیئت دولت برگزار میکنه. ما نفهمیدیم خلاصه این چه نوع شترگاف پلنگی این نظام. این تو کی؟ دولت کیه؟ ولی فقیه کیه؟ آه خلاصه ما که نفهمیدیم که، ولی مبارزه خیابونیشون همینه. حالا باند مقابلم با یک حرکت فلش کیک رفت برای فک شیخ حسن روحانی.
1: جرأت داریم بیایم وسط خیابون مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود حسن روحانی و این تار طیفه‌شو میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیاین کف خیابان ببین مردم چه جور برخورد میکنن؟ فراری هستی، کنج اتاق نشستین 10 نفر واسن دیگه نظری پردازی میکنی؟ همین مردم کف خیابان کشور رو نگه داشتن. حسن روحانی جزء کسانیه که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: ببینید این یک نمونه از عمل کردن به پیام مجتبی خامنه ای بود که در اوج وحدت میخواد حسن روحانی رو خرکش کنه، دارش بزنه تو این وحدتشون. حالا بریم یه مدار بالاتر از این آخوند که پاسدار سفار هلندی میاد زیرا به روحانی رو میزنه.
3: کسانی که میگن که شمایی که میخواید مثلا تا ابد بجنگید برید از مردم بپرسید، ببین مردم هم با شما موافقن. خب این که شما 10 سال همین کارا رو کردید و پیگیری همین چیزا بودید، مردم از شما فاصله گرفتن، شما رو دور ریختن به یه نوعی.
0: فکر میکنید که ماجرا با همین زد و خورده اینجا تموم شد؟ نه. تازه رفتن روند دو، شیخ حسن جفت با رفت برای صدا و سیمای جبلی.
2: یعنی صدا و سیما نباید ملی بشه بازم؟ بعد از 12 روز هم نباید ملی بشه؟ بعد از 40 روز هم نباید ملی بشه؟ همچنان گروهکی باقی بمونه؟ کیا الان اونجا حرف میزنن؟ آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟ چرا؟ ما میخواییم به مردم احترام کنیم دیگه. حالا ما میگیم بنزین کمه. خب ما میگیم نمیدونم تورم نمیشه فوری پایین آورد. این رسانه رو که میشه در اختیار همه گذاشت که اینکه یه لحظه است که یک ساعته، میشه این رسانه رو در اختیار کل ملت ایران گذاشت؟ ملت ایران بیاد حرف بزنه، همه بیان حرف بزنن، نه یک گروه محدود معدود چند ده نفری چند صد نفری فقط اونا باشن و بقیه هم حوصله نکنن حتی نگاه کنن، حوصله نکنن گوش کنن. این که آسونه که.
0: روحانی گفت صدا و سیمای رژیم رو که کیش نگاه نمی کنه، به این نگفت دقیقا خودش چی رو نگاه می کنه. ولی بعد از این حرفا جبلی یه جوجه مجریش رو فرستاد که یه لگدی نثار روحانی کنه.
4: قابل توجه اونی که امین داره دربارش حرف میزنه، من حاضر نیستم اسمشم بیارم. بعد یه سوال، شما فرمودین که، یعنی فرمودین که نه، گفتی که از مردم بپرسیم، با مردم مشورت کنیم، نظر مردم. اون صبح جمعه که شما از خواب پا شدی یهو دیدی بنزین گرون شده، از همه جا بی خبر بودی، قبلش خودت دور و بریات از مردم پرسیدین یا نپرسیدین؟ 10 سالی که مملکت رو معطل کردیم که آقای شهیدم اینو گفت، یعنی آقای شهید ما اینو گفت، گفت 10 سال مملکت رو معطل کردیم.
0: آقا دوستان این ویدیو رو یادتون هست؟ حرفای رسولی مشاور قالیباف. ببینیم.
5: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم، زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش، مثلا 5 ماه پیش میخریدم، مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی. شما بر فرمایششون تلاش کردیم خارجی رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان، 865 تومان. یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: این داستان مقایسه خامنه ای با پوشک بچه هفته پیش کشید به نماز جمعه های رژیم. حالا این هفته کشید به جایی که پوشک رو بودن جلوی مجلس. این دلغک بازار رو هم ببینید.
6: اگر
0: اما حسش اینه که ته این داستان یک پایان خوش بود، یه هپیه. ملت نه آب دارن، نه برق دارن، نه بنزین دارن، ولی حداقل این رسولی مشکل پوشکش حل شد دیگه. اگه این پیشرفت نیست پس چیه؟ آقا این پزشکان هم که هر بار یه جایی توی یه هچلی گیر میکنه، یه ساز جدید کوک میکنه. این هفته رفت سراغ دعوا نداریم که.
7: باید هم افسا بشیم به جایی که با هم که میشنیم دعوا میکنیم. یا باید شما منو قبول کنید یا قبول نداریم. یاد نگرفتیم فکرها و اندیشه ها رو هم سوار شه به هم کمک کنیم. یاد گرفتیم باید بشینیم، من دستور بدم بقیه اطاعت باید بکنم. اینجاش که در حقیقت خراب میکنی.
0: حالا این زوبه در ولایت گفت بیاین رو هم سوار شیم، که از اون طرف رسایی آمپر چسبوند و رفت براش.
8: ولی شما شاهد بودید تو همین اجلاس شانگهای متاسفانه باز آقای رئیس جمهور اونجا برمیگرده میگه که اگر آمریکایی‌ها به این پایبند باشن به این برگردن ما بهش برمیگردیم. آمریکایی‌ها برگشتن. میدونی چرا؟ چون وقتی شما وقتی که میری با الهام علیف ملعون که دستش تو دست اسرائیلیاست توهین کرده به این مردم، توهین کرده به رهبر شهید بابا فیلمش انصاف تو کانال میذارن، بعد شما ایشونو میبینید قشوریسه میره براش، این چه رفتاریه؟ این چه نوع دیپلماتیکیه که شما دارید؟ گفتم آقای پزشکیان وقتی که شما میری التماس میکنی اون برگرده به تفاهم نامه، وقتی اظهار ضعف میکنی اظهار عجز میکنی نتونستن و نمیشه و نداریم و بدبختیم و بیچاره ایم، خب چرا آمریکا اگه عقل استراتژیک داشته باشه وقتی شما اظهار ضعف کنی اون از این استفاده میکنه؟
0: اما این پزشکان خلاصه دست از این شیرین کاریاش بر نمیداره، آخه دست خودش نیست که، کلن شیرین عقل دیگه. رفته افتتاح مدرسه پلیس که کارش سرکوب و کشتاره، بعد یه عد و عدفارهایی درآورده که اصلا خودتون ببینید با هم.
9: آزمایشگاه تخصصی و روباتیک، کتابخانه دیجیتال. خیلی امکانات رفاهی دیگه.
10: خیلی خوبه.
11: تغییرات مدرن روز دنیا.
9: در جریان این بازی رئیس جمهور گفت از امکانات موجود باید بهره وری درستی بشه و البته یه ماموریت هم داد به وزیر نیرو. ماموریت داد تا بره ببینه شیرالات آب کاهنده دارن یا نه.
11: چک کن ببین اینا میگن کاهنده
12: از اینجا جوریه. آقای رئیس جمهور گفت ببینید چک کنید
13: تو کنم بنظرم کاهنده نیست.
9: آقای پزشکیان شش طبقه رو بدون آسانسور بازدید کرد.
0: ببین من موندم آدم واقعا چی بگه به این همه لودگی و مسخره بازی و عدو عدفار. 90 میلیون مردم ایران درگیر مشکل آب و برقن، این جلوی دوربین ادا در میاره که برید کاهنده های شیر رو چک کنید، بعدش هم به جای آسانسور از پله میره بالا که انگار رفته قله کیتور رو فتح کرده. آقا واژه ترکیبی اعتراض فوبیا رو شنیدید؟ کسی که از شنیدن کلمه اعتراض وحشت میکنه، قبض روح میشه. این حالا وضعیت این روزهای رژیمه که حتی تحمل شنیدن کلمه اعتراض از بسیجی ها رو هم ندارن. این آخوند پناهیان ببینید چه راهکاری برای اعتراض ارائه میده.
14: خب وقتی یکی به تشخیص میرسه اعتراض به دنبالش داری، یعنی مثلا من یک پدیده در جامعه‌ام رخ میده که من اینکه به عنوان یک کسی که تحت زعامت این ولی فقیه هم به نظرم با این مخالفم، پس من حق اعتراض دارم.
15: بله، ولی معقول نیست شما قبل از اینکه اعتراض کنید اعتراضتون رو به اشتراک بگذارید، با هم گفتگو کنیم
14: با ولی فقیه، به اشتراک
15: نه با مردم، با هم کیشان خوده. شما با هیچ کی نمیخوای حرف بزنی، یه دفعه میخوای بری وسط خیابون اعتراض کنی، خب یه روانپریشیه این. خب یه جایی برو با رفقات، بقیه هم آدم هست. شما چجور بقیه رو آدم حساب نمی کنیم بعد میخوای اعتراضت شنیده بشه؟ با بقیه اعتراضتو در میون بگذار. خب برای این سیستم دیده دین ما، من اعتراض دارم، خب اولش اینه که من برم با چند نفر مشورت کنم آقا بچه‌مو میخوام عمل کنم.
14: خب اعتراض جمعی شد چی؟ اعتراض جمعی شد، یعنی یک تعداد
15: زیاد قدم به قدم بریم جلو. حالا من اعتراض خودم رو در یک جمع خواستم به اقتراح بگذارم، به مشورت بگذارم، به گفتگو بگذارم، کجا باید برم؟ مسجد. مسجد محل گفتگو مؤمنینه. برای من والله خیلی خنده داره، میگن اگر گروهی اعتراض داشتن کجا باید برن، محل اجتماعات اعتراضی مردم کجاست؟ خب مسجد.
0: ببین نچایی تو با این پیشنهادت، این به ذهن خودت زد یا از مشتبه استفتا گرفتی؟ اگر جای اعتراض تو مسجده، پس شما چرا سیرکتون رو ریختین توی خیابون که آسایش ملت رو از بین بردین؟ اول تو اون سیرک رو جمع کن، بعد بیا از این نسخه برای مردم بپیچ. آقا این روزها که دغدغه همه مردم سقوط ریال و پرواز قیمت دلاره، یکی پیدا شده، یکی، یه آدم اصلح، درستکار، امین، بدون هر گونه سوء پیشینه اومده آستین بالا زده، میخواد مشکل دلار رو یه تنه حل کنه.
10: اگه من یه روزی دلار رو دست بگیرم، همین امروز آقای رئیس جمهور دلار رو به من تحویل بده، نمیگم که میکنمش 160 تومن 170 تومن، رو همین قیمت تثبیتش میکنم، دیگه هم نمیذارم تکون بخوره. اینو شک نکنید
0: آقا، راست میگه، شک نکنید. گله رو بسپارید دست گرگ سالمتر از این میمونه که دلار رو بسپارید دست این ابر اختلاس کرد. این بابا به خاطر اختلاس حکم اعدام داشته تو این نظام، حالا مدعی کرسی رئیس بانک مرکزی هم شده. ببین رو که نیست. بگذاریم. و اما حرف حساب آخر این برنامه، کسایی که شعله مقاومت رو در سیاه‌ترین شب‌ها با جان خودشون روشن نگه داشتن، قطعاً سازندگان آینده هستن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

0: در ایام بزرگداشت سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که دهه هاست در قلب تحولات ایران جای داره، به سراغ داستانی میریم متفاوت. داستانی از پیوند ناگسستنی یک آرمان جمعی و هزاران قلب تپنده‌ای که زندگیشون با این راه شکل گرفته، جایی که عواطف و اراده ها متقابلا مسیر مبارزه رو هموار میکنه و رنگ و بوی خاص به فضای مبارزاتی ایران و ایرانی بخشیده. این فضا رو در جای جای شهرهای مختلف جهان در این روزها میشه دید و خودتون میدونید که این موضوع موضوع بسیار سختی هست که در خارج از کشور این میزان پرداختن به موضوعات مربوط به میهنمون بعد از سالیان سال. اجازه بدید همراه بشیم با آقای امیر برجخانی، زندانی سیاسی در رژیم آخوندی و از جمله شاهدان قتل عام تابستان 67 که الان در آمریکا هستن. سلام دارم امیر عزیز، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: ارادتمندم، منم سلام دارم خدمت شما و درود میفرستم به همه مجاهدین و کانال‌های شورشی داخل میهنم.
0: امیر جان، ما فعالیت‌های مختلف این روزهای دوستان در آمریکا رو دیدم. حالا متاسفم شما خودت یه مقدار بگید این روزها دوستانمون در اونجا، دوستانتون در اونجا چطور احساس خودشون رو نسبت به 61 سالگرد بنیانگذاری سازمان ابراز کردن؟
1: بله، به اجازه بدید من قبل از اون به قدرت بنیانگذار اشاره بکنم که واقعا در این سالیان به قول یکی از دوستان که در توییتش نوشته بود، سازمان مجاهدین فقط 60 ساله نشده، بلکه 61 ساله که هر سال از نو متولد شده. و من یاد یه غزلی از مولانا میفتم، دیوان شمس، که هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرینتر و نادرتر زان شیوه پیشینش. در حقیقت ببینین وقتی که ما میبینیم این سازمان هر بار بنابر اون استراتژی که داره، یعنی حصول آزادی و استقرار نظام دموکراتیک در جامعه ما، لحظه‌ای فروگذار نکرده و در این 61 سال و به طور مشخص و در این 47 سال اخیر همواره اون چیزی که گفتش برش ایستاده و به عنوان پیشتاز مردم هر بار از توطئه‌های رژیم عبور کرده و این پرچم رو به دست خودش گرفته. خب طبیعی هستش که هوادارا هم و ما هواداران سازمان به شکرانه این رهیافتگی، این تولد و این فرخوندگی رو به فال نیک میگیریم و در هر جا سعی میکنیم شادی خودمون رو هر وسیله ای ابراز بکنیم و از جمله یک کاروان شادی بود که در لس آنجلس هواداران شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران به پا کردند و با استقبال خوبی هم روبرو شدش. و من جا داره که در تبریک بگم انتخاب مسئول اول سازمان خواهر مهناز میمنت رو، که به قول برادر مسعود وقتی من نگاه میکردم این انتخابات رو گفتن که عجبا که در این سازمان کاندیداها به جای نفع به اثبات همدیگه میپردازن و واقعا یعنی به اثبات رقیب میپردازن به جای نفی رقیب. خب شما نگاه بکنین این همبستگی، این همیاری، این اعتقاد به آرمان دقیقا متأثر از همون سرمنشأ که شما مجاهدین و مسئولین سازمان هستن، طبیعتا ما هم تأثیر به همون میکنیم و این رهیافتگی رو خصوصا در دیار غربت که میتونیم یک انگیزه ای داشته باشیم برای آینده روشن برای میهنمون که تلاش بکنیم. خب طبیعتا سعی میکنیم به هر زبانی، با هر بیانی، با هر آکتی این مسئله رو مطرح بکنیم و به گوش جهانیان برسونیم و بگیم که ما چقدر شادیم که در این دوران یک سازمان رزم و یک جریانی وجود داره که برای آزادی مردم فارغ از هر گونه منافع فردی و گروهی فعالیت میکنه، که واقعا در سطح سازمانی و به صورت گروهی نداریم. ای کاش بودن، ولی خب نیست. ولی خوشبختانه این سازمان مجاهدین هستش که به این رزم ادامه میده. و من میخواستم یه مطلبی هم بگم. ببینین علت اعتماد این هستش که فراز و نشیب های مختلفی طی شده، ولی سازمان همون گونه ثابت قدم برای استقرار آزادی تلاش میکنه و در این راه از هیچ جانفشانی به اصطلاح دریغ نمیکنه. من میخواستم اینجا اشاره بکنم به وقتی ما میبینیم که در زندانهای رژیم دلاورانی مثل میثم دهبانزاده و دخترانم فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی در کنار نسل قدیم پیش از خودشون یعنی خسرو رهنما و اسدالله هادی اون پیامهای پرشور رو میدن، این نشون میده در قلب جامعه و نبض جامعه میزنه و این فرزندان دلاور و فرهیخته که یک سریشون اساسا نبودن که اون دورانی رو ببینن و یک سری که به قول معروف حاملین ارزش های اون دوره به این دوره هستن در کنار همدیگه میبالن و تبریک میگن و این نشون میده که پرچم مبارزه دست مجاهدین هستش، چه در تبعید چه در درون میهن در دست زندانیان قهرمان در زندانهای سراسر میهن و همطور کانونهای شورشی با اون عکت بسیار مهیج و جالبی رو که اجرا کردن رژه موتوری که در خیابانهای کرج برگزار کردن.
0: بله، موارد متعددی رو اشاره کردی ولی خیلی جالب و زیبا بود اسمی که گذاشتی روی اون کاروان به نام کاروان شادی به مناسبت سالگرد. ما هم فیلماشو دیدیم که میچرخیدن توی خیابون ها. اما این سوال رو میخواستم بکنم که خب خود شما سال هاست که با طیف های مختلفی از هموطنانمون چه در زندان و بعدش هم در تبعید همراه هستید، شاید چه تأثیر و تأثیر متقابلی بین هموطنانمون با سازمان بودید؟
1: بله، ببینید من در قسمت قبلی عرایزم خدمتتون گفتم که وقتی سازمان در عرصه عمل اون چیزی رو که ترسیم کرده و اون استراتژی که بهش اعتقاد داره در عمل اثبات میشه، مردم اعتماد میکنن. ببینید وقتی که سازمان مجاهدین در پس از انتخاب پس از به اصطلاح اون فتنه و توطئه اصلاحات صراحتا اعلام کردش آقای مسعود رجوی که افعی کبوتر نمیزاد، یعنی رژیم در ماهیت اساسا منافات داره با اصلاحات، ولی خب تا باور عمومی و یقین عمومی به این مسئله برسه طبیعتا قیمت بالایی رو مجاهدین دادن، ولی ما دیدیم که در دیماه 96 مردم اومدن و مطرح کردن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یا بعد از اونم به همین ترتیب هر روز که میگذره حقانیت به اصطلاح استراتژی مجاهدین و اتفاقا اون به اصطلاح پروسه عملی که در نبرد با رژیم داشتن بیشتر ثابت میشه و طبیعتا این علی رغم شیطان سازی ها علی رغم توطئه های مختلفی که هستش هر روز این اعتماد رو ما بیشتر میبینیم، خصوصا در سالهای اخیر پس از پنچر شدن و به گل نشستن اتوبوس مجانی و به قول معروف ترکیدن حباب وکالت سوری و یا سلب اعتماد از عموهای مجازیشون، ما میبینیم که من خودم در اینجا شاهد هستم که وقتی حرفی رو که سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت میزدش آدم ها وقتی نزدیک میشن این اثبات حقانیت در یک پروسه عمل بیان شده و ما دیدیم که وقتی فضا رو ایجاد میکنن برای به وجود آوردن اپوزیسیون فکر طبیعتاً به مرور زمان این حبابات ترکیده میشه. و ببینید فقط منظورم این هستش که در حقیقت مجاهدین در صحنه عمل خودشون اثبات میکنن و هر اون چیزی که بهش اعتقاد دارن و محور شعارهاشون هستش تو عرصه عملی با پرداخت قیمت، خب طبیعتاً این اعتماد ایجاد میکنه. خصوصا بعد از این داستان من در اینجا شاهد هستم که یه سری که خب شرایط مهیا نبود الان میان مراجعه میکنن و تبریک میگن به ما که واقعا چگونه بر سر اصولمون که همون آزادی که من به یکشون گفتم ببین این سر موضع بودن تنها ویژگی که از اصلی ترین ویژگی های مجاهدین از بدو و تأسیسشون بوده تا الان، اون موضعشون هم یعنی احقاق حق مردم و ایجاد یک جامعه دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک عاری از هر گونه بهره کشی و جدای دین از دولت، الان این باور خیلی بیشتر شده، پس طبیعتا میطلبه که ما در هر شعاعی که زندگی میکنیم پیام سازمان و پیام مقاومت رو برسونیم به گوش هموطنانمون و واقعا بهشون بگیم که اگر خواهان آزادی هستن باید یک مقداری اون خطی رو، یعنی به واقع اینو میگم، من با یکی از دوستان صحبت میکردم که اینجا از چهرهای دانشگاهی هستش و ارتباطی هم با ما نداشت. بعد از این پروسه، خصوصا از بعد از زندگی آزادی و دی ماه 1404، خیلی نزدیک شده و خیلی مطالب رو باور کرده و به من گفت ای کاش که ما زودتر به این مسئله رسیم. در صورت این همه نقطه امیده و من که خیلی امیدوارم به آینده روشن، چون مسیر تا به الان درست بوده. به قول برادر، اگه حقه که راه خودش رو باز میکنه که الان باز کرده.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. به یک ارزش‌های پایه‌ای اشاره کردی که خروجیش در واقع اعتماد و امید شده. بازم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادی.
1: قربان. من سپاسگزارم از شما به خاطر این امکانی که در اختیار من.
0: قربان شما و خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدارتون.

0: الان چنین علی خامنه ای الان 6-7 ماهی نیست، جلساتش و حسینیش و قرازیان نیست، مداهانش و فلانش و اینا و صحبت ها و از این حرفاش نیست. خب پس چی هست به جاش؟
1: امروز میخوایم درباره یه سوالاتی صحبت کنیم که خیلی از ما در ذهنمون هست و ممکنم هست که زمینه‌ای برای پرسیدن اونها همیشه فراهم نشه و طبیعتاً جوابی هم براش پیدا نکنیم. سوال ما که همیشه داریم بحرانها رو میبینیم، اخبار رو میبینیم و اعتراضات رو میبینیم، سرکوبی که دی ماه سال 404 با اون کیسه های سیاه شد رو دیدیم و به این نتیجه رسیدیم که نکنه که این حکومت تونست از همه این بحران‌ها عبور بکنه، نکنه جامعه خسته شده و دیگه دست به اعتراض و مقابله‌جویی با این حکومت نمیخواد بزنه، اون هم الان با دلار بیش از 230 هزار تومان. نکنه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد و باید دستمون رو بالا کنیم و کنار بشیم. البته اینا تردیدهای واقعی هستن، میخوایم تا جایی که میشه به این تردیدها بپردازیم و ببینیم واقعیت جامعه چی هست. آیا واقعیت جامعه این هست یا این همون تصویری هست که حاکمیت میخواد به اذهان ما غالب بکنه؟ تا لحظات دیگه برنامه رو با آقای احمد افشار ادامه میدیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. فکر میکنم دیگه نیاز نباشه من زیاد توضیح بدم که میخوایم به چی چیزی بپردازیم. سوالم ابتدایش خیلی ساده است، آیا میتونیم بگیم که با این همه بحرانی که پشت سر گذاشته این حاکمیت ولی تونست جون سالم ازش به در ببره و تثبیت بشه؟
0: اولا سلام میکنم خدمت شما، با تشکر از شما و بسیار هم مشتاق بودم به خصوص که در سال تعیین سرنوشت رژیم هستیم، تحولات خیلی سریعه.
1: بله
0: طبعا سوال هم خیلی زیاده، بتونم تا حدی که امکان داره برام و وقت برنامه اجازه میده در خدمت شما برای پاسخ بدم. اما مهمترین سوالی که الان شما مطرح کردید در مورد آیا رژیم این رو از پشت از سر گذرونده یا نه، خب جواب خیلی ساده است. اول نگاه کنید برای مشکلات راه حلی داد یا نداد.
1: خیلی ساده
0: مشکلاتی که داشت، مثلا قیام دیما شما الان اشاره کردی در مقدمه برنامه، خب اون موقع اگهاتون باشه دلار شد 145 هزار تومان.
1: بله
0: خب الان خودتونم گفتین 233 رو رد کرده. خب ببینید وقتی 145 شد بازاریان شریف ما خب اومدن از اونجا برخورد، بعد دانشجو اومدن، بعد بقیه. خب در حالی که خب بازار همیشه به اصطلاح در خط قیام بود، این بار در شدن صفحه اول. خب چرا؟ حالا طبعا وضعیت اقتصادی به این به بنبستی از نشون رسیده بود. الان سوال اینه حل کرده؟ اگه حل کرده بود شاید شده 233 هزار تومان. ببینید این فقط یک جنبه خیلی باریک، بعد در بقیه وضعیت ها ببینیم، وضعیت تورمه ببینیم، نقطه به نقطهش سه رقمی شده، جاهای دیگه ببینیم در میزان اعدام هایی که تو همین مدت کرده رژیم، از خود قیامگران و شورشگران قیام 404 و در زمینه، حالا این زمینه داخلیش که خب خیلی گسترده است، بیکاری، وضعیت معیشتی،
1: سبد وضعیت اجتماعی که بسیار بسیار الان خوبه
0: که خودشون
1: داره بدتر
0: بله. بله اگه بخوام فقط به رقم اشاره کنیم، خودشون میگن الان خط فقر 50 میلیون و حقوق در زیر 25 در حد 25 میلیونه. خب خود این همه حرفو میزنه.
1: بله.
0: برای خیلی حالا بنابراین نمیتونیم بگیم که رژیم عبور کرد، عبورش باید در این راه حل نشون بیداد. کجوم چه چیزی رو حل کرد و خودشون هم همش صحبت از ناترازی میزنن و این که همتراز نیستن با وضعیت جامعه. حالا این رو اضافه کنید بهش چی؟ وضعیت جهانی، انزوای بین جهانی که شورت گرفت، بالاخره جنگ هست و همین دیشب حتما شما میدونید آژانس اتمی دو مرتبه پرونده رو بده به شورای امنیت.
1: بله.
0: بعد از 20 سال، سال 2006 من یادمه اون قطعنامه های بین‌المللی که معروف به شماشه.
1: بله.
0: همه جانبه بود. خب به دنبال همین وضعیت گزارشی بود که آژانس بین‌المللی اتمی داده بود به شورای امنیت.
1: یعنی این که الان من اگه بخوام
0: معذرت میخوام فقط منطقه ایرم اضافه کنم، تازه اون موقع کشورهای منطقه به شکلی در حالت یک نوع عادی سازی با رژیم بودن، الان در حال جنگن، دارن موشک میخورن، باید روزانه موشک های رژیم رو رهگیری کنن،
1: تحریمش هم میکنن دیگه،
0: تحریمش هم کردن و ائتلاف های زیادی هم علیه بر دفاعی در برابر رژیم شکل گرفته.
1: یعنی اینکه اگه بخوام یک نتیجه گیری شاید ابتدایی خیلی کوچیک بکنم، شما دارین میگین که این حکومت تونسته خودش رو سر پا نگه داره، یعنی میتونیم بگیم یک تفاوتی وجود داره بین اینکه به هر طریق و به هر قیمت میخواد خودش رو سر پا نگه داره الان با اینکه ثبات داشته باشه.
0: دقیقاً. و این فهم این موضوع، خب شما میدونید که یکی از ویژگی های هر جریان انقلابی اینه که مبارزه رو یک علم ببینه. خب الان وارد مباحث آکادمیش نمیخوام بشم، فقط میخوام به این نکته اشاره کنم. ببینید وقتی رژیمی مشروعیت اجتماعی نداشته باشه، مشروعیت اجتماعی نداشته باشه، این رژیم در معرض تزلزل و در معرض رویارویی
1: خب
0: همیشه است.
1: همینجا
0: من همینجا منظورم میخوام این فقط این جمله رو تکمیل بکنم و شما بفرمایید. فرض کنید، من فقط مثال میزنم برای اینکه تصویر روشن بشه و بعد ادامه بدیم صحبتمون. ببینید فرض کنید مثلا فرانسه یا هر کشور دیگه در زمان آلمان نازی اشغال با نیروی اشغالگر اشغال شده بود،
1: درسته؟
0: خب این مثلا رژیم فیشی که دست نشانده نازی ها بود در فرانسه. این رژیم هر روز داشت میگذرون، بله. یه رژیم باثباته، هر روز هم رژیم مردم هم تو خیابون نیستن، هر روز هم مبارزه مسلحانه نیست، هر روز هم در حال فروپاشی نیست. خب چندین سال ادامه پیدا کرد. آیا این یک رژیم باثباته؟ نیست.
1: نیست،
0: چون تحت اشغاله تا زمانی که اشغالگر باشه. حالا وقتی که رژیمی مشروعیت نداشته باشه، این مثل یه رژیم تحت اشغاله.
1: حالا شما میگین که این، من اینو فهمیدم، چون اونجایی که می‌خواستم سوالمو بکنم در واقع این بود که چه کار میکنه که این مثلا سر پا موندنشو نشون بده؟ یعنی شما رو چه چیزی میگین؟ دست به چه قدرت نمایی میزنه که بگه سر پاست، ولی اونو تفاوت میذارین با ثبات داشتنش؟
0: خود این معنی دیکتاتوری، دیکتاتوری یعنی همین، یعنی تمام امکانات بیان اراده مردم رو سلب کردن، از آزادی بیان، از آزادی اجتماعات، از آزادی تجمع، از آزادی تظاهرات، همه رو از مردم بگیر و در ما به ازاش اعدام، شکنجه، دستگیری. خب کارکرد دیکتاتوری همینه، یعنی اینکه تصویری بده به مردم که امور رو ما ثابت چیز کردیم، بر امور حاکمیت کامل داریم، هیچ کس هم کاری نمیتونه بکنه، کاری هم نمیشه کرد. خب تمام حرف دیکتاتوری. 47 سال خب با 120 هزار شهید از این مردم ایران، خب رژیم همین کار کرده.
1: یعنی که مثلا این حضورشون در میدان که هر شب تبلیغاتشو میکنن و فکر میکنم اون داستان هر کاری که میکنه تو تبلیغاتش رو میتونیم به حساب این بذاریم که به هر حال میخواد یه جوری خودش رو وانمود بکنه که یعنی زنده است، هرچند این موضوع سرپا موندنش رو یه جوری القا بکنه، ولی این به معنی ثبات داشتن شما میگید
0: نیست. ببین شما دارید الان به تجمعات شبانه نگاه میکنید، شما به نگه داشتن نیرو، این فقط سطح قطعه، یعنی یک دهم اون کوه یخیه که وجود دیده میشه. و تمام این رژیم امنیتیه، حراستش تو تمام جا هست، از کارخونه، دانشگاه، ادارات، همه جا حراسته، همه جا دوربین هست، همه جا بگیر و ببند، از زندانهاش بره. 62 زندان الان در فقط در تجمع در اعتصاب سه‌شنبه های نبه اعدام وجود داره. یه هم با یه همچین به اصطلاح سیستم نهادینه شده دیکتاتوری رو هستیم ما. کسی حرف بزنه، کسی، کجا روزنامه هست، کجا تجمعات آزاد هست، غیر از اونایی که خودشون اوکی میکنن، یعنی از جنس ولایت فقیه. پس ببینید اون چیزی که شما دارید میگید تجمعات شبانه و اینا روی یک به اصطلاح حرم بسیار گسترده که 47 سال تحت عنوان رژیم ولایت فقیه، تحت عنوان قصاص، تحت عنوان به اصطلاح اجبار حجاب، انواع اجبارات تحمیل کرده و اینا روش تازه.
1: خب باشه، شما بخش اولی که گفتین اشاره کردیم به اینکه اعتراضات و همینجوری که به هر جایی نگاه میکنیم مردم میان اعتراض میکنن نه دلار الان این شکلیه، ولی خب به هر حال باید بپذیریم که این اومد تونست در سال 404 یک شوکی به جامعه وارد بکنه و جامعه رو به عقب برونه، یعنی
0: بله.
1: اجازه نده. به هر
0: بله.
1: حال بگیم جلو سقوطش رو
0: بله.
1: گرفت به هر
0: بله.
1: قیمتی.
0: بله.
1: چرا الان این جامعه ساکت تر شده؟
0: بله.
1: یعنی ما چرا نمیتونیم نمودهاشو توی خیابون ببینیم؟
0: ببینید سوال بسیار خوب میکنید و اجازه بدید که من رو همین سوال یه خود متمرکز بشم و کوتاه و به شما جواب بدم. ببینید قبل از کدوم قیام تو از سال 96 تا الان، قیام 98، قیام 401، قیام 404، کدوم قیام بوده که قبلش این سوالی که شما میگید مطرح نباشه؟ مطمئن لطفاً یک دقیقه البته من نباید سوال بکنم از شما، باید جواب بده. و یک دقیقه واقعا فکر کنید که من کمک کنید برای پاسخ. در کدوم مقطع قبل از این قیام بوده که مردم بگن فردا حتما قیام میشه؟ آقا مردم شیفته باید کار کنن، این همه مواد مخدر ریخته، این همه فتنه و فساد تو جامعه ایجاد کرده، جوونا دنبال اینا نیستن؟ مگه قبل از 96 نبود؟ مگه 98 که میخواستن بنزینو گران کنن خود رحمانی فضلی نیومد گفت ما بیش از یک ماه و نیم به عقب انداختیم که سنداج کنیم جامعه رو که بتونیم با پیامدهاش و بازخورداش روبرو بشیم؟ مگه قبل از 401 بعد از کرونا نگفت آقا این جامعه اومد، کرونا اومد، مردم از بین برد، قیام خشکید؟ مگه قبل از هر قیام این سوالات مطرح نبوده که حالا شما دارید میگید؟ همیشه بوده. اما سوال با این که رژیم قیام های قبلی رو سرکوب کرد، با این که تجربهش رو کسب کرد، ده ها هزار نفر رو دستگیر کرد و در شکنجه هاش به اصطلاح خودش لیدر شناسی کرد، چهره نگاری کرد، ایکس کرد، ایگرگ کرد، همه کارا تجربهش انجام بود و سطح سرکوب هم پایین نیاورد. سوال چرا نتونست جلوی قیام بعدی رو بگیره؟ آیا سطح سرکوب آورده بود پایین؟ اعدامو متوقف کرده بود؟ حراستاش جمع کرده بود؟ دوربیناش جمع کرده یا زیاد کرده بود؟ به دوربین به لباس نیروی انتظامیشو چسبونده الان؟
1: بله.
0: خب هر بار این سوال
1: سرکوبتو برده بالاتر،
0: هر بار این سوال بوده که آیا قیام میشه یا نه، و رژیم هم تمام تلاش بوده که نخیر نمیشه. خب بعضی بلنگوهام بودن که همزمان با رژیم سعی کردن این ناامید پراکنی رو بکنن. نه، چرا؟ چون جامعه جامعه جوشانه، جامعه تضاد حل نشده است.
1: چقدر این سکوت جامعه بعد از سرکوب؟
0: هر سرکوبی دقت، هر سرکوبی طبعا ما با یک سازمان انقلابی که سر کار نداریم، که با توده میلیونی جامعه سر کار داریم. این توده میلیونی روانشناسی خودش داره، حرکت خودش داره، و ولی چون تضادها حل نشده است. ببینید همین دیروز و پریروز شاهد تجمعات بسیار زیادی در معذرت میخوام جاهای مختلف کشور بودیم، که میان از بازنشستگان از اقشار مختلف مطالبه میکنن وضعیت خودشون. در هر اتفاقی هم میفته، مثل سیلی که دیروز در استانهای مازندران و گیلان داشتیم، در جای دیگه، که این ناکارآمدی رژیم، که این نرسیدنش به وضعیت عمومی مردم بارز میشه، خب اعتراضات هم میاره. اینا تازه علاوه بر تمام موضوع 10,000 تومان شدن بنزین و تمام وضعیتی که و نارضایتی و صفای بنزینی که وجود داره. حالا شما میگید در رابطه با این پاسخ شما، بله قانون حرکت اجتماعی متفاوته. قانونش اینه که طبعا الان رژیم از این جهت بسیار بسیار نگرانه که جایی جرقه‌ای زده بشه، جایی این تجمعات شکل بگیره. تمام حتما خودتون شنیدید اطلاعیه شماره 1 سپاه، اطلاعیه شماره 2 سپاه، تمام هشدارهایی که کل رژیم داره به خودش میده نسبت به این بار، خودشون میدونن که این در تقدیره. نکته‌ای که خواستم خدمتتون عرض کنم در پاسخ به این سوال، خودشون میدونن که این قیام برو برگرد نداره، سوخت سوز نداره، بحث زمانه، امروز یا فردا، این هفته یا هفته بعد.
1: یعنی حتی فکر کنم که توی تایید این نکته که شما دارین میگین، الان من داشتم رو همین تو ذهنم اخبار رو مرور کردم، همین داستان گرون شدن بنزین و تمهیداتی که کرد و نیروهایی که چید اطراف اینا منتظر. ولی به هر حال میخوام بگم که منظورتون این نهایتا این هست که عقب کشیدن جامعه در برابر سرکوب در قیام یه چیز طبیعیه، ولی به معنای این نیست که خاموش شده، چون بازم ادامه پیدا می‌کنه، چون بحران ها حل نمیشه. ولی خب یک موضوع دیگه، آخه وقتی که آدم همه این فاکتور کنار هم میذاره، ابهام و مهالود بودن صحنه خیلی بیشتر میشه. مثلا خامنه ای مرد. خامنه ای آدمی بود که به هر حال ستون خیمه این رژیم بود.
0: بله.
1: و تا الان هم مشابه خامنه ای نبوده. نه حالا اصلا ما میگیم هست اصلا.
0: بله.
1: ولی به هر حال حضورش قدرتی به اندازه پدرش نداره.
0: مطلقا.
1: چی شد که چون خیلی‌ها فکر می‌کردن که در صورتی که خامنه ای بمیره این رژیم از هم میپاشه و خیلی تبلیغات خیلی زیادی هم شده و خیلی در ایران هم حتی از هانشون این بود، چون برنامه وزنه بود که تو تمام تعادل رژیم رو حفظ میکرد، ولی خب سقوط کرد، یعنی خامنه ای مرد ولی رژیم سقوط نکرد. خب طبیعتا من به این نتیجه میرسم که تونست ساختار محکمش رو حفظ کنه و سرپا بمونه دیگه.
0: بله. ظاهرا اینجوری به نظر میاد. چرا
1: ظاهرا؟ بالاخره آقای افشار مونده دیگه، چون نمیتونیم بگیم ظاهرا، چون یه حکومتیه که به هر حال تا الان مونده.
0: بله، ولی چجوری مونده؟ خب شما هم اون که در برابر کسی که میخواد بگه مونده، خب یه سری داده ها هم هست، اجازه بدین داده ها رو بذاریم.
1: بفرمایید.
0: شما تا کجا، تا در کجای 47 سال رژیم شاهد دو جنگ بودیم با حضور خود خامنه ای؟ در کجای حکومت 47 37 ساله ولایت فقیه خامنه ای شاهد فروپاشی به اصطلاح خودشون عمق استراتژیکشون و این وضعیت در سوریه و بعد در لبنان و الان هم در هشت شعبی عراق در کجا بودیم؟ رژیم هست، بله، این داده ها هم هست. کجا ما شاهد این قیام های پی در پی بودیم؟ کجا و بالاخره کجا در شاهد چنین شکاف و دعوا و خواستار اعدام شدن، نمیدونم اعدام کردن حسن روحانی و بقیه و وضعیت شکاف، علی رغم همونجوری که خودتون گفتین پیام های پشت سر همه مجتبی و آخرینش که گفت آقا نه به جنگ پرداخت دقت کرده باشید، نه به مذاکره، نه به وضعیت اجتماعی، به هیچی نپرداخت. به چی پرداخت؟ آقا انسجام خودتون رو حفظ کنین، آقا با هم اختلاف نداشته باشید، فقط به این پرداخت. چون این جاییه که از خود موقعیت مجتبی داره کم میکنه، روز هر روز داره اونو فرسایش میده، آمده به آخرین به اصطلاح جای ممکن که براش بیشترین ضرر داره پیوسته. کجا چنین وضعی بود؟ با قول خود شما قبلا خامنه ای بود، از این جنگ و دعوا بود، اختلاف نظر بود، جناح بندی بود، ولی به این صورت که نبود که خب که الان وضعیت در جامعه هست. این پس بله بله رژیم به دلیل اینکه خود خامنه ای هم میدونست دنبال یه پروژه بود با آوردن رئیسی فلان که بتونه تا زمانی که زنده هست مسئله جانشینی رو به شکلی حل کنه، کاری که خمینی نتونست بکنه فقط با زدن. از این جنگ و دعوا بود، اختلاف نظر بود، جناح بندی بود، ولی به این صورت که نبود که خب که الان وضعیت در جامعه هست. این پس بله بله رژیم به دلیل اینکه خود خامنه‌ای هم میدونست دنبال یه پروژه‌ای بود با آوردن رئیسی فلان

0: خیلی بزرگی برداشت. فرض کنید اگه منتظری رو کنار نمیزد خمینی و میبرد، خب چجوری مثلا رفسنجانی و فلان میتونستن؟ نمیتونستن کاری بکنن. خب ببینید این درس گرفته بود که بیاد، ولی خب نرفت، پروژهش پیش نرفت برای به اصطلاح جای انداختن مشتبه خامنه‌ای و مرد، و مرگش هم در شرایط جنگی بود. خواهش میکنم به این موضوع توجه کنید.
1: بله سر اختلافات درونی که دارن انقدر زیاد هست، سر مثلا خط و نشون کشیدن برای اعدام نمیدونم از این باند اومد، انقدر زیاد هست که نمیشه، چون کاملا مشخصه که موضوع جانشینی حتی تو خبرگان به اصطلاح رهبریشون هم حل نشد.
0: بله
1: باشه، ولی به هر حال شما الان یه اشاره کردیم به موضوع جنگ.
0: بله.
1: ابتدای جنگ هم تو دور قبلی تو اون 12 روزه، هم تو این 40 روزه، مقامات رده بالای نظامی و امنیتیش خوردن.
0: بله.
1: مثلا علی لاریجانی خودش وزنه ای بود.
0: بله.
1: شمخانی خودش وزنه ای بود.
0: بله.
1: یعنی آدمایی بودن که میتونستن این حکومت رو این برومرش رو بگیرن و جمع و جورش کنن. مثلا
0: بله.
1: سلامی پاسداری بود که به هر حال
0: از تو جنگ ایران و عراق دیگه اینا همشون
1: آدمایی بودن که
0: بله.
1: مثلا منظورم اینه که فکتایی که ثابت میکنه که اینا وزنهای سنگینی بودن توی رژیم و
0: بله.
1: باعث تعادلش بودن زیاده میتونید.
0: بله.
1: خب جنگ شد، اینا رو زدن، چرا رژیم سقوط نکرد؟ پس
0: سوال بسیار درستیه. جنگ شد،
1: چرا اینو میگم؟ منظورم اینه که مثلا میگیم خب آقا سپاه یک نیروی هستش که تمام راه نفس این رژیم رو داره. سپاه نمیخوام بگم کمر شکن شد، ولی خب ضربه سنگینی خورد.
0: بله.
1: خب الان بازم تو صحنن دیگه،
0: خودش
1: جمع و جور کرد، وایساد، موشک زد، نمیدونم به کشورهای عربی زد، به اسرائیل زد.
0: بله.
1: پس باید نتیجه قدرت گرفت ازش دیگه.
0: بله ظاهر هم همینه، ما با رژیمی سر کار داریم، اسمش هست رژیم ولایت فقیه. این رژیم توی این مدت 47 سال در خلأ زندگی نکرده، در خلأ رشد نکرده، در تضاد و در جنگ روزانه با مردم و مقاومت ایران و جنبش ضد رژیم، جنبش آزادی خواه رژیم سر کرده.
1: خب چه تأثیری روش داشته؟
0: من الان خدمتتون عرض میکنم کدوم یکی از نظام‌های دیکتاتوری دوروبرش معروف ما با 120 هزار شهید، با قتل عام 30 هزار زندانی، کدومی که از نظام های دیکتاتوری دور بر این کار کردن؟ کردن که بتونن وای بیستن، نکردن چون کارا نکردن از بین رفتن. با کدومشون فروغ جاویدان داشتن؟ یک نیروی نظامی مشخصی که را بیفته به تهران پایتختشون رو بگیره، نداشتن. پس این رژیم در تقابل با اینها تونسته خودش نگه داره و بعد
1: خودش ارتقا بده، بعد
0: خودش ارتقا بده و بعد اجازه بدید اضافه کنم کدومی که از رژیم رفته 4 تا پایتخت بیرون خودش رو در قبضه گرفته، نیروهای مسلح نیابتی در بیرون خودش، ترکیه داره چنین چیزی، عربستان داره چنین چیزی، ندارن اینا. ببینید اینا این تفاوته، در لحظه که آدم فکر میکنه اینا رو نمیبینه، ولی خب اینا دارن عمل میکنن، این فاکتورها دارن عمل میکنن. در کجا، در کدوم کشور ثروتمندی مثل ایران فقر به این نقطه رسیده؟ در قطر، در هیچ جا، حتی در الان وضعیت میزان رشد در افغانستان میگن قابل مقایسه، خیلی جلوتره. خب ببینید این وضعیت رو در جامعه، وضعیت فقر و اونم جنبه نظامیش. حالا برگردیم به سر جنگ. اون کسی میگه با جنگ میگه که سرنگون نشد، این یک تصوریه که گویا با جنگ قرار بوده که رژیم سرنگون شد. مطلقاً از کجا اومده این تصور که با جنگ با رژیم، حتی با کشته شدن خامنه‌ای، رژیم فرو بپاشه؟ از کجا اومده این؟
1: خب به هر حال باید با بحران‌های بیشتری روبرو بشه دیگه. بعد
0: 100%. خب همین هم هست، الان داره خودشو نشون میده.
1: آها.
0: وقتی که رژیم، وقتی خود خامنه‌ای نتونست پروژه جانشین‌سازی خودش پیش ببره، آمد این رژیمشو نهادینه کرد. در چی؟ ببینید شما الان خب اینا رو باید فقط اینجا بهش متاسفانه فقط اشاره میکنم و میذاریم برای فرصت دی.
1: بله.
0: سازماندهی سپاه در ایران چجگونه است؟ سازماندهی سپاه در ایران 31 استان کشوره، مرکز فرماندهی سپاه در 31 استانه و بهش اختیارات خودش داده. در برابر چی؟ در برابر قیام هر شهری که بتونه اقدام بکنه. بیش از 30 و چند شهر موشکی درست کرده. برای چی؟ برای نمایش، برای تبلیغات یا برای عمل؟ و برای همین که بتونه در شرایط

0: پاس خودش موشکشو بزنه، اون جنگ افروزیشو ادامه بده. بدون این جنگ افروزی نیروی سپاه و بسیج قدرت حیات، احساس حیات در رژیم نمی کنن. یعنی... چرا رژیم الان، معذرت میخوام، علارغم یادداشت تفاهم باز شروع کرد موشک زدن؟ چون بسیجی و سپاهیش بدون اینکه رژیم موشک بزنه احساس وجود نمیکنه، احساس میکنه این رژیم داره تموم میشه. پس ما با یک رژیم ویژه ای روبرو هستیم. کدوم رژیم هست که استراتژی بقای خودش رو در، به قول خودش، صدور انقلاب یا صدور ارتجاع و
1: تدبیر کم میشه؟ آقای افشار، این بحران های شما الان داریم میگین که این موضوع سرپا موندنش، حالا به هر حال چون اولش گفتین سرپا میمونست به ثبات نرسید، سرپا موندنش بعد از جنگ به هر حال این از سرگذرونده سری بحران. این بحران هایی که بعدش داره کجا ریخت؟
0: این بحران ها الان در درجه اول جامعه ایران رو به یک موقعیت انقلابی رسونده، یعنی فوق انفجاریه. دقت کنید، جامعه فوق انفجاری. در جامعه فوق انفجاری کارهای یا راه حل‌های موقتی، راه حل‌های مثل اینکه بخوایم یک چسب زخم بزنیم روی زخم، اینا جواب نداره دیگه. پیشاپیش پاسخش منفیه.
1: هر وقتی که رژیم برای کنترل میخواد به کار ببره،
0: چارجوییاش دیگه چاره‌ایه
1: ولی جواب نداره.
0: مطلقاً جواب نداره و از همون شروع هم شکستش مشخصه. برای همین هم هستم شما ببینید الان موضوع افزایش قیمت بنزین چند وقت رو میزه، چند وقت داره میره و میاد. ببینید این همون، یا مثلا موضوع جنگ و مذاکره و بقیه اینها، این اون بنبستیه که الان رژیم بهش درگیره به خاطر همین وضعیت. اما میگید در کجا سرگیسی؟ یک، در کجا؟ اول از همه در، خب، داخل جامعه، بدون اینکه، خب، به خاطر شرایط دیکتاتوری روزانه مشاهده بروزش باشیم، این یک. ولی اونجا داره انباشته میشه، این بشکه باروت داره اونجا روزانه انباشته میشه، ولی یک روزی سر میزنه، اون یک روز هم هر روز نیست. به قول معروف میگن سرنگونی رژیم و براندازیش یک بار صورت میگه، ده بار صورت نمیگیره، ولی قیام به قیام این قضیه پیش میره. اما در کجا سرریز میشه؟ و میشه از همین الان علائمش رو دید. در تراکم بیشتر بحران ها، یعنی اگر این حرف درست باشه، شما باید گرانی روزمره بالا رو ببینید، باید بیکاری روزمره بالا رو ببینید، تورم و وضعیت دلار روزمره ببینید. این یک، معذرت میخوام، اما مهمترینش داخل خود حاکمیته.
1: که چی؟
0: از همگسیختگی هر روز بیشتر داخل حاکمیت.
1: خب بذارید من رو همون موضوع جامعه وایسم، چون شما اشاره میکنید به وضعیت دلار گفتین، بعد سرشکن شدنش توی وضعیت اقتصادی، بحران ها الان، خب دلار گفتم 234 200 از کانال وارد کانال 240 هزار تومان داره میشه،
0: بله.
1: و مشخص هم هست که خودشون بالاتر هم داره میره، حتی یکیشون گفته بود که به 270 هزار تومان هم میره.
0: متاسفانه
1: به هر حال بنزین این شکلی شد و همه اینها باعث میشه که من به این نتیجه برسم که باید ببینیم تأثیراتش رو در خیابان.
0: بله، بله، بله.
1: باید ببینیم تجربه قیام 98 رو. قیام 98 شوکی بود، ولی بنزین الان شد 10000 تومان. 10000 تومان بنزین، اصلا بنزین به کنار، بله. وقتی بنزین میشه 10000 تومان، دو سه ساعت بعدش تورم اگر میره بالاتر.
0: حتماً.
1: خب حتماً. چرا ما شاهد اعتراضات توی خیابون ها نیستیم؟ چرا؟ یعنی من میتونیم به این نتیجه برسیم که آقا جان، مردم بعد از دیدن اون چیزها الان به هر حال پذیرفتن که وضعیت جامعه اینجوریه دیگه.
0: این چیزیست که مطلقاً اتفاقاً رژیم مردم نمیتونن بپذیرن. اگه شما فقط به تظاهرات، به شعاراتی که شعاره همین تجمعاتی که داره میشه دقت نگاه بکنین، میگن که جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه.
1: چون ببخشید قبل اینکه ادامه بدین، این تصویری هست که به شدت الان داره تبلیغ میشه.
0: بله بله.
1: چون وقتی که میگن این شکلی، بعد عادی سازی، نرمالایز کردن، سفید سازی فقر به شدت ادامه داره. یعنی همچین تلاشی به طور واقعی پشت این جریان هست.
0: بله. ببینید کارکرد دیکتاتوری در هر جای جهان، کارکرد دیکتاتوری این همین هست که در اولین وضعیت، در اولین لایه، نگذاره همین مسئله و نارضایتی مردم به سمت تغییر اوضاع ترویج بشه. این یک. و حالا سوال اینه چرا رژیم داره هر شب نیروهاشو تو خیابونا نگه میداره؟
1: خودشون گفتن به خاطر اختشاشات داخلی.
0: اطلاعیه شما رو 1 و 2 سپاه چیه؟ اینا از کجا در اومد؟ او نیروهای اپوزیسیون صادر کردن یا سپاه صادر کرد؟ سپاه. برای چی صادر کرد؟ در مقابل چه خطری صادر کرد؟ خط بی خود بی جهت داره نگرانی در جامعه ایجاد میکنه یا خودش نگران از اون چیزی که تو جامعه قرار اتفاق بیفته؟ خب ببینید همه اینایی که دارن به هم هشدار میدن مواظب باشید فلان باشید اینجوری میشه، خب اینا دستشون تو کار. ببینید 92 میلیون تو ایران جمعیتی که داره از این مسئله رنج میبره، غیر از یه قشر خاصی که مرفهن. حالا از این 92 میلیون به این نکته هم خواهش میکنم توجه کنید که نسل جوانش به میدون اومدن برای تغییر اوضاع. فرق داره با شاید 2 دهه یا بیشتر قبل که هنوز به این میزان نسل جوانمون که موتور، شما بهتر میدونید، موتور حرکت های اجتماعی هستن، خب درگیر مسائل دیگه بودن. الان این قشر به میدان آمده، جلودار شده، نگاهی به شهدای قیام 404 و 401 نگاه کنیم میبینیم رنج سنی اونها در کجاست، چه سابقه مبارزاتی داشتن، چه مثلا مار کدوم سازمان هایی پلان بودن. نخیر، اینها این شرایط انفجاری جامعه، خب میگی در کجا منعکس میشه؟ در همین جا منعکس میشه. کدوم ها رو میشناختیم ما؟ کدومه که از این و همینا که داره رژیم اعدام میکنه. بنابراین الان ما با یک جامعه فوق انفجاری روبرو هستیم. این پتانسیل اومده در نارضایتی به خصوص جوانهایی که رژیم، چرا میگیم جوان؟ خب جوان بسیار اون قشریه که منافع شکل ناگرفته‌ای داره، آگاه‌تره، تعامل اجتماعیش بسیار بالاتره، جمع پذیریش و تشکل پذیریش بسیار زیاده. خب اینا همه چیزایی که خطرناکه برای رژیم.
1: آقای افشار، به هر حال وقتی که این صحنه ها رو آدم کنار هم میذاره، چون نمیتونیم بگیم که صحنه ها نیست.
0: بله.
1: هست.
0: بله.
1: واقعیه، چون جامعه ایران یک موضوع ایران بسیار بسیار پیچیده هست.
0: بله.
1: و خب 47 سال شما دارن اشاره کردن سابقه دیکتاتوری درش وجود داره. وقتی که تمام این صحنه ها رو میذاریم کنار هم و خب به هر حال نگاه میکنیم به حجم پروپاگاندی که رژیم داره انجام میده، یک حس شاید ناامیدی، بی‌اعتمادی به آینده شکل میگیره. فکر میکنین که این احساس من واقعیه یا اینکه نه مثلا حاصل، شاید مثلا شما بگین که حاصل نمیدونم مثلا تبلیغات باشه، حاصل مثلا بردید نگاه یا شکاک که کسی باشه که اونو نگاه میکنه.
0: به طور مقطعی و خود به خودی میگم احساس شما طبیعیه. دقت کنید، مقطعی و خود به خودی.
1: چرا؟
0: مقطعی یعنی فقط در لحظه، چون فردا مثلا اگر ببینید 2 تا شهر قیام کرد دیگه این همچه احساس شما امیدی ناامیدی نخواهید داشت. خب بنابراین تحرک جامعه و کارهای جامعه که الان یه خود یک جمله دیگه هم بهش اضافه خواهم کرد، این ناامیدی رو از بین میبره. این اما خود به خودی، چون به اصطلاح وضعیت شناخت علمی اینجوری که همیشه از سطح به عمق میره، این وضعیت واقعیته.
1: بله.
0: در علم هم هست، در همه مباحث از سطح به عمق میریم. در سطح ظاهرا شما میرید تو خیابون حرکتی نیست، ولی فردا که همین خیابونی که حرکت نیست امروز میبینید از در و پنجره و همه کوچه هاش قیام میریزه بیرون، سوال من از شما اینه که آیا در لحظه این ایجاد شده یا یک زمینه های اینو به وجود آورده؟ در لحظه دچار تحول شدن آمدن بیرون مردم، مثلا در روز 6 و 7 دی ماه 404، 5 ماه 6 ماه بیشتر نگذشته، یهویی به نظرشون رسید که بیرون بیرون، یا نه به اینجاشون رسیده بود، جون به لب رسیده بود، اینجا زد بالا، کدوم یک؟
1: نه خب قطعا
0: خب پس یه چیزی جمع شده،
1: سردگیش خودش ثابت میکنه،
0: ثابت میکنه. پس یه چیزی به لب میرسه لبریز میشه، تا وقتی لبریز نشده ظاهرا دیده نمیشه، این که گفتم خود به خودی، ظاهرا دیده نمیشه ولی وجود داره که بعد لبریز میشه. این وجود نه، حالا اجازه بدید اینم اضافه کنم، این وجود داشته که بارز نمیشه به خاطر شرایط دیکتاتوریه. اگر شرایط دیکتاتوری نباشه، اگر روزنامه ها رسانه ها همه چیز آزاد باشن، خب همه میان این حرفو قبل از اینکه لبریز باشه میزنن، در نتیجه اون قیامت زودتر صورت میگیره. ولی شب شرایط دیکتاتوری داره همینو عقب میندازه، عقب میندازه که فقط لبریز شدنشو ببینن، پر شدن تا نقطه لبریز شدن دیده نشه. کار کرده دیکتاتوری اینه. چرا 4 ماه اینترنت قطع کردن تو ایران؟ در جای جاهای دیگه نبود، توی قطب شمالش اسکیموها داشتن، در آفریقا همه ملت اونجا داشتن، در ایران قطع بود وسط جهان، وسط مرکز اقتصادی که نمیدونم تنگه هرمز داره، همه چی داره. خب به خاطری که همین تبادل صورت نگیره، به خاطری که همین لبریز شدن دیده نشه، چون اگه دیده بشه کسی تو خونه نمیمونه، همه تو خیابونن، همه این امید که شما میگید از اونجا در میاد. این نقطه رو اضافه کنم که ضروریه به اینجا اضافه کنم، هر در واقع میشه گفت جمع و نقطه پایانی این قضیه است. آنچه که رژیم نمیذاره الان دیده بشه، این خلاییه که خامنه‌ای ولی فقیه 37 ساله رژیم با رفتن خودش بدون اینکه به خصوص موضوع جایجنشینی و بقیه مسائل رو حل کنه، از جمله مسئله جنگ و صلح و اون زهرخوران، یعنی زهر اتمی، اینا رو حل نکرد، همه رو گذاشت برای بعد خودش.
1: حالا من آخرش میگم
0: بفرمایید
1: که بود، ولی چون وقت برنامه تقریبا تموم شده آقای افشار، میخواستم خیلی ادامه بدم هم سر وضعیت جامعه، چون یه بحثی هست که برای همه مردم ایران درگیرش هست.
0: بله.
1: یک شاید بدون اغراق تمام جهان الان چشمش به توی خاورمیانه به ایران دوخته شده، ببینید بالاخره نتیجه چه خواهد
0: شد. تضاد اصلی اونجاست،
1: تضاد در ما رو درست نمایی رژیم، از ایستادن جلوی آمریکا اسمی که شاید شما اشاره کردید. توی 3-4 دقیقه اگر جمع میخواییم بزنیم،
0: بله،
1: خاطرون رو جمع بزنیم تا برنامه رو تمام کنیم.
0: این رژیم اون رگ حیاتی خودش رو، اون خودشون میگن عمود خیمه نظام یا اون ستون فقرات خودش رو که چیز اساسی اعصاب و کنترل کل این ارگانیزم رو داشت به نام ولی فقیه، از دست داده. این جبران ناپذیره برای رژیم. تمام تلاش های رژیم برای اینه که این تأثیرات تعیین کننده نبودن علی خامنه ای بعد 37 سال رو لاپوشونی کنه. خب فقط شرایط جنگ بود که خان خمینی سپاه پاسداران تونست مجتبی رو بدون اینکه رأی گیری در خبرگان بشه یا اکثریت اونها رأی بدن، غالب بکنه و خطشو پیش ببره، چون خود ارگانیزم سپاه که الان فرصتش نیست بدون وجود یک ولی فقیهی نمیتونه وجود داشته باشه، خودش قبل از جای دیگه از هم میپاشه. بنابراین اول برای موندگاری خودش که اصل حاکمیت رژیم هست، احتیاج به این ولی فقیه داشت. الان شما میدونید و همه مردم ما میدونن، خامنه‌ای تا وقتی زنده بود مینیمم اگر نه دو بار یک بار جلسه می‌داشت، از با نمیدونم گروه‌های مختلف بسیجی‌هاش، سپاهش، نمیدونم مداحانش، شعرگویانش.
1: بله.
0: چرا؟ که همین حضور خودش رو و حضور تأثیرگذار خودش رو در نیروهای خودش روزانه بهشون بده، چون اونا از در و دیوار می‌دیدن. مردم میگن امسال سال خونه سید علی سرنگونه، میگن باید صف ضحاک رو کشید زیر خاک، صبح تا شب دارن اینو میشنون، خب باید این بیشتر حضور پیدا کنه، بیشتر حرف بزنه که اینا سر پا باشن. الان چنین علی خامنه‌ای الان 6-7 ماهی نیست، جلساتش و حسینیش و قرآن نیست، مداحانش و فلانش و اینا و صحبت‌ها و از این حرفاش نیست. خب پس چی هست به جاش؟ تلاش رژیم برای نوعی پر کردن این با تجمع شبانه، با موشک زدن، با ابراز وجود، تمام تلاش اینه که به اون میزان نیروی باقی مانده رژیم از سپاه و بسیج که حاضره، خیلیشون دیگه حاضر نیستن، نیرویی که حاضره در مقابل رژیم، در مقابل قیام بعدی مردم، رگبار باز کنه رو مردم، اونها رو حفظ کنه. تمام تلاش اینه. در نبود خامنه‌ای این جنازه گردی و این اسمش که گذاشتن انتقام و خود مشتبه خامنه‌ای آمد پشت انتقام، برای چیه؟ برای اینکه این خلأ رو تلاش کنن پر کنن. به این نیروی بسیجیش تحت عنوان انتقام این رو تزریق کنه که وایسو که انتقام بگیریم، در نتیجه جلو قیام مردم بیست، در جلو شکنجه تو ادامه بده. بنابراین این دقیقا بحران وجودیه که الان در جبهه دشمن وجود داره، نه در جبهه مردم، نه در جبهه مقاومت. این بحران اوناست. و این رو نبود علی خامنه‌ای و تمام جنایت هایی که تو این 37 سال کرده و الان این خلأ روزمره کاهندش که سعی میکنن با انتقام، با پیامای آبکی
1: اونو پر بکنه،
0: مشتبه پر بکنه، ولی این پر شدنی نیست.
1: فکر کنم کلیدی ترین نکته که الان از ابتدای صحبتون من متوجه شدم با هم تو هم جنبندی، این ضربه ای که سر خامنه ای خورد و تلاشی که الان اتفاقا داره میکنه، برخلاف اون چیزی که شاید در نگاه اول من فکر کنم موضوع قدرت نماییش هست و ثباتش، از جمله جنگ، از جمله موشک زدن، از جمله توافق و مذاکره، از جمله تو خیابون موندناش، تمامش اتفاق
0: برعکسه.
1: برعکسه، یعنی یک مانور قدرتی هست در برابر، به قول یک ضرب المثل حاجی هست میگن که اون که رو دیوار میبینی گرگ نیک، سایه گرگ،
0: سایه گرگ،
1: یعنی سایه گرگی بندازن روی دیوار که
0: بگن گرگ هست،
1: گرگ هست. بله، بسیار از شما سپاسگزارم آقای افشار، ممنونم، ببخشید که ما مجبور و محدودیم به زمان بندی و که توی یک زمانی تموم بکنیم، ولی میدونم که خیلی از حرفایی که می‌خواستیم بزنیم باقیمون، قبلش هم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، متاسفانه زمان به ما اجازه نداد، ان شاء الله توی
0: باز هم در خدمتتون هستیم،
1: ادامه خواهیم داد. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفت. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.

ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت و راه حل نهایی. در شرایطی که نظام ولایت در اقیانوسی از بحران‌های حاد سیاسی، معیشتی و اجتماعی دست و پا می‌زند، سیلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر انزوای جهانی رژیم به طور کیفی افزود. روز چهارشنبه 18 شهریور شورای حکام آژانس با 23 رأی موافق، 3 رأی منفی و 8 رأی ممتنع، قطعنامه ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد را تصویب کرد. اقدامی که پس از 2 دهه پنهانکاری مسیرهای تنفسی ولایت جنگ‌افروز را تنگ و مسدود می‌کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آژانس اعلام کرد به دلیل همکاری نکردن رژیم ایران قادر به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای اعلام شده این رژیم نیست. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ضمن استقبال از ارجاع پرونده اتمی فاشیسم دینی به شورای امنیت خاطر نشان کرد تا این رژیم بر سر کار است، نه از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروریسم و نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی دارد. راه حل نهایی برای جلوگیری از مجهز شدن یک دیکتاتوری تروریستی به خطرناکترین سلاح، سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنهاست. خانم رجوی همچنین تصریح کرد شورای امنیت حتما باید به موضوع اعدام و سرکوب در ایران بپردازد. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت پس از 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد خواسته جدی و مبرم مردم و مقاومت ایران است. یک روز پیش از قطعنامه شورای حکام نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 17 شهریور اعلام کرد تمامی خطوط هوایی رژیم ایران که تاکنون مشمول تحریم‌های این کشور نشده بودند، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اهمیت تحریم سراسری صنعت هوانوردی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فلج کردن شریان‌های تروریستی نظام نهفته است. واشنگتن با وارد کردن 27 شرکت هواپیمایی از جمله آسمان، کیشیر و زاگروس به لیست سیاه، کل این بخش را از بازار جهانی حذف نمود. این اقدام مسیرهای اصلی جابجایی سلاح، پول و نیروهای تروریستی سپاه پاسداران را در منطقه مسدود کرده و پاسداران و مزدوران نقابدار رژیم دیگر نمی توانند از ناوگان غیر نظامی برای پشتیبانی از گروه‌های نیابتی خود استفاده کنند. انسداد مسیرهای تنفس ارضی، تسلیحاتی و لوجستیکی رژیم و ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت، ولایت مفلوک را در بن‌بستی بی‌علاج گرفتار کرده است. بدون شک، مردمی که بر اثر جنگ افروزی رژیم و بحرانهای معیشتی هر روز فقیرتر می‌شوند، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و می‌دانند که راه کنار زدن این رژیم ضد مردمی نه در راهروهای دیپلماتیک، بلکه در کف خیابان در کنار شورشگران پیشتاز است.

0: سلام، مدت زیادی نگذشته که کینگ مجتبا تلاش کرد در یک پیام چند خطی همه باندهای نظام رو بیاره توی یک قاب، توی چارچوب و با چند جمله همه حملات و چنگ کشیدنهای باندهای نظام به صورت همدیگه رو پایان بده.
1: ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد کمک بزرگی به اوست و ای بسا دلهای دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیر سازد.
0: قانون اول میگه چی؟ میگه دیگه کسی از ضعف‌های نظام جایی صحبت نکنه. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی نظام هیچ ضعفی نداره؟ نه نه، میگه ضعف داریم، منم میدونم که داریم، ولی نمیخوام دربارش صحبت کنی. داری بسیجی ها رو نگران میکنی، سرگردون میکنی، حتی بیان صادقانش هم ضرر داره. نمیخوام ازت هم سوال کردن جواب نده، بپیچون بره.
1: بی تردید هر سخن ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی و هر نوع دوگانه سازی مهم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی که در گذشته خسارت هایی وارد ساخته، از این پس هم می تواند همان تأثیر را به جا بگذارد. لذا بنده قاطعانه اعلام می کنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است.
0: ختم کلام، ممنوع است. هر صحبتی توی تجمعات شبانه، توی مصاحبه، وایس، پادکست، سویت که انسجام درونی نظام رو به هم بزنه ممنوع است. دیدی؟ با یه جمله تمام شکاف‌ها و پارگی‌های ابای ولایت تو کل نظام رو هم آورد. کار رو از این ساده‌تر نمی‌شد درآورد. پس این باباش داشت چه غلطی میکرد که توی 37 سال نتونست این شکاف‌ها رو هم بیاره؟ حالا ما میخوایم توی این برنامه این پیام رو ببریم توی وارچک، ببینیم که این پیام چه اثر عمیقی در نظام گذاشته. ببین، این پیام ولی فقیه رو توی اخبار شبشون پخش کردن. یه ساعت بعدش، در حالی که هنوز حرفای کینگ مجتبی داره زیرنویس میشه، همون شب یه گفتگو از پزشکیان پخش کردن که به کلمه کلمه این پیام دهنکجی کرد.

0: این صحنه ورود داشته باش، مثل ابرقهرمانای فیلم فارسی میاد توی گود با یه ژست و پوزی که انگار همین الان از یه دعوای سنگین اومده و چند نفر رو کاردی کرده. ولی ببین چند دقیقه بعدش از این یال و کوپال چی باقی میمونه.
1: ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم، وقتی که ما قبل از اینکه اصلا دعوا بشه 1500 همت کسری داشتیم، ما الان معلومه در معیشت مردم مشکل داریم. ما باید تا حالا اون کالاورگو افزایش میدادیم.
2: صادرات و واردات الان به چه صورته بشن؟
1: 25-35% کاهش پیدا کرد. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. واردات که خیلی کمتر شده. ولی معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی.
0: اونجا زیرنویس داده از قول کینگ مجتبی‌ها که گفتن از ضعف ممنوعه، بعد این دفترچه 50 بگ از ضعف‌های نظام رو با خودش آورده، داره جلوی دوربین میشموره. یعنی رسما از روی کینگ جدید با تریلی 18 شهر رد شد.
3: همون چیزی که رهبری در حقیقت تو صحبتاشون انذار داده بودن و فرموده بودن که این به نفع دشمنه و مسئولین نباید این کارو بکنن و اینا، متاسفانه دقیقاً همونا توسط رئیس جمهور محترم لیست شد. ما مشکلات زیادی داریم، تورم، مسائل اقتصادی، اشتغال، مسیر بسته است، کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کاهش پیدا کرده، تولید هم که نمیتونیم بکنیم، باید بنزین بخریم، اگر مسیر باز باشه باید پول خرید بنزین داشته باشیم، نداریم، کالاورگو نمیتونیم زیاد کنیم، نیروگاهمون رو زدن، منابع نفتی و گازیمون رو هدف قرار دادن، تولیدمون تو جریان جنگ کاهش پیدا کرده، نمیتونیم نفت صادر کنیم. بیان برخی از ضعف‌ها شاید در ظاهر صداقت جلوه کنه، ولی در واقع چون پاس گل به دشمن هست، بیانش از زبان یک رئیس جمهور.
0: البته خود اینم توی این گفتگو نمیگه که این ضعف وجود نداره یا الکیه ها، یعنی هر دو جناح قبول دارن که وضعیت کشور توی یک نقطه بحرانیه، ولی یه طرف ناله میکنه کوتاه بیایم چون دیگه نمیشه کاری کرد، اون طرف میگه
4: نبویان با توجه به کمبود ذخایر جنگی دشمن، افزایش قیمت سوخت و نزدیکی انتخابات کنگره آمریکا، دشمن به دنبال کاهش تنش است. پس اکنون بهترین زمان برای حمله پیشدستانه به منافع آمریکا در منطقه، وادار کردن دشمن به عقب نشینی و شکستن محاصره است.
0: اون بر میگه الان وقت زدنه، کاری هم نداره که طرف مقابل داره چیکار میکنه. میگه بشمار 1-2-3 جنگنده جدید پر.
5: بشمار 2 بشمار 3 دیگه قل داری بسه، بشمار 1 بشمار 2 بشمار 3 کاخ سفید پر، بشمار 1 بشمار 2 بشمار 3 جنگنده جدید پر.
0: بعد این بر میگه اگر میزنی باید پای پیامداشم وایستی ها، اگر میری توی جنگ بعدش رو میخوای چی کار کنی؟
1: ببینید ما تو جنگیم، اول باید بپذیریم در جنگیم. الان مسیر بسته است، ما کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کم شده، یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر این که تولید میکنیم. ما در جنگیم، ما بالاخره هم نیروگاه های ما رو زدن، هم منابع نفتی ما رو، گازی ما رو زدن، تولیدمون هم در حقیقت تو جنگ هم کاهش پیدا کرد. جنگ باعث شده واگنای ما نیاد، ما پول دادیم برای واگونا، قرار بود بهمن ماه چندین رام بیاد و بعد فروردین بیاد، بعد اردیبهشت بیاد، جنگ باعث شد که اینا نفرستادن. علاوه بر اینکه گرون وارد میکنیم، خود قیمتهای جهانی هم رفته بالا به خاطر جنگ. خود آمریکا تو صدا و سیما گاه هم میشینن میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، مال ما بعضی جاها 100%.
0: پس یکی از موضوعات جدی اختلاف بین باندهای درونی نظام همون دو قطبی معروف مذاکره یا جنگه که کینگ مجتبی گفته بود این از اون دو قطبی‌های موهومه که اصلاً به این موضوعات وارد نشوید.
6: تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. هر کس تو این کشور هر سمتی داره به امانت از طرف مردم دریافت کرده، هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر ردهی که هست از جانب مردمه، مردم رأی دادند، حالا یا مستقیم رأی دادند یا غیر مستقیم رأی دادن. پس قدرتی که مردم در اختیار ما گذاشتن، مردم صاحبان این کشور هستند، اونها در اختیار ما گذاشتن و ما باید با اونها حرف بزنیم و ما باید از اونها بپرسیم.
0: اوه اوه اوه اوه، این دیگه شوخی نداره. یقه کینگ مشتبه رو گرفته که سهم ما رو میدی یا نه؟ اولا که هیچ عکسی از مشتبه توی اتاقش نذاشته، یعنی من حد اکثر دو ولی فقیه مرده رو قبول دارم، یعنی چشم، چون اونا که وجود ندارن. بعدم اینجور که حرف میزنی دیگه پشمی به عمامه ولی فقیه فعلی باقی نمیمونه. بسیجی دیگه به چه امیدی بره کف خیابون؟
7: 30 خورده‌ای سال کشور دست شماها بوده. یکی از کسانی که باید جواب بده خودتی. 11 تن اورانیوم ما رو به باد دادی، الان واسه 400 کیلو آمریکا داره سر و کله میشکنه. راکتور ما رو توی نامرد کثیف آوردی، سیمان ریختی، فتنه بنزین را انداختی. میگم آقای حسن روحانی و دار دستتون، جرأت داریم بیاین تو کوچه خیابونا بچرخیم ببینیم مردم با شما چطور برخورد میکنن.
0: حالا دعوا و دو قطبی در مورد تفاهم نامه و جنگ و مذاکره کم بود، تیم پزشکیان با رو کردن یک کلیپ یه جبهه جدید علیه صدا و سیمای آخوندی باز کرد و دعوا رو برد توی لیگ دیگه.

0: این حرفا رو پزشکیان داره کجا میزنه؟ توی جلسه هیئت دولت که رئیس صدا و سیما اونجا نشسته، که البته تلاش میکنه اینجا با یه خنده مصنوعی ظاهر رو حفظ کنه، ولی بعدش که میره توی جمع پرسنلش اینطوری میزنه به تیپ رئیس جمهور نظامشون.
1: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، باعث تکدر و خاطری کسی نیست دیدن صدا و سیما، و اگر کسی نمیبینه از این افتخار بدوره.
0: اما دیگه این حرفا هم کارایی نداره، چون باند رقیب برای گرفتن سهم خودش در صدا و سیما هیچ فرصتی رو از دست نمیده.
2: صدای ملی و سیمای ملی شد جایگاهی برای اختلاف، شد جایگاهی برای اینکه گروهی از اون نفع ببرند و اکثریتی از اون ضرر ببینند. کنار اون صدا و سیما کسی قرار نمیگیره، نمیخوان کسی این سیما رو ببینن و این صدا رو بشنوند. حالا از رئیس جمهورش گرفته نمیخواد تا افراد عادی جامعه.
0: روحانی از این طرف با این تهدیدات فشار میاره که نفراتش رو بفرسته توی صدا و سیما، از اون طرف هم پایداریچی ها فشار میارن که مجلس رو زودتر باز کنید تا ما بتونیم یقه بگیریم. ولی هر دو طرف از همین تریبون های موجود که در اختیارشون هست برای حملات خودشون به رقیب حداکثر استفاده رو دارن میکنن.
3: شاید دیگه این فرصت نباشه، ما در مجلس که تعطیله، من اگه بخوام تذکراتی هم بدم باید از این تریبون بدم، چون نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. گفتم شاید تریبون مجلس با پلم کردنش بسته باشه، اما تریبون ملت فقط مجلس نیست. امروز میادین این تریبون هست و ما با ملت حرف میزنیم.
0: تریبون تجمعات خیابانی هم علاوه بر صدا و سیما دیگه در بست دست خودشونه. اتفاقا اینجا دیگه اون حساب و کتاب زمانم نداره، هر چی بخوان میگن و از جمعیت هم تاییدیه میگیرن.
4: ما دولت رو تشکیل ندادیم که بیاد بگه که آقا من اومدم، معاون رئیس جمهور اومدیم که دولت ها بیورزن، دولت ها فلان غلط کردی، مسئولیت دولتی گرفتی که بیا اینجا وایسی بگی که دولت میتونه کاری بکنه، رها کنیم از اقتصاد بکشیم بیرون. اگر قرار است دولت از اقتصاد بکشه بیرون هیچ کاری نکنه، برای چی رفتی مسئولیت دولتی گرفتی؟
0: پزشکیان هم تنها دفاعی که در برابر این تهاجمات از خودش داره اینه که دعوا نداریم، آقا اینقدر به ما گیر ندید، بیایید وحدت کار کنیم.
5: برای اینکه واقعا قدرت ما در وحدت و انسجامه، ما خیلی مشکلات داریم، تورم داریم، مشکلات مسائل اقتصادی، اشتغال و خیلی چیزهای دیگه، اما مردم با ما، برای اینکه اون وحدت و انسجام حفظ شده. اگر اون به هم بخوره ممکنه خیلی چیزا رو، حتی موشک هم بمب هم داشته باشه به درد نمیخوره، چطوری که کشورهایی که بمب هم داشتن اصلا فرو ریختند و خراب شدن.
0: باز دوباره این طرف میگه اگر اون وحدت مورد ادعاش نباشه دیگه خطرات داخلی برامون در چشم اندازه، یعنی وقتی که قیام مردم شکل گرفت دیگه موشک و پهپاد هم دری زبان نمیکنه حاجی. اون طرف که این حرف حالش نیست، دیگه اصلا من و تو با هم فصل مشترکی نداریم که بخوایم وحدت کار کنیم. وحدت بر سر کدوم اصول؟
6: انسجام حول چی؟ وحدت به خودی خود ارزش نیست. باز اینو من نمیگم و میخواد مستندش میارم، این بیانات رهبری هم میگه این که ماهی گفتیم انسجام وحدت، وحدت حول اصوله. بعضی ها فکر میکنه وحدت به خودی خود ارزشه. اگر وحدت به خودی خود ارزش بود علل اصول نباید گفته میشد، چون علل اصول خلاف انسجام بود، علل اصول به هم زد دیگه.
0: این یکی میگه وحدت شکن اول خود ولی فقیه. تو چی میگی؟ من خود ولی فقیه قلم رو گذاشته روی وحدت، منم دارم با پت میکنم روش، مشکلش کجاست؟ مشکل اینجاست که توی نمایش جمعه نمایندگان ولی فقیه دقیقاً عکس حرف تو رو دارن میزنن.
7: این اتحاد مقدس و وحدتی که هست در ادبیات دینی ما فقط به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به هدف نیست، بلکه خودش هدفه.
6: چیزی وحدت به خودی خود ارزش نیست.
8: خیلی مهم است که ما بر اساس وحدت قدم برداریم، سعی کنیم انشقاق‌ها در اونجا، اختلاف‌ها کمتر نمایان بشه. تنوع اجتماعی فراوانی در خیابان ما لازم داریم. اگر می‌خوام جمعیت بیشتر باشه باید تنوع فکرهای مختلف رو هم بپذیریم. لذا بیش از حد سخت عمل نکنن بعضی آقایون. خیلی سخت که فقط بخشی اونم یه طیف خاصی دیگه از اونجا بیان، بقیه یه حرفایی بزنیم، یه چیزایی کنیم به فلان فردی که مال یه جریان سیاسی دیگه هست، مال یک فکر دیگه هست، او اصلا اونجا دیگه احساس کند غریبه است، میره برای خودش، نمیاد، جمعیتون کم بشه، خواست دشمنه.
0: اینا میگن اینقدر سختگیری کردیم و برای وحدت شرط گذاشتیم که جمعیت کف خیابونمون آب رفته. پس اختلافات سیاسی بین باندها بر سر همه موضوعات از جنگ و مذاکره و وحدت روشنه. وضعیت بحرانی اقتصادی هم که اینقدر بارزه که نمیتونن بهش اعتراف نکنن.
5: تحریم ادامه پیدا بکنه، گرانی ما افزایش پیدا خواهد کرد. اون آدمی که میگه آقا تورم وجود داره میخواد چیکار کنی، بیاد درستش کنه کار ما اصلا دستشو گفتم میبوسم. تحریم وقتی وجود داره، ما الان گرون وارد، یعنی اونایی هم که تازه دارم میارم، قبلا با کشتی میآوردم، ارزون میآوردم، الان باید دور بزنم، اولا گرونتر بخرم، گرونتر منتقل کنم، خب طبیعتا گرونترم بدم، پول ندارم. ما از موقعی که اومدیم فقط تو جنگیم.
9: بله.
5: فقط باید این دعواها رو جمع جورش کنیم. ما وقتی اومدیم 25000 مگاوات کمبود برق داشتیم، اومدن نیروگاه‌های ما رو زدن، بدتر شد. صدایی هم که داشتیم پشت سرش آب نبود، در نتیجه مگاوات اونم کم شد. مردم الان در لبن. من یه فشار دیگه بیارم ممکنه از لبه بیفته پایین.
0: پس اینم داره اعتراف میکنه که مردم تو لبن. با یه فشار دیگه این میگه مردم میفتن پایین. ولی مردم که نمیفتن، مردم با یه فشار دیگه قیام میکنن که خطر افتادن داره، ولی برای کی؟ برای حکومت. خب اینجا سوال پیش میاد که این که همه مشکلات نظام رو گذاشته توی ویترین و تا تریبون بهش میدن میناله که من مشکلات دارم و هیچ کاری نمیشه کرد، با این همه بی عرضگی چطوری رئیس جمهور شد توی این نظام؟
5: من اصلا فکر این که رئیس جمهور بشم نبودم. من بیشتر در این فکر بودم که کاری بکنیم مردم بیان تو صحنه. برای اینکه دشمن گفته بود نه به نظام، نه به جمهوری اسلامی، و بعد از اون جریاناتی که سال 401 اتفاق افتاده بود، و فکر کردم ما میتونیم مردم رو بکشیم در صحنه. و خب اومدیم، مردم هم رأی دادن. الان در حقیقت اون چی که در ذهن ماست اینه که با همدیگه میتونیم مملکت رو درست کنیم. من نمیتونم مملکت رو درست میکنم.
0: و اصلا خودش داره میگه که این تو لایه هزارم ذهنش هم نبوده که ممکنه یه روزی رئیس جمهور بشه. اومده بود که انتخابات رو گرمش کنه، یه دفعه هولش دادن روی کرسی رئیس جمهوری، الان همینطوری توش مونده. رقیب هم همین فرصت رو شکار کرد و میخواد برسونتش به نقطه استعفا که آقا بیا برو دیگه.
6: کلن من حرفم اینه، مشغولین ما وقتی اظهار عجز و ضعف و زبونی و نتونستن و ما قدرت نداریم، ما ناتوانیم، ما و واقعا اگر کسی به این نتیجه رسیده که نمیتونه و اینا، انصافش اینه، مروتش اینه، آقا بالاخره واگذار کنه. خودش داره میگه من نمیتونم. مردمی که انتخاب کردن. بله دیشب هم گفت، همین دیشب آقای پزشکیان گفت اصلا من نیومده بودم که رئیس جمهور شم، و من میدون هفته تیر رد میشدم، ثبت نام بود با دخترم.
10: ادبیاتش اینه.
6: نه این آدم خیلی آدم خوبی، آدم صادقی، همین ویژگی ها هم داره، نمیتونه. خب خودش داره میگه من نمیتونم دیگه، من نباید سینه خیز برم که اینجا به بعدو.
0: حالا هر دو طرف برای حذف رقیب بحران های موجود رو توی سر همدیگه میکوبن، ولی بر سر راه حل خروج از این وضعیت دستشون بالاست.
5: من معتقدم اگر تحلیل هایی که یه عده افرادی که دستی در آتش ندارن، تحلیل هاشون رو بذارن تو جیب خودشون، لازم نیست از این حرف رو بزنن، چون تمام اون کسانی که دستی در آتش دارن بر این مبنا تفاهم داشتن، همه اون کسا بدون استثنا یه عده کنار گود نشستن میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه، کنار گود واسی امر نه کنی. اصلا خیلی راحته میگه آقا ما یه روزه مثلا یه گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه. هر کی ادعا داره بگه من مثلا، یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب من اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟
0: پس یه بخشی از دعوا بر سر هژمونی و کرسی و پست و مقامه که هر طرف میخواد خودش در مصدر امور باشه، و این رو هم خیلی رو و علنی جلوی رقیب قرار میدن.
4: آقای پزشکیان مگه نمیگه هر کسی میتونه کمک کنه؟ کار رو بسپر به ما، هم نرخ ارزو میاریم پایین، هم مسئله بنزین رو درست میکنیم، گردن اونم گرو میذاریم، بسم الله. ولی اینو به شما بگم، دروغ میگن. نه گوش شنیدن دارن نه شجاعت تحویل دادن مسئولیت دارن.
5: چرا داری حرف مفت میزنی؟
0: بعضی های دیگرشون هم راه حل هایی از یک جنس دیگه دارن که چشمنداز های متفاوتی رو در برابر نظام نشون میده.
9: هر کدوم از اولیگارش هایی که این کارو نکردن خودشون و در خیلی از موارد با خانوادهشون محو شدن،
10: یعنی حذف فیزیکی شدن.
9: حذف فیزیکی شدن، این یه عزم سیاسیه.
10: یعنی معتقدید که در کشور ما هم باید چنین اتفاقی بیفته؟
9: این حداقلشه. الان دولت در جیب همین مافیاها و اولیگارش هست
10: و بعد به نظرتون اونها میشینن تماشا میکنن که حذف بشن؟ آیا این یک نزاع خونین در کشور ایجاد
9: بود؟ ممکنه بکنه، ولی این نزاع هزینش کمتر از نزاعی است که ما مشابهش رو در 18 و 19 دی ماه 404 شاهد بودیم. قطعا این شکل خونین کم هزینه تره تا اینکه مردم به رگبار بسته بشن. و به نظر من الان وضع اقتصادی کشور و شرایط به مراتب بدتر از اون موقع است و همه اینا ریشه‌شون در حضور این اولیگارش‌ها و فسادی که به وجود آوردن نهفته است. بدون خشک کردن کانون‌های عفونی فساد در کشور هیچ راه حلی وجود ندارد.
0: پس این کارشناس حکومتی پیش بینی میکنه که چند نفر از کله گنده های باند های قدرت و غارت باید حذف فیزیکی بشن تا کار درست بشه و راه دیگه ای هم به غیر از این نیست. یعنی سطح وفاق و انسجام تا این حد. توی تجمعات خیابانی هم با همین دستفرمون پیشنهادات جدیدی مطرح کردن.
11: جرأت داریم بیایم وسط خیابون این مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز داره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار طایفه‌شون میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیایم کف خیابان ببین مردم چجور برخورد میکنن. فراری هستی کنج اتاق نشستیم 10 نفر واسم دیگه نظری پردازی میکنی. حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: حالا خوبه ولی فقیشون گفته بود وحدت شکنی ممنوعه که رقیب رو تا بالای دار بردن. دیگه شما خودت حساب کن که این وضعیت داره به کدوم سمت میره.
12: افراد، بعضی سیاسیون در این کشور، بعضی کسانی که فعالن تو حوزه رسانه، توی این چند هفته به وضوح نشون دادن که اینکه کشور در حال جنگه براشون هیچ اهمیتی نداره. فقط به دنبال تصفیه حساب داخلی. فرمان رهبری درباره حفظ وحدت، درباره اینکه حرف اختلافی نزنید، درباره اینکه نقاط ضعف رو برجسته نکنید، این نصیحت ها هم جلوی چشم ماست و اون کسانی که درست در این زمانه خاص ذهن جامعه رو به هم می‌ریزن، دعوای سیاسی را می‌اندازن، به نظر من این افراد اینا هم خطرناکن برای این جامعه. ما در موقعیت بسیار خطیری قرار داریم. من احساس می‌کنم درست شبیه آزرده پارسال وضعیت ما و سوال اینه که آیا ما یه بار دیگه اون اشتباهات رو آیا تکرار خواهیم کرد یا نخواهیم کرد. سوال اینه که آیا صدا و سیما در این کشور اونقدر بلوغ پیدا خواهد کرد که آتش بیار معرکه دعواهای سیاسی نباشه. من البته ناامیدم، من واقعا ناامیدم. سوال اینه که آیا سیاسیون ما این موضوع رو درک خواهند کرد؟ خیلی آدم نشانه‌های خوبی نمی‌بینه. سوال اینه که آیا فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران با بلوغ رفتار خواهد کرد که دوباره یه 18 دی تو ایران متولد نشه؟ من احساس نمی‌کنم که همچین بلوغی وجود داره.
0: خب همونطور که دیدید تلاش کینگ مجتبی برای وصله پینه کردن شکاف‌های نظام هنوز شروع نشده به دیوار خورد. یعنی درست از همون ساعتی که زیرنویس پیامش داشت پخش می‌شد، عملیات دهنکجی جناح‌ها هم آغاز شد. حقیقت اینه که از رئیس جمهور گردن شکسته تا آخوندهای چماق به دست خیابون، خط نشونهای رهبر تازه کار رو به پاپاسی هم نخریدن. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: گردش ستاره ها، سیاره ها و منظومه ها، همزیستی زمین و ماه گردان در مدار آن، تلاش سخت یک پرنده، یک شاپرک، یک آهو و تلاش یک ماهی شناور در اقیانوس برای زنده ماندن، فرسایش قله بالا بلند کوهی بزرگ تا غلتیدن دانه ماسه کنار اقیانوس آرام، و فراتر از همه اینها فراز و نشیب جوامع انسانی، جنگ ها و دوستی ها، پیوستن ها و گسستن ها، جنگ ازداد و نبرد مرگ و زندگی پیوسته جریان دارد. این نبرد چه سمتی دارد؟
1: وقتی از بعد وجود در ایدئولوژی صحبت می‌کنیم، در واقع داریم به این سوال کلیدی پاسخ می‌دیم که آیا بالاخره توی این دنیا هدف و مقصودی هست یا همه چیز یک دورکور و بی‌هدفه؟ آیا این جهان با تمام عظمت و پیچیدگی‌هاش صرفاً محصول یک تصادفه؟ آمد و رفت‌ها، شادی‌ها و رنج‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌ها بی‌معنا و بی‌غایت هستند؟
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن، واژه‌ای در قفس است.
1: پاسخی که ما به این پرسش بنیادین میدیم نه تنها جهان بینی ما رو شکل میده، بلکه نقشه مسیر ما رو در زندگی تعیین میکنه. اگر ایدئولوژی ما به این نتیجه برسه که هستی فاقد معنا و هدف هست، اون وقت هر تلاشی بیفایده به نظر میرسه، هر کنشی بی اثر میشه و مسئولیت پذیری جای خودش رو به پوچی میده. ما توی پاراگراف سفید دنبال یک دستگاه ایدئولوژیک بی تناقض هستیم که بتونه به این سه مسئله و اساسی ترین اونها، یعنی وجود، پاسخ بده. پاسخ ما به وجود

0: تنها تعیین میکنه که انسان چه موجودیه، مختار یا مجبور، و چه رسالتی داره، بلکه مسیر تاریخ رو هم از سردرگمی نجات میده و به اون هدفی والا میبخشه. به همین دلیل بُعد وجود محور اصلی و ستون فقرات هر دستگاه ایدئولوژیک بی تناقض، یعنی پایدار و کارآمده.
1: اصولاً دین اسلام به سه اصل اساسی متکی است. اول، توحید. این پاسخ اسلام به مسئله وجود است. سنگ بنای نظام عقیدتی اسلام مبتنی بر فلسفه توحید است. دوم، نبوت، یعنی نفی حرکت خود به خودی و پذیرش ضرورت هدایت به طور عام و وجود رهبری و هدایت در حرکت اجتماعی و تاریخی به طور اخص. پس این به مسئله تاریخ برمی‌گردد. سوم، معاد، یکی دیگر از اصول اسلام است. این تجلی پاسخ اسلام به مسئله انسان است. به عبارت دیگر، فلسفه معاد همان مسئولیت و اختیار نسبی انسان را حکایت می‌کند.
0: اسلام پاسخ خودش رو به وجود در یک کلمه خلاصه می‌کنه: توحید. یعنی جهان با همه تضادها، کشمکش‌ها و دوگانگی‌هایی که در اون تجربه می‌کنیم، در مسیر رسیدن به وحدت و یگانگی حرکت می‌کنه. ما انسان‌ها هم خودمون یه تصویر زنده از این قانونیم. در جهانی زندگی می‌کنیم که سنگ بنای حرکتش تضاده. از شب و روز گرفته تا مرگ و زندگی که همزمان در ما جریان دارن، تا خیر و شر و درد و آرامش. اما همین تضادها موتور تکاملند. پیشرفت، رشد و تعالی درست از دل همین کشاکش ها زاده میشه.
2: اسلام دستگاه فکری خودش رو بر پایه سه کلمه کلیدی توحید، نبوت و معاد بنا کرده که به ترتیب پاسخگوی سه پرسش بنیادین بشر درباره وجود، تاریخ و انسان هستند. این سه اصل همچون حلقات یک زنجیر همدیگر را تکمیل کرده و دیالکتیک توحیدی را می‌سازند که منطق حرکت جهان را در وحدتی هدفمند تبیین می‌کنند. پس دیالکتیک ما توحیدی است و نه ماتریالیستی. دیالکتیک در ساده‌ترین بیان به منطق حرکت و تغییر جهان گفته میشه. روش فکری که پدیده ها رو نه به صورت مجزا و ایستا، بلکه در پیوند دائمی و در حال تحول مداوم میدونه. وقتی که مفهوم دیالکتیک به فلسفه های مختلف افزوده میشه، مسیر و مقصد این حرکت و تغییر دچار دگرگونی میشه. در نگاه روزمره ما پدیده ها رو به صورت ایستا و مجزا میبینیم، اما دیالکتیک به ما یاد میده که جهان یک سیستم ثابت نیست، بلکه یک فرایند دائمیه. منطق دیالکتیک در مقابل منطق سوری ارسطویی که همه پدیده ها رو منفک و ثابت میبینه، ما رو مجبور به پیوند و ارتباط میان پدیده ها میکنه. اگر این منطق رو نداشته باشیم، در شناخت دچار انجماد فکری میشیم و قادر به درک تحولات اجتماعی در طول تاریخ نخواهیم بود.
0: باید بدونیم که دیالکتیک توحیدی و دیالکتیک ماتریالیستی دو پاسخ کاملا متضاد در مورد ماهیت هستی به ما میدن. در دیالکتیک ماتریالیستی، ماده اصل و پایه است. این منطق همه چیز رو محصول حرکت ماده میدونه و هر گونه تبیین حرکت از طریق نیروی خارجی رو رد میکنه. دیالکتیک توحیدی نقش زیربنا و اقتصاد رو نادیده نمیگیره، اما میگه تمام قضیه این نیست. پارامترهای جبری وجود داره، اما تاریخ راهش رو با پیشتازان و رهبرانش باز میکنه.
2: در دیالکتیک ماتریالیستی، ملاک و معیار پیشرفت تنها در چارچوب تغییرات مادی معنا داره. این تفکر به دنبال کمال مادی و در مسیر حرکت به سمت جامعه بی طبقه با عبور از جامعه سوسیالیستی. بنابراین انگیزه حرکت و انقلاب ها رو نیروی اقتصادی و ساختارهای مادی و طبقاتی میدونه. اگرچه در بستر مبارزه متفکران این اندیشه از جمله لنین به این نتیجه رسیدند که صرف وجود تضاد و مبارزه طبقاتی لزوماً به آگاهی سوسیالیستی منجر نمیشه و به ضرورت عنصر رهبری یا پیشتاز پی بردند. در نگاه توحیدی اما جهان یک کل به هم پیوسته است، زنده، پویا و هدفمنده. هیچ پدیده‌ای جدا از دیگری معنا نداره. در دیالکتیک توحیدی حرکت همواره رو به بالا و در جهت تکامله، یعنی از کثرت به وحدت، از تاریکی به نور، از جهل به آگاهی. تضاد و تصادم در این نگاه ابزار رشدند، نه نشانه بی‌نظمی. هر برخورد پلیست برای گذر از مرتبه‌ای پایین‌تر به مرتبه‌ای بالاتر از آگاهی و وجود.
1: توحید یعنی اصالت دادن به وحدت در کل نظام هستی، یعنی تضادها را چه در بنیاد و چه در سرانجامشان در چارچوب واحد دیدن. یعنی تضادها وسیله نیل به وحدت هستند و وحدت سرانجام و عاقبت تضاد هاست. یعنی به جای دوگانگی و تضاد، یگانگی و یکتایی است که اصالت دارد. این دقیقاً به معنای اعتقاد به یک سمت واحد، هدف واحد و مقصد واحد در کل وجود است که خودش حکایت از یک وجود مطلق، منزه، قادر و زیشعور دارد که اسمش را هرچه می خواهید بگذارید، خدا.
0: اگر جهان هدف داره، تاریخ هم مسیر مشخصی داره. حرکت جامعه نتیجه یک جبر کور یا تصادف نیست، بلکه امتداد همون قانون توحید در بستر اجتماع. تاریخ راهی از تفرقه به وحدت، از طبقات به جامعه بی طبقه توحیدی. اما این حرکت خود به خودی نیست. هر دوره نیاز به رهبری داره، به انسانهای پیشتازی که مسیر رو شناسایی میکنن و دیگران رو به سوی قله تکامل هدایت میکنن. اسلام معتقد مسیر تکامل نیازمند هدایت.
1: نبوت بر حسب فلسفه این اصل، صرف نظر از مبانی اقتصادی و اکونومیک، تکامل جامعه و تاریخ مستلزم حضور عنصر رهبری کننده، عنصر آگاه و عنصری ایدئولوژیک و سیاسی است. یعنی چه؟ یعنی چنین نیست که زیربنا به تنهایی تمام کارها و مسائل را حل کند. تکامل تاریخ تماماً جبری و غیر آگاهانه نیست. بلو زیربنا جبری و غیر ارادی باشد، ولی روبنایش آگاهانه و ارادی است و این همان رسالت و مسئولیت انسان است. و از همین جاست که رسالت انبیا و مسئولیت احزاب و اخشار آگاه و پیشتاز مشخص می شود.
2: نبوت به عنوان پاسخ اسلام به مسئله تاریخ و حرکت جامعه وظیفه داره که توحید وجود شناسانه رو به توحید اجتماعی پیوند بده. در این نگرش پایه انقلاب های اجتماعی نه بر تضاد جبری، بلکه بر نبرد دائمی بین خیر و شر، ستمگر و نیروهای تکامل که البته هر دو طرف مضمون طبقاتی دارند، استثمارگر و استثمار شونده شکل می گیرند. این حرکت و تغییر تکاملیه و هدف نهاییش دستیابی به جامعه بی طبقه توحیدی است. اسلام حرکت خود به خودی رو منتفی می دونه و به ضرورت رهبری و نیاز به نوک پیکان برای پیش برد خط تکامل تأکید می کنه. تاریخ انبیا نشون دهنده همین ضرورت برای رسیدن به سوی توحید و عدالت اجتماعی است. اگر این هدف و یگانگی رو نبینیم، حرکت تاریخ میتونه به جای تکاملی، قهقرایی یا دورکور باشه.
0: فرض کنیم که ایدئولوژی ما مقصود و مضمونی پشت این دنیا و تمام آمد و رفت‌ها و اتفاقاتش می‌بینه. فرض کنید که به هدفداری جهان باور داریم. اون وقت هست که هر کاری که می‌کنیم، هر تصمیمی که می‌گیریم و هر قدمی که برمی‌داریم می‌تونه در راستای اون مقصود و مضمون هستی معنا پیدا کنه. در این صورته که انسان از یک موجود منفعل در برابر جبر هستی به انسانی مسئول و مختار تبدیل میشه که میتونه در پازل بزرگ جهان نقش مؤثری ایفا کنه.
1: اینجاست که اصل معاد در بنیاد و در فلسفه خود به بارزترین صورت گواه مسئولیت، آزادی و اختیار نسبی انسان است. اسلام معتقد است که انسان میتواند، یعنی دارای این استعداد هست که جبرهای کور محیطی غریزی و اجتماعی را شکسته و به طور نسبی از آنها آزاد شده و به رهایی و یگانگی هرچه بیشتری دست یابد. مطابق این انسان شناسی و مطابق این فلسفه، انسان موجودی مطلقاً مجبور نیست، یعنی انسان مسئول و دارای اراده آزاد به اختیار نسبی است.
2: در انسانشناسی توحیدی، انسان یک موجود دو قطبیه. در وجود انسان هم قدرت انتخاب فجور، یعنی همه چیز خواهی برای خود، و هم قدرت انتخاب تقوا، یعنی همه چیز برای دیگران آفریده شده است. وجود انسان عرصه پیکار بین این دو قطبه، یعنی انسان در هر لحظه در معرض انتخابه. در انسانشناسی توحیدی انتخاب بالاترین ویژگی انسانه. به این دلیل انسان مسئول تمامی اعمال و رفتار خود در جامعه است، یعنی اصل معاد. ویژگی انتخابگری انسان تأکیدی بر توانمندی انسان برای شکستن جبرهای کور، برای ساختن آینده پرشکوه و برای ساختن جامعه بی طبقه توحیدی در مبارزه مستمر با ستمگران و حرکت پیوسته به سمت هدف غایی. انسان در این دستگاه نه تنها تماشاگر تاریخ نیست، بلکه سازنده تاریخ پرشکوه و مسئول پیشرفت اون در جهت تکامله.
0: پس این سه اصل صرفاً اعتقادات ذهنی نیستن. منطق حرکت، هدفمندی زندگی و رسالت اجتماعی رو تعیین می‌کنن. اینجاست که اسلام سه پاسخ حیاتی رو در سه کلمه توحید، نبوت و معاد خلاصه می‌کنه. سه بُعد از یک حقیقت واحد که در کنار هم دستگاهی منسجم می‌سازن که نه فقط هستی رو توضیح میده، بلکه مسیر حرکت انسان و جامعه رو هم روشن میکنه. تمام تاریخ انبیا و کتابهای آسمانی در حقیقت شرح همین سه واژه هست.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی صفت و اسحاق علی نژاد. خب بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. بپردازیم به پیام صدها عملیات و پراتیک انقلابی کانونهای شورشی قهرمان به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین. در ادامه پردازیم به معنی ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت با تصویب شورای حکام و سوالاتی رو در این خصوص بهش پاسخ خواهیم داد. همچنین پردازیم به این سوال که آیا رژیم با گرون کردن پله بنزین تونست از این بحران عبور بکنه؟ در ادامه پردازیم به سمت و سوی بحران و شکاف درونی رژیم و سوالاتی رو هم در این خصوص پاسخ میدیم. اما به عنوان سال اول بحث این هفته رو با عملیات و پراتیک قهرمانه کانونهای شورشی شروع میکنیم. پیام این سری از عملیات کانونها چی هست؟
1: اول بگم که این راهپیمایی رزمی این یگان شورشگر تو کرج خب خیلی کم سابقه بود و در واقع تو روز روشن چنین شجاعت و جسارت و درود بر این کانونهای شورشی و این یگانهای رزمی. پیامش در واقع تو خود عناوین عملیات و فعالیت های کانونهای شورشی بود، یعنی 61 سال جنگ و نبرد آتشین علیه شاه و شیخ، 61 سال نبرد بی وقفه و بی امان بدون یک روز تعطیلی در اوج خوب اختناق و فشار این دو تا دیکتاتوری، علاوه بر این 61 سال ایستادگی و پافشاری بر موازه و همون سر موزه بودن بدون ذره محاسبگری، با فدای بیکران، با رود خروشان خون شهیدان، بیش از 100,000 شهید فقط تو دوره همین رژیم خمینی ملعون و خامنه‌ای. خب این در واقع پیامی که میدن به جامعه ایران و جوونا اینه که در اوج اختناق، اختناق سیاه، میشه این آتش رو برافروخت. شما فقط بیلان رو نگاه کنید، در هفته منتهی به 15 شهریور یعنی مناسبت تأسیس سازمان بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی در 45 شهر در 26 استان از 31 استان ایران، این در واقع به گستره جغرافیای ایران.
0: بله.
1: بعد 61 عملیاتش که به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان بود، 150 تا پراتیک انقلابی بود، از آویزون کردن همین بنرهای بزرگ، آرم سازمان، تصاویر بنیانگذاران و رهبری مقاومت توی پلها، تقاطعهای اصلی شهرها تو روز روشن،
0: تصویرنگاری ها هم،
1: تصویرنگاری 30 تا تصویرنگاری داشتیم. علاوه بر این در همین هفته ما 40 تا پراتیک انقلابی هم به مناسبت برای بزرگداشت شهدای 10 شهریور داشتیم که منتهی به این بود. شما اینا رو حساب کنید این مجموعه. خب در حالی که رژیم تو اوج آماده باشه، چون رژیم علاوه بر اینکه خب بعد از فضای جنگی و اینا همه رو تو خیابون نگه داشته و همه نیروهاش میدونه که تو این مقاطع و سرفصلا مجاهدین خب عملیات ها و کارزاره متعدد دارن، دانش توره گسترده، دوربینه امنیتی، بسیج خیلی گسترده، و خب ولی در اوج این اختناق اینجوری شجاعت و جسارت و پاکبازی و خطر کردن نسبت به همین هم خب رژیم واکنش جدی داشت، مخصوصا نسبت به همون راهپیمایی رزمی اون یگان شورشگر تو کرج. روزنامه رژیم خبرگزاریاش مفصل نوشته بودن، مثلا با این عنوان: اتفاق عجیب در کرج، رژه مجاهدین خلق در خیابان. اینو خود رسانه رژیم نوشتن. الان میخوان اصلا انکار کنن، نفی کنن، ولی میبینی نمیشه، از بس در واقع برجسته از این فعالیت و چیز. این عملیاتی که انجام دادن تو این مقطع کوتاه، این سلسله عملیات و این کارزر بزرگ، خب نشون میده که تمام تدابیر این مشتبه خامنه‌ای و این رژیم برای خفه کردن جامعه و برای حاکم کردن اون اختناق نقش برابه. از اعدام های گسترده، اعدام شورشگران، اعدام مجاهدین، دستگیری های گسترده، بعد از این تجمع شبانه، از این بسیجی که میکنن، از عزل و نصب و انتصابات، از طرح و لوایی که تو مجلس میگذرونن تحت عنوان نفوذ مقابله با نفوذ دشمن برای دستگیری بیشتر، برای سرکوب بیشتر، علاوه بر این دود و دم جنگی که راه انداختن و تحت اون و زیر سایه اون اعدام میکنن،
0: میخوان که جامعه رو قفل.
1: این نشون میده که همه اینا در واقع در مقابل عزم و اراده این کانونای شورشی ناکام مونده. یه پیام خیلی جدی هم این روزا میده، این که وقایع یک سال گذشته نشون داد که اون چیزی که باعث تغییر در ایرانه و باعث تغییر رژیم و سرنگونی این رژیمه، اون نیروی روی زمینه و اون نیروی روی زمینه و اون نیرویی که عزم و اراده برای به زیر کشیدن این رژیمو داره، نه از هوا، نه با بمباران، نه با مهیب‌ترین بمب‌ها. و اینو خوب تو عزم و اراده این کانون‌های شورشی در واقع دیدیم و نمایشی از این بود. من فقط اشاره کنم به یک بیلان خیلی کوتاه از گسترش این فعالیت. حالا ما در یک هفته 280 عملیاتو دیدیم، ولی شما نگاه کن تو قیام دیمای 1404 شما میدونید که علاوه بر اون هزاران شهید، هزاران کشتاری که کرد رژیم و علاوه بر ده ها هزار دستگیری که انجام داد، بیش از 2000 تن از اعضا و هواداران مجاهدین با کانونا مفقود بودن. خب این عباده 630 تا عملیات انجام دادن تو بوبوه اون قیام. سال گذشته فقط 4090 تا عملیات انجام دادن و پراتیک انقلابی کانون ها. خب این خودش ابعاد گسترده است.
0: بله، با تشکر از توضیحات. اما کانون ها از جمله به اهمیت 61 سال مبارزه بیوقفه و بی امان اشاره کردن. اهمیت این در چی هست؟
2: بله، اجازه بدین ابتدا منم تبریک بگم سالگرد 61مین سالگرد سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران رو و همچنین درود بفرستم به این کانونهای شورشی قهرمان و تبریک ویژه به اونها که همین تداومی رو که گفتند که شما اشاره کردین 61 سال مبارزه بیوقفه و بیامان، الان خودشون در نوک قله این مسیر هستند و در پیچیده ترین شرایط، سخت ترین شرایط، یعنی اگر تمام طول این مسیر رو در نظر بگیریم، این تداوم رو در واقع تضمین کردن و محقق کردن. اما در مورد سوالی که شما میگین، خب اگر بخوام بگم این به چه معنیه، واقعا این تداوم گفتین اهمیتش چیه. بله. این تداوم در این 61 سال از هر جهت نگاه کنی خودش معجزه است، واقعا معجزه است. و من که خودم بخش زیادی از این دوران و سالیان رو از نزدیک شاهد بودم، به عنوان یه شاهد میتونم بگم.
0: شما خودتون از چه سالی در سازمان بودید؟ به قول خودتون الان که گفتین شاهد بودین در این مسیر از نزدیک.
2: بله، من خودم سال 49 که حتی اون موقع دانش آموز بودم، کلاس 12 بودم، ارتباطاتم با سازمان برقرار شد، ولی خب اون موقع دانش آموز بودم دیگه، امکان فعالیت خیلی زیادی نبود. ولی از سال 50 همزمان با ضربه اول شهریور 50 که دیگه وارد دانشگاه شدم، دیگه وارد یک تیم حرفه‌ای شدیم و در واقع دیگه از اون به بعد من مستقیم تر شاهد بودم.
0: 55 سال از این 61 سال رو شما از نزدیک شاهد بودین و این چنین که میگین در این تداوم یک معجزه است.
2: بله.
0: خب چطور اینو میشه بیشتر توضیح بدی؟ همونطور که خودتون هم از نزدیک شاهد بودی، هم که گفتین هم دانشجو بودی در.
2: بله. بله، خب توضیحش که فکر کنم چند تا کتاب.
0: بله، قطعا در این برنامه راه نمیگنجه، ولی
2: من مجبورم خیلی تیتروار فقط در واقع اسم ببرم.
1: یعنی مشاهدات علیه دو تا دیکتاتوری.
2: بله دیگه. توی این دوران 61 سال. حالا یه دوره شو که همین به قول شما 55 سالشو که از نزدیک شاهد بودم، بقیهش هم خب بارها شنیدم، اون دوره های سال 44 تا 50 رو بارها از کسانی که خودشون در صحنه بودن و به صورت این مسیر رو طی کردن. معجزه است. چرا؟ ببینین، مقطع به مقطعشون میشه گفت معجزه است. سال 50 که اولا خود این که 6 سال این سازمان مخفی از دید ساواک بود، اون موقع بی سابقه بود همچی چیزی در دوران زیر به اصطلاح اقدامات سرکوب کردن ساواک، همچی چیزی سابقه نداشت. حالا ضربه 50، خارج شدن از ضربه 50 ضربه بسیار بزرگی بود، ضربه فیزیکی بسیار سنگین که تمام رهبری سازمان، کادر مرکزی سازمان و 90% از اعضا دستگیر شدن و خب دیگه به هر حال اعدام و شهادت بنیانگذاران و مرکز سازمان و اینا و حتی توطئه‌ای به طور خاص، اینو من خیلی خلاصه اینجا بگم ولی خودش جای بحث خیلی زیادی داره، بلافاصله بعد از بازجویا تو همون پاییز 50 یه توطئه‌ای ساواک کرد که از درون همین بازمانده مجاهدین تو زندان رو هم بپاشونه و رو در رو بکنه. خب میدونین دیگه سازمان‌های سیاسی یا هر پدیده‌ای وقتی با ضربه مواجه میشه، این ضربه در درون تبدیل به چی میشه؟ به یه نوع کشمکش که چی بود، چرا و خلاصه خودش زمین ساز شق شق شدن و خلاصه اسم هلال میشه. ساواک با تجربه‌ای که در این زمینه داشت اومد بلافاصله همه مجاهدین رو خیلی سریع، ما هم که اون موقع بیرون بودیم وقتی میشنیدیم تعجب میکردیم، همه رو گذاشت تو یک سلول کنار هم بجز محمد آقا و شهید مشکینفام و عسکری زاده.
0: چرا این کارو کرد که جدا کرد از بدنی اصلیش؟
2: آره دیگه، به حساب خودش رهبری رو نگه داشت تو سلول، بقیه رو گذاشت تو یک سلول همه کنار هم که خب بحث شروع میشه دیگه، این ضربه چی بود، از کجا،
0: سوالات بسیاری که بله. شما میگه
2: زمین ساز، زمین ساز بشه و داشت همین هم میشد که به یمن حضور برادر مسعود اونجا که خب حالا داستانهاش طول میگشه اگر من بخوام بگم، از این مرحله عبور کردن، یعنی برادر مسعود تونست اونجا هدایت کنه مسیر رو و خلاصه این که بحث رو هدایت کنه به یک سمت درستی که الان باید به فکر چی باشیم، چی کار کنیم و از این من. این که مال سال 50 در اینجا که ساواک شکست خورد و به خصوص که شهید قهرمان رضا رضایی هم فرار کرد از زندان، اینم برای ساواک یه ضربه بود و استراپی وست به مجاهدینی که در بیرون زندان بودن. خب مجاهدین تو زندان، توی زندان‌های مختلف حضور پیدا کردن و خلاصه تحولاتی شد دیگه، میگن تو اون دوران زندان‌ها تبدیل شد به دانشگاه. مرحله بعد پس عبور از این ضربه سنگین فیزیکی یک معجزه. مرحله دوم سال 54 بود که ضربه ایدئولوژیک از درون مجاهدین خورد و مجاهدین رو متلاشی کرد این ضربه. هر کسی دوست و دشمن فکر میکردن دیگه تموم شد توی زندان ها بیرون که مجاهدین دیگه باقی نمونده. ساواک هم که از این موضوع حد اکثر استفاده رو کرده بود و با مجموعه فشاری باز به یمن رهبری برادر مسعود از صفر مجددن این سازمان بازسازی شد و طی مدت یکی دو سال، اونطوری که باز من دیگه از نزدیک خودم تو زندان اون موقع بودم شاهد بودم، علی رغم تمام فشارهایی که ساواک می آورد و در واقع سمپاشی هایی که می کرد به انواع و اقسام که دیگه توضیحش خیلی مفصله، ولی برادر مسعود تونست سازمان رو بازسازی کنه و زندان های مختلف یکی پس از دیگری فتح شد. ما می گفتیم فتح زندان ها که پیوستن به همین خط اصولی که برادر مسعود، این باز یک معجزه، واقعا معجزه بود. بعد میرسیم به انقلاب و دورانی که خمینی ظاهر شد. خمینی واقعا یک غولی بود دیگه، غول به تمام معنا، قدرت سیاسی، قدرت مذهبی به عنوان مرجع تقلید و حمایت اجتماعی تو اون شرایط، به خصوص اون اوائل که
1: پشتوانه یه انقلاب،
2: اینا همه یک قولی بود و از اولم تشنه به خون مجاهدین. خب مجاهدین چجوری عبور کردن؟ تو همون یکی دو و نیم سالی که به اصطلاح ما میگیم دوران مبارزه سیاسی و هنوز رسما به اصطلاح غیر قانونی اعلام نشده بودند، ولی تو اون دو و نیم سال زیر چماغدارهای خمینی و چجوری از این فتنه عبور کرد، فتنه ای که تقریبا همه سازمانهای سیاسی یا جریان سیاسی رو خمینی تونست از بین ببره، متلاشی کنه، شق شق کنه، یا برد زیر عبای خودش هضم کرد و خورد یا نابودشون کرد، ولی مجاهدین موندن. اینم معجزه بود. دوباره بعدش میرسیم به یک دوران سال 60، بلافاصله از روز بعد از 30 خرداد، از فرداش که اعدام ها شروع شد، دهه 60 با همه ابعادش که شنیدیم، کشتار، نسل کشی و قتل عام در سال 67، باز خب عبور از این، سالم خارج شدن از این، خودش این یک معجزه بود. همینطور بیایم در مثلا دوران، میشه خیلی دوره های مختلفی رو من خلاصه میکنم، دورانی که در اشرف مجاهدین در محاصره قرار گرفتن بعد از اشغال عراق، اون محاصره سنگین، محاصره دارویی غذایی و بعد حملاتی که نیروهای تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی تو همون موقع تو 6 و 7 مرداد، تو 19 فروردین در لیبرتی، موشک باران‌های مهیب،
1: قبلشان بمباران‌های مهیب،
2: بمباران‌ها،
1: خل سلاح، محاصره،
2: تمام اینا همزمان در خارج کشور. 17 جوان، توطئه بزرگ 17 جوان، زد و بند بزرگ 17 جوان که رأس سازمان هدف قرار داده بود. خب از اینا همون موقع من یادم دوست و دشمن، حتی دوستان میگفتن خب کار مجاهدین تموم شد، واقعا دیگه مجاهدین واقعا، و تو لیست تروریستی بودن، یعنی تو همزمان مجاهدین تو لیست تروریستی آمریکا و نمیدونم اروپا و اینا بود.
0: به نوعی باز هم عبور از اون معجزه است.
2: معجزه، واقعا معجزه بزرگی بود. همینطور بیایم تا همون دورانی که سرانجام عبور به اصطلاح خارج شدن از عراق و هجرت بزرگ به آلبانی
1: که همین روزا دیگه سالگردشه.
2: بله سالگردشه، دهمین سالگردشه. اون موقع هم خیلی ها میگفتن، خیلی ها، دوست و دشمن، که خب مجاهدین که تا حالا تو اشرف بودن، یه محیط مشخصی بوده، الان میرن خارج کشور و تو محیط خارج این حرفا نمیتونن دوام بیارن و در اون فضا و جاذبه ها و اون چیزایی که وجود داره، خب الان 10 سال میبینیم در دهمین سالگردش شاهد انتخاب مسئول اول مجاهدین هستیم و چه صحنه هایی که این صحنه ها خودش چه تأثیراتی گذاشته و چقدر باعث تعجب شده. در رسانه های خارجی مقالاتش رو دیدیم، تو خود رسانه های رژیم مقالاتی که دیدیم، بله مثلا مقاله مفصلی رویداد 24 نوشته بود که نشون میده که چقدر. خب بنابراین ما هی معجزه معجزه معجزه اینا رو میبینیم. در یک کلام اگر خلاصه بخوام بکنم، در طول تمام این 61 سال مجاهدین، در تمام این 61 سال به جز اون 2.5 سالی که به ظاهر گفتیم به ظاهر به اصطلاح حضور داشتن تو جامعه و هنوز تحت تعقیب و اینا قرار نگرفته بودن تا 30 خرداد، که البته اون دوره هم زیر چماق خمینی بودن، خودش شوخی نه، در تمام بقیه مدت یا مخفی بودن یا زندان بودن یا تبعید بودن. از اون طرف تحت شیطان سازی های بسیار گسترده و نجومی که نمیشه گفت، ولی با این حال مجاهدین جوان، شاداب، نوک پیکان تحولات تا امروز همین تداومی که شما میگین، و در تمام این مدت 1 ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل نشد، حتی زیر بازجویی ها. و خب اینا داستانش مفصله، یکیشو فقط یک صحنه شو میگم، همون صحنه ای که حنیف کبیر از پشت دیوار سلول آخرین ابلاغ، اونطوری که خود برادر مسعود گفتن در یکی از سخنرانی ها، آخرین ابلاغ مسئولیت و مأموریت رو به برادر کرد و رهبری رو برادر سپورت. اونم خودش صحنه ای که چجوری این تداوم بوده و حتی 1 ساعت تشکیلات مجاهدین در تمام این و مبارزه و این همین مبارزه بیامونی که میگیم تعطیل نشد. اینا مبارزه
0: بله البته
2: من...
0: باز هم خیلی خلاصه شما بله. گفتیم ما مشتاق بودیم بیشتر بشنویم از آنچه بله. که در این 61 سال البته رخ داده و آنچه که شما شاهدش بودین. اما در ادامه هم بپردازیم به پیام زندانیان سیاسی در به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان. حرف مشترک این زندانیان در این رابطه چی هست و چه پیامی دارد؟
1: اینم بخشی از همین تاریخچه و ادامه همینه، یعنی ادامه این سنت و راه و رسم، ایستادگی و پایداری و پرداخت قیمت و بها در هر شرایطی. تو زندانم اینا خیلی از این زندانیا که پیام دادن، الان حدود 10 تا پیامشون جلوی من هست، از زندان اوین، قزلحصار، زندان مشهد، زندان یزد، خواهرها و برادرای هوادار مجاهدین، اعضای مجاهدین که بعضیشون هم زیر اعدامن، اینا پیامایی که دادن. اول تجدید عهد با سازمانشون، تو همشون مشترک، که حرفشون هم اینه که اگه چی میدونیم سرخترین نام و هراس‌انگیزترین نام، نام مجاهد خلقه، ولی ما پای این نام ایستادیم به قیمت جونمون و گذشتن از همه چیز. دانش این حرف مشترک همشونه، یعنی سر موزه بودن و ادامه این مسیر. و حرفشون هم اینه تو نامه ها و پیامهاشون که خیلی پرشوره، سیمای آزادی هم پخش کرده اکثرا، میگن اگه این مقاومت سازمان یافته و این تشکیلات پولادینش نبود، آینده و سرنوشته مردم ایرانو چجوری رقم میخورد، چجوری مینوشتند اگه این نبود. همون تاریخ 120 ساله که این انقلاب و این حاصل رنج و خون مردم ایرانو به سرقت بردن، ارتجاع و استعمار، آیا دوباره تکرار نمیشد؟ این تو اکثر نامه ها هست. اگر این استراتژی ظفر مند و در واقع آتشین کانون های شورشی نبود، قیامات چطور شعلور میشد و شعلور میموند و چجوری میشه از این فضای اختناق در واقع دوباره آتشی به پا کرد؟ یا اگر خانم مریم رجوی نبود، اگر خواهر مریم نبود، چطوری جایگاه زن انقلابی مجاهد خلق تو این رژیم زن ستیز در این جایگاه بود؟ و اگه این نبود، چطوری مجاهدین میتونستند در هجوم این ایدولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده، در هجوم این ارزش‌های ارتجاع و استعمار، در واقع انرژیاشون رو استخراج کنن در راه آرمان آزادی مردم ایران؟ و اگر این سازمان نبود و آلترناتیو دموکراتیکی که ستون فقراتش این مجاهدینن، خب آلترناتیوهای استعماری، آلترناتیوهای فیک و جعلی می اومدن دوباره بر رنج و خون مردم ایران سوار می شدند و حاصل رنج و خونشون رو در واقع به یغما می بردند. من فقط اشاره کنم به یکی دو تا از این پیام ها خیلی کوتاه و مختصر. این پیام از شکنجهگاه اوین، خواهران مجاهد فروغ تقیپور و ارغوان فلاحی پیامو نوشتن. این خودش خیلی گویاست، من فقط همینو یه جملاتشو میخونم. میگن که ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگانیم. ما از نسل سربداران 67 ادامه همون مسیریه که الان اشاره کردن. آنان که به قول قرآن هم بار زندند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند. ما از نسل ضد دیکتاتوری وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی عامریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. اینا کسانی که زیر تیغ رژیمن، تو چنگ رژیمن، زیر شکنجن و انبوهی از این پیام ها.
2: بله، این خودش واقعا از تو اون شرایط زندان حتی اکثر اختناق قابل توجه دیگه. رژیم هم که ول نمی کنه. همین شنیدم اخیراً که همین خواهرمون پریسا کمالی رو تبعید کردن به بندر عباس. دیگه هرچی فشار رژیم ازش بر بیاد طبعا کوتاهی نه.
0: این هم میشه گفت در واقع از همون معجزاتی هست که در ادامه و تداوم این مبارزه و مبارزه بیوقفه و بیامان که البته کانونهای شورشی هم به درستی بهش اشاره کردن، چنین در واقع مجاهدان و چنین قهرمانانی در زندان در زیر تیغ خود رژیم این چنین پیامهایی رو در واقع به بیرون از زندان امید بخش میدن. که با تشکر از توضیحاتتون، اما بعد از این به یکی از موضوعات دیگه که یکی از تحولات این هفته ارجاع پرونده اتمی رژیم شورای امنیت بوده، تو کلیپی رو ببینیم.
3: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را با 23 رأی موافق، 8 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف تصویب کرد. هیئت نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی این قطعنامه را جانبدارانه و سیاسی خواند و هشدار داد که تصویب آن بدون اجماع اعضای شورای حکام می‌تواند به فرسایش بیشتر و فروپاشی نهایی رژیم عدم اشاعه را فراهم کند.
4: کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام بود گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه. تأسف‌بار هست که کشوری مثل ژاپن که خودش قربانی سلاح‌های هسته‌ای بوده و تبعات اقدامات متناقض آمریکا رو دیده به این قطعنامه رأی مثبت داده، همینطور عربستان.
0: خب نایب رئیس مجلس رژیم گفته که هر پرونده‌ای، خب در واقع هر قطعنامه‌ای در این مورد به شورای امنیت بره وتو میشه. پس این ارجاع چه اهمیتی داره؟
2: خب اهمیتش رو از همین واکنش‌های رژیم میشه فهمید. اگر اهمیتی نداره این واکنش‌ها چیه؟ که الان مال بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم و یه گوشه ایشو دیدیم که اینجا چجوری به تناقض‌گویی هم افتاده. از یه طرف میگه که اجماع نبوده و به اصطلاح رأی کافی نبوده و نمیدونم اجماع نظر نبوده، از یه طرف میگه گله‌ای رأی دادن. خب اگه گله‌ای بوده پس چجوری از اون طرف میگی اجماع نبوده؟ این به هر حال و خلاصه نشون دهنده نگرانی و واکنشایی است که واکنشای زیادی هم نشون دادن دیگه، از جمله پاسدار رضایی که دیگه حالا به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم یک جایگاهی پیدا کرده دیگه، قبلا خیلی کسی روش پیدا حساب میگفتن به اصطلاح چیز کاندیدای مادام العمر رئیس جمهوری و اینجور چیز هست. خب حالا از این موزه اومده حرف زده، حرفایی که زده میگن به تلویح گفته مثلا از امپیتی خارج میشیم. امپیتی یعنی همون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که از جمله رژیم عضو اون پیمانه، میگه خارج میشیم. اینو یه تعبیری کرده یکی از کارشناسای رژیم، چون این گفت اینجوری گفت جملهشو، گفت اینا کاری میکنن با بردن این قطعنامه که کشورها تمایل پیدا کنن به خروج از امپیتی. مثلا اینجوری عرضت که اون یک کارشناس رژیم گفت منظورش اینه که خارج میشیم از امپیتی. خب حالا خارج بشه یا نشه چه تفاوتی داره؟ چون به هر حال این رژیم که رعایت نکرده، همین الان همه حرف اینه که حتی بازرسا رو اجازه نمیده، هر جام که دستش میرسیده که اقدامات هسته‌ایشو میکرده و خب جدای از این که به اصطلاح بمباران شده مراکزش رو ضربه خورده، ولی بازم هر چقدر دستش برسه. و خب این نشون دهنده این به اصطلاح این نگرانی، حالا باید دید که مادش چیه. مادش اینه که آره ممکنه به تو بشه یا هرچی، ولی یک واقعیت اینجا رقم میخوره و اون واقعیت اینه که جامعه جهانی رأی میده به وضعیت این رژیم، ناقض تمام عهدنامه ها و قطعنامه ها و اینا بودن این رژیم، رژیمی که یک سرش فعالیت های تروریستیشه، جنگ افروزی هاشه، یک سرش هم این اقدامات اتمیشه. و اینجا اون حقانیت اون چیزی که مقاومت ایران از سالها پیش گفته، رئیس جمهور برگزیده مقاومت بارها در هر موقعیتی گفته و الان هم این بار هم با استقبال از همین قطعنامه، در این حال که گفتن کافی نیست در پیامی که داشتن، چون که این راه حل اصلی اینجا چیه؟ سرنگونی این رژیمه. تا این رژیم هست این کارا رو میکنه، همین الان هم میبینیم که به هر حال چیه، داد دنیا رو در آورده. خب
0: میشه گفت حلقه انزوای رژیم،
2: این حلقه انزوا هرچه تنگتر شده به یک اجماع بین المللی الان
1: بعد از 20 سال دیگه این میشه 20 سال نشده این کار.
2: در 20 سال گذشته خیلی بحثش بوده، خیلی صحبتش بوده که بعدی نمیشده، الان شده. خب این یه بستری فراهم میکنه برای همون بحث سرنگونی که خب اون حرف اصلی و صحبت اصلیه که خلاصه اون گام نهایی است که باید برداشته بشه. این بستر اونو تسهیل میکنه، اون شرایطو فراهم میکنه که خانم رجوی هم تأکید کردن و گفتن برای رژیمیه که رژیم تروریستی، رژیمی که نقض حقوق بشر میکنه، 72 بار در مجمع عمومی محکوم شده، خبری از هر جهت وضعیتش روشنه. بنابراین آره، علت این که نگرانن و تأثیر داره اینه و خب این خودش مسئله خیلی مهمیه. یعنی این یکی از پایه هاییست که میشه بعدن کنار هم که بذاریم بگیم چرا این رژیم در وضعیت بسیار وخیمی قرار گرفته. یکی از پایه‌هاش انزوای بین‌المللی که اینجا یک به اصطلاح در واقع مرحله از هرچه تنگ‌تر شدن این حلقه است.
0: الان ما بپردازیم به موضوع پرچالش بنزین که بالاخره بعد از هشدارهای متعدد در درون رژیم رسما گرونی بنزین اعلام شد. کلیپی رو ببینیم در همین رو.
5: به صورت خیلی اتفاقی اومدیم دیدیم صفای پمپ بنزین سر به فلک کشیده. جویا شدیم ببینیم چه خبره، چی شده این صفحه بمب بنزین. مثل اینکه از فردا صبح بعد بگیم سلام علیکم بنزین 10,000 تومانی. گفتم شاید شما هم اینو من بیخبرید. ساعت 12 ظهر نشده، یه چند نفری مونده نوبتمون بشه که بنزین آزاد بذاریم، اونم 15 لیتر. بعد میگن که بنزین تمام شد رفت تا فردا. خب الان تو جاده ما چیکار بکنیم؟ گرفتار شدیم با خانواده الان تو این جاده، پمپ بنزین آریان شهر، پمپ بنزین کرمانی، استان خراسان جنوبی. الان شما بگید ما چیکار بکنیم؟
0: بله، تصاویر صف‌های طولانی بنزین و البته صحبت‌های مردم اونم شنیدیم. پزشکیان از مردم و جایگاهداران تشکر کرد از این بابت که گرونی بنزین رو از سر گذروندن. حالا ما کلیپی رو در همین رابطه ببینیم و بعد من سوالم رو مطرح می‌کنم.
3: رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات تمامی مدیران دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی که در روند اجرای طرح بنزین نقش‌آفرینی کردند، از همراهی و همکاری مردم، رانندگان، جایگاهداران و تمامی عوامل اجرایی این طرح نیز قدردانی و تشکر کرد.
0: خب خیلی نگران بودن از پیامدهای گرون کردن بنزین، اما آیا میشه گفت که این تابوی گرون کردن شکسته و رژیم این بحران رو، حالا این گرون کردن بنزین رو، خوب از سر گذرونده؟
1: بله، خب پلی دارن میرن، قطره چکونی.
0: بله،
1: یعنی این نیست اون شوک ناگهانی رو وارد کنن، چون تجربه 98 رو دارن. ولی خب این بازی با بشکه باروته، یعنی چون به دلیل تأثیراتی که خود بنزین رو حمل و نقل، رو مسافر، رو خوراکی، رو همه چی میذاره، اونم با این وضعیت تورم مزمن، تورم 130 درصدی خوراکی ها، این وضعیت دلار، این وضعیت، خب این خواه نخواه اون انفجار در تقدیره،
2: چون به این حد هم نمیتونن بسنده کنن.
1: به همین حد نمیتونن بسنده کنن،
0: اگه مراحل بعدی رو هم
1: حالا چرا نمیتونن بسنده کنن؟ حالا چرا بنزین و سهمی سیومو گرون کرد یا دنبال گرون کرده بنزینه؟ واقعیت اینه این یک کسری بودجه جدی داره، منبع درآمد نداره، مخصوصا بعد از جنگ، بعد از محاصره، بعد از قطع صادرات نفتش که خود اون همتی گفت الان نمیتونیم نفتی صادر کنیم، درآمدی برنمیگرده. خود پزشکیان گفت مردم الان رو لبن، اگه یه ذره فشار بذاریم خب اونور میشه، یعنی در واقع وضعیت خطرناکی پیش میاد. اینا میخوان این کسری بودجه رو، این بیپولی رو جبران کنن، ولی کجاست؟ راحل این رژیم همیشه یا مالیات هاست یا افزایش عوارض و گرون کردنه، یعنی جمع کردن از سفره مردم.
0: گفته بودن تا آخر شهریور هم گرون نمی کنن،
1: ولی دیگه طاقت نه آوردن، زودتر اومدن کردن. حالا همین سهمیه سیومو که افزایش دادن قیمت شو، ببینیم چجوری میشه. به لازم فقط عدد و ارقامایی که خودشو میگن، میگن این باعث میشه 104 همت پول بریزه تو کیسه دولت. حالا کسری بودجه چقدره؟ گفتی میخواد کسری بودجه رو باش جبران کنه. کسری بودجه طبق آمار رسمی 615 همته، اما آمار واقعی و اون چیزی که خود پزشکیان بهش اعتراف کرد 1500 همته. خب 1500 همت کسری بودجه کجا؟ 104 همت کجا؟ پس ناگزیر تو گامه بعدی دوباره بیاد چیکار کنه؟ بالا ببره.
2: به سرعت.
1: بخواد اینکه الان دردی ازش دوا نمیشه. مشکلی ازش حل نمیشه. ولی این با توجه به همون شرایط انفجاری جامعه که واقعا دیدی اون هموطن آدم که میبینه خب تنش میلرزه به خاطر این

0: رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون رو گریه می کنم، من رو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

از میانه کوچه ها و خیابان ها می گذریم. نواها هرچند غمگین، اما امید فردا را انتظار می کشند.

قدم به آینه امیدها نزدیک می شویم. حصارها، دیوارها و محدودیتها را پشت سر می گذاریم. در هر گام که به پیش بر می داریم، تصاویری از امیدها و آرزوها جلوه‌گر می شوند. در بام تهران، آن تصویر، آن سیما، بازتاب آرزوهای ماست. سیمای آزادی. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: خیابانی یکی از رهبران انقلاب مشروطه درباره اهمیت کلیدی ایران و انقلاب مشروطه در همان هنگامه انقلاب گفته بود:
1: فراموشتان نشود که ایران مرکز سیاست آسیاست.
0: وی در نطق 24 اردیبهشت 1299 خود گفت:
1: هرگاه یک قیام آزادی خواهانه در یک مملکت موفقیت یابد، این خالی از تأثیر در ممالک مجاور نخواهد بود، چنان که در اوائل انقلاب ایران روس‌ها خواستند نگذارند اثرات انقلاب ایران در روسیه نفوذ کند. با وجود این، هم در روسیه و هم در عثمانی نفوذ انقلاب ایران مشهود گردید. یک دولتی که 120 میلیون نفوس و 20 میلیون سرنیزه داشت از انقلاب ایران متاثر شد. تصور نمایید هرگاهی انقلاب از روی نظم و قاعده باشد، البته تأثیرات بزرگتر خواهد بخشید.
0: در که عمق خیانت استبداد بر رضاخان و نیروهای قزاقش به انقلاب مشروطه نیز، تنها با فهم اهمیت آن انقلاب و نقش رهبران آن انقلاب میسر است.
2: بینندگان عزیز، سلام بر شما. برنامه‌ای که می‌بینید به یاد و نام قهرمان بزرگ انقلاب مشروطه شیخ محمد خیابانی اختصاص داره. در این برنامه تلاش می‌کنیم یکی دیگه از جنبش‌های آزادی‌خواه و رهایی بخش جنبش مشروطه رو بهتر و بیشتر بشناسیم که اتحاد شوم استعمار، ارتجاع و استبداد اون رو به شکست کشوند.
0: شیخ محمد خیابانی از مجاهدان صدر مشروطه و از یاران علی موسیو و ستارخان سردار نامدار آزادی بود. علی موسیو از رهبران پیشتاز انقلاب مشروطه، با پی بردن به شایستگی‌های نظری و عملی خیابانی، وی را به عضویت انجمن ایالتی آذربایجان درآورد. خیابانی در جریان محاصره تبریز در شمار مدافعان شهر بود که به علت صلاحیت‌های سیاسی بیمانندی که داشت، به رغم جوانی نسبت به سایر رهبران جنبش در تبریز، بارها از سوی انجمن برای مذاکره با عین‌الدوله برگزیده شد.
3: خیابانی در مجلس دوم و چهارم گرچه نماینده مردم تبریز بود، اما در تهران و بین تهرانی‌ها هم محبوبیت خیلی بالایی داشت.
0: پس از سقوط استبداد صغیر، هنگامی که نایب السلطنه ناصرالملک التیماتوم روس را پذیرفته و مجلس شورای ملی را تعطیل کرد، خیابانی در سبز میدان و در برابر جمعیتی عظیم که تهران تا آن روز به خود ندیده بود، به تندی به افشای دولت و پذیرش التیماتوم پرداخت و دستگاه دولت برای پذیرش التیماتوم روس‌ها را برهم زد و در میان قریب تحسین و حمایت حاضران بلافاصله از دسترس مأموران خارج شد.
3: خیابانی در سال 1296 در مخالفت با قرارداد خائنانه 1919 نیروی دموکرات‌ها را در تبریز به وجود آورد.
0: خیابانی در آذر ماه همان سال با افشای خیانت وثوق الدوله و قوام و همراهانشان در قرارداد خائنانه 1919 و تجزیه ایران، در یک میتینگ بزرگ در تبریز بار دیگر پرچم انقلاب مشروطه را در آذربایجان برافراشت. حرکتی که با کارشکنی‌های شاه و استعمار و مستوران داخلی آنها در شهریور 1299 با قتل خیابانی به خون نشست.
3: شادروان خیابانی همراه با میرزا کوچه‌خان و کلنل محمد تقی‌خان پسیان و رهبران مقاومت در جنوب، آخرین نسل از رهبران بزرگ انقلاب مشروطیت ایران بودند که توسط استعمار و عوامل داخلیش سرکوب شدند.
2: هدف قیام خیابانی از حرفهای خود خیابانی به روشنی قابل شناخته. اون می گفت:
1: قیام تبریز برای تأسیس یک حکومت دموکراتیک و آزاد است. بنابراین مقصود قیام تبریز یک علاقه جوهری به تمام شهرها و نقاط ایران دارد.
0: در ایران دوستی وی همین بس که او سال 1337 قمری به علت ایستادگی در برابر سیاست پانترکیسم عثمانی و ضمیمه کردن آذربایجان به عثمانی دستگیر و زندانی شد.
1: ما چرا قیام کردیم؟ حالت اسف انگیز مملکت لزوم قیام را احساس می نماییم. دزدانی که از تبریز رانده می شوند نباید در تهران صدرنشین امارات شوند. امروز ما رسماً به همه جهانیان اعلام می کنیم ما علیه این حکومت که قرارداد خانمان برانداز وسوع الدوله و انگلیس را منعقد کرده قیام کرده ایم.
0: خیابانی در جای دیگری گفت:
1: ما می خواهیم در ایران یک نوع حکومت دموکراتیک تأسیس نماییم.
0: وی این پرسش را مطرح کرد که
1: این همه پول که استقراض می شود ما می خواهیم بدانیم در چه مواردی به مصرف می رسد.
0: خیابانی در حالی که قیام را سازمان می داد روزانه اجتماع و جلسه سخنرانی مردمی برگزار کرده مردم را در جریان امور قرار می داد.
3: خیابانی نماد ترقی خواهی مردم ایران بود. او در پایان میتینگ روز 17 فروردین به کار بردن القاب سلطنه و دوله و مانند آن را که نماد فرهنگ عقب مانده و طبقاتی فئودالی بود منتفی و ممنوع اعلام کرد.
1: پس از این آزادی خواهان راست که فرزند قرن خودشان باشند و از استعمال یک سلسله القاب و عناوین مسخره اجتناب ورزیده در خطاب به آدرس های کتبی و شفاهی فقط به لفظ آقا اکتفا نمایند. ما چه میگوییم؟ ما میگوییم عدالت، مساوات و آزادی باشد. ما میخواهیم فرزندان قرن خودمان باشیم.
3: انقلاب یعنی نوآوری. نوآوری در اندیشه، نوآوری در کارکردهای اجتماعی و حتی عادات فردی. خوب همین جا یادآوری کنم که انقلاب مشروطه و به ویژه خیابانی مبدأ بسیاری از نوآوری‌هایی بودند که بعدها دیگران به اسم خودشون جا زدند.
0: شادروان علی موسیو با تهیه یک نمونه لباس جدید که اولین یونیفرم انقلاب مشروطه نام گرفت نسبت به بهبود سر و وضع ظاهری مردم و مجاهدان مشروطه اولین گام در این زمینه ها را برداشت. میرزادی عشقی اولین پایه های شعر نوی فارسی را در جریان انقلاب مشروطه ریخت و خیابانی در نشریه تجدد ارگان قیام تبریز نهضت شعر نوی فارسی را ادامه داد. نوآوری در موسیقی ایرانی نیز از پیشنهادهای خیابانی بود که در تاریخ 14 اردیبهشت 1299 در پاسخ به یکی از مقالات نشریه ملا نصرالدین داد.

0: همانطور که برانداختن القاب طبقاتی از اولین نوآوری‌های خیابانی بود، در زمینه ایجاد نهادهای اجتماعی مانند حزب نیز وی از پیشگامان اصلی در این زمینه بود. ایجاد شهربانی نوین به جای نظمیه قدیمی نیز در سوم مرداد 1299 از مهمترین نوآوری‌های وی بود. خیابانی با گشایش مدرسه نظمیه نوین و آموزش هنرجویان با لباس متحد و شکل، تربیت پاسبان‌های آموزش دیده را اولین گام در تأمین امنیت برای شهروندان می دانست.
1: خیابانی در سپردن کار به نسل جوان و نواندیش تأکید جدی داشت و یکی از اشکالاتی که منجر به انحراف جنبش مشروطه شد را در ترکیب همان مدرسه اول می دانست. ضمن آن که نسبت به کهنه پرستی و آثار اندیشه های ارتجایی حتی در جوانان هم حساسیت داشت.
0: خیابانی در نطق یکشنبه 19 اردیبهشت 1299 خود گفت:
2: به بهای خون جوانان مشروطه گرفتیم، رفتیم یک مجلس ملی تأسیس کنیم و آوردیم اشخاصی را که میبایست در یک سنا بنشینند. در نتیجه این اشتباه جوانان مملکت و انقلابی که برپا کرده بودند محکوم قوانین کهنه پرستان شدند.
0: خیابانی معتقد بود پادشاهان یا باید به کلی محو و مزمحل شوند و یا زمام اداره امور مملکتی را به دست اکثریت بسپارند. وی می گفت:
2: در مسلک ما ایران مال ایرانیان است، یعنی ایران دموکراتیک مال دموکراسی ایران است.
3: خیابانی مفهوم نوینی از دموکراسی، امنیت و آسایش رو برای مردم تعریف کرد. اون امنیت اجتماعی رو بدون مساوات و عدالت اقتصادی غیر ممکن میدونست. اون میگفت:
2: امنیت و آسایش میخواهید؟ بسیار خوب، ولی باید امنیت و آسایش همه طبقات ملت را منظور دارید. ممکن نیست برای تأمین منفعت یک صنف معین بقیه صنوف را دچار سختی و عسرت معاش و تنگ دستی نمود.
0: خیابانی در نقد بخشی از پیمان ورسای در مقاله‌ای روی حقوق کارگران به ویژه کارگران مهاجر ایرانی تأکید کرده و نوشته بود:
2: کار مانند یک مال و تجاره تلقی نخواهد شد. هر کارگر استحقاق به مزدی خواهد داشت که نسبت به شرایط عمومی معیشت یک ترتیب زندگانی مناسب برای او تأمین کند. مدت 8 ساعت کار روزانه یا 48 ساعت کار هفتگی. کارگران هفته ای لااقل 24 ساعت استراحت اجباری خواهند داشت. کار کردن بچگان موقوف و کار جوانان به طوری محدود خواهد بود که پرورش جسمانی و معنوی آنان ممکن گردد. مزد در بین ذکور و اناث، زن و مرد، برای همه مساوی خواهد بود. در هر مملکتی قواعد منتشره باید تمامی کارگرانی که به طور قانونی در مملکت مزبور مقیم می باشند را تأمین نماید که با ایشان یک رفتار اقتصادی عادلانه معمول خواهد بود.
0: خیابانی در سخنرانی 13 تیر ماه 1299 گفت:
2: طبعا ما امنیت را برای تأمین رفاه و آسایش بیچارگان ملت و صنوف درمانده و بیتاب و توان می خواهیم و دموکراسی را از این رو ملتزم شده ایم، نه برای افزودن کرورها و میلیونها به ثروت تجار متمول و طمع‌کار که امنیت را تنها برای تأمین منافع خود می‌خواهند.
1: ماهیت دموکراتیک انقلابی قیام خیابانی به سرعت استعمار و ارتجاع را متوجه خطر آن کرد، به نحوی که افسران انگلیسی سراسیمه وارد کار سرکوب انقلاب شدند.
0: کسروی در کتاب زندگانی من صفحه 183 نوشته بود: روزی سرگرد ادموندز، رئیس اداره سیاسی انگلیس، به تبریز و به دیدن من آمد. و خواست که جماعت ما در برابر خیابانی برخیزیم، اما من نپذیرفتم.
1: خیابانی از مخالفان سرسخت واگذاری امتیازنامه نفت دارسی به دولت انگلستان در سال 1914 بود.
0: خیابانی می گفت
2: امتیازی که به دارسی داده شده نباید منتقل به دولت امپراتوری انگلستان شود، زیرا دولت انگلستان هیچگاه توفیقی نمی یافت چنین امتیازی را مستقیماً از دولت ایران تحصیل کند. بنابراین دارسی را به میان آورد که او را وسیله تحصیل امتیاز قرار داده و صورت شوم امپریالیسم خود را پشت سر او پنهان دارد.
1: خیابانی با روشنبینی خاصی به دنبال متحد کردن گردانهای پیشتاز انقلاب ایران بود.
3: ابراهیم فخرایی از وزرای دولت انقلابی میرزا کوچک خان و نویسنده تاریخ جنگل در کتاب خودش اینطور نوشته:
4: نماینده خیابانی همزمان با واقعه ملا سرا روز 30 شهریور 1299 به جنگل رسید و پیام خیابانی برای برقراری ارتباط بین قیام آذربایجان و گیلان و پیشروی به سوی هدف مشترک را ابلاغ کرد. فعالیت خیابانی نیز در جهت ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومتی ایران و رفع موانع آزادی دور می‌زد. خیابانی از مخالفان سرسخت قرارداد وثوق الدوله و یکی از مردان با شهامت بود. به علت گرفتاری‌های جنگلی‌ها پس از واقعه ملا سرا امکان برقراری ارتباط مقدور نشد. در واقعه قتل خیابانی مسلماً انگلیسی‌ها بی‌دخالت نبودند.
3: البته بگذاریم که خیابانی خودش یک هفته قبل از رسیدن پیامش به میرزا کوچک خان، یعنی در 22 شهریور 1299 در تبریز به شهادت رسیده بود.
0: شکست خیابانی با تبانی رؤسای قزاق و ژاندارمری تبریز، سرتیب اسماعیل خان فضلی و ظفرالدوله حسن مقدم که تحت نظر مستیج رئیس قزاقخانه تبریز از بقایای روزهای تزاری و تحت نظر ستاد مرکزی قزاقخانه در تهران کار می کردند صورت گرفت. خیابانی در آخرین لحظات زندگیش گفته بود:
2: من کشته شدن را به تسلیم ترجیح می دم. من پیش دشمن زانو بر زمین نمی زنم. من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم. من از اعقاب بابک خرمدین هستم.
3: در اینجا به فرازهایی از سخنان تاریخی این مرد بزرگ توجهتون رو جلب میکنم. کلماتی که از روح آزاده این سردار قهرمان خبر میده:
2: خلقی که درباره استقلال به مبارزه برخواسته در درجه اول باید آمادگی برای مرگ را داشته باشد. ترس اساس آزادی ملت و بشریت را نابود میکند. برعکس شجاعت و دلاوری این اساسها را پابرجا و مغلوب نشدنی می کند. ترحم به کسانی که حقوق خلق را غصب کرده خیانت به توده هاست. ما خواهان سعادت برای خلق آذربایجان و رهایی از سفالت و فلاکت برای ایران هستیم. شرط اول شرف ملت استقلال اوست. دو انسان هم مسلک مانند برادرند.
3: با درود به روان پاک شیخ محمد خیابانی که در نظر داشت با اعاده حاکمیت ملی به ملت ایران و ایجاد تحول عمیق در افکار مردم آرمانهای انقلاب مشروطیت رو تحقق ببخشه، بزرگداشت یاد اون رو به پایان میبریم.

61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان

رجب چه شاه باشه چه رهبر. درود بر رجوی، درود بر رجوی، درود بر مجاهدین.

61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان. 150 پراتیک انقلابی شورشگران با تهنیت به دیرپاترین جنبش انقلابی تاریخ ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران. در 61 سال رزم خونین و بیوقفه و بیامان با شاه و شیخ، سارقان و قاصبان حق حاکمیت بر رأی جمهور مردم ایران،

63 سال تأسیس سازمان پرافتخار مجاهدین خلق مبارک باد. شهریور 1405.

61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان. شصت و یک سال نبرد بیوقفه و بیامان با دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران.

61 عملیات در آماده باش کامل رژیم، 61 سال آتش در جنگ با دیکتاتوری شاه و شیخ ستمگر برای آزادی خلق و میهن در زنجیر،

0: ادامه برنامه‌مون مهمان عزیز دیگه‌ای از مادران داردار و دادخواه میهنمون به ما پیوستن که ما رو خیلی مفتخر کردن که امروز همراه ما باشن و حرفایی که سالهاست داشتند و دوست داریم بشنویم از زبون خودشون برای همیهنانمون، برای مادران داغدار، برای مادران دادخواه بگن تجربیاتشون، حرفاشون رو و ببینیم که چی از سر گذروندن. به خصوص که مهمان عزیزمون خانم مینا ارسطافر در پروسه بودن در تظاهرات بزرگ 30 خرداد سال 60 که یک سرفصل بود در میهن اشغال شده ما و خودشون شخصا در تظاهرات 500,000 نفری مردم تهران شرکت داشتن و فرزندشون رامین ارسطافر در واقع همراه بودن با هم در این تظاهرات و فرزندشون در اون روز دستگیر و به زندان اوین منتقل شد و از اولین شهدای این روز بزرگ تاریخی هستش رامین ارسطافر. من خیلی خوشحالم که در واقع افتخار میکنم که امروز در حضور خانم مینا ارسطافر هستم از دبیران فرهیخته مدارس تهران. خانم ارسطافر از مادران دادخواه و داغدار ایران هستن که همچنان بعد از 14 دهه در کنار مقاومت هستن. خوشحال میشیم خودشون صحبت کنن و بگن چه تجربیاتی دارن، چه اتفاقاتی افتاده که به خصوص حتما در مورد 30 خرداد خیلی بیشتر برای ما مشاهداتشون رو بگن. بفرمایید خانم ارسطافر.
1: در ابتدا من میخوام تشکر کنم از دعوتی که از من کردید که بتونم اون چه که اتفاق افتاده برای شما بازگو کنم و در ضمن درود میفرستم به همه مادران و خانواده شهدا، زندانیان سیاسی که طی 4 دهه دارن با این رژیم مبارزه میکنن و درود میفرستم به اونا و فرزندانشون، مخصوصا در قیام اخیر که اغلب مادران و فرزندانشون همراه هم بودن، حتی مادرانی بودن که فرزندان کوچکشون هم همراهشون در این قیام شرکت داشتن که رژیم در نهایت بی‌عدالتی و ظلم شلیک کرد و بسیار از اونا رو کش. درود به روان همه اونا میفرستن و به پایداریشون و رژیم اینو بدونه که ما مادران و به خصوص شهدای اخیر دست از مبارزمون بر نخواهیم داشت تا برقراری عدالت و محو هر گونه دیکتاتوری از این سرزمین ایران.
0: از شما ادامه میدین راهو تا زمانی که این رژیم رو به زیر بکشین و عدالت در کشور ما برقرار بشه. در واقع خب خانم ارسطافر، دوست داشتیم بگیم که از به ما بگین، در واقع به همیهنان عزیزمون بگین خانم ارسطافر که زمانی دبیر بودن در تهران و فرزندشون از دانش آموزان در واقع تیزهوش دبیرستان حشودی بودن، چطور میشه که شما وارد مسائل سیاسی میشین؟ یا برای همیهنانمون شروع کنین از بکراندتون، در واقع از گذشتتون توضیح بدین چه عاملی باعث شد که پا در زمین سخت سیاست بگذارید.
1: بله، من والا از 10-12 سالگی دقیق یادم نیست چند سالم بود، ولی میدونم که زمانی بود که دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران بودن و پدر منم تو خانواده ما خیلی طرفداری میکردن از ایشون و اغلب خانواده طرفدار دکتر مصدق بودیم و از اون زمان من آشنا شدم با سیاست. مگه میشه که
0: بی تفاوت باشه
1: آدم در مورد مردم و بعدن که معلمم که شدم سالها بعد بالاخره درس خوندیم، معلم شدیم اینا، در هر حال بخشی از این جامعه بودم و همون ظلم و همون بی‌عدالتی که بعد از کودتا بر علیه مصدق شد و بعداً در حکومت شاه ادامه داشت، ما هم بخشی از اون جامعه بودیم، به خصوص ما فرهنگیان. و من فقر و بی‌عدالتی و فساد رو در حکومت شاه میدیدم، به خصوص اینکه من اولین بار که استخدام شدم زیادم دور از پایتخت و تهران نبود، میدون آزادی یکم پایین تر که خیابون جی بود، من استخدام شدم اونجا اولین بار رفتم. بعد فقر و بدبختی و اینا رو واقعا
2: به
1: چشمم دیدم. مثلا زمستون حتی بچه های کوچیک، بچه ها با دمپایی های لاستیکی چیز می آمدن تو برف و سرما. اینه که همه چیز رو ما از وقتی یادمه که لمس کردیم از نزدیک، بی‌عدالتی، فقر، فساد و در نتیجه وابستگی شاه بود دیگه. بعد از مصدق کاملا دیگه شاه وابسته بود به آمریکا، قبلا هم بود به کشورهای اروپا و آمریکا، و خودش رو رئیس قوه مقننه و همه کاره میدونست و خودش رو سایه خدا میدونست. به خاطر همین حالا این آخونده خودشون رو امام میدونن، ولی اون خودش رو پیغمبر میدونست، سایه خدا میدونست، یه پا جلوتر. و اختناق، فقر، فساد، و میدونین که فقط تک حزبی بود، هیچ گونه احزاب مختلف وجود نداشت، همه رو منکوب کرد و تنها یه حزب رستاخیز. من یادم معلم بودم تو همون مهرآباد جنوبی که میگم نزدیک خیابون جی بود، اومد ورقایی رو فرستادن تو مدرسه که همه اینا حزب، فقط رستاخیزه و همه معلمین و کادر اون مدرسه همه باید امضا کنن. و شاه هم بعدا
2: همه عضو حزب رستاخیز بشن،
1: همه، بله، فقط یک عضو بود، اونم رستاخیز. بعد ببینین اختناق تا چه حد بود. بعدم میدیدیم دیگه ساواک بود، مردم حتی در مدارس، حتی در یک مدرسه دیگه من بودم که درست روبروی دانشگاه ملی بود در اون موقع، که بعدم گفتن دانشگاه شریف، دانشگاه ملی بود اون موقع میگفتن، مدرسه بود به نام مدرسه آسمی، که بعدا من میدیدم که مدیرش پسرونه میرفت توی این دانشگاه ملی، میرفت و میامد. بعد ما فهمیدیم اغلب اوقات نبود، متوجه شدیم که این اصلا مال ساواکه، عضو ساواکه.
2: البته ببخشید، منظورتون از دانشگاه ملی که میگه ملی فرق داشت با دانشگاه شریف؟ منظور
1: دانشگاه شریف،
2: موقع دانشگاه صنعتی،
1: دانشگاه صنعتی شریف، بله اون موقع میگفتن دانشگاه ملی. بعد ساواک در همه جا بود، اختناق، فقر، یعنی واقعا بیسوادی. من یادمه که در جایی که زندگی میکردیم، خود تهران، خیابان شاه سابق بود، ولی که بعد شد الان خیابان جمهوری، تقریبا زیادم غرب تهران نبود. واقعا من وقتی که دبیرستانی بودم، تازه برق نبود، آب جود بود که میریختن تا آب انبارا، یعنی مردم از همه چیز،
2: تازه اینجا پایتخته،
1: تازه اینجا تهران بود و پایتخت بود، از همه نظر مردم در فقر، فساد، بدبختی و بیماری‌های مختلف. مثلا یکی از بیماری‌هایی که تو ایران تو اون زمان شیوع داشت، بیماری سل، میگفتن کسانی که بیماری سل دارن بیماری فقره. جوزان بود، من تا اونجایی که مثلا مادر پدرم در زمان اونا یکم، حتی در زمان بچگی ما این بود،
2: دسته که در خیلی از کشورها دیگه ریشکن شده بود.
1: بله، ریشکن شده بود. اینه که اگر بخوام از زمان شاه بگم، علاوه بر وابستگیش، واقعا دیکتاتور بود، اختناق شدید بود. بعد خانواده ها میخواستن مثلا با هم دیگه صحبت کنن یا جایی میگفتن یه ضرب المثلی بود میگفتن دیوار مش داره مشم گوش داره، یعنی حواستون باشه چی دارین میگین.
2: حتی فضای ایجاد کرده بودن که همه بترسن و هر کسی فکر میکرد که بغل دستیش همسایه‌اش اون عضو ساواکه و هیچ که حرفی نزنه. خب شما مثلا به عنوان یک فرهنگی این آزادی رو داشتین توی محل کارتون حرفی بزنین از عقیدتون بگین؟ همچه فضایی توی محل کار شما بود به عنوان یک فرهنگی؟ نبود.
1: همین مسائلی که الان توی همین رژیم هست که هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمی کنه، تفرقه و بی‌اعتمادی رو توسط همین ساواک در اون موقع هم جریان داشت. یعنی طوری بود که چون تعداد اینا زیاد بود مردم به هم اعتمادی نداشتن زیاد. اینه که در زمان شما هرچی بخوام بگم اقشار جامعه خیلی بی سواد بودن، فقر بود، یعنی میگفتن یه تیکه از شمال شهر مردم در اونم نیمه رفاه بودن، آنچنان رفاه نداشتن. چون منم معلم بودم رفتم مدارس جنوب شهر. و یه خاطره دیگه هم دارم که میخوام براتون بگم، یعنی واقعیته. چون همسر من میدونین دکتر داروسازه و در اون موقع برای کمپانی کار میکرد، ما اون موقع منتقل شده بودیم به کرمانشاه، یه چند سالی ما اونجا بودیم، باید شهرستان ها رو میرفت، شهرهای نزدیک مثل سنگور، صحنه، هرسین، شاباد، غر تمام. منم اون موقع خب به اون صورت بچه اولم کوچیک بود میرفتم ببینم، یا برای اولین بار و میدیدم که اولا از نظر جاده میگفتن جاده های شوسه تمام سنگلاخ و خاکی بود، چه از نظر راه. بعد این راه ها رو که میرفتم اصلا میدیدم که چقدر افتضاحه. بعد فقر رو اونجا دیدم.

0: مردم از نظر گرمایش، سرما، برای سرما می دیدم که از بعضی چیزای استفاده می کردن که زمستون اونا رو بسوزونن تا بتونن
1: چوب و این
0: از کاش از چوب بود، از چیزایی بود که برای گرما استفاده می کردن.
1: یعنی شما هرچی که دورتر می شدین از مرکز، از پایتخت، به نوعی فقر رو بیشتر می دیدین، به خصوص ناحیه کردستان.
0: بله.
1: همیشه هم کردستان و هم بلوچستان. بله. معروف بود چه از زمان شاه و بله. چه در زمان شیخ، همیشه در واقع در فقر و محرومیت مضاعف بودن.
0: بله.
1: و سرکوب مضاعف.
0: بله.
1: شاید به خاطر همین که صداشون در نیاد سرکوب هم بیشتر می شدن.
0: بله.
1: و من اینو از موارد مختلف شدم، چون ما خودمون به حال کوچکتر بودیم اون موقع، فکر میکردیم خب همه جا مثل تهرانه، حالا یه امکانات یه مقدار هست، ولی بعدها که می دیدم همین مثل تجربه شما به شهرهای دیگه که می رفتن به خصوص کردستان، دقیقا همین چیزها رو من خیلی شنیده بودم، به لحاظ همه امکانات، چه بهداشتی، چه درمانی و این. پس شما فکر میکنین این بس اولا اون جور که میگن گل و بلبل نبوده؟
0: نه، گل و بلبل
1: تعریف میکنه. بعد هم اینکه همین عوامه چه بسا روی شما تأثیر میذاره و شما وارد مسائل سیاسی میشین و به تظاهرات های ضد سلطنتی
0: میپیوند. بله.
1: پس شما بودید دیگه در تمام؟
0: بله، من در تمام تظاهرات ها از همون اول شرکت داشتم،
1: ولی با رویای آزادی.
0: با رویای آزادی. البته من محاکمه علنی کرامت دانشیان، گل سرخ، اینا رو تو تلویزیون دیدم و میدونستم.
1: سال 54.
0: آره، ما اطلاعاتی داشتیم که میدونستیم خیلی از آزادی خواها توی زندان ها هستن، ولی به اون صورت مثلا مجاهدین رو نمیشناختیم.
1: بله.
0: تا قبل از انقلاب و چیز اینا نمیشناختیم. در هر حال اطلاعاتی داشتیم، میدونستیم که
1: این خبر
0: مردم خیلی ناراضیان و بله اعدام و اینا. بله.
1: مجاهدین و فدایی بله، بله. اینجوری در
0: اعدامشون رو بله بله
1: شناختیم. این بود که توی تظاهرات طبعا خوب شرکت
0: بله کردیم. بله.
1: و بعد حتما یادتون میاد که دفعه در واقع اینه که میگم به خصوص تجربه الانمون هم هست، موقعی که میلیونی مردم اومده بودن توی خیابون‌ها و فریاد می‌زدن برای آزادی و خواهان یک نظامی بودن که بر مبنای رأی مردم باشه، یک دفعه دیدیم استعمار. اون موقع خب تجربه الان رو نداشتیم که رسانه ها چقدر تأثیر دارن. رسانه اون موقع هم بی بی سی، یک دفعه دیدیم که تبلیغات برای خمینی و خمینی رو کردن رهبر، بدون که اصلا مردم اساسا اینو بشناسنش.
0: بله.
1: و انقلاب رو در مهار خودشون گرفتن و از مسیری که داشت میرفت سعی کردن کنترلش کنن. پس تا اینجا شما بودین و انقلاب شد.
0: بله. و مسبب اصلیش هم که مردم دنبال خمینی را افتادن خود شاه بود. خود رضا شاه و خود شاه اینا مبلغین مذهب شده بودن.
1: بله.
0: حتی در زمان شاه اینا چون دست نشانده هستن باید از یک طریقی بتونن مردم رو تحمیق کنن که بتونن به اون روش دیکتاتوریشون و حکومتشون ادامه بدن. بنابراین خود شاه یکی از تبلیغاتش همین آخوند پروری بود، رشد تعداد زیادی، تکیه، نمیدونم ساختن مساجد.
1: بله، وزیر خود رژیم داریوش همایون.
0: آره.
1: در یکی از وزیر جهانگردی بود فکر میکنم در زمان شاه، توضیح داد که در اول حکومت محمد رضا پهلوی تعداد 300-400 تا مسجد توی تهران ایران بود و در سال 56 فکر کنم یا 55 نزدیک 50,000 مسجد و تکیه که شما دارین میگین.
0: بله.
1: توی ایران چیزی بود، در واقع آخوندها رو رشد داد.
0: بله.
1: و این بود که نهایتاً هم خب انقلاب مردم ایران برای آزادی اومده بودن میافته به دست اینا.
0: بله.
1: آخوندها. خب شما تجربتون بعد از انقلاب چیه؟ شما هم مثل که به حقش روشن فکر جامعه بودی، فرهنگی جامعه.
0: بله. بعد از اونم که مجاهدین رهبری مسعود رجوی
2: که آشنا شدیم باشه؟
0: بله فراوون. قبل از اونم یه مقداری ما آشنا شدیم، بعد یه جو آزادی درست شده بود، بازی درست شده بود دیگه. مثلا رامین ما کتاب هایی که ما گرفتیم میدونستیم مثلا جلال آل احمد کیه، مثلا صمد بهرنگی رو خب ما میشناختیم، تا ما رفتیم کتاب های اینا رو خریدیم. مثلا صمد بهرنگی اولدوز کلاخ ها بود که خیلی غم انگیز بود، رامین میخونم اینجور اشکاش میریخت. بعد همین مایسی های کوچولو بود، علی اشرف درویشیان بود کتاب اون بود، و جلال آل احمد بود که قسمت های تو کتابش بود. داستان های کوتاه کوتاه بود ولی بیشتر راجع به این قشر ارتجایی آخوندی و اینایی که به نام های مختلف، نمیدونم حاجی یا نمیدونم، بیشتر هم به نام حاجی بیان میشد. اینا نشون میداد که اینا چقدر ذات ضد انسانی دارن، علاوه بر اون چه که تبلیغ میکنن. مثل شاه مگه مکه نرفت زیارت نکن؟ اغلب اینا رو توضیح داده بود و خیلی مؤثر بود.
2: مثلا نقش داشت روی شکلی افکار شما.
0: بله، یه جوه آزادی هم بود که کتاب و اینا یه مقدار آزاد شده بود و یه پارکی بود به نام شاه، همه رو میکرد به نام خودش دیگه، پارک شاهنشاهی در تهران، که ما رفتم اونجا بچه ها رو بردیم دیدیم یه کتاب خونه، یه سری کتاب گذاشته بودن اونجا، یه جایی مثل کتاب خونه که هیچ وقت ما زمان شاه به اون صورت جایی که بریم کتاب انتخاب کنیم
2: نبود،
0: مثلا میشه. کتاب اصلا وجود نداشت،
2: یعنی همه امکاناتی در اختیار جوانا بود برای که خب مثلا پارتی و موزیک و فلان اینا، ولی یه جوری چیز میکردن که سراغ کتاب نرن، اون خطرناک
0: اصلا نبود. و اگرم میدیدن خیلی ها رو که گرفتن زندانی کردن و اعدام کردن، حتی به خاطر این بود که یه کتابی یه جزوی از یه جایی دستشون رسیده بود، حالا از طریق مجاهدین، چریکای فدایی، یه نیروهای انقلابی هم خب بالاخره بودن، نیروهای روشنفکر بودن.
2: بله، به همین دلیل بود که شما بعد از انقلاب به ها شناخت دارین از نیروهای سیاسی مجاهد و فدایی. شما سال 58 اونجایی که میدونم اولین باری که در همه برنامه ها شرکت میکردین، از جمله بزرگداشت بیژن جزنی و یارانش و دو مجاهد که این 9 نفر که یعنی 7 فدایی و 2 مجاهدی که روی تپه های اوین شاه تیرباران کرده بود سال 54. و شما در بزرگداشت اونها که اولین باره داره در بعد از انقلاب برگزار میشه در دانشگاه تهران، اونجا شرکت میکنی؟
0: بله،
2: من خودم اونجا بودم.
0: شما هم بودی؟ آره، اولین بار اون بود. بعد دیگه سخنرانی مسعود بود.
2: اولین بار کدوم سخنرانی ها شرفتی؟
0: تو همین دانشگاه تهران بود. اولین سخنرانی بود که هم رامین بود هم من، دوتاییمون هم
2: رفت. رامین چند سالش اینجا؟
0: رامین اون موقع دیگه 16 سالش بود دیگه.
2: ولی همونجور که میگین پسر قد بلند.
0: آره، این دیگه همون 17 سالگیش
2: بود. بله، و از بچه های تیزپوشه مدرسه
0: 16 سال و خورده نزدیکه 16 سالش هم تقریبا نشده بود همون موقع. بعد از سال 57 دیگه کاملا مثلا رامین کاملا مجاهدین تو تمام اذهان مردم همه دیگه شناخت داشتن. برای همین بعد از آزاد شدن مسعود اولین سخنرانیشو تو دانشگاه تهران گذار.
2: بله.
0: بعد خزانه بود
2: که اونو لغو کردن اینا.
0: آره، لغو
2: حمله هاشون
0: نذاشتن اینا. بعد یه سری هم که تو شهرستانای تو شمال بود که دیگه اون من نبودم ولی رامین خودش رفت،
2: اون خودش با بد دوست میرفت این برنامه رو شرکت میکرد.
0: بله.
2: اونجوری که من فهمیدم رامین از بچه های بسیار تیزهوش دبیرستان اشرودی بود. بله. و بسیار اهل مطالعه، اهل قلم. بله. با اون سن کمش اونجا که میدونم با نشریه نبرد
0: دانش آموز
2: بود با یکی از نشریات بله دانش آموزی همکاری میکرد مال مجاهدین و فریاد گودنشین نبود چند تا اون موقع نشریات مختلف مجاهدین میدادن و میگین که گهگاه مینوشت رامین و
0: روزنامه دیواری مدرسه شون بود که مینوشت خیلی فعال بود هم توی مدرسه هم بیرون به طوری که دیگه اونقدر رفت داخل و با مجاهدین خیلی نزدیک شد دیگه رفته بود جز گروه امداد کمک رسانی میکرد تو تمام بحثای خیابونی هرچی بود شرکت میکرد بحثای خیابونی بود تو درگیری ها بود با چماقداران رو نمیدونم سپاه
2: واقعا در دفاع از دستاوردهای انقلاب که قرار بود آزادی باشه
0: بله تمام اینو شرکت میکرد
2: و البته خودت شما هم در تمام تظاهرات بودید دیگه از تظاهرات مادران گرفته بله پایه ثابت همه این تظاهرات بودید
0: بله من آره در اولین تظاهرات شهدای مجاهدین بودن و چریکای فدایی که بچه ها عکس‌ها رو گرفته بودن بالا شرکت کردم عده خیلی زیاد بود دیگه میلیشیا رو میدیدم بودن چیز بود
2: یعنی صرفا چون رامین میرفته نبوده آره. شما خودتون عقیده داشتین خودتون اعتقاد داشتین و این عقیدتون بوده و در همه جا شرکت میکردید
0: بله دیگه مثلا خواهران و مادران و مسلمان اون به من اطلاع میداد اطلاع رسانی میکرد
2: شما میرفتین
0: من بلند میشدم میرفتم و مادران و خواهران مسلمان تا نزدیکی های مجلس رفتیم دیگه اون آخراش درگیری شدید بود تیراندازی کردن یکی زخمی شد دیگه من خیلی وحشیانه عمل یعنی قبل از 3 خرداد این
2: حمله و هجوم ها شدید بود
0: و حتی تیراندازی هم بود
2: و هر بار شدیدتر میشد
0: بله بله
2: کشته و زخمی و دستگیری بله بله. داشتیم اینطور نبود که ما مثلا همون تظاهرات مادران که فکر میکنم حدود 200-300 هزار نفر از مردم تهران تظاهرات بله. مادران معروف بود شرکت کردن همونجا حمله کردن چماقدارا بله. و تعداد زیادی زخمی و مجروح و خلاصه دستگیری و اینا داشتیم تا ادامه پیدا کرد به 30 خرداد
0: بله
2: حالا خیلی دوست داریم تظاهرات 30 خرداد از زبون خودتون بشنویم چون خیلی کارهایی کردین اونجا که جالب همتنانمون بشنون از زبون خودتون خب بگیر 30 خرداد
0: 30 خرداد هم البته از روز قبلش این ور اون ور شنیده بودیم ولی رامین به من گفتش که دقیقا از کجا شروع میشه محلش رو به من گفت
2: بله.
0: از سرای تخت جمشید شروع میشد یعنی همون خیابون مصدق
2: بله.
0: و تخت جمشید که میرفت تا میدون بهارستان
2: بله.
0: بعد به من گفت 2 شروع میشه من دیگه 2 آماده شدم هیچ فکر یعنی یک جوی بود در اون موقع که ما هدفمون این بود که هر کاری انجام بدیم هر چی زودتر مملکت آزاد بشه به یه مرحله این انقلاب برسه
2: بله.
0: برای همین مثلا برامون هیچ مهم برای من مهم نبود که 2 بچه های دیگه هم تو خونن مثلا اون پسر کوچیکم همش 6 بود اون موقع یا اون یکی تقریبا 12 بود
2: 2 بچه کوچیک تو خونه میذاشتین و میرفتید تظاهرات
0: رفتم مثلا این خیالمون نبود یعنی تمام فکر نمی کردیم این رژیم اینقدر جنایتکار باشه
2: ابعادشو نمیدونم
0: بله حتی 30 خرداد که منم رفتم بعد شروعش بود یه عده واسطه بودن هنوز تعجب چیز هنوز یه مقداری وحشت داشتن برن چون رژیم خیلی حمله کرده بود و خیلی ها رو میگرفتن مینداختن تو زندان در اون موقع جبه همچین چیزی نبود راحتی نبود بعد ولی یه گروه زیادی از پایین از جنوب خیابون مصدق اومدن ولی یه جوان پیرن خونی دستش بود و دستش هم خونی آورده بود بالا و داشت شعار میداد که مرگ بر پاسدارا پاسدارا مثل که شروع کرده بودن به حمله یه عده جمعیت را افتاده بودن میرفتن،
2: مثل یک گوله برفی بود، هرچی میرفت جلوتر تظاهرات بزرگتر میشد،
0: از همه طرف هی میامدن میامدن، همه اجتماع اونجا بود که 500 هزار نفر جمع شد.
2: بعد من در اضافه صحبت شما بگم که اون روز تاکتیکی که مجاهدین به خرج دادن که این تظاهرات شکل بگیره، چون که میدیدن که به هر حال حمله خواهند کرد، برای اینکه تظاهرات شکل بگیره گروه های 100 نفره از نیروهای دانش آموزی دانشجویی اینا رو پخش کرده بودن توی سطح شهر. من خودم جزوی همون یکی از این 100 نفره ها بودم که جزو گروه دانش آموزی بودیم در میدان مخبرالدوله، و ما شروع می اومدیم وسط میدون، شروع کردیم به شعار دادن و تظاهرات می کردیم، پاسدارا به ما حمله می کردن، بعد خب ما رو پراکنده می کردن، به محضی که پاسدارا می رفتن اقعا ما دوباره می اومدیم وسط. مثل این 100 نفر چند جای دیگه تهران بود و این تاکتیکی بود که مجاهدین به خرج دادن که در واقع نیروهای پاسدارا پخش بشه و این باعث بشه که تظاهرات اصلی شکل بگیره، و ما دیدیم که تظاهرات اصلی داره از توی خیابون از اون بالا داره میاد، که بعد دیدیم که خلاصه تیراندازی شد و پاسدار رو تیربار گذاشتن به تیراندازی دیگه. حالا شما خودتون بگین که چه اتفاق برای خودتون افتاد اون روز. بله
0: بله دیگه منم شروع کردم رفتم داخل. رامین خودش جدا رفت، رامین گفتش که به من ساعت 2 تظاهرات اونجا شروع میشه، سعی کنیم که 2 اونجا باشن حالا تا جمع بشن و راه بیفتن، بعد به همه هم اطلاع بده، خیلی روز مهمیه.
2: تمام اطلاعات تماسا بود، ما که نه تلویزیونی داشتیم نه شبکه چیز، همین بود.
0: آره خودش هم میخواست از خونه بره بیرون اون روز، خیلی خوشحال بود، میخواست بره. باور کنین تو ما طبقه 4 اون آپارتمان میشستیم، پله ها رو 2 تا 1 رفت، من همیشه میرفت یه مقدار نگران بودم، این دفعه خیلی چیز بود نگران بودم اینا. بعد رفتش و گفتم سب کن، خودش پرید رفت. بعد از بیرون تلفن زنگ زد، میخواست بره، به من گفتش که یک مقداری پول خورد، اون موقع 2 ریالی بود مینداختن تو تلفن های عمومی، به من هر چقدر پول خورد داری بده. بعد من بهش دادم و اینا و رفت که بعدا من خودم اومدم رفتم داخل شدم، دیگه شروع شد. یه مقدار زیادی رفته بودیم جلو، تقریبا یک ساعت ما رفتیم جلو و شعار و اینا بود. بعد یک سری از این ماشین های فالانجا بودن که حالا فالانجا یا نمیدونم توش چی بودن، چه ارازل و باشی بودن، که رو به رو راه افتادن با ماشین ها، اومدن توی ون بودن همشون، توی ون تعداد زیادی جهت مختلف همین خیابون تخت‌جمشید اومدن، که در اونجا دیگه ما
2: هر جمعیتش به سمت مجلس هم میرفت،
0: اونا بر علیه ما
2: اومدن. اینا خلاف شما داشتن،
0: بر خلاف اومدن که برسن همه رو تارمار کنن، که بچه ها شروع کردن با سنگ و چوب و هرچی اونجا اطراف دستشون رسید
2: اونا رو دفع
0: پرتاب کردن و گذاشتن فرار کردن.
2: اینا شما خودتونم تو جیبتون از سنگو برداشتید و میزدید.
0: ما رسیدیم. آره رسیدیم به منم خواست.
2: نه بگین تو این شجاعت شما مادراست. اینا بخشی از تاریخه. که چه جوری نیروهای وحشی رو دفع کردی؟ که صف بره، حرکت ادامه بده.
0: آخه رسیدیم به یک گاراژی، اون موقع میگفتن گاراژ محوطه خاکی و بزرگی بود. بعضی موقع چند تا ماشین پارک کرد بیس. خونه کوچیکی بود اونجا به عنوان سریدار، بعد پر سنگ و اینا اونجا بود، گفتن که تا میتونین اینجا سنگ
2: برای دفاع از خودتون
0: باشه، خودمون دیگه، ما که اسلحه نداشتیم. بعد منم رفتم توی این دامن روپوشم پر کردم سنگ و اینا، دیگه همه هر چقدر میتونستن سنگ برداشتن، اینا که میامدن یکی دو تاشون که رد شدن رفتیم سنگ برداشتیم، شروع کردن به پرتاب سنگ این رگبار، اینا رو فراری دادیم.
2: خب همین در واقع شجاعت شما بوده، همین برنامه بود که اونا رو دفع کردید، حمله اونا رو به صفوف و این صف ادامه پیدا کرد، در صورتی که شما عکسای 30 خرداد رو که ما میبینیم دستای بچه‌ها بالاست.
0: آره دست همین می‌خواستم
2: دستا بگیم. بله اینو بگین.
0: بله بله
2: دستا خالیه.
0: ببینین اینا بعدن اینا حمله کردن به مردم. بعد از اونم پاسدارا به مردم حمله کردن. بله. بعدن گروه پاسدارا اومد و موتور سواراشون و اینا که زد و خورد و به هم حمله کردن و اینا. وقتی که جمعیت را افتاد اگر شما تصویرم ببینین این ویدیوش هست دیگه زنده میبینین دست ها همه بالاست دارن شعار میدن
2: یعنی دست ها
0: رو میبرن بالا و همه دست هاشونو بالا میزدن و شعار میدادن دست ها همه خالی بود و این رژیم بود که
2: حمله
0: اینا رو فرستاد و حمله کرد شروع به
2: تیر مستقیم
0: تیراندازی

0: بعد از این فالانج را که رد شدن مینیبوس ها اینا که توش بودن رد شدن فرار کردن، من خودم یه وانت روباز، من خودم به چشمم دیدم که هادی غفاری، من فکر میکردم هادی غفاری میگن مثلا هنوز به اون صورت آخوندها رو همه رو نمیشناختیم، ولی دیدم که این بود که بعدم فهمیدیم هادی غفاری بود
1: چیکار میکرد؟
0: که کلت خودش دستش بود و پاسدارای اطرافش
1: تیراندازی میکردن
0: به مردم. بعدم موتور سواراشون و پاسدارا و اینا ریختن،
1: منم تیروارا رو دیدم
0: شروع کردن برای بکشتن دیگه، همه جنگ و گریز بود تا نزدیک ساعت 6، یعنی میرفتن برمیگشتن، یه حالت چیز بود. بعد دیگه اونجا خیلی درگیری شدید شد که ما یه عده خواهرها و چیزا بودیم که اونجا کنار پیاده رو دیگه مونده بودیم چیکار کنیم، خیلی خطرناک بود. یکی از برادرها رسید، یه گاراژ اونجا بود، یه ساختمان 4 طبقه بود، بعد در گاراژ رو زد بالا، حتما مال همونجا بود، زد بالا گفتش که همه خواهرها
1: برن
0: اون تو. البته پسرها و برادرها اینا هم خیلی بودن، ولی گفتن که همه خواهرها برن اون تو. که ما رفتیم، خیلی تاریک بود، چراغ نبود تو، تاریک بود که من افتادم تو یکی از این کنترای آب هست که میذارن، چون روش پوشیده نبود، افتادم اون تو،
1: نمیدیدم اصلا چیه.
0: آره تاریک بود دیگه، یهو جمعیت رفتیم اون تو. بعد اون یکی از همون مسئولا که اونجا بود که در گارجم زد، اونم اومده بود تو، آسانسور داشت، گفت همه تون خواهرها برید طبقه سوم آپارتمانش، من یادم نیست چندون بود، برید تو اون آپارتمان و سعی کنید که ساکت باشین و اینا. که ما رفتیم بالا طبقه سوم، همه رفتیم تو آپارتمان، اتفاقا اون کسی هم که صاحب اون آپارتمان بوده یا هوادارای هرچی بود به ما گفت بیاین اینجا، منتظر بود.
1: اصلا مردم همه هم بیزینساشون دراشون رو
0: بازوشن که
1: مردم برن تو و بعد کرکرها رو میکشیدن.
0: آره.
1: و چراغا رو خاموش میکردن که از دستگیری پاسدارا در امان بمونن.
0: بله.
1: ما شما هیچ خبری از
0: هیچی؟ رفتیم تو دیدیم که یه سفره انداختن که نون و پنیر و گردو و نون و پنیر و خورما و سبزی و تیکای نون و اینا. بعد گفتیم اینا چی؟ گفتن اینا سفره حضرت رقیه است، شما بشینین اینجا، بگین اگر یه موقع حمله کردن اومدن توی وقت میریختن همه رو ببینن بچه ها کجا فرار کردن، اگر چیز کردن بگید که
1: اومدیم
0: ما
1: صفره.
0: اینجا سفره بوده، اومدیم دور سفره نشستیم اینا. بعد ما اونجا بودیم حدود یک سروبی طول کشید، بعد یکی برادرها اومد گفتش که دیگه خیلی خطرناک شده، سعی کنید که دوتا دوتا از این آسانسور برید پایین، برید بیرون و بعد هر کدومتون با هم حرف نزنین، هر کدوم یه طرفی برید ببینید
1: از منطقه خارج
0: نره راحت تره. که من با یه دختری بود اونجا که ما نشسته بودیم دور اون سفره با هم صحبت میکردیم، شما چی شما فلان اینا، برگشت گفتش که من برادرم پاسداره و من یا اون منو میکشه یا من اونو.
1: تاسفانه اینطوری شده بود.
0: آره. در هر حال من گفتم که آخه گفتش که نه، ما برای حق واستادیم، باید تا آخرش واستیم، اینا خودشونو فروختن به این خمینی و اینا. دیگه از اونجا که اومدیم بیرون که وحشتناک بود، ریخته بودن تمام بچه ها رو میگرفتن
1: و حالت حکومت نظامی
0: همونجا که میگرفتن میزدن، حالا با پوتیناشون زیر، من خودم دیدم زیر صورتشون زدم جو غرق خون و میریختن تو این ماشینای چی سپاه و میبردن. ما نمیدونستم، مثلا من نمیدونستم اون شب مثلا اینا رو یک راست بردن اوین، یه سری رو برده بودن کمیته مرکزی تو خیابون جاده قدیم شمران بود شریعتی، برده بودن اونجا. شب که اومدم من دیگه کوچه پس کوچه زدم اومدم، ساعت تقریبا 8 شب بود که من رسیدم خونه. دیگه منتظر بودیم. ساعت 9 بود، تلویزیون باز بود، خمینی داشت صحبت میکرد. بعد گفتش که اینا تمامشون محاربن، مفسدن و اینا رو اصلا محاکمه لازم ندارن،
1: همونجا
0: اصلا دستگیری لازم ندارن، اینا رو همونجا بکشین بدون محاکمه، باید اینا منافقن. من اینو که گفت خیلی دلم لرزید. بعد گفتم حالا میاد.
1: هنوز رامین نیومده بود،
0: رامین
1: خبری نگرفته بود،
0: خبری نبود. بعد شد ساعت 1:30 دو، دیدیم که نه نیومد. اینا به خواهرم زنگ زدم گفتم که نه رامین نیومده، نکنه اینا مثلا کشته باشن یا چیز اینا. گفت نه نگران نباش، شاید. گفتم ببین خمینی هم یه همچین بحثی کرد. گفت نگران نباش، اینا حتما یا خونه های تیمی رفتن، سر خونه های تیمی بود که بچه ها
1: یا رفتن
0: و اینا، نگران نباش. دیگه من که شب تا صبح هی منتظر بودم اینا. خیلی سخته که یه مادری منتظر باشه یا ندونه که بچهش کجاست.
1: من این که شما میگید، اون موقع ها مامانم به هم میگفت، من یه بار دیگه دستگیر شدم آخره خورداد، همین تا دم صبح ما رو زدن بعد دوباره ولمون کردن. مادر من آشفته دم در وایساده بود و اصلا نخوابیده بود، نگران. بعد که من گفتم، مامانم گفت کجا بودی اینا، خب گفتم ما رو گرفته بودن بعد زدنمون، خب انقدر اونجا پر بود که بعد ما رو ول کردن. آشفتگی که توی مادرم دیدم اون روز من نفهمیدم، تا اینکه خودم مادر شدم. اون حسی که داشتن اصلا یعنی چی که نگران وایسین تا صبح نمیدونین بچه‌تون زنده است کجاست نیست، تا اینکه میان حالا مثلا یه خبری اینطوری هم بهتون بدن. بعد چجوری خبر گرفتید؟
0: بعد دیگه ما ساعت تقریبا 1 بود دیدیم نیومد. بعد من و برادرم رفتیم جلو کمیته مرگ، گفتن که شنیدیم اینور اونور میپرسیدیم، گفتن که اینا رو گرفتن، شاید بردن جلو کمیته. رفتن بردن کمیته مرکزی. کمیته مرکزی کجاست؟ گفتن. بعد رفتیم اونجا، در آهنی بزرگی بود که بسته بود، پدرها مادرها خانواده همه جلوی در بودن، بعضی عکس آورده بودن چیز اینا. بعد پاسدارا می آمدن از اون پشت نرده های در، می گفتن خب عکسشون و مشخصاتشون رو بدین که ما ببینیم بهتون بگیم اینجا هستن یا نه.
1: به خصوص که شب قبلش بود، مثل اینکه تلویزیون یه سری عکس ها رو نشون داد،
0: همون شب
1: بود و گفت بود که اینا رو اعدام کرده بودن گویا، و می گفتن که هر کی اینا رو میشناسه خانواده هاشون بیاد بگه اینا کیان. یعنی اصلا هنوز احراز هویت حتی نشده بود، همه هم بچه های 17 ساله 16 ساله.
0: بله.
1: و حالا شما با این فضا دارین میرین دنبال پسر 17 ساله خودتون.
0: بله. ما عکس رامین رو نشون دادیم، ولی این که نوشته توی اون روزنامه نوشته کامران احمدی، من الکی نوشته بودم پشتش کامران احمدی که شناسایی نشه، ولی گفتم وقتی خودش میبینه عکسشو میگه آره کامران احمدی منم، برید بهشون بگی. بعد چون خودش گفته بودش که اگر من همیشه بهش میگفتم که شماره تلفن یکی از دوستات و اینا رو، یکی از بچه ها رو بدن. خونه ما همیشه پر بودن، می آمدن اتاق رامین مخصوص اینا بود، پر می شدن می رفتن، منتها من از بالا مراقب بودم که وقتی اینا میرن اتفاقی براشون نیفته. به خاطر همین خیلی هاشون رو می شناختم، ولی یکی دو بار رامین خواستم، گفتم که اسم مثلا من مهرداد رو می دونم، مهرداد می گین، ولی یه شماره تلفنی چیزی بده یا خونش رو شماره تلفن، که یه موقع تو نمیای من نگران میشم دیگه، ببینم چه اتفاقی افتاده. گفتش که مامان تو طاقت شکنجه رو داری، طاقت شکنجه داری، برای همین من به تو نمیدم
1: که اطلاعاتتون کمتر باشه.
0: آره، اگر تو رو بگیرن شکنجت کنن. اینه که اصلا گفت اسم من قاسمه، هر وقتم یه اتفاقی بر من افتاد سازمان بهت اطلاع میده، هیچ نگران نباش. اگرم بر من اتفاقی افتاد، بالاخره مرگ هر کسی به موقعش میرسه، یکی ممکنه اصلا میره تو خیابون تصادف کنه. خیلی راحت بود در این مورد، من میلرزیدم به خودم وقتی این حرفا رو میزد، چون بچه‌مه دیگه. تو خیابون ممکنه که ماشین بزنه، تصادف کنه یا اتفاقی بیفته، ولی ما بالاخره یه انسانیم، نمیتونیم که بی تفاوت باشیم در مقابل بقیه. چرا ما هم دوست داریم که اگه همه مثلا تأمین هن، زندگیشون خوبه، هیچ عدالت هم مشکلی نیست، ما مریض نیستیم که بریم مبارزه کنیم یا خودمون.
1: بچه‌ها بهترین زندگی رو داشتن و اینو برای همه میخواستن، نه اینکه استقبال خطر میخواستن برن، نه اینکه اینجور میخواستن زندگی کنن. مثلا این بود که خب میدونستن یک مبارزه است و فداکاریه در واقع. این از شجاعتشون بود که میرفتن جلو. بعد شما بعد که خبر شدین، فقط میدونم که مثل گروه امداد بوده، یکی از بچه‌ها رو
0: امداد بود. آره،
1: یکی از بچه‌ها رو گویا تاکسی میاد که مجروح شده بوده.
0: آره، بعد که من اومدم خونه، اون موقع اون شب که اومدم خونه، یکی از طبقاتی که اونجا میشست به من گفتش که من همین دم در میامدم چیز بودم، گفت من رامین رو دیدم که یه تاکسی رسید، دستش و اینا هم یکم خونی بود، تاکسی رسید انداخت بچه ها رو تو

0: تاکسی خودش نرفت، بچه رو انداخت تو تاکسی و اونا رفتن.
1: شاید خودش میرفت مثلا با اونا.
0: بعدن که فردا صبحش یکی از بچه ها میگم اسمش مرداد بود اومدش و اینا، من دیدم رامین نیومده، صبحشون اومد گفتم که چیزه رامین نیومده فلان اینا، هنوز که نگفته بودن که اینا اعدام کردن، گفتش که بچه ها با تاکسی با وسیله می آمدن، ما تا می تونستیم چون گروه امداد بودیم تا می تونستیم بچه ها رو فراره می دادیم می داختیم. گفتش که فقط جای یک نفر بود بغل راننده، من رامین رو هل می دادم، اون من رو هل می داد که بندازه. آخر سر رامین من رو هلم داد انداخت و ماشین رو گفت برو حرف نزن، همونجا گفت گرفتنش پاسدارا. اونم گفت، اون همسایمون هم دیده بود گفت ده. اون تو خیابون زرتوش گرفتن، پایین ترش خونه ما بود ولی نیومد خونه ده. هنوز مشغولته. بعد من که اومدم داشتم می اومدم خونه ساعت 8 شب و اینا نزدیکای 8 بود، این خیابون مصدق انقدر شاخ و برگ این درخت ها ریخته بود و بچه ها در حال فرار و چیزی، عده بچه ها هنوزم درگیری بود، یه عده بچه ها لباسشون و پیرناشون رو بسته بودن پیچیده بودن دور سرشون که به اینا حمله میکنن چیز نشن. خیلی درگیری بدی بود، شدید بود اینا. خلاصه اینم یه صحنه بود که من یادم نمیره.
1: و بعد که مطلع شدید که رامین رو اعدام کرد، یعنی همون شب که گرفتن تیربارون کردن؟
0: نه، همون شب که گرفتن تیربارون نکرد بودن. جلوی کمیته مرکزی که ما بودیم بعد عکسشو دادیم، بعد آورد پاسداره گفتش که اینا همه صورتاشونو پوشوندن، ما به ما نشون نمیدن که کی هستن و چی هستن و اینا، عکسو داد و اینا. ما واسطاده بودیم ببینیم، انقدر نگذشته بود. خلاصه اومدن با شیلنگ، اولش قبل از اون با شیلنگ آب پاچیدن به همه پدر و مادرها. بعضی ها میگفتن بابا ما نماز میخونیم نجس میشیم نمیدونم چی از این حرفا، در هر حال. بعد همونجا که واسطاده بودم قبل از اینکه عکسو بدم، در کمیته باز شد، در آهنی بزرگ بود، یه دونه از این مینیبوس ها اومد بیرون، نگاه کردیم دیدیم همشون همه دخترای مجاهدینن با چادر و روسری مشکی و چادر اینا. اونجا من اولین بار قیافه کریه این لاجوردی رو دیدم. اومد رو رکاب ماشین واستاد، بغل راننده بود، رو این رکاب واستاد، در رو باز کرد، گفت پدر و مادر و خانواده تمام مشخصات بچه هاتون شناسنامه هاشون رو بیارین، اینا رو که میبینین من دارم میبرم سالم تحویل پدر مادرشون بدن، بردارین بیارین ما میبریم اینا رو تحویل پدر مادر رو میدیم. نگفت سالم، تحویل پدر مادر رو میدیم. ما هم گفتیم چه چیز عجیب غریبیه، مگه میشه همچین چیزی رو؟ همینجور گیج و مات مونده بودیم که جریان چیه و این چرا همه دخترن این داره میبره. همون شب بود که عکس اینا رو انداخته بودن که چند تا رو اعدام کردیم، خانواده هاشون بیان مشخصاتشون رو نشون بدن تا ما اینا رو تحویل بدیم. نگو اینا رو کشته بودن، همین حرفی که لاجوردی زد. بچه هایی رم که از اونجا گرفتن تمام و یا از کمیته مرکزی و یه سری دیگر هم برده بودن اوین، که رامین هم برده بودن اوین. بعد ما هنوز میگشتیم دنبالشون. دو مرتبه فرداش هم خبری نشد. بعد ما میرفتیم این بیمارستان ها، تمام این بیمارستان هزار تخت خوابی که اسمش گذاشته بودن خمینی، تمام بیمارستان ها درمانگاه میرفتیم چون میدونستیم اینا تو این زد و خورد خیلی زخمی شدن، خیلی ممکنه بستری باشن اینا. بعد من و خواهرم و جاریم ستایی رفتیم بیمارستان، اونجا یه سری اسامی نوشته بودن زده بودن به دیوار که اینا مثلا کشته شدن بیاین شناسایی کنیم ببریم. بعد ما رفتیم تو، دیدم هیچ اسمی رامین نیست، رفتم تو اینا. بعد چیز نرسا و دکترها خیلی همراهی میکردن. بعد یکی از نرسا گفتش که از خانواده مجاهدین. این گفتم آره. گفتم پسرم. گفت چی بود؟ گفتم پسرم. ما رو برد طبقه پایین زیر یه جای بزرگی بود، گفت اینجا سردخونه است، یه سری از بچه‌ها اینجا، ولی ملافه کشته بودن روشون، گفتن که یه سری زخمی ها اینجا، یه سری ها. بعد چیز نرسا و دکترها خیلی همراهی میکردن. بعد یکی از نرسا گفتش که از خانواده مجاهدین. این گفتم آره. گفتم پسرم. گفت چی بود؟ گفتم پسرم. ما رو برد طبقه پایین زیر یه جای بزرگی بود، گفت اینجا سردخونه است، یه سری از بچه‌ها اینجا.